0: Заглавия омраза е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдиско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери 2 клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и 2 медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болница Свети Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документация и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това изтъква, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат срещата помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за Европейския коридор номер 8 Сухти БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщения от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМН, че целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мисковски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
2: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България. Що се случи, те намерно ги влошува односите, ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е същината? Што ќе прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Што ќе прави Бугарија? Зошто треба да се оди Бугарија кога ние имаме работа со Брисел на темата? Зошто сакаат тоа да го направат, да го билатерализираат? Прашањето кога не е?
1: Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Роят Мамадав се превозвал царевиц от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънала е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Крал Фелипе 6 подписа указа за свикване на предсрочни избори в Испания на 29 ноември. Правителството на Педро Санчес ще продължи да управлява с ограничени правомощия, пояснява нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: След изявлението на Педро Санчес, правителството одобри указа за свикване на предсрочни избори в края на следващия месец. Кралят е подписал документа по електронен път, веднага след като е пристигнал в Финландия, където е на държавно посещение. Това означава, че държавният глава е разпуснал Сената и Конгреса на депутатите, двете камари на Испанския парламент. Предстои конституирането на така наречената постоянна делегация от 69 народни представители. Съставът й отразява пропорционалното представителство на политическите партии, определено на изборите през 2023-та. Очаква се новото разпределение да доведе до мнозинство на управлявалите до момента социалисти и техните партньори. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: 65-годишният англичанин Иан Патън тази година отгледа най-тежката тиква в света – 1257 кг и 99 грама. От Лондон предава кореспондентът ни Весели.

0: Паунов.
1: Постижението на Патън е факт въпреки летните горещи вълни, които по принцип създадаха неблагоприятни условия за отглеждане на плодове и зеленчуци в периода преди Хелоуин. Успехът му не е случайен. Той е отделял трите най-тежки тикви в историята и е особено щастлив, че успял с гигантската си тиква да изпревари съперниците си от Съединените щати в борбата за титлата. Успехът е още по-ценен, тъй като това е първата година, в която 65-годишният мъж отглежда тиквите самостоятелно, след като брат му близнак Стюарт Патън се отказва от градинарството, за да се отдаде на пътувания по света. Братята Патън са били европейски шампиони 10 пъти и световни шампиони 3 пъти. Предвестник Daily Telegraph.

0: се отказва от градинарството, за да се отдаде на пътувания по света. Братята Патън са били европейски шампиони 10 пъти и световни шампиони 3 пъти. Предвестник Daily Telegraph Ян Патън споделя, че голяма част от работата се състои в заряването на стеблата, за да пуснат повече корени, именно оттам идва големият размер. Тогава тиквата расте с около 40 см на ден във всяка посока, така че обемът ѝ бързо става внушителен. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: Позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с «Лудост».

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

0: Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5.
1: Хайде, момченце,

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер едно.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Консервативната партия във Великобритания обеща да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда по подобие на израелския железен купол, която да защитава Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове, ако спечели следващите парламентарни избори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети прихващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В среща партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателно плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодолидис. В рамките на

0: Бранислава Обамец.
1: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодолидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодолидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството

0: до септември, до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас майсторът на стрит-арта Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник. Композицията е озаглавена Ghostbusters, като размерите и са приблизително 15 на 18 метра, предава Елена Тамакярска.
2: Последната творба на известния не само у нас, но и по света артист е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е с леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от Насимо студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвяния за него късомет тражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград! Малко след 4 часа е, а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивка и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването тази сутрин е Павел Петлички. Музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас, денят тъпърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

0: петли. По първи петли.
1: Първия час на По първи петли ви очаква среща с историята, природата и живата родова памет. Ето акцентите тази сутрин. Денят на цар Самуил край Белазица. Елена Николова ни отвежда до Самуиловата крепост, където с историка Димитър Йовев и екскурзовода Силвия Велчева ще си припомним драматичните събития от битката при село Ключ и ще потърсим следите на Самуиловия род в местните легенди и предания. Нов туристически маршрут във Влахина планина, кметът на село Падеж Александър Стаменов разказва пред Мариана Попова за доброволческата инициатива, с която е маркирана новата пътека от селото до връх Чуката и за красивите панорамни гледки, които открива маршрутът. Историята, която се преживява с основателя на пътуващото читалище Бащино огнище Ивайло Шопски и репортера Ваня Бахчиванова, ще говорим за историческата възстановка в Благоевградския квартал Вароша и за това как срещата с миналото може да събуди любопитството на децата и да превърне историята в преживяване. Във втория част на По първи петли ви очакват две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев от Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, който събира концертната програма «Три тенора и още нещо» на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианист и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващия в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час. –

0: първи петли.
1: Пристигането на тленните останки на цар Самуил в България отново насочи вниманието към владетеля, неговата епоха и местата, които пазят паметта за него. Но денят на цар Самуил е днес, 6 октомври, и ние ви връщаме към родословието на българския владетел, драматичните събития от битката при село Ключ и народните предания, съхранени край Самуиловата крепост. Какво разкриват историческите изследвания и как тази памет продължава да живее днес, разказват историкът Димитър Йовев и главният екскурзовод Силвия Велчева пред репортера ни Елена Николова.
2: И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила.
3: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и ограждане, историята на българският владетел се препоръчва.

0: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и Огражден, историята на българският владетел се преплита с паметта на неговите войници, с драмата на една от най-тежките битки в българската история и с народните предания, предавани през поколения. Днес крепостта е сред най-разпознаваемите места, свързани с цар Самуил и битката при Ключ от 1014 година. Но зад камъните, землянките и укрепителните съоръжения стои история за държавност, война, лична трагедия и човешка памет. Подробности за мястото събрало толкова много история, разказва главният екскурзовод и административен секретар на Исторически музей Петрич Силвия Велчева.
1: Самото укрепление е било с дължина 7-8 км от северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Огражден. В момента ние се намираме на трети вал, който се отличава от останалите, защото е бил заграден с камъни, ломени и кал. В самото укрепление имало 43 землянки, които са служили за лагер на Самуиловите войни. До наблюдателната кула и отдалечено от останалите землянки се намира и голямата землянка, която се смята, че е използвана от цар Самуил.
0: Но кой е бил владетелят, превърнал тези земи в бастион на българската държавност? Историческите изследвания върху родословието на Самуил разкриват забележителни детайли за неговият произход, за драматизма в историята на рода, роднинските отношения и предателствата, за които ни разказва Димитър Йовев от Исторически музей Петрич.
2: Изцяло българска ли е неговата кръв или има нещо арменско? Всъщност за арменската теория основни поддръжници поне от българска страна са историка Йордан Иванов. Това идва поради обстоятелството, че майката на Самуил, както разбираме от надгробния напис от село Герман от 993 година, както и от добавките на Михил Деволски към хрониката на Йоан Скилица, се казва Рипсимия, което е едно име, което е крайно непопулярно в България, но за сметка на това име е на арменска национална светица. Това, което знаем със сигурност е, че той произхожда от семейството на Комит Никола, а дори някои следователи, сред които Пламен Павлов и Георги Николов, и двамата професори, един в ВТО, другия в Софийски университет, опитват да проведат тази линия на дневен ред, че щом Комит Никола е бил натоварен с управлението на важна административна единица, той много вероятно да е бил по някакъв начин представител на царския род, т.е. и той да произхожда от Крумовата династия. Самуил има трима братия, всичките носят старозаветни имена на пророци, разбира се Самуил, Давид, Моисей и Арон. Всички вземат участие в военните кампании, като Давид умира най-рано, той е убит от скитници власи, а Моисей умира през 70-те години на 10-ти век, когато обсажда крепостта Сяр. Арон изменил на Самуил и доколкото може се вярва на сведенията в историята, той е решил да устрои преврат и да погуби брат си. Самуил обаче узнава. През 987 година в местността Разметаница или Разметаница Арон е убит заедно с целия си род, като единствено пощаден е неговия син Йоан Владислав по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир. Това спасение после ще погуби самия Гаврил Радомир през 1015 година, когато той ще бъде убит именно по време на лов от своя братовчет Йоан Владислав. Има много подобни, интересни и доста кръвопролитни сюжетни линии в Самуиловия род. Също много предателства има и по адрес на неговите дъщери, въпреки че самите не са поне едната не е предателка.
0: Драматичният кулминационен момент настъпва на 29 юли 1014 година в битката при село Ключ. Византийският император Василий II предприема настъпление срещу укрепленията на Самуиловата войска, а сражението се превръща в една от най-трагичните страници в историята на българската държава.
1: Василий II доста често е нападал България и по принцип е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тука и заедно с стратезите Теофилак Двутаният и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано при зори на 29 юли 1014 година, българските войници са нападнати. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговият син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през

0: Легион, откъдето е навлязал, аз ще го направя през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но на връщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 000, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставен по един с едно око да ги води.
1: Трагизма на историческият момент ражда във времето и множество народни предания и легенди, които продължават да живеят и днес. Исторически музей Петрич ще представи част от тези истории в специална изложба по повод деня на Самуил, 6 октомври.
0: Когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Мумина скала, за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил, легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна. Самата легенда гласи, че Никифор Ксифи е българин, роден в България, на 11 годишна възраст е изпратен в византийско училище. В самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксифи, Добромир. Той дава заповед и самият брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае. Никифор Ксифи се е здобил с земи в Филипопо и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници, но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на място, с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
1: Пътят на ослепените Самуилови войници е оставил след себе си не само памет, но и имена. Имена на местности, които и днес пазят отглас от трагедията. Те сякаш превръщат самата земя в свидетел на онези събития.
0: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местност Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници и именно заради това носи това име. Кокалица, която е по същия начин, и село за Скрът, нали днешно Скрът, но тогава наричано Скръп заради самата битка.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: своя плод, така и българският род пред бурите на идващите дни ще устои и ще пребъде българското име от нине и до века.
1: По първи петли. Благоевград се върна назад във времето с историческата възстановка Горноджумайската улица, която през уикенда превърна квартал Вароша в своеобразна машина на времето. Улиците оживяха с хора в автентични облекла, традиционна музика и сцени от живота на стария горноджумайски край. Възстановката събра участници от клуб Традиция, пътуващото читалище, бащино огнище и музиканти от село Бутан. Идеята е не просто да се разказва за миналото, а то да бъде показано и преживяно, особено от младите хора, за които историята често остава само в страниците на учебниците. Сред участниците в събитието беше и Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище «Бащино огнище». За смисъла на историческите възстановки, за интереса на децата към миналото и за това как трябва да съхраняваме паметта за хората, които са оставили следа в историята ни, с него разговаря колегата ни Ваня Бахчеванова.
2: Та ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония, на баща ми и майка му са бежанци от Беломорието и винаги когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично, но и като член на регионалния клуб Традиция Благоевград бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодаря на читалището в Бутан, че откликнаха. Радва се децата и аз се радвам, че съм могъл макар и малко да допринеса за тази атмосфера прекрасна.
3: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
2: Много хора казват, те деца са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само проформа, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност,

тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. А като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги извадим да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьоро са като тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество.

0: И трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичко това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея, излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и едно, така, една кауза образователна, наистина в действие, не на думи и по форма.
1: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза: за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли, къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
0: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години. Направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград, и тя беше отново на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни, а тогава изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ичко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ичко Бойчев един конкурс за есе на тема Ичко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в Благоевград, които участваха в конкурс на тема «Моята свобода» беше отзаглавен този път. И това е начин, да ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента, тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснеят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексиев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София, от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност. Тоест да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тия хора, които правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевград и гости, които са дошли и от традиции от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития, може би, трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила. Тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско ополчение, Рилската дивизия. Обаче, винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си. Значи трябва да си спомняме по някой път за майките, които така и не дочакаха синовете си, и за съпругите, които не дочакаха мъжете си, за децата, които не дочакаха бащите си, и за това, че много хора не изживяха живота, който трябваше да изживеят, и им се по

0: Полагаше да изживеят. Нека ги помня.
1: За предаването Ваня Бахчиванова.
2: Чуйте Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище Бащино огнище.
3: По първи петли.

0: по първи петли. По първи петли.
1: И е време за малко релакс в предаването по първи петли. Любителите на разходките в природата имат на разположение нов прецизно маркиран маршрут от центъра на Благоевградското село Падеж до връх Чуката. Кой стои за тази страхотна доброволческа инициатива? Как премина почистването и маркирането в бяло и жълто? И защо този маршрут е перфектната дестинация за вашия следващ уикенд? Чуйте в разговора на репортера ни Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.
2: Малко повече от година го планираме откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли. Самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осогово, планината вече към Северна Македония, с доброволци от една компания. Направихме така, че да има маркировка. Всеки, който иска да посети маршрута Падеж-Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена. Да се добавят едни табели, които са с подходящата издържливост като маркировка. Наистина го правим с

0: тук жители не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление.
1: А ще окаже ли кметството съдействие с логистика, монтаж или осигуряване на пространства за тези табели, както и предвижда ли се едно официално откриване, като да речем първо масово изкачване на маршрута?
0: Кметството вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Сигурно ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво.
1: Какви мерки ще предприемете за поддържане на маршрута, чист от отпадъци в дългосрочен план, за опазване на новата маркировка от вандализъм или от естествено заличаване? Знаем, че в планините маркировката е много сериозен проблем, на места изчезва, няма я, не се подновява. Вие как ще се справите в тази посока?
0: Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си. И това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култури, на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което става за в бъдеще. А за маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се да имаме всяка година, а може би и само инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, а което е и най-хубавото и да се надгражда, защото мисля, че може и да се надгради и да се направи един още по-дълъг маршрут към съседната община Симитли, към дори и към други села, за да може да се направи един венец около планина Влахина и защо не да направим едно такава една идея се зароди вчера, едно бягане, което да разгледаме всички именно нашата планина.
1: Този нов маршрут ще бъде ли включен в официалните туристически материали в карта или сайт на община Благоевград с цел привличане на повече туристи и гости към Влахина планина?
0: Със сигурност към момента работим това да бъде маркиран целият маршрут, да се сложи на една карта и след това да се подава на съответните институции, на различните неправителствени организации, за да може всеки, който иска да го посети, да го погледне или преди това някъде да предварително да бъде разгледан маршрута и да прецени всеки дали е за него.
1: Има ли нужда от допълнително почистване или подобрение на началната точка в центъра на селото? Много хора ще дойдат с своите автомобили, вероятно ще има необходимост от зона за паркиране на посетители, указателни табели в самото село. Предполагам, че предвиждате.
0: Аз това, което насърчаваме, по-малко автомобили, нямаме нужда всеки да дойде с автомобили, може да се обединят няколко хора, защото в повечето случаи виждам по един човек в колата. Мисля, че в повечето случаи е хубаво да се обединят няколко хора, група, приятели, за да дойдат до Падеж. Още по-хубаво е, ако могат да използват и междуградския транспорт, който го имаме. Това, което е за чистотата, забелязахме, че има боклуци, но не са такива боклуци, които можем да кажем, че е нещо голямо. Просто събрахме в един чувал бутилки, кенчета, различни найлонови торбички, което отново пак повтарям и насърчавам всички да можем да си пазим нашата планина, а и не само нашата, нашата страна. Защото това е от голямо значение не само за нас, но и за бъдещите поколения, които оставяме.
1: Казахте, че вече сте направили първото почистване. А кои бяха първите ентусиасти, които преминаха по този нов маршрут?
0: Първите ентусиасти, които са преминали през маршрута, са много, то маршрута

0: беше изминат още преди да бъде маркиран. Аз миналата година водих ученици от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Благоевград. Разглеждахме различните видове билки, жълт кантарион, накъпини. Всяка година разхождам познати и приятели, така че със сигурност не мога да кажа кои са били първите, но за щастие все повече и повече виждам голям интерес към това да разгледаш планината и да я видиш от един по-различен аспект.
1: За предаването по Първи петли чухте интервюто на колегата Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.

0: първи петли.
1: Първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес, информира Наталия Ганчовска.
2: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители. Подробностите от Даяна Маринова.
3: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
1: В Плевен официално открива 33-то издание на Международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
4: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
5: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концерт и подиум за представителна изява на български

0: в общината.
1: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира свой празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенският фестивал засиява със собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
0: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинк Светозарова.
2: Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2013 година – 0 градуса, а най-високата през 1984 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва точно в 19 часа. Продължителност на деня – 11 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 28 минути и залязва в 17 часа и 1 минута. Фаза на Луната – 3 дни след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие сте с втория част на предаването по първи петли, директно от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: «Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост». А ние бихме добавили още нещо. Ако се събудите с по първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли – ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев в Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, който събира концертната програма «Три тенора» и още нещо на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианистът и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващата в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Започваме след следващата песен –

0: Разлог се подготвя за специална среща с оперното изкуство и паметта за един от големите български тенори – Аврам Андреев. На 8 октомври от 19 часа в местното читалище ще бъде представена изложба, посветена на неговия живот и творчески път. А камерна опера Благоевград ще поднесе специален концерт. Аврам Андреев започва своя сценичен път именно от Разлог, а по-късно изгражда впечатляваща кариера в Пловдивската опера. Празничната програма в Разлог е под наслов «Три тенора и още нещо» и е съвместна инициатива на Община Разлог и Народно читалище 15 септември 1903 година. Събитието е посветено на Аврам Андреев, един от утвърдените български оперни тенори, оставил ярка следа в историята на Пловдивската опера с над 60 главни роли. Връзката му с Разлог обаче започва много по-рано, у сцената на местното читалище. За нея, както и за предстоящата програма, разказва секретарят на читалището Велина Кулина.
1: В Разлог предстои концерт и изложба в памет на големия български оперен тенор Аврам Андреев. Повече за предстоящото мероприятие ще ни разкаже Велина Кулина, секретар на читалището. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте, много благодаря за поканата да говорим по повод това наистина вълнуващо предстоящо събитие в читалището в Разлог.
1: Всъщност, нека да запознаем и нашите слушатели какво ни очаква на 8 октомври.
2: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Така е озаглавено самото представление на камерна опера Благоевград. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която за миналото на Разлог вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който

0: реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев.
1: Отговорност ли е да се организира такова събитие, когато говорим за наистина голямо име в изкуството?
0: Инициативата за организиране на събитието е на община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност. Защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е

0: едни изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Авраам Андреев, светла памет на него, на духа му, ми пееше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказваше ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познавал нотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за разлог с такъв сантимент, едно си е тръгнал вчера от тук. Така че времето, което задочно съм прекарала с Авраам Андреев, са едни от часовете, които са така най-осмислени в творческия ми план и в личен аспект.
1: В тези, макар и малко разговори, отправил ли е към вас препоръка или съвет, тъй като той е бил пряко свързан с читалището в Разлог, сега, както се казва, читалището е във ваши ръце?
0: Той, за моя изненада и радост, на преклонните си 90-ти години, беше с изключително бистър мозък и асимилираше, че съвременните поколения изглеждат и звучат различно, те се вълнуват от различни неща и по никакъв начин не натрапваше това, което е било част от тяхното минало, но същевременно отправяше финното послание да пазим това, което е било като спомен. Защото реално Авраам Андреев е човекът, който е тръгнал от разложкото читалище, подтикван от едно не по-малко вълнуващо име, каквото е диригентът Никола Стойчев, който всъщност е и създател на оперетното изкуство в читалището в Разлог. Благодарение на Никола Стойчев до края на 80-те години, средата на 80-те години в Разлогското читалище е функционирала самодейна оперета, която на един етап е била с 200 члена, 200 участници в оперетата. А Авраам Андреев, който благодарение на подтика и финансовата и морална подкрепа на диригент Никола Стойчев, стига до голямата оперна сцена, не спира да подкрепя това изкуство в Разлогското читалище. Благодарение на него, жителите на Разлог са можели многократно да се насладят на изпълнения на Пловдивската опера. Той е дарявал многократно, т.е. Пловдивската опера е дарявала многократно костюми, инструменти и безплатни представления на местното читалище и местното население. И аз от дете имам усещането, че оперетното изкуство е познато на разложение и това е само благодарение на тази връзка, която Авраам Андреев никога не е прекъснал с Разлог.
1: В края на този така приятен разговор започнахме с покана, да завършим с покана от ваша страна.
0: Неговият син Андрей Андреев не само ще ни разкаже и покаже с снимки, с разказ за живота на баща си, но ще имаме удоволствието да чуем и негово изпълнение, което оставям тайна.
1: А сега премиерно ще чуем и синът на Авраам Андреев Андрей в ефирът на Радио Благоевград. Госпожо Кулина, благодаря ви.
0: И аз благодаря.
2: Чухте Велина Кулина за концерта, изложбата и паметта на Авраам Андреев. Част от програмата е и документална изложба, която представя десетки архивни снимки от живота и сценичния път на Авраам Андреев. Материалите са предоставени от неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. За личните спомени, вълнението от съхраняването на бащиното наследство и посланието, което той оставя след себе си, Андрей Андреев разказа пред колегата Латинка Павлова. Ето какво.
1: Както чухте, уважаеми слушатели, от секретаря на читалището в Разлог Велина Кулина, очаква ни един хубав концерт и изложба в памет на българският оперен тенор Авраам Андреев. На телефона сега е неговият син Андрей Андреев, който ще сподели и неговите емоции от предстоящия концерт. Надявам се да сподели с нас и така няколко думи за баща му Авраам Андреев. Господин Андреев, здравейте!
3: Добър ден, здравейте!
1: Разказахме на нашите слушатели за предстоящия концерт. Няма как да не ви попитам и да не започнем с това. Вълнувате ли се от това, което предстои?
3: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че от преди две години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм развълнуван, че

0: ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог във времето, когато там е имало много културни събития, имало оперета. Той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог и към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим, по-точно аз да му акомпанирам една песен, която баща ми пя тогава, преди 50 и няколко години. А аз също съм започнал да свира, също съм пианист и съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо. Смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
0: Не е задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуствата въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да стана да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ми, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкият глас е най-финното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознание и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив. И някак си тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия. Много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и, разбира се, в нейния контекст да оценя все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират в 89-та година, т.е. той е започвал от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участвал в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в българския оперен театър и над 19 роли в второстепен или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на българския оперен театър се утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
1: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
0: И като двете беше строг. Изключително трудолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е толкова добре, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план и като реализация. Но все пак в голяма част нашия живот беше, израстването ми беше посветен и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен

0: тенор. За вас, как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
1: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя до към до малко, още малко му оставаше да навърши 96 години. При него нещата бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческият му път, творческата му личност не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя. Но съм бил драматург и на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък, е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври от 19-та.
2: Андрей Андреев за баща си, личните спомени и изложбата. Припомняме, че концертът «Три тенора и още нещо» и документалната изложба в памет на оперния тенор Аврам Андреев ще бъдат представени на 8 октомври от 19 часа в читалището в град Разлог.

0: първи петли.
1: Фотографска изложба «Корени и криле» разказва истинските истории на семейства, преодолели трудности и риска от раздяла с децата си. След като беше представена в Европейския парламент в Страсбург, експозицията на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев гостува и в Благоевград, където в продължение на седмица гражданите имаха възможност да се докоснат до личните истории на семействата. Днес, на 6 октомври, изложбата ще бъде открита и в Народното събрание, къде ще се проведе и интерактивна среща с народни представители под наслов «Гласът на експертите от опит». Целта е да се даде гласност на личния опит на хората и на необходимостта от превенция на раздялата между деца и родители. За посланията на изложбата и за историите зад фотографиите с Анета Тенева от фондация «Код участие» разговаря Ваня Бахчиванова. Повече чуйте в репортажа.
2: Е за факти и цифри, а за човешката страна на социални проблеми като бедност, дискриминация, социална изолация, особено валидни за ромската общност у нас. Тази изложба е за силата на родителския дух, за който няма прегради. За любовта към детето, което се страхуваш, че ще отделят от теб, защото си заклеймен с етикета «неспособен родител». Не искам да дам такова бъдеще на децата си. Няма да си оставя децата, категорично заявява Гергана, майка на две деца. Мечтая да напиша книга за моя живот, за да кажа на другите майки да не се отказват, да си гледат децата, да не бъдат слаби. Нека лъвското в тях да живее, пък са думите на Минка, майка на четири деца. Двете са част от фотоизложбата «Корени и криле», зад която стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа, страх и преодоляване на трудни житейски ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздялата с детето. Анета Тенева от фондация «Код участие».
3: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора, че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом, и как се справят. Разказваме различни истории на хора и на семейства, които ги наричаме в обществото уязвими, но всъщност те се справят и всеки ден правят подвиг, за да отглеждат децата си. Така че тя е слънчева, топла, позитивна по своята същност.

0: с идеята, че всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
1: Акцентът е да можем да предотвратим тази раздяла на време.
0: Да.
1: Всъщност, как можем да го направим ние като общество?
0: Ами като имаме чувствителност. Никой не казва, че от нас зависи всичко и никой не казва, че трябва да се втурнем в живота на хората по някакъв груб начин, а просто да имаме чувствителност и като съседи, и като общност, и като училище, и като община. Когато видим това нещо, да не казваме, о, не, то не е в моята къща, окей, няма проблем. А, напротив, да потърсим деликатен, фин начин. Понякога дори една дума казана може да помогне. Аз така изпитвам едно смирение, че изобщо не допускат тези семейства до техния живот. Те наистина правят подвиг всеки ден. Те не са герои обаче. Те са герои от фотосите, но реално те са едни обикновени хора, които не винаги и се справят. И грешат. И понякога децата им са в приемни семейства. После се връщат пак при тях. Справят се като всяко друго семейство. Такова достоинство и такава сила притежават, че само могат да се уча от тях. Ние се свързахме вече с тях. И в тази връзка бих ви издала нещо, което за първи път днес ще кажем. Имаме една кампания, която е свързана с едни като извънземни същества, които се наричат холпита, надежковци, и с тези холпи всъщност са самите хора, които дават надежда на други семейства и на в риск или в беда, които се чудят дали да изоставят детето си, защото просто вече не издържат и не се справят. Понякога, да, ние наричаме това по причина бедност, особено за ромската общност, но тази дума е много комплексна и включва освен липсата на храна, на пари, липсата на работа, липсата на качествено здравно обслужване, защото никой не мисли дори за менталното здраве на тия хора. Мислим само да им купим нещо, да им подарим, а те страдат, те имат нужда дори само да поговорят с някой.
1: Какво е да си дете в едно такова семейство? Аз сега се замислям, да, на първа грижа е да му осигуриш хляба, чистите дрехи, евентуално възможността да посещава училище, но както казвате, психиката, това дете всъщност няма детство.
0: Ами не знам какво е да си дете. Знам, че всяко дете има нужда от любов и от грижа поне от един родител. Или дори от баба и от дядо, ако няма родител, защото сега много млади семейства и от ромски произход и не само, заминават в чужбина и оставят децата си на баби и дядовци, което също оказва много силно влияние върху порастването на тия деца, но поне са си в разширеното семейство. Ами травми са, знаете ли, травма е дори 5 секунди детето да усети, че е изоставено, че пратено някъде извън семейството, а камо ли за по-дълъг период, както често се случва. Остава травма за цял живот това. И трудно се лекува. Най-добре е да не се щупи стомната. За това говорим за превенцията на раздялата. Никога едно дете да не усети, че не е любимо, че не е искано, че искат да се отърват от него. Дори когато родителите не го искат. Няма нормален родител да иска да си изостави детето. Просто понякога до толкова силите ти свършват, че правиш такива крайни действия.
1: Започнахме разговора с доверието и това, че тези хора са ви гласували доверие, пуснали са ви в дома си, в сърцето си и сте успяли да заснемете тези въздействащи фотографии. Но колко хора пък нямат доверие и остават извън статистиката? Можем ли да си представим? Защото първата крачка всъщност е да се покажеш. Аз имам нужда от помощ, аз съм тук. Но този срам, не, това не се случва в моето семейство. Ние сме добре, привидно пред обществото. И всъщност колко стои под тази повърхност?
2: Колко дълбоки е айсберг?
0: Дълбоко е това. Има го във всички истории, с които ние се сблъскваме. Има и страх, че ще ми вземат детето. Ако се оплача, ако все още съществува този страх, макар той да не е такава практика вече в България, но едно ги е срам с хората, едно ги е страх, че наистина, ако се покажат слаби или че не се справят, че ще им вземат детето. Това съществува много силно все още. И доверие се гради много трудно. Ние нямаше да успеем, ако не беше здравният медиатор, който е изградил вече тази връзка и благодарение на Катя Кирилова от общината, която страшно ни помогна.

0: Особено да направим фотосите тук в Благоевград, нямаше да се справим.
1: За фотографската изложба «Корени и криле» чухме репортажа на колегата Ваня Бахчеванова.

0: петли. По първи петли.
1: Това беше всичко от предаването По първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрена Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: Каза снощи областният управител. От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакаджиците край Ямбул, който избухна вчера след обед, през нощта останаха противопожарни екипи. Този пожар вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и красти. Електронни писма са заплахи

0: бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
1: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдиско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебният процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицинска документация и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и до ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. Освен това, премиерът Себастиен Льокорню предлага пътен лист за действия, с които да се отговори на недоволството на учениците от разписанията, недостига на учители и устарялата материална база. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и персонал. До сега са задържани около 5000 души. От лицей в Париж вчера бяха евакуирани стотина ученици след опит за подпалване от лица с маски и качулки. Жилищната криза в Испания и масовите протести доведоха до решение за предсрочни избори. Двата най-големи синдиката в страната обявиха, че ще проведат 24-часова обща стачка. Целта е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. След като парламентът отхвърли указите за промяна на жилищната политика, кабинетът на Педро Санчес обяви, че ще насрочи предсрочни избори, а крал Фелипе VI подписа указ за свикването им. Това означава, че държавният глава е разпуснал и Сената, и Конгреса на депутатите. Предстои конституирането на така наречената постоянна делегация от 69 народни представители. Очаква се новото разпределение да доведе до мнозинство на управлявалите до момента социалисти и техните партньори, което да позволи приемането на мерки за справяне с ситуацията. Кабинетът предлага забрана за извеждането от жилище за уязвими лица до 2030 година и удължаване с 2 години на съществуващите договори за наем. Ще чуем и прогнозата за времето. С подробности, информация и прогноза слушаме Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над страната към този час е ясно, а температурите са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Варна. В София 6 градуса при 66% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното.

0: месеца. Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 6 октомври добро утро преди всички. Да започнем с красив стих за красиво начало на деня. Октомври е небе с безброй звезди, оранжеви листа и кестени. Октомври пише приказки или мълчи. Октомври е носталгия, тъга, усмивка, радост, ябълки и грозде. Октомври всъщност е жена, която омагьосва с поглед. Започваме с топлината на октомври и цяло женски екип днес. Там режисьор е Ралица Неделчева, хубавата музика ще избира Елена Ангелова, редактор е Борислава Борисова, аз съм Диана Дончева. Останете с нас!

6:17. Преди всички към акцентите в централната преса на 6 октомври. Брюксел удря с 20 цента горивата. Ще плащаме по-скъпи бензин и дизел заради включването ни в схема с търговия с емисии. Представители на 6 държави от Централна и Източна Европа се събират в София, за да променят политиката на Европейския съюз. Това е водещата тема за вестник Труд тази сутрин. В Брюксел вече е решено, пише още вестникът, от 1 януари 2028 горивата за автомобили и за отопление на сгради да бъдат включени в схемата за търговия с квоти и вредни емисии. Очаква се цената на литър дизел да нарасне

трябва да е от възобновяеми източници или отделеният въглероден диоксид да бъде намален с 14 на 100. Тези цели, според експерти, не могат да бъдат изпълнени от почти никоя държава. Изискванията на Европейската комисия, четем още във вестник Труд, ще доведат и до поскъпване на авиационните горива. В момента изискването е 2% от горивото за самолети да е възобновяем източник, въвежда и изисквания за синтетични горива. Целта е да нарасне производството на биогорива, специално в авиацията, с 6 на 100. А такива, произведени в Европа, допълва вестникът, няма как да се случат. И още от Труд слагат такса саниране върху всеки литър бензин от началото на 2027. За целта вече управляващите у нас подготвят промени в закона за енергийната ефективност. Таксата вероятно ще бъде между евро и 53 евроцента на литър и ще бъде плащана заедно с акциза. Петролните компании са задължени да инвестират в енергийната ефективност, но Европейската комисия забрани това да става чрез спестяване на потреблението на изкопаеми горива. Друг акцент от вестник Труд – 58 на 100 от българите нямат пари за черни дни. Нямат никакви заделени средства за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. Това показва изследване на изследователски център Тренд. Социолозите стигат до извода, че все повече българи спестяват, като по-младите по-малко, а 44 на 100 смятат, че трябва да се работи повече за по-добър живот. 46% определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Специалният номер на колата най-скъп у нас – 3579 евро. В Белгия го дават за 1000 евро. Това е водещата тема на 24 часа. Фалшиви пациенти за 5 милиона евро докараха арести на декан и още 9 има в болница Свети Георги в Пловдив, е друга тема, основна от вестника. Схемата действа в продължение на 4 години, допълва изданието. Образувано е досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за неправомерно източване на средства от бюджета на здравната каса. И още от 24 часа имотния пазар у нас се върна назад с 20 години. Сделките сега са по-малко от 2005 година. Ентусиазмът за покупки се изпари. В курортите купуват с 30-40 на 100 по-малко къщи и апартаменти в сравнение с миналата година, добавя вестникът. През третото 3 месече е броят на регистрираните имотни сделки бележи спад с над 22 на 100 в сравнение с 3 месечето миналата година. Четем още от статията и с над 32% е под броя на сделките през същото 3 месече на 2005 година. В заключение вестникът пише, въпреки спадът на сделките, цените на имотите не падат със същия темп, а в много сегменти продължават да растат или стоят едни и същи и не намаляват. И 24 часа отбелязва, че с екоизискванията от до година бензинът и дизел ще поскъпнат с още 16-17 цента на литър. България и още 5 европейски държави искат преразглеждане на новите правила на Европейската комисия. Това бяха накратко водещите теми в Централната преса на 6 октомври.

0: слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-3131. Хил Клиник.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Хоризонт. 6:30 по Българското национално радио новини. От 14 часа в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. В 12 часа премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. В рамките на специализираното изложение Интерекспо Център в София ще бъдат представени най-новите разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. В Белград ще се проведе втора четиристранна среща за енергетиката и свързаността в Югоизточна Европа. Ще участват министрите на енергетиката на Сърбия, България, Гърция и Република Северна Македония. От българска страна ще участва министър Ива Петрова. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига на двудневно посещение в Гърция. Във Франция се очаква ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите в цялата страна. Ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Магдебург ще се състои първото заседание на новия парламент на Саксония-Анхалт след победата на Алтернатива за Германия на провинциалните избори през септември. В Стокхолм ще бъде обявена Нобеловата награда за физика. У нас от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали – 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов – в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков организира от 9:30 в сградата на ведомството работна среща с районните кметове на София и народни представители. Ще бъдат обсъдени политики, приоритети и програми за благоустройство на територията на столичната община. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще представи новия състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие. В 10 часа министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев ще открие форум за конкурентоспособността на България и Югоизточна Европа, инвестициите, изкуствения интелект и технологичната трансформация. В рамките на събитието е

0: проведена дискусия, споделена визия за дигитална България. В Плевен официално ще бъде открит 33-тият международен музикален фестивал «Лауреатски дни» Катя Попова. Той се организира от Община Плевен и Плевенската филхармония с подкрепата на Министерството на културата. За времето днес Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И в ранния час отиваме до Варна, където нашият кореспондент Даниела Стойнова сега ще ни разкаже за новите технологии в туристическия бизнес и тяхното бъдеще. Здравей, Дани!
2: Здравейте от Варна. Да, тук имаше голямо изложение, на което имаше над 2000 представители на различни платформи в туризма, които помагат за по-доброто дигитално управление. Естествено, това ще доведе до съкращаване на хора, но от друга страна пък дава възможност на нас, потребителите на този вид услуги в туризма, да бъдем по-мобилни, по-бързи и да се справяме с най-различни ситуации, тъй като тази AI платформа, за която сега ще чуете, UmniBG, Елица Стоилова я представя, която има над 20 години опит в хотелиерството и въобще в туризма, била и в мениджъри в Северна Африка, и обяснява, че всъщност това не води до някаква дехуманизация или пък резки съкращения, напротив, улеснява ни. Чуйте.
3: Тук се търси симбиоза и колаборация.

0: Работният процес се променя на човека, който взима решения, управлява, създава архитектури, проверява, надзирава.
1: Това е менторство.
0: Да, по-скоро е менторство, но как виждаме, без човек не може да се мине, така че в никакъв случай не трябва да имаме страх от това, че технологиите ще заменят човек. По-скоро трябва да си зададем въпроса: какво в моята работа се променя днес и какви нови умения трябва да придобия, за да стана точно този човек, който взима решения, създава архитектура и процеси, управлява ги, надзирава ги и ги проверява.
1: Какво предлагате?

0: във вашата платформа?
1: Това е платформа за 360 градусова автоматизация на комуникацията с потребителите. Това, което едно време го знаехме като чатбот на сайта, всъщност вече има ролята да може да комуникира с други AI инструменти, да комуникира с потребителите, да им помага да си свършат работата и едновременно с това да даде на бизнеса и обратна връзка какво се случва и да помогне на бизнеса да има по-добра видимост в AI света.
0: В туризма това как ще се прояви? Хотелиерство, ресторантьорство?
1: Абсолютно във всички бизнеси, които имат комуникация. Комуникацията в туризма е ключова и тя е лицето на качественото обслужване, защото клиентския въпрос има много последствия, не е само въпрос-отговор. Клиентски въпрос съдържа бизнес-интелигенция, бизнес-интелект за това какво трябва на клиентите, как да подобрим продукта, как да бъдем устойчиви, как да бъдем конкурентноспособни, и точно тук нашата платформа помага с тази обратна връзка на бизнеса.
0: Дайте ни един практически пример. Ето влизам в един хотел, какво прави вашата платформа? За мен.
1: Влизате примерно на сайт на хотела и питате мога ли да ползвам спа центъра без да съм гост на хотела. Един абсолютно обикновен, стандартен.
0: Или басейна.
1: Въпрос,
0: да.
1: Или басейна, да. AI чат-ботът от базата данни вади отговор, може да направи предложение коя услуга, да ви зададе въпрос примерно коя услуга бихте предпочели, да ви даде повече информация, да ви предложи, да ви обслужи и дори да ви направи резервация. От друга страна, бизнеса вижда тази клиентска пътека, може да я анализира, да получи обратна връзка и да си зададе въпрос. Имам ли тази информация на сайта? Имам ли в флаерите и брошурите? Имам ли в социалните медии?
0: Кое е най-търсено?
1: Кое е най-търсено? Случва ни се в наши чат-ботове на наши клиенти, хотели и туроператори, те да промотират една услуга, а всъщност обратната връзка от платформата да бъде, че съвсем друга услуга е търсена в момента и трябва да променят маркетинговата си кампания.
0: Което е много добре, по-гъвкави ги прави.
1: Точно така и ги прави по-умни. Това е идеята. От друга страна, платформата показва кои са най-често задаваните въпроси и позволява те да се върнат на сайта като комплект от въпроси и отговори, което пък се търси от AI търсачките, за да може да отговори на въпроси, които задават клиентите в ChatGPT, в Google, в Perplexity и в други търсачки. Така че нашата платформа помага и за по-добрата AI видимост на бизнеса, което значи и конкурентоспособност и устойчивост на самата компания.
0: В нашите курорти някой търси ли ви, въвежда ли ви?
1: В този хотел има чатбот. Отдавна чатбот на нашата платформа и един пример за това как комуникацията се случва не само на сайта към чатбота, но и от физически от хотела, е, че в стаите на екраните има QR код, от който гост на хотел може да влезе в, директно в чатбота и да си зададе въпрос. Тоест чатбот е връзка не само на бизнеса на хотела, не само от сайта към бота и към пълно персонализирано обслужване, но и откъдето да било физически. В социалните медии с директен линк към бота, в онлайн, по телевизорите, в ресторанта, в спато, в асансьора, по стълбите с QR код, така че клиента да има незабавен достъп до бърза, ясна, конкретна и полезна информация и действия, за да може днес въпросът да се превърне в резервация.

0: преди всички.
1: И отиваме към Ловеч, където един от големите проблеми е свързан с регионалното депо за неопасни битови отпадъци. То обслужва и общините Летница и Угърчин. Капацитетът му вече е запълнен и е необходимо спешното изграждане на клетка номер 2. Как държавата се намесва, за да се избегне екологична криза в региона, да чуем в репортажа на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: След усилията на държавните институции се очаква проблемът да бъде решен, като близо 2,2 милиона евро от натрупаните отчисления на община Ловеч по набирателната сметка в регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен ще бъдат освободени за доизграждането на клетка 2 на регионалното депо. Междувременно общинският съвет одобри кредит от 2,5 милиона лева за изграждане на клетка 2. Какво каза по този повод областният управител на Ловеч Пламен Христов?
3: Какъв е проблема там с незавършената клетка 2 на депото, с реалната опасност от екологична криза в региона, не само в Ловеч, с реалната опасност депото да бъде затворено заради това, че е с запълнен капацитет. Другите проблеми, които има в депото, това, че от месеци не работи компактора. Всички знаете какви стъпки предприе община Ловеч през последната година и малко повече с поискания и одобрения от Общинския съвет в Ловеч кредит от над 2 милиона и половина евро за доизграждане на клетка 2 на депото. Кредит, който според мен щеше да бъде в сериозна тежест на гражданите на община Ловеч, които трябва да го погасяват. Кредит, който според мен не е необходим, и аз и регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен и най-вече Министерството на околната среда и водите направиха максимални усилия да разрешат проблема чрез отпускане на средствата, които община Ловеч е натрупала по сметката си в РИОСВ Плевен в размер на около 4 милиона евро. Пари, които трябва да се използват точно за това. И както каза и министър Карамфилова, тези пари са за такива дейности. И не е необходимо да се тегли кредит, а да се използват тези средства, защото те стоят там. Така че през последните няколко месеца положихме максимално усилия. Бяха поставени условията, които община Ловеч и регионалното сдружение, което управлява депото, да изпълнят, за да могат средствата, които са натрупани в сметката на община Ловеч от отчисленията, не всички разбира се, средства в размер на близо 2,2 милиона евро, да бъдат отпуснати, за да може да бъде доизградена клетка 2 и проблема в регионалното депо за отпадъци в Ловеч да бъде решен. Ако депото беше затворено, каквато огромна вероятност имаше, това щеше да създаде сериозни проблеми за трите общини по депонирането на отпадъците и щеше да оскъпи значително услугата. Затова направихме всичко възможно тези средства да бъдат отпуснати, за да може да се реши един от най-сериозните проблеми в Ловеч и разбира се в другите две общини, Угърчин и Летница, така че от една страна клетката да бъде доизградена, да бъде осигурено място за депониране на отпадъците и от друга страна да бъде предотвратена тази екологична криза, която се беше очертава от години тук в Ловеч.
2: От 2023 до 2026 година инспекцията е направила 17

0: издала нови извънредни проверки, посочи директорът на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, инженер Зорница Йоткова. Констатирани са нарушения и са съставени 4 акта, дадени са и 37 предписания.
1: Първата ни среща с кмета на община Ловеч, водим разговори какво точно трябва да се направи за депото, каква инсталация трябва да бъде изградена, за да могат да бъдат усвоени средствата от отчисленията, защото все пак има изисквания, на които трябва да отговарят и да докажат депонирането на малко количество отпадък. До 2030 година то трябва да бъде 10%. Депониран отпадък, а всичко останало да бъде сепарирано и оползотворено. В Ловеч към момента няма сепарираща инсталация, няма и за биоразградими отпадъци, компостираща. С много срещи и усилия, включително с идването на заместник министъра на място лятото. Ходихме на пак извънредна проверка, включително с областния управител на Ловеч на депото, за да се види сериозното положение. В крайна сметка от общината разбраха, че е много спешно да се вземат мерки. Представиха ни договор, който реално не беше много добре издържан и самата фирма, с която го бяха представили, нямаше как да осъществи да поеме това количество за сепариране на отпадъка от община Ловеч и от депото. В крайна сметка представиха този договор и издадохме решение за отпускане на средствата и отчисленията, които те бяха заявили, от около 2 милиона и 300 хиляди евро. На 18 септември е издадено, но влиза в сила на 7 октомври. Със сигурност ще бъде направена извънредна проверка от експертите на РИОС. Трябва да докажат, че предприемат действия и мерки за безопасната експлоатация на това депо и започват да изграждат клетка 2.
0: Защо до момента тези средства не са отпуснати на общината, инженер?
1: Първо, нямаше актуален договор на това сдружение и второ, по никакъв начин не доказаха как те ще изпълнат това изискване за намаляване на процента на депонирания отпадък. И точно за такъв договор ние сме давали два пъти предписания, евентуално да бъде сключен при невъзможност, нали, да се изгради, защото реално подаваха уведомление за инвестиционно, което пак заради изискана допълнителна информация, която беше важна, беше прекратено. И реално, в крайна сметка, разбраха точно какво трябва да се случи и на какво трябва да отговаря като изискване и този договор, защото той не трябва само просто е така активно да бъде сключен.
0: Областният управител Пламен Христов допълни какво се очаква.
2: Този договор трябва да влезе в сила, а кога ще започне изпълнението му вече, то те първо предстои това изпълнение. В социалните мрежи общински съветници от Ловеч се опитаха да си присвоят заслугата за решаването на този проблем. Настоящия общински съвет имаше възможност през последните 3 години и, разбира се, кмета на общината да решат този проблем. Но виждате, че не са били изпълнили условията и съм доволен от това, че община Ловеч и другите две общини разбраха, че без тези условия няма как да бъдат отпуснати тези средства. Аз недоумявам защо през тези 3 години не се постараха да изпълнят тези условия, а се фокусираха върху един кредит, който наистина щеше да утежни сериозно финансовото състояние на общината и на всички нас като граждани. И сега очаквам след 7 октомври наистина да започне доизграждането на клетка 2 на депото. Очаквам

0: ново решение на Ловешкия общински съвет, с което да бъде отменено взетото решение за поемане на този банков кредит. При започването на доизграждането на клетка 2 със средствата от отчисленията, той става напълно излишен този кредит.
1: Българското национално радио ще продължи да следи проблема с регионалното депо в Ловеч. От Ловеч, Латин Светозарова.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Гънчовска.
1: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Гънчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Деяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Деяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
5: Дипломатия в Русия изявилась.
6: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
4: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
0: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реща партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще

0: Поема ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега,

0: са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, успорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-то издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси.

0: А не ли е Дечева началник отдел култура в общината?
1: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
0: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в Лига С Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.

0: течение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8 и 30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта

Симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: преди всички.
1: Вчера и днес представители на Европейската комисия са у нас, фокусирани върху параметрите на бюджета за следващата година в условията на процедура по свръхдефицит. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. След това проектобюджетът за до година да бъде внесен в Народното събрание. По темата за тежкия бюджет, който ще бъде основен знак, дали ще се справят управляващите, дали ще тръгнем към спирала от високи бюджетни дефицити и безкрайни дългове, или макар и с трудни реформи ще се овладее разходната част. Много въпросителни има. Отговорите тази сутрин ще търсим с Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Здравей!
2: Здравейте!
1: Вие го казахте преди време, рискът пред бюджет 2027 е кабинетът да не успее да овладее разходите. Остава ли с още по-голяма сила този основен риск и сега? И какво категорично трябва да спазят нашите управляващи с новия бюджет, съобразно процедурата по свръхдефицит, за която стриктно наблюдава Брюксел в момента?
2: Със сигурност това остава големия въпрос. То е големия въпрос въобще през последните 2-3 години, но ако новата власт иска да укроти бюджета и бюджетния дефицит, да го вкара в някакви рамки, това минава през разходната част. Това е ясно на всички, то е ясно и на Европейската комисия. Приходните мерки, които в момента обсъждаме последните дни, те имат така отношение, разбира се, към темата, но няма как през някакви еднократни ходове като облагане на свръхпечалбата или

0: други мерки, които структурно са интересни, като данъчни оценки, като или вдигане на пак на ДДС, което по-скоро носи по-малко приходи, но това са структурни мерки, които имат отношение към определени системи или както данъчни оценки към местните финанси, но те не могат да затворят голямата рамка и големия дефицит, който се отвори последните години. Интересно е, че начинът, по който се развива бюджета тази година, тъй като започнахте с Европейската комисия, е много вероятно Европейската комисия да се окаже по-близо до реалността с нейната прогноза, още преди да видят бюджета за 26-та година, преди той да бъде гласуван, когато ни вкараха в процедурата с ратификация, то стана преди да гласуваме бюджета, mm-hmm. Те казаха, че дефицитът ще е 4,2, докато след това правителство гласува бюджет с дефицит 5,7 за тази година. А нищо чудно, в края на годината се окаже, че комисията е по-близо до реалността. Въпреки, че на база на нейна прогноза, без да знае в детайл всяка една политика на новото правителство. И причината за това е, че наистина се гласува един бюджет с твърде голям дефицит, нали, в максимално разтеглен до 5,7, отчитайки всякакви възможни капиталови разходи, инвестиции.
1: Колко очаквате да бъде дефицита в бюджета за до година? Сега е 5,7, до година, доколко биха го свалили или не биха го свалили?
0: Ами, според мен, същото до година трябва да бъде на практика влизане в 3%, тъй като отново ние няма да вървим пъти от 5,7 до 3. Mm-hmm. Реалният дефицит тази година най-вероятно ще бъде нещо от сорта на това, което комисията казва.
1: 4,2.
0: Което означава, че с премахвайки свърх разхода и свърх увеличението на разходите, което дойде през разходи за персонал, социални разходи, инвестиционни разходи заради план за възстановяване, заради голям фокус върху общинските проекти и опит те да бъдат форсирани. Тези неща, като ги махнем от картината, както и някои еднократни разплащане, както властта каза, има много фактури, тук не платени, ние трябваше да ги платим. Mm-hmm. Да, ама то за такива фактури за 27 няма вече да висят. Или ако има някой, няма с този мащаб. Така че властта има всички предпоставки и на фона на растящите приходи заради все пак икономическия растеж, дори и заради по-висока инфлация от очакваното. Това са все фактори, които казват, че би трябвало да можем да влезем в 3% и съответно сравнително бързо да излезем от процедурата по своя дефицит. Разбира се, ние ще трябва да го докажем на практика. Няма само да приемем бюджет с 3% дефицит и автоматично да излезем от процедурата, тъй като трябва да го докажем, трябва да го изпълним.
1: Тоест, в рамките на до година, ако направят балансиран бюджет, ако успеят да свият дефицита, можем да излезем от процедурата по срок дефицит?
0: Мисля, че може да стане сравнително бързо, но все пак ще трябва и да го докажем на практика. Достатъчно така добър поглед имат експерти от комисията. Много страни са влизали в процедура, излизали и в момента са над 10 процедура. Няма да ни изкарат от тази процедура, само защото сме приели добра рамка в парламента. Ще трябва и да изпълним по добър начин. И тогава вече, показвайки, че сме с 3% и хоризонта е положителен, това може да се случи.
1: Сега, инфлацията? Вие пак бяхте категоричен, че тя ще зависи от ситуацията с горивата. Цените на горивата обаче изобщо не са стабилни. Те по-скоро вървят нагоре, надолу слизат за малко и пак тръгват нагоре. Сега се очаква Европейската комисия да наложи, да ни вкари в схема с търговия с емисии и по този начин с още 15-17 цента, казват експертите, без ДДС, при това ще скочат цените на дизела и на бензина, което ще генерира нова инфлация. Още като инфлация, как ще се очерте ситуацията до година?
0: Със сигурност всички прогнози нови, които излизат, тъй като те постоянно се обновяват, те показват сходен тренд. Те показват, че икономическият растеж е така застрашени и обикновено се ревизира леко надолу, като очакване за следващата година, докато инфлацията по-скоро всички ревизират леко нагоре. Именно заради продължаваща ситуация с горивата. При нас, разбира се, има и вътрешни фактори, докато при горивата трудно може да

0: вътрешните фактори са свързани наистина с огромния импулс в потреблението. И това е тема директно вързана с бюджетния дефицит, с политиката по доходите, с кредитирането. Въобще целият този импулс, който слиза в икономиката и води до това хората да харчат, включително за горива, където няма някаква сериозна реакция на населението спрямо скъпите горива, продължават да се купуват, хората продължават да пътуват. И този огромен ръст на потреблението в крайна сметка води и до ръста на цените, който в момента почти изцяло в услугите. Въпреки, че много коментираме темата храни, заради различни политики и мерки на правителството, всъщност последната година при храните няма някаква голяма тема, когато говорим за цени. Има в дългосрочен план в последните 5 години, но не и в последните месеци или откакто новата власт е дошла на своята позиция. Проблема е при услугите и този проблем в голяма степен или в немалка степен е провокиран от вътрешните фактори. Така че поне вътрешните фактори трябва да оберем, като намалим дефицита, като намалим този свръхимпулс в текущите харчове, като се намерят мерки, които да имат отношение и към експанзията в кредитирането, но това не е облагане на свръхпечалби.
1: Mm-hmm.
0: ДНБ е тази, която трябва да намери път към правилната политика спрямо кредитите, а не с бухалката през облагането на свръхпечалби в банковия сектор, но не само. Много се коментира за банковия сектор, но има и други 5 сектора, които е предложено да им се вземат така.
1: Много скептично. Едва ли те ще се откажат от управляващите, имат предвид от данъка върху свръхпечалбата? Вие го приемате много скептично и по-скоро отрицателно, доколкото разбирам. Между другото и БНБ реагира веднага по отношение на облагането на банките с този вид данък, като оттам заявиха, че това ще дори ускъпи и по-трудно ще направи теглянето достъпа до кредити на потребителите, ще ограничи частните инвестиции. Да, допълнително облагане се предвижда и за търговски вериги, и за страхователи, телекоми, обменни бюра, фирми за бързи кредити и всичкото това. Така потребителите очакват да вдигне цените. Така ли ще стане по-скоро, отколкото да вземе достатъчно големи суми, с които да пълни бюджета?
0: Със сигурност, когато изтеглиш ликвидност от ключови бизнеси, в случая сферата на услугите, и когато им намалиш печалбата или вземеш една трета от печалбата, това няма как да няма отношение към тяхното поведение на пазара. То може да намали инвестициите, експанзията, стимулите за такава експанзия. Със сигурност в този момент може да окаже отношение към ценовата на политика, тъй като и изследването на Европейската централна банка показва, че поведението на пазара като търсене, като предлагане, като цели пред една компания за нейния марж, за нейната печалба, има директно отношение и към ценовата и политика. Това не е просто счетоводна сметка, както на методологиите по новия закон за защита на потребителите за увеличение на цените предполага. Тоест една счетоводна сметка да предадем разходите, по-високите разходи за труд, как точно ги пренасяме върху цените. Не само това определя цените, други фактори също имат своите отношения. Един от тях е, разбира се, колко печели на една компания. Така че да, ще има отношение спрямо тяхното поведение на пазара, но по-лошото е, че това създава и огромна несигурност въобще в икономическата среда, която отново дава сигнал, че заради бюджетни проблеми, тъй като този ход се прави заради бюджетни проблеми, то е написано в предложението, търсят се приходи, за да се затвори дефицита, че заради бюджетни проблеми всеки един сектор може да попадне под ударите на властта. Преди 2 години бяха подземните богатства, миналата година имаше фокус върху банките, да дадат малко повече предварително. Имаме поне 5-6 такива примера в последната година. Сега още в по-голям мащаб, още по-голям пакет, засягат се 6 сектора. Тоест ние всяка година пращаме такива еднократни сигнали, че ако стане проблем, ще извикаме някой от по-големите бизнеси и ще кажем,

0: и ще трябва да попълните малко от, от дупката, което няма как да е добър сигнал за инвестиционна среда, в голяма степен някакъв опит да наказваме тия печалби, сякаш това е лошо, това не трябва да е цел на направенето на бизнес, а не е така.
1: Вие бяхте за вдигане на данъчната оценка на имотите и на данък сгради. Чул се, че имат намерение управляващите да го направят. Ще видим дали реално ще го направят и с следващия бюджет. Днес чете в прегледа на печата, че всъщност имотния пазар в момента се е върнал и са много по-малко сделките, отколкото през 2005 година за третото от 3 месече процентно. В същото време цените не падат на имотите, остават същите или не мърдат такива на нива, които не слизат надолу. Какво очаквате да се случи в този сектор?
0: В тази тема мисля, че тъй като правителството вече предложи законодателните промени за вдигането на данъчните оценки, според мен това беше в голяма степен очаквано. Най-вероятно ще мине в голяма степен така, както е написано. Някакви технически промени може да се случат, но данъчни оценки на имотите трябва да се вдигнат. Те 15 години не са пипани. Сега се предвижда в 3 години с 3 стъпки да се на практика удвоят.
1: Ще свали ли обаче това цените на имотите, защото сделки няма, обаче и падане на цените няма?
0: Не мисля, че ще има директно отношение към цените на имотите. По-скоро ще направи по-справедлива базата или по-близка до пазара, спрямо която се изчислява данъка. Разбира се, общините имат своята свобода да променят данъчната ставка. Всеки един общински съвет може да гласува каква да му е данъчната ставка за следващата година. Тоест могат да отберат част от ефекта, ако преценят, че е твърде високо увеличението на оценките. Могат леко да свалят ставката и да отберат част от този ефект, макар че не очакваме много от тях да го направят, тъй като те наистина са притиснати и нямат приходи. Стигнахме до момент, в който облагането на колите вече минава като мащаб на приходите, облагането на сградите. Данък сгради беше най-големият приход и също за общините. Сега вече губи драматично от облагането на сделките, а вече губи от облагането на автомобилите, именно защото не е актуализиран и изостава много. До някъде и изделките, които казахте, има охлаждане, но все пак все още говорим за охлаждане, а не за така сериозно видим ефект на или забавяне на пазара. До някъде изделките ще бъдат, тъй като там данъка се плаща или върху стойността на сделката, а ако тя е много ниска, върху данъчната оценка. При актуализирането на данъчните оценки и при сделките ще има така, по-високи приходи, но отново само с тази мерка няма как да очакваме, че това ще е нещото, ако говорим за имотен пазар, което може да спре или да обърне процесите на имотния пазар. В крайна сметка данъка, особено данък сгради, той в новия си формат не би бил толкова значим. Нали, той е трудно драматично по-малък от това, което, например, плащаме на нотариуса или на агента на недвижими имоти, когато правим една сделка. Той е така конкурентен на годишната винетка. Такива са мащабите на този данък. Така че това не може да обърне имотния пазар сам по себе.
1: Аз ви благодаря за този разговор. Ще видим на къде и как ще тръгнат управляващите. Предстоят и президентски избори. Дали няма и там да се получи леко забавене на приемането на бюджета. Надяваме се, че няма. Петър Ганев, старши изследовател от Института за пазарна икономика, със своите въпросителни анализ и тревоги и очаквания по бюджет 2027.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Слаба струя, често ставане нощен, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02 439 31 31.

0: светят повече и по-дълго.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Преди всички.
6: И още една тема, свързана с бюджета за до година, с фокус ваучерите за храна. Предложението на Министерството на финансите предвижда ваучерите за храна да се облагат с 7% данък за сметка на служителя от 1 януари до година, като същевременно максималният им размер се вдигне до 200 евро месечно. Дали това предложение е добро или не толкова добро, сега ще обсъдим с Таня Обощарова от Асоциацията на операторите на ваучерите за храна. Здравейте!
7: Здравейте, добро утро.
6: Вие, госпожа Обощарова, цялата ваша асоциация искахте увеличение на сумата за ваучерите за храна с 50 евро. Ето сега управляващите предлагат увеличението да е с около 100 евро, ли, за да станат 200 евро таван, а обаче пък да се облагат с 7% данък. Добро ли е това предложение? Ще има ли сериозен антисоциален характер този данък от друга страна? Защото знаем, че много хора с по-ниски доходи разчитат на тези ваучери като допълнително спасение за месечната им сметка. Въпреки че, да кажем пак, че ваучерите остават без социални и здравни осигуровки и до година, нали така?
7: Точно така, да. И всъщност това увеличение, да, ние настоявахме за него от няколко години, но и работодателите и синдикатите настояваха от 2022 година насам. Сумата не беше била увеличавана и съответно тя беше загубила доста голяма част от своята покупателна способност. През това време минималната работна заплата нарасна почти с 70%. Така че това увеличение наистина беше дългоочаквано от много социални групи и настоявахме за него от доста време. Така че то е доста добра новина за работещите. Към днешна дата около 850 000 българи получават ваучери за храна всеки месец. Така че това наистина ще има доста голямо отражение върху тяхната покупателна способност. Разбира се, това е под условие, че работодателите решат да увеличат сумата. Да не забравяме, че законът дава една възможност, но не задължава работодателя да предостави ваучери за храна в пълната им сума. Но миналата година от нашата асоциация правихме проучване и над 80% от работодателите изявиха готовност и желание да увеличат сумата, която предоставят на своите служители. Така че се надяваме, че наистина мнозинството от работодателите ще имат възможност да увеличат месечния лимит и така до някъде да компенсират ефекта, който ще бъде от този 7% данък. Все още очакваме да видим точно как ще бъде прецизиран той, тъй като бяха дадени няколко различни примера от Министерство на финансите в последните седмици. Очакваме наистина да има голямо прецизиране за удържането му

0: и начина, по който ще става това, и някакви ясни указания към работодателите как да се случва това от 1 януари.
1: Как трябва да се случва това? Какво трябва да прецизират, за да е максимално чиста тая схема и полезна за работниците и за работодателите?
0: Ами хубаво е най-напред да се направи разграничение между този данък и данък общ доход, който се удържа от всеки един работещ, тъй като, както и Министерство на финансите каза при представянето, това ще бъде друг вид данък и не бива да се губи социалния ефект на ваучерите за храна. Те не би трябвало да бъдат третирани като доход на физическите лица, тъй като това е една социална придобивка, тя има съвсем различен характер и съвсем различна цел. Да подпомогне работещите за, и съответно техните семейства, за да се хранят малко по, може би, добре, малко по балансирано. И тя е играла тази роля в последните 20 години, така че не бива да се компрометира нейния социален ефект. Така че трябва да бъде прецизиран този данък и трябва да стане ясно кой кога ще го удържа. Вече се спомена на няколко пъти, че това ще бъдат работодателите, но също е важно, нали, да се каже на месечна, на тримесечна база. Така че очакваме такива разяснения до края на годината, за да може от 1 януари наистина работодателите да нямат затруднения и да знаят какво трябва да правят.
1: Облагането с тези 7% върху ваучерите, би ли отказало работодатели да дават по-високи суми, да дават тавана или по-скоро да намаляват сумите за ваучери?
0: Надяваме се, че това няма да има такъв ефект върху работодателите, защото, както казах вече, над 80% от тях са изявявали готовност още миналата година да увеличат сумите на своите служители. Да, крайната сума, която ще получи служителя, най-вероятно няма да бъде в пълния размер на 200 евро, но да не забравяме, че тя ще бъде все пак доста по-висока от в момента 102 евро и 26 цента, каквато е настоящата максимална сума. Така че надяваме се този данък да не окаже влияние върху работодателите да предоставят ваучери за храна, тъй като тази социална придобивка има съвсем различна цел и трябва да бъде запазена нейната ефективност.
1: Всъщност, ако е 200 евро тавана, 7% данък, остават 186 евро чисти. Ако се удържат тези 14 евро данък, да погледнем как е в другите европейски страни, защото заместник министра на финансите Людмила Петкова обясняваше това решение пример и че се базирало на практиката на други европейски страни. Какъв е данък върху сумата за ваучери в други европейски страни? А пък също така да припомня, че нашия таван беше най-нисък за целия Европейски съюз. Сега с тия 200 евро стигаме ли някакви по-добри нива?
0: Да, наистина. Ние бяхме на дъното на таблицата. В момента се изкачваме малко и ще бъдем, може би, така в средата на класацията с европейските държави. И вече ще сме по-близо до държави като Италия, Португалия, Белгия. Разбира се, пред нас...
1: Там не беше ли 300 евро сумата?
0: 300 е по-скоро 300. Във Франция, в Испания, в Люксембург, така да кажем, по-богатите държави от Европейския съюз. Но дори като се сравнявахме с нашите съседи, доскоро ние бяхме с най-ниската сума, така че сега ще бъдем, например, много близо до Румъния. Тъй като попитахте, нали, къде има другаде данъци,
1: всъщност
0: да. Румъния е една от малкото държави, където ваучерите за храна също се облагат с данък. Също има и други такива, но в интерес на истината мнозинството от европейските държави няма данъчно облагане на ваучерите за храна, например във Франция, в Италия, в Австрия. В Гърция няма данъчно облагане върху ваучера за храна и той се третира като социална придобивка, която е освободена.
1: И не само това, в много от другите европейски страни има и допълнителни такива ваучери за почивка, за детска градина, нали така, докато у нас
0: точно те също така, липсват. Да. Трудно е да сравняваме данъчните системи, защото, както знаете, данъците в Западна Европа, например, са доста по-високи от тези в България, но

0: съответно те имат и доста повече данъчни облекчения, отколкото при нас. Така че не може да се сравнява така едно към едно, например България с Франция или България с Германия.
1: Ние сме на различни нива на икономически растеж и доходи и всичко останало. Факт. Още нещо може би притеснително. Защо казвате, че е възможен недостиг на ваучери за храна през декември тази година? Или това не съм разбрала нещо правилно?
0: Да, за съжаление това става актуална тема, тъй като в началото на тази година, когато се подготвяше бюджета за 2026 година, ние апелирахме към увеличаване на годишната квота, която се залага в бюджета, но за съжаление тя не беше увеличена и остана на стойността от миналата година 818 милиона евро. И очакваме точно в последните месеци на тази година, за съжаление, да има недостиг за период от около месец и половина, тъй като квотата най-вероятно ще се изчерпи. Но пък за сметка на това Министерство на финансите предлага увеличение почти двойно на квотата за следващата година, така че се надяваме,
1: 1,5 милиарда евро. Правилно
0: да,
1: ли разбира?
0: Да, поне следващата година няма да има подобен проблем. Да, 1,5 милиарда евро е предложението, което те залагат в бюджета за 2027 година.
1: От 818 милиона евро в сегашния бюджет.
0: Точно така, да.
1: Тоест, няма застраховка, че няма да има дефицит на ваучери този декември, обаче, ако се приеме новото предложение за увеличаване на сумата за ваучери, това няма да се случи декември до година.
0: Точно така, да.
1: Благодаря ви за този разговор. Таня Обощарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна за намерението на управляващите да обложи със 7% данък ваучерите за храна, които работодателите дават на своите работници и служители до година, като таванът на ваучерите ще бъде вдигнат до 200 евро месечно, както госпожа Обощарова обаче наблегна в нашия разговор. В повечето европейски страни няма такъв данък върху сумата за ваучери за храна.

0: horyzont.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, съобщи областният управител Георги Чалъков. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужащи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В отворено писмо до социалния министър, родители на деца с увреждания и лични асистенти на хора с увреждания заявяват, че не може да се изисква професионализъм единствено от личния асистент, ако системата не осигурява достатъчно кадри, достойни условия на труд и отношение към хората и техните асистенти. Реакцията идва след интервю на министър Наталия Ефремова за предаването Неделя 150, в което тя се обяви за промени в механизма на личната помощ в посока на нейното професионализиране. Хората с увреждания остават затворени вкъщи заради липсата на достъпна среда и заради изискването личният асистент да бъде на 5 минути разстояние от дома на човека, обясни пред Хоризонт Инна Маринова, един от авторите на писмото.
2: Кой ще дойде да работи този тежък труд с дъщеря ми, примерно, за 699 евро? Това е моята заплата. Личната помощ визира социализацията. Детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете. Защото това също е жив човек, който иска да се радва. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това?
1: Заради големите опашки от лични асистенти, чакащи да предадат отчетите си в социалните служби в Пловдив, родителите на деца с увреждания поискаха единни стандарти за отчитане и въвеждане на възможност за електронно отчитане на отработените часове. В чужбина. Обединеното кралство заплаши да експулсира по един израелски дипломат за всеки британски дипломат, принуден да напусне Израел в резултат на затварянето на британското консулство в източен Йерусалим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Заканата може да доведе до експулсирането на 27 израелски дипломати от Обединеното кралство, стъпка, която вероятно би белязала най-ниската точка в британско-израелските дипломатически отношения от създаването на държавата Израел. Заплахата за масово експулсиране, напомняща по-скоро за дипломатическите отношения между Великобритания и Русия, беше съобщена първо от израелския вестник Ynet, който се позвава на съобщение, изпратено до израелски официални лица. Британското външно министерство заяви, че няма да коментира спекулации, вместо категорично да отрече информацията. Израел заплаши да затвори британското консулство в източен Йерусалим в знак на протест срещу решението на Обединеното кралство да забрани търговията с стоки от незаконни израелски селища на окупирания Западен бряг и да наложи санкции на британски фирми, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови незаконни селища. Израелският външен министър Гидеон Сар заяви, че решението на Великобритания да наложи санкции е морално изкривено и обвини управляващата британска левадиска партия във враждебно отношение към страната му. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Джефри Арчер, британският писател на бестселери и бивш политик, който влезе в затвора заради лъжесвидетелстване по шумно дело за клевета, почина на 86 годишна възраст, съобщи издателството му Harper Collins. Арчер е продал над 300 милиона екземпляра от книгите си по целия свят и е известен с динамичните си трилъри. Сред тях са дебют

0: Ният му роман от 1976 година «Нито пени повече, нито пени по-малко» и «Кайн и Абел». Книгите му са продавани в 119 държави. Последният му роман «Адам и Ева» трябва да излезе от печат във вторник. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Всички сме съкрушени от загубата на писател, донесъл радост на поколения читатели и на истински приятел, заяви Кейт Елтън, изпълнителен директор на издателство Харпер Колинс за Обединеното кралство и редактор на Арчър. Джефри Хауърд Арчър е роден на 15 април 1940 година в Северен Лондон, но израства в Уестън Супермер, графство Съмърсет. Той беше и виден политик от консервативната партия. Закратко е бил и депутат, преди да заеме висок партиен пост по времето на тогавашния министър-председател Маргарет Тачер в средата на 80-те години. През 2001 година е признат за виновен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 4 години затвор. Делото е свързано с негов иск срещу вестник Daily Star от 80-те години, по който първоначално получава обезщетение от 500 000 паунда. Преживяванията си в затвора описва в тритомната поредица «Дневник от затвора». Този уикенд на литературния фестивал в Челтнъм Джефри Арчър трябваше да говори за последния си роман «Адам и Ева». За новините Елизабет Гогова.
0: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни. Дервишка могила 4 на частота 89,2 МГц, Кърджали 4 на частота 105 МГц и Правец 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 99,7 МГц. От 9 до 16 часа ще бъде извършен и ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, която можете да слушате на частота 92,2 МГц и през интернет сайта Binar.bg. За времето днес, Калин Петров.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на

0: с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Пазарът на петрола и горива остава в състояние на силна нестабилност, липса на предвидимост. Ще продължат ли да растат цените на горивата у нас? Заставаме ли на прага на сериозни предизвикателства през предстоящата зима заради недостига на горива и високите цени? Още повече сега и след решението на Европейската комисия с новите екоизисквания, бензина и дизела да скочат с още 15-17 цента, казват експерти. Темата ще коментираме с Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Към момента у нас, поправете ме ако греша, господин Хаджи Димитров, има едно леко понижаване на цените на дизела и на бензина, или не е съвсем така? 1,66 беше за бензина, за дизел около 1,90 евро. Очаквате ли обаче след това леко понижаване, изведнъж отново тръгване нагоре? Или?
2: Ами сега всички фактори, които обуславят цената, показват, че ще има така плавно намаляване на цената. Тоест ще задържиме тези нива на около 1,90, малко под 1,90 на дизелото гориво.

0: и вече доста под 1,65 на бензина. В момента основният фактор за това е увеличените доставки през Хормузки проток от една седмица са възстановени на близо 90% от възможност на протока за преминаване на нефтопродукти и нефт. Това е основната причина за това успокоение. Всеки ден така играчите на пазара наблюдават протока и много внимателно преценят на къде ще тръгнат цените. Да, естествено и това, което Еврокомисията реши за освобождане 100 милиона барела от резерва, също допринесе, но там освобождаването не означава, че като сме казали, че го освобождаваме от днес, от утре почва самото
1: освобождаване. За дизел говорите, нали? За дизел.
0: Да, за дизел говоря, да.
1: Тоест, кога там ще се усети евентуално ефект? Казвате, от днес за утре няма да стане?
0: Вижте, такива цени ще бъдат още поне месец нещо два ли. Ще се случи нещо по-различно, за да видим цени под 1,80 в следващите 2-3 седмици. Мене много ми се иска да се сключат някакви споразумения вече в тая част на света, Иран-САЩ, и да има наистина едно примирие, което ще бъде трайно, и самия Хормуз вече ще работи на пълния си потенциал. Тогава наистина, ако това се случи, ще видим и доста по-ниски цени. Сега не мога да кажа, че ще се върнат цените, които бяха от преди войната, но в рамките на, да кажем, 3-4 месеца, за след възстановяване всички щети, ще виждаме и по-приятни цени.
1: Казвате, към момента сме по-скоро в плато, както му казват, нали, в сферата на грипа, вирусолози и лекари, на задържане на цените, но пак не се знае до кога, дали всичко
0: и това
1: е...
0: И то плато, но пак са много високи цените. Въпросът е, че тези цени са определени високи за не само за потребителите в нашата страна, но в световен мащаб. Аз мисля, че това е пика, който достигна преди две седмици, е преминат и сега леко падно ще почне да рива надолу. При предишната война ситуацията се беше горе-долу сходна. Имаше дълъг период, когато цените бяха над 3 лева, тогава все още в лева. И в рамките на 6-7 месец, виждате, ситуацията се нормализира. Потоците, които вървяха към Европа, се промениха и цените станаха доста по-приятни, отколкото преди войната в Украина. Така че очаквам нещо подобно да се случи. Нефт има. Производствените възможности на рафинериите в момента се пренастройват за това, което е необходимо. И мисля, че в рамките на 2-3 месеца се регулира за пазара и ще има по-ниски цени.
1: За една година увеличение на цените на горивата с около 35% не е малко, а дизела, факт той там счупи рекорди.
0: Факт е това. Вижте, една от основните причини е, че цените на нефта последните 3 години бяха доста по-ниски от това, което очакваха производителите. В някакъв момент, когато един бранш реши, че цените не го устройват, един много сериозен бранш в световната економика, могат по всякакъв начин да направят така, че цените да бъдат по-високи. И виждате, това се случи. Сега не знам дали президентът Тръмп е направил тази война точно с тази цел да се повишат цените така краткосрочно, все пак няма да е дългосрочно тези високи цени, но на производителите им трябват някъде около 80-85 долара. Това съм казал много така, за да бъдат при нас, да речем, евро и 50 дизела, на тях им трябва 80-85 долара, което ги устройва и мисля, че ще достигнем някакъв баланс в рамките на януари-феврари месец на такива позиции да бъде нефт.
1: Рафинериите, казвате сега се настройват за работа за зимата. Рафинерията у нас обаче, ваша реплика, работи на около 40-45% от капацитета си.
0: Работеше до преди 2-3.
1: А сега?
0: Сега вече близо 70%, откакто се отвори износа. Рафинерията работи на близо 90%.
1: Това е добра новина.
0: Това е чудесна новина. Аз винаги съм казвал, и не само аз, и колегите от така голямата асоциация от БТГ, казваме, че когато имаме едно такова предприятие, което е на наша територия и да не му използваме пълния капацитет, и точно в този момент, когато цените са супер високи, да не печели това предприятие, това е престъпление. Аз не знам какви са тия политици, ето недоволстваха, че било отворени за са. При положение, че в България ще влезнат свежи пари, да. Работили сме за руснаците. Да, факт е, че компанията със собствеността е руска, но основният акционер е руснак. Как да го кажа, роден руснак. А другите акционери, като цяло, има и над 40% американски капитали в тази компания. Така че много е странно така да говорим кой какви пари печели. Въпросът е, че Това предприятие на територията на нашата страна, това предприятие работи повече 10 000 човека, които са много добре платени в региона и мисля, че трябва да правим всичко възможно, специално политиците казвам, това предприятие да бъде в добра форма.
1: Смятате ли, че през есента и през зимата особено ще се стигне до по-голям проблем, до криза, до недостиг на горива в много европейски страни у нас? Сега тук се появиха и тревожни информации, че няма достатъчно необходима наличност в хранилищата, в газохранилищата, остават под рекордно ниски нива. Имаше едно предупреждение на Газпром за това, за запасите от газ в европейските газохранилища. Ще имаме ли тежка зима у нас и в Европа покрай горивата?
0: Ами, на този етап, това, което виждам от ситуацията, не. Първо, нефт има в изобилие. Виждате, ако примерно нямаше достатъчно нефт, всички големи производители щяха да обявят увеличаване на производствените си мощности. Щом не обявят производствените си мощности увеличаване, това означава, че нефт на пазара има достатъчно. Въпросът е, че няма производствени мощности. Този тип, който... Вижте, проблема, който е в Русия и в Украина, там е... се удариха 7-8 рафинери, които са сериозни рафинери, mm-hmm. и се наруши баланса на изток, това, което е Индия, Китай, което се изнася от Русия, се наруши това баланс и имаше... Има наистина около 3-4 милиона барела дневно дизел изчезнаха от пазара. Което пък, да го кажем така, цената се повиши, но не означава, че това ще бъде безкрай. Когато нещо липсва на пазара, повярвайте ми, всеки ще направи възможно това да се появи. Когато има

0: страна, се събират сега, за да се опитат да променят политиката на Брюксел. Трябва ли да се промени?
1: Факт е, това е предложение от преди повече от 5 години. То трябваше да влиза в сила от януари 28 година, но да. Предвид се залази ситуация, мисля, че или ще има отлагане, или ще има корекция на процента, който трябва да се отделя. Най-вероятно ще се случи нещо подобно, защото при тези високи цени, ако се дигнат така умишлено още 15 евроцента в цяла Европа цените, нали, потребителите няма да издържат, най-вероятно ще се стигне до по-сериозни така страшни действия от тяхна страна. Живото ужасно поскъпва в Европа и не само, но в Европа най-вече. И мисля, че комисията ще го вземе на предвид и 28 година най-малко ще го отложи. То се очакваше и акциза да се дигне в България, още трябваше да се дигне 26-та година, но виждате, все още никой не смее да го пипне. Така че мисля, че ще се случи в Европейския съюз.
0: И още нещо от прегледа на печата тази сутрин на пресата. Във вестник Труд чета, слагат такса саниране върху всеки литър бензин от началото на 27 година. За целта вече управляващите подготвят промени в закона за енергийната ефективност. Таксата вероятно ще бъде между евро и 53 евроцента за литър. Това няма ли да доведе допълнително оскъпяване?
1: Не съм го чел това наистина. Сега от вас го чувам. Ще се поинтересувам, но евро и 50 на литър, евро и 50 ли е цент и половина, искате да кажете?
0: Цент и половина, не, е тук в специално пише евро и 50 до 3.
1: Това на тон ли? Сигурно на тон.
0: Ето това вече допълнително трябва да се уточнява, но едно поредно предложение за допълнителна такса, която вдига общата цена. Малко не са много добри прогнозите.
1: От
0: една страна Европейска комисия, от друга страна вътрешни намерения, от трета страна несигурност и нестабилност покрай ситуацията с Ормузския проход и проток и нещата могат да променят платото.
1: Не казвам, че нещата върват на зле. Да. Не казвам, че са и добре. Но в момента виждаме едно успокоение на ситуацията, която нас като бранш ни дава така глътка въздух да може да планираме следващи действия. Така или иначе, вижте, при това увеличение ние като бранш поехме голяма част от удара на увеличените цени.
0: Mm-hmm.
1: Нали, разбирате вие, че ние като бранш няма колко дълго време да издържиме да не може да покриваме оперативните разходи на бензиностанциите. Така че се надяваме и ние като цяло цените да тръгнат леко надолу, за да може да се отвори малко по-голям марш и нормален марш от 5-6%, а не както е сега 2-3, за да може ние да оцеляваме в тази ситуация. Но като цяло мога така да кажа, потребителите, бизнеса трябва да бъде спокоен, че мисля, че пика, който преминахме от тази висока цена, е минат и едва ли ще се върне, не знам каква ситуация трябва да се случи, едва ли ще има възстановяване на военните действия отново в Ормуз. Мисля, че виждаме разговори за намаляване на напрежението. Сега това всичко в решението на президента Тръмп, реално от него зависи всичко. Той определя в момента тази ситуация и основно цените на нефта в света.
0: Ще видим сега тази глътка въздух, както казвате, дано да е трайна, да продължи дълго, да има задържане, да има намаляване на цените на пазара на горивата, а не качване отново нагоре. Предстоят трудни моменти, предстои труден бюджет за нас, предстоят пък и празници от друга страна. Благодаря ви за този разговор, Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива беше гост преди всички.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: TrustyBG – една платформа, много удобства,

0: радости. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините накратко с Григори Недялков. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямболските села Победа и Челник. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Дежурни екипи са на мястото, за да следят за разгарянето на нови огнища. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026 в София. На това специализирано изложение ще бъдат представени най-новите разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. Ще се обсъждат приоритети и програми за благоустройство на територията на столичната община. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Зеленски очаква Съединените щати да успеят да организират тристранна среща още през октомври. В Московска област при украинска атака с дронове загинал един човек, а други шестима са ранени, съобщи губернаторът на областта. По информация от кмета на Москва, Русия е свалила повечето от 650 дрона, изстреляни към столицата през нощта. В Стокхолм днес ще бъде обявена Нобеловата награда за физика. Вчера беше обявено, че наградата за физиология или медицина се присъжда на трима учени за разработването на метод, който разчита как мозъкът формира спомени, чувства и поведение. Времето в страната. Предимно слънчево, с времени увеличение на облачността над източната част. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23.

0: horizont. Преди всички.
1: Първият случай на сезонен грип у нас вече е регистриран. Имунизацията се бави с ваксината. За първи път безплатна и за децата, заради забавянето на самите ваксини, за противогрипните ваксини, за новите щамове тази зима. Как да се предпазим, ще поговорим веднага. Бързаме сега веднага след новините със следващият ни събеседник, вирусолога професор Радостина Александрова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Професор Александрова, фактът, че имаме вече първи

0: Не можем да направим такова заключение. Нормално е първи случай да има и по това време на годината. Просто те се увеличават, зачестяват обикновено през месец декември. Това, което видяхме от Южното полукълбо, където зимния сезон отмина, с него и грипния, е, че да, в някои страни началото беше по-рано, да речем в Южна Африка, в Австралия пък имаше по-късен, по-дълъг пик, но така или иначе общия брой на случаите беше по-нисък в сравнение с миналата година.
1: Според бившия държавен главен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, този сезон се очакват няколко мутирали щамове на грипа и при положение, че те не са циркулирали досега, общественият имунитет може да е малко по-нисък, което значило малко по-интензивна епидемия. И вие ли смятате така, професор Александрова?
0: Грипните вируси непрекъснато се променят, дори в рамките на един отделен заразен човек. Докато се размножават в него, те си създават най-различни под варианти. Mm-hmm. Това дава възможност на грипния вирус да се адаптира добре в, образно казано, различни части на тялото. Дава му възможност да оцелее и, разбира се, му дава възможност да приложи индивидуален подход, когато атакува следващия си гостоприемник. Той също ни вижда различни, уникални. Така че мутацията, която ще му помогне при един човек, може би няма да работи по друг, но той пък има един доста богат асортимент, както вече казах, от такива под вариантчета, така че може да приложи него. Мисля, че не трябва да тръгваме към следващите месеци с така убеждението, че ни чака нещо драматично и страшно. Просто трябва да приложим всичко това, с което науката разполага, включително и ваксините, за да можем да облегчим удара, образно казано, при евентуалната си среща с този вирус, който не е за подценяване.
1: Само преди да поговорим за ваксините, ще ви попитам, отново ли основните щамове се очаква да бъдат от грип А, който по-опасен, и грип Б тази есен и зима?
0: Те са обичайните за подозрени. Mm-hmm. Това са да, грип А, H1N1 и още един H3N2. Да, включително така доста сериозна роля в Южното полукълбо е изиграл този подвариант на Б вируса, който на вирус А H3N2, който беше мутирал още предишния сезон. Нарекохме го как беше суперка или нещо mm-hmm. такова. За него няма данни, че причинява по-тежка клинична картина, но се разпространява по-успешно сред хората. И ваксините тази година, разбира се, са съобразени с неговото присъствие.
1: Сега те добре са съобразени, обаче много се бавят. По това, което чухме от министър Ивкова вчера, министра на здравеопазването, назалните за деца се очакват тази седмица, при някои лекари вече ги има, а другата инжекционната форма на безплатните за първи път тази година за деца в края на октомври. Обаче в същото време пък Николай Костов, председателя на Асоциацията на собствениците на аптеки, твърди днес по една от телевизиите, че ваксините могат да дойдат чак през януари, което на практика ще ги обезсмисли, ако стане така и за възрастни.
0: Надявам се да не се случи. Само да допълним, че и грип Б също е включен във ваксините. Той също mm-hmm. циркулира. Надявам се това да не се
1: Защо
0: случи.
1: Защо стана това дълго забавене тая година?
0: Няма как да ви отговоря на този въпрос. Аз по принцип ваксина може да бъде поставена през абсолютно целия грипен сезон, но смисълът е тя да бъде поставена достатъчно рано, така че да имаме възможност да изградим имунитет, за което са нужни 2 седмици някъде. Така че когато започне по-интензивното циркулиране на грипните вируси, съответно ние да сме добре подготвени. При децата я има и тази уловка, че когато за първи път се поставя на малко дете противогрипна ваксина, се поставят обикновено 2 дози, като интервала трябва да бъде поне 4 седмици и не той не бива да бъде съкратен. Не защото това ще се случи нещо страшно, а просто защото този интервал е съобразен с най-добрите възможности ваксината да изгради подходящ имунен отговор. Така че това също трябва да се съобрази и трябва да бъдат поставени достатъчно рано, за да може, нали, да бъдат подготвени за среща с вирус.
1: Тоест до края на ноември?
0: Да се надяваме, че тези прогнози за януари няма да се стъпнат, защото това наистина не би било добре.
1: Казват експертите, забавенето се получава заради производствен процес, заради влагането на допълнителни съставки.
0: Но нас ни интересуват в крайна сметка крайните резултати. Нали, ние сме потребители, така че искаме да бъдат налични в текста, когато ги потърсим. Време на годината.
1: Сега, понеже говорихме за

0: ваксините. Ваксините са сега по-любопитни и по-важни и за родителите. Назалните ваксини или са по-щадящи, по-добри и полезни за най-малките, или от инжекционните, или не може да се прави такава разлика?
1: Значи едните и другите ваксини ще свършат своята работа. Инжекционните ваксини могат да бъдат поставени на детенце, което е на поне 6 месеца. Докато при тези, които са под формата на спрей, те се прилагат от 2 годишна възраст. Предимството на тези, които са под формата на спрей, е това, че при тях не се използва игла, което оплаши децата и, разбира се, не само тях. И това е една жива ваксина, която, разбира се, тя е отслабена, атенуирана. Вирусът така е модифициран, че може да се размножава единствено и само при по-низки температури, каквито са тези в най-външните отдели на дихателната система. Така че дори той да попадне в долните дихателни пътища, няма как да се размножи и да предизвика някакво заболяване.
0: Някакви странични реакции можем ли от сега да предупредим? Има родители, които се притесняват от назалните и от инжекционните форми при деца.
1: Родителите, разбира се, че винаги така се притесняват. Това е нормално. При назалните ваксини, общо взето, хрема е нещото, което може да се получи, тъй като вирусът се размножава, както вече казах, и точно защото ваксината е жива и, нали, навлизането и т.е. въвеждането и става по естественият път, по който става и навлизането на истинския вирус, така че тези назални ваксини създават един много добър местен имунитет, т.е. местна защита, така че когато остане срещата с реалния вирус, той ще бъде спрян още на границата.
0: А при инжекционния вариант?
1: При инжекционният вариант се създава много добър системен имунитет в рамките, разбира се, на противогрипните ваксини, но при живите ваксини, които се въвеждат по естественият път, по който става изразяването с вируса, локалният имунитет, той е по-добре изразен. Просто това е самото естество на ваксините. Това, разбира се, не означава да подценяваме инжекционните ваксини по никакъв начин. По принцип, защитата, която ефективността на противогрипните ваксини, тя варира между сезон и сезон. Може да бъде от 30 до 60%. Това е така заради изключително високата изменчивост на грипния вирус. Зависи от това доколко предвижданията за това, кои щамове ще бъдат разпространени. Знаем, че това се прави предварително прогноза на база на един целогодишен мониторинг. Доколко тези прогнози ще съвпаднат с реалното разпространение и с поведението на вирусите по-нататък. И някои също така ваксини в хода на самото производство, нали, самият вакцинален вирус също може да претърпи някои изменения, които да играят по-нататък в негова полза. Независимо от това обаче, тези ваксини, с които разполагаме, са най-доброто в към момента, което може да ни предпази, ако не от самата инфекция, то от тежко протичане на грип. На грип и по никакъв начин не бива да го наричаме грипче, защото той би могъл да, както да ние той да доведе до осложнения, но така също би могъл и да доведе до по-нататъчно задълбочаване на вече съществуващи здравословни проблеми, които хората имат.
0: Сега към момента все повече хора чувам, че се питат и в социалните мрежи има ли такъв грип с симптоми, хрема, кашлица и главоболие. Това са вероятно други респираторни вируси, които функционират.
1: Мисля, че всички грипни вируси имат такива симптоми, но не само грипните вируси. Тези симптоми, така описани, са характерни за редица респираторни инфекции. Грипният вирус далече не е единственият, който може да ги предизвика. И да, разбира се, че има букет от вируси, които се срещат. Разбира се, с напредването на сезона и с все по-така силната изява на грипните вируси, нали, по време на самата грипна вълна, естествено, грипните вируси успяват да изтласкат останалите и да доминират. Но, разбира се, има и други. Ако щете, най-обикновени вируси, които предизвикват настинки, хрема и така нататък.
0: Не е само и още нещо вируси. Много важно да ви попитам сега, точно в началото на тая сезон, много хора започват масово да пият имуностимуланти, всякакъв такъв тип противогрипни, които са извън ваксините, но са някакъв тип ваксина, такава и с, чрез хапченца, а също така и много витамини. Това, доколко трябва да се внимава с целият този коктейл, с който искаме да предпазим организма, а можем да навредим.
1: Значи, по принцип, приемът на имуностимулатори изобщо не е добра идея, защото имунната система трябва да си държи работата. Това е една много добре балансирана система, много деликатна, много фино настроена и всяко едно пренапъване е все едно една пружина да я опъваме прекалено много, тя може да се скъса. Така че ние от имунната система реагираме да очакваме да реагира адекватно в правилния момент, по правилния начин, на правилното място. Така че всякакви опити за подсилване биха могли, ако това наистина бъде направено, просто да я тласнат в една погрешна посока. В крайна сметка и автоимунните реакции, алергиите са пример за такива силни реакции на имунната система, но за съжаление абсолютно неправилни и нежелани. Да, има такива продукти, които биха могли да стимулират местният лигавичният имунитет. Те също се взимат по схема. Хубаво е хората да се консултират, разбира се, с своите лекуващи лекари, с фармацевти, въобще с медицински специалисти преди да ги взимат. Има и специфични противогрипни продукти, които обаче се взимат само тогава, когато човек наистина е инфектиран.
0: Първите 24 часа, нали така беше най-добре? Първите 24 до 48 часа.
1: Да, точно така, до 36, и те могат да бъдат взети дори от хора, които са били в контакт с тях, така че при тях да бъде избегнато заболяване или поне да бъде силно облегчено. Така че да, добре
0: повишено
1: да
0: се внимание.
1: Медицински специалисти, да. Добре е също така през цялото време, не само по време на сезон, да се замисляме за пълноценна храна, физическа активност, когато е необходимо да бъдат приемани витамини, понеже не сме успели по една или друга причина да ги набавим с храната.
0: И разходки на чист въздух.
1: Отново трябва да се консултираме с медицински специалисти да го направим.
0: Много ви благодаря за този разговор. Знам, че и вие бързате. Благодаря ви за това участие. Вирусологът професор Радостина Александрова беше гост преди всички.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
8: Преди всички.
0: И още на здравна тема, в Силистра интересът към профилактичните кардиологични прегледи показва, че хората имат нужда от повече възможности за ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания. С какви основни проблеми се сблъскат пациенти и лекари там, да чуем в репортажа на кореспондента ни Незабравка Кирова.
9: Световният ден на сърцето 29 септември бе отбелязан миналата седмица в Силистра в продължение.

0: на 4 дни с провеждането на безплатни профилактични кардиологични прегледи. Интересът към инициативата е бил изключително голям. Всички часове са били запълнени само за 3 часа след обявяването й. Преминали са около 60 души. За доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистренската болница, това е доказателство, че има необходимост от подобни инициативи, но и че те не трябва да остават само кампании.
1: Доста социално слаби, включително неосигурени хора, които не могат да се преглеждат заради това, че или нямат средства. Част от държавите в Западна Европа имат такъв тип социални прегледи, които се организират под егидата на БЧК. Смисъл на Червения кръст, не български Червен кръст, на Червения кръст или някои католически организации и така нататък и се преглеждат тия хора, но тук при нас тази ниша реално е няма. Тоест един неосигурен няма никакъв шанс да получи някаква помощ, която да речем държавата като социална дейност да инвестира и за да може това се прегледа.
0: Сред пациентите имало и хора, които никога преди това не са имали сърдечно-съдови оплаквания. Именно тези профилактични прегледи лекарят определя като най-смислени, защото дават възможност рискът да бъде установен преди да се стигне до инфаркт или друго тежко състояние. Но има и друга група. Неосигурени хора са сериозни заболявания, при които лекарите установяват необходимост от лечение и планова хоспитализация.
1: Една, може би по-голямата част бяха профилактично, но имаше и хора с сериозни заболявания. Тази група, те бяха двама или трима неосигурени, истински социално слаби, които между другото бяха с много сериозни проблеми. И единственото нещо, което ние можем да направим в случая, е да им изпишем някакво лечение, но те дори имаха нужда и от някаква планова хоспитализация, да го наречем, защото нали, тя ако е спешна, дали си осигурен или неосигурен, България няма значение. Но те имаха нужда от някаква планова хоспитализация, но чисто организационно това няма как да се организира в България, ако не са с остър инфаркт. Но това е проблеми, които натормозят нашето здравеопазване последните десетилетия. Защото няма механизъм по който да се накара един човек, докато не опре ножа до кокала, както се казва, и вече трябва да влиза в болница, той по някакъв начин да си плаща осигуровки. Той е голям проблем. Тук, особено в този регион е...
0: И още една тревожна тенденция. Инфарктът вече не е заболяване само на възрастните. Лекарите отчитат все по-млади пациенти, което прави профилактиката и контролът на рисковите фактори важни много преди появата на първите симптоми.
1: При мъжете пада много ниско, защото мъжете са по принцип, това е голям бич за мъжкия пол, предразположени са. Една от причините е, че естрогените пазят жените от инфаркт до 10 години след последния цикъл. Мъже сме имали и на 30 години с инфаркти. Рядко е. Тук част от населението, между другото, пак е свързано с култура и въпрос на интелигентност. Дали много пушат, вредности, не ходят на прегледи, има много млади мъже, много млади правят инфаркти. Докато при жената все пак 55-60-65+, даже да го кажем 60+ при жената. Вече чак двете криви започват да се изравняват, женската крива на инфарктите 80-85+. Иначе като напредне много възрастта. И тези мъже, които преживеят 65-та годишна възраст, след това имат доста дълга продължителност на живота. Тоест това нещо като крива, ако се прескочи, те карат доста по-дълго.
0: Според доктор Личев, проблемът е по-голям от една конкретна кампания. По думите му, в България липсва устойчив механизъм за профилактика и проследяване на хората, които не са здравно осигурени и не могат сами да заплатят необходимите прегледи и лечение. А когато говори за сърдечно-съдовото здраве на населението, лекарът поставя акцента върху превенцията, още преди човек да стигне до болницата.
1: В България основният проблем се нарича мозъчно-съдова болест и схемична болест на сърцето. Това е нишата, която обзема 60% от нашата смъртност. Това е нещото, което нас не убива. Като причините са много, една от причините е, че ние имаме много пушачи на глава от населението. Те са около 35%, ние водим Европа с броя на пушачите. И другото важно нещо е, че всъщност в това поколение българското, което разбира се и аз се причислявам, няма създаден обществен навик да се правят профилактични прегледи преди да се случи някаква болест.
0: Профилактиката обаче трудно се превръща в навик, особено при хората в активна възраст. Затова според лекаря, промяната трябва да започне от децата с обучение за здравословен начин на живот, оказване на първа помощ и реакция при спешни състояния. Самият той вече има опит с подобни срещи в училищата в Силистренско.
1: Причините са много, но най-вече, че никога ние не сме работили в тая посока. Иначе

0: думата профилактика от политици, от здравни менеджери, ще я чуете многократно, но тя реално за, за поколението, което е да речем 40-60 годишните или 35 да сложим малко по-долна глед, това не е навик. Повечето хора дори не се сещат да отидат на лекар, ако не се разболеят. В този смисъл, ние, това поколение ние не можем да го пречупим, за мен то е изчупено. Дали, защото те са с стигми, те са с навици, които не могат да бъдат променени. Затова трябва да се работи в училищата. Тоест, ние, за да имаме ефект върху сърдечно-съдовата смъртност след 15 години, трябва да влеземе в училищата. И това е един проблем, който аз много дълги години с Дружеството по кардиология и колегите, които там са на ръководни длъжности, се опитвам да го направим по някакъв начин. То може и за автоматичните дефибрилатори също. Тоест, трябва да се работи за, за, за програми, в които децата да знаят как се оказва първа помощ и как се прави профилактика. И ние, за да щупим тренда, ще ни трябва 15 години. Няма как да стане от днеска за утре точно с това поколение, което е израснало по съвсем различни условия. Но тук вече има една интеграция между Дружеството по кардиология и дружествата медицински, които трябва да дадат експертна оценка. Та експертна оценка трябва да бъде одобрена от Министерството на просветата, което или лекари, или да има хора, които да се занимават с това нещо. Като имате предвид, че не става въпрос за ежеседмични часове. 4-5 часа на срок винаги можем да ги отделиме. Нали, аз само за последните 5 години имам 6 или 7 лекции в цялата област в училищата. Никак сложно не е, но просто трябва да има воля. И най-важното, нашите, особено тези хора, които са чуваеми, нашите лица на кардиологията или въобще на медицината, трябва да имат желанието, за да влезе в това нещо. Ние няма да пречупиме тренда на сърдечно-съдова смъртност с поколението, което е в момента. Ние ще пречупиме само ако работиме с младите. Да не давам пример за пътната безопасност, дето колкото и глоби и коли да взимаме и камери да слагаме, виждате, че ефектът не е никакъв. Просто следващото поколение трябва да се научи да бъде дисциплинирано на пътя.
1: А до тогава лекарите остават и с друга задача – да убеждават възрастните, че профилактичният преглед не е нещо, което трябва да се прави едва когато се появи проблем. За доктор Георги Личев решението не е в еднократните кампании, а в постоянната работа за информираност и промяна на навиците от ранна възраст. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Преди всички.
3: Следва извънредно включване сега на нашия репортер Николай Христов. Здравей, Ники!
4: Добро утро! Бързам с една информация, която бързам да уточня, че към момента не е потвърдена официално от властите в България, но неофициално от наши източници е става въпрос за следното. Два кораба, които се намират на около 80 морски мили от Бяла, са били ударени през изминалата нощ, вероятно, казвам вероятно, тъй като информацията е много първоначална, от дронове. В момента се провежда спасителна операция. От наши източници успяхме да разберем, че двата кораба са били забелязани на радарите. Единият от тях преди малко обаче изчезнал от радарите. Корабите не са български. Единият е под флага на Того, а за другия кораб нямаме допълнителна информация. Към място пътуват екипи на българската гранична полиция. Това успяхме да разберем от наши източници, както и на военноморските сили. Очаква се след малко екипите на гранична полиция да достигнат до плавателните съдове и да установят повече за тяхното състояние, както и за състоянието на екипажите на двата кораба. Очакваме повече информация по тази тема по-късно през деня. Диана?
3: Продължаваме да следим този случай. Благодаря ти, нашият репортер Николай Христов. И кратка техническа информация сега. Днес на 6 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на утракази вълни Дервишка Могила 4 на частота 89,2 МГц, Кърджали 4 на частота 105 МГц и Праве 4 на частота 102,4 МГц. Възможно са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 99,7 МГц. И пак днес на 6 октомври от 9 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на утракаси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможно са прекъсвания на сигнала.

0: Horizont. Девет часа, новините. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложно остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: А пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били

0: ударени по непотвърдена информация от дронове. По наша информация, единият от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнителна информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Преди минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция. Успяхме да разберем от наши източници. Очаква се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент. За новините, Николай Христов.
1: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите

0: президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
1: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес-изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украйна президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Той подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Руският президент Владимир Путин по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките, да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Цилиан Христов.
3: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения и в Лига С, Казахстан, Фарьорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Босна и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0. Украина, Унгария 1 на 2, Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг Виктор Скерлев започва срещу французина Жуан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна

0: лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишният сърбин Новак Джокович ще срещне австралиеца Алекс Деминор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехечка.
1: За времето днес, Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Няма критерии, по които да е разписано кой влак на коя гара или спирка трябва да спира. Това признаха от БДЖ Пътнически превози на среща с местните власти от Северна България в ЖП управлението в Горна Оряховица. Кметове и областни управители изразиха недоволството на регионите си от намерението да отпаднат влакове и да бъдат отменени гари от разписанието на влаковете от 13 декември тази година в региона. Окончателното решение все още не е взето. От средата на декември на пазара в ЖП транспорта влиза и нов частен превозвач. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Кметът на Павликения Мануил Манолов внесе петиция от името на 1600 жители на общините Павликения и Сухиндол за това, че от 13 декември тази година 6 бързи влака ще подминават гара Павликени без да спират на нея. Цените на горивата се увеличават, което означава, че пътниците по влаковете ще нараснат, но важни влакове няма да спират на гарата в Павликени, няма и удобни връзки от близки гари, посочи Манолов.
3: След като вървят влакове, аз не виждам какъв е проблема те да спират за една минута на гара Павликени. Няма урязани влакове, напротив, предлагат се два нови влака, но и те, и част от досега преминаващите по проекта за разписание няма да спират на гара Павликени, които се ползват и от работещи и до Плевен, до Горна Оряховица с удобни връзки. Новия влак София-Бургас, наш при Северна България, също ще е много удобен, особено в месеците за летните отпуски. И не можем да си обясним какъв е проблемът тези влакове да не спират за една минута на гара Павликени.
2: По трима пътници се качват от гара Павликени на бързите влакове към София и към Варна. Градът не е възлова гара, нито е областен град, коментира Димо Карев от БДЖ Пътнически превози на срещата с местните власти по повод готвените промени в разписанията на влаковете от 13 декември.
4: Ако спрем на Павликени, трябва да спре влака на всички останали гари по маршрута, което ще увеличи драстично време пътуването на влака и това би рефлектирало и довело до по-малко пътници. Тъй като влака прави жизнено важни връзки в няколко гари, сме преценили тези влакове на този етап да преминават транзит. Ако започнем да ги спираме на повече гари на този етап, това ще доведе до забавене, допълнително закъснение на други влакове. Затова сме решили на този етап да пробваме с тези гари, които в момента имат по-голям пътникопоток и завишен интерес.
2: От БДЖ Пътнически превози са категорични, че държат експресните влакове да са максимално точни в изпълнение на разписанието. Изпирането за по минута на по-малки гари ще доведе до изпускане на връзки. Като пример беше даден влак за Видин, където връзката между двете компании

0: Изпълнение на разписанието. Изпирането за по минута на по-малки гари ще доведе до изпускане на връзки. Като пример беше даден влак за Видин, където връзката между двете композиции е на петата минута. Кой ще пътува на тези влакове, които не спират по гарите, възнегодуваха кметовете и областни управители. От областната управа в Габрово поставиха редица проблеми по проекта за ново разписание, което не е съобразено с удобни връзки от гара Царева Ливада към Габрово и Горна Оряховица. Беше поискано увеличение на влаковете към Плачковци и да се възстанови вечерното и нощното влаково обслужване на гара Габрово. Отпадат влакове от Левски до Ловеч и Троян. Няма и автобуси. И редица населени места остават откъснати от транспорт, коментира областният управител на Ловеч Пламен Христов.
1: Настояваме да бъдат възстановени сутрешния влак от Троян за Левски и вечерния от Левски за Троян. Това е единствената възможност хората да стигнат до населените места по линията Левски Троян и на фона на това, че няма и автобуси. Изолира се не само Троян. Изолират се и всички села по линията Левски-Ловеч-Троян. Изолира се и Ловеч до голяма степен, защото от Ловеч за Левски пък няма автобуси. Няма автобуси редовни и от Ловеч за селата до Летница. Така че е сериозен проблем това, че тези влакове ще бъдат спрени.
0: Оказа се, че няма ясно разписани критерии. Кой влак на каква гара трябва да спира, обясни на недоволните местни власти Димо Карев от БДЖ Пътнически превози.
2: Няма правило и условие, което реално да задължава даден влак дали да спира на всички гари или да спира на спирки. Няма такова условие поне на този етап, което да ни задължава всеки един, който е бърз влак, да спира на всяка гара. Както и в момента имаме бързи влакове, които не спират на всяка гара, а спират на гари.

0: извършва от БДЖ пътнически превози и сегашните каси ще издават билети и за двата железопътни превозвача. Ние ще обслужваме предимно пътническите влакове и нашите влакове ще спират на всички железопътни експлоатационни пунктове, които са открити за пътническа дейност.
1: Пенсионерите и учащите ще продължат да пътуват на половин цена от билета и с частния превозвач. Ако пътуването включва влак с държавния превозвач и влак на частния превозвач, ще се издава един билет за цялото пътуване. В сайта на БДЖ Пътнически превози ще се отразява и разписанието на влаковете, които ще обслужва частният превозвач. На ЖП гарите информация за пътниците ще се подава за влаковете и на двата превозвача. Влаковете с пълни вагони и дългите направления остават по линиите на държавния превозвач. Все още не е изяснено как ще се издават абонаментните карти за влаковете по направленията, където се пътува и с държавния и с частния превозвач. Няма да може за всички влакове билети да се купуват онлайн. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
2: Преди всички.
3: Мащабна спасителна операция се провежда в момента в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Както чухте преди малко първия в ефира на преди всички от нашия репортер Николай Христов, два кораба близо до Бяла са ударени от дронове. Екипажът на единия от улучените от дронове кораби край Бяла Варненско е потънал. Моряците от втория кораб са спасени, съобщи Румен Николов, директор на Морския спасително-координационен център във Варна. Да чувам сега още подробности от нашия кореспондент Даниела Стойнова във Варна, която веднага реагира на случая. Здравей, Дани. Какво ново?
4: Добро утро. Добро утро. За съжаление не толкова добро. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин. Двата кораба са търговски. Единият под флага на Того, другия на Палао. За съжаление, екипажът на потъналия кораб го няма. За сега не са открити тела на моряци. Вторият на борда му пък е избухнал пожар и много бързо са действали спасителните служби. Всъщност става дума за това, че екипажът на втория кораб е спасен със съдействието на български фериболот, който е бил в близост. Слава Богу, всички там моряци са спасени. Малко по-късно обеща повече информация от Морския спасително-координационен център. За сега точните обстоятелства не се съобщават, но разбира се става въпрос за улучени от дронове кораби. Така че продължаваме да следим ситуацията и най-вече какво се е случило с екипажа на първия кораб, който е потънал. Продължаваме да следим. Това казаха, че ще, надявам се, от Министерството на транспорта, както и на отбраната, да дадат повече подробности по случая. Аз смятам да отида и на място, но малко по-късно след изявление на тук Морския спасително-координационен център.
3: И нашият кореспондент Даниела Стойнова от Варна, която тръгва към Бяла с още информация по случая, който преди малко ви оповестихме, за два кораба ударени от дронове в акваторията на Черно море. Още веднъж информацията до момента. Екипажът на единия от улучените от дронове кораби край Бяла Варненско е потънал. Моряците, екипажа на целия от екипаж от втория кораб са спасени. Продължава спасителната операция. Веднага като имаме нова информация, ще ви информираме. Ако има още в рамките на нашето предаване, ако не, в новините и в следващите предавания на Хоризонт.
5: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
6: Да.
5: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Индия,
9: Виетнам,
8: Лаос,
9: Камбоджа,
8: Мянмар,
9: Тайланд,
8: Шри-Ланка
9: и Малайзия.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в LaserMed 02 4 760 760.

0: w Sofie, Warna i Stare Zagora.
1: W trafikę nie ma miastu ze iznenadi. Ima miastu ze informacja.
2: Recalculating route.
3: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Преди всички.
6: И сега поглед към протести, които ще продължат и тази седмица. Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел се обединиха в поредица от протестни действия с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели и знаци, а по пътното платно има огромни дупки, които принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Затова жителите на шесте населени места се обединяха в инициативен комитет, който стартира маратон от протести, които продължават в следващите дни на тази седмица. Да чуем повече сега от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
7: Първият протест бе в Панагюрското село Поибрене преди дни в Оборище. Тази седмица протестът ще е в Панагюрище. До момента официална реакция от държавните институции липсва, въпреки двете блокади на републиканския път 3801. Павел Хрисков от инициативния комитет.
8: Пътят, който е в дирекция Вакарел, Белица, Панагюрище, Стрелча, всъщност е в окаяно състояние. Усеян с дупки, лунен пейзаж, в който дори вече имахме риск за много трагичен инцидент. Така че общо взето сме се събрали всички да направим този маратон, за да може да бъде чуто искането на близо 30 000 живеещи по този път. Този път е много натоварен, а той е и алтернатива, когато магистрала Тракия бъде затворена. И това се видя при големия пожар, който беше преди около месец на магистрала Тракия. Целият трафик беше пренасочен през Вакарел. Аз имах възможност вече няколко пъти да разговарям с няколко областни управителя, да разговарям с представители на АПИ преди време и всички казват едно и също. Ми то проект има, ама пари няма.
7: Хората от шесте населени места са гневни, че на фона на увеличаващите се пътни застраховки, технически прегледи и данъци, те не получават нищо като инфраструктура. Нещо повече. Животът им е застрашен всеки ден. Снежана Кирова от инициативния комитет.
9: Проблема е, че тук сме планински район. Има страшно много остри завои. Ноември месец започват едни страшни мъгли и остави, че има дупки, които не можеш да ги видиш в мъглата. Няма мантинели, няма маркировка, няма знаци. И докато се опитваш да избегнеш една дупка, някой отсреща също избягва дупка и както се случи тук в началото на септември, челен удар. Това с пукането на гуми е абсолютно ежедневие. То се случва, не знам, всеки път, когато пътуваш по този път, виждаш някой, който е спукал гума, защото е нацелил някоя дупка. Значи тук има хора с малки деца. Има много възрастни хора, които трябва да ходят на лекар. Има ученици, има деца в детската градина, има работещи хора, които абсолютно всеки ден ходят на работа, сутрин, заедно с децата и вечер се прибират. И това нещо, не знам, то звучи смешно да кажеш, нарушава ти качеството на живот. Това е чиста дискриминация. Да не говорим, че е живото застрасяващо. 30 000 човека живеят по това трасе. И това е без да броим хората, които, например, искат да отидат в Панагюрище, в историческия музей. Или Панагюрище имат много хубава техника за лъчетерапия. Страшно много хора пътуват до там. Всеки ден. Има много-много хора, които пътуват по този път, не само живущите. И всичките са ощетени. Да не говорим, когато се затваря магистралата, не само заради пожарите и заради ремонтите. Тук се лутат някакви объркани хора и се чудят въобще това път ли е. Ние на къде сме тръгнали?
7: Някои от дупките са с дълбочина до 30 см. До

защото пътя, за да кажем на вашите слушатели, които не са минавали по него, той е двулентов, изключително тесен, т.е. напоследък трудно се разминаваме с тировата, които за съжаление вече ги пускат и по този път. Има дупки, които са ширнали и в двете платна, така че в общи линии аз почти трябва да спра, за да мога внимателно да мина или да се опитам да я обкрача или така отстрани някакси, т.е. да излезе от платното, за да мога да премина. Ние хората, шофьорите тук от района, с боя сме ги очертали, защото в летния период зимата е много трудно, изключително опасно, но и летния период не е по-малко опасен, защото слънцето е толкова ярко, че ти не е, когато така тръгваш от надолнище да изкачваш

0: на горнището и в един момент ти не я виждаш и си вътре с колата си. Това не е честно да ни се случва на всички нас, които пътуваме по този път.
1: Тук наистина няма някакъв голям поминък и голяма част от жителите пътуват до София, за да могат да имат работа. И си представете как всеки ден тези хора рано сутринта тръгват, несигурни в това дали ще успеят да стигнат въобще до работното си място, а когато се прибират не са сигурни дали ще успеят да се върнат по някакво нормално време вкъщи, без да трябва да викат път на помощ. И само ще кажа така, ние нямаме вече в телефоните си идея и желание да набираме на 112 да им казваме нещо. Ние вече имаме на бързо набиране път на помощ по телефоните си.
0: Само да допълна, на табелата Белица има залепен телефон на път на помощ. Затова се събрахме този инициативен комитет с желание да направим и медийна кампания, и тези протести, за да може да ни чуят гласовете, че не можем да живеем по този начин и всеки ден да подлагаме живота си на риск.
2: Следващият протест е на 10 октомври в Панагюрище. От Пазарчик, Невена Петрова.

0: За да ни представи новата си в изложба, в ефира на преди всички сега влиза самата Нора Ампова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно.
0: На мен също. Нора Ампова напуска платното и превръща галерията в обитаем пейзаж, чета в представенето на вашето събитие тази вечер. Платната престават да бъдат фон и стават пространство, в което зрителят физически влиза, за да види какво от живописта и какво от скулптурата.
1: Да, нека само кажа, че този проект реализирам с съвместна работа с куратора Весела Ножарова. Заедно работихме по сюжета и концепцията, с много срещи в ателието. Зрителите ще могат да видят монументална живопис, което, смея да кажа, рядко имам лукса да си позволя да правя. Но освен тази монументална, доста абстрактна живопис, се осмелявам да правя и триизмерни обекти, скулптури, които са също с много силна живопис върху тях, но не ми се иска да ги описвам съвсем подробно, но те също са монументални и изпълват така немалкото пространство на галерия Кредо Бодъм. Разположени са свободно в пространство, така че хората да могат да се движат, дори и да влизат в тях. И мога да добавя това, че за тези, които следят и са запознати с нещата, които правя през годините, аз обикновено се обръщам към фигуративната живопис и човека и природата като сюжет и тяхната връзка. Винаги фигурата е в връзка с природата. В случая фигурата отсъства и тя по един по-различен начин ще бъде заместена от самия зрител. Mm-hmm. Тоест в платната няма нищо конкретно и нищо фигуративно.
0: Какво ще бъде това ново и съществено място, което отражда на самия зрител в този ваш нов поглед към бъдещето? Как ще присъства той вместо фигурата в самото пространство?
1: Ами както и куратора казва, бъдещето е сега. И аз много споделям тази философия, ако мога да кажа. Защото то бъдещето така или иначе се развива, т.е. времето толкова бързо се развива, че ние не можем да осъзнаем кое е бъдеще и кое е сега според мен. А самата изложба по-скоро може да бъде възприета емоционално и чрез емоцията човека да, зрителя да сам да прецени какво бъдеще избира или усеща. Аз определено съм смесила две посоки. Едната е по-меланхолична и драматична, но има и така познатите, които ползвам цветове, така неонови, пъстри и свежи. И както и аз го усещам, бъдещето е, то е на противоположност и е динамично. Това се опитвам да изобразя по някакъв начин.
0: Бъдещето от светът, преобразено от високи температури, от внезапни бури, от нова реалност.
1: Да, какво точно така.
0: Какво е вашето предупреждение, вашата тревога? Какво се опитвате да промените в това бъдеще вие самата? Всъщност в това бъдеще, за което се опитваме да фантазираме, че ще е добро, но то не е съвсем сигурно, че ще е така.
1: Да, мисля, че повечето от нас разбираме, че няма как да е много добро, особено ако ние не сме активни по въпроса. Много неща има, които можем ние да направим. Аз като артист определено правя това, което обсъждаме с вас, а именно да споделя един свят, чрез който да предизвикам хората да се замислят още повече и да си дадат сметка. Наистина климата е също една доста сериозна подлиния, която върви в концепцията. Тези стихии, които ви описахте, аз така ги наричам също, просто те са
0: също част от климатичните промени.
1: Да,
0: много
1: да.
0: Тревожна част.
1: Така че
0: от това, което сами си правим, за да проваляме
1: точно така
0: цялата атмосфера.
1: Но в отговор на това бих казала, че докато разсъждавах наистина върху тези теми, докато работех, аз създадох и тези скулптури, които наричам убежища, и всъщност това е коментарът ми за природата, която така по-общо и клиширано, но природата, която е със сигурност по-вича от нас, но и също така

0: преди всички.
1: И малко изкуство сега, от сърце и душа. Пейзаж от бъдещето се казва новата изложба на една от най-атрактивните артисти от младото поколение Нора Ампова, която ще може да видите от тази вечер нейните картини в новата изложба до началото на ноември в Софийската галерия Кредо Боном.

0: ние не би ни изоставило и тези убежища са всъщност, които зрителя ще види, евентуално ще влезе в тях, те са част от природата, която отново би ни приела, според моята прогноза, да кажем.
1: Какво представлява точно?
0: Да се държим с нея, мисля, че тя отново би била наш дом.
1: Какво представляват тези тип убежища, както им казвате? Няма как да ги покажем, не сме телевизия, но пък можем да ги опишем с емоция, защото сме радио и им друг тип въздействие. Да. Едно, примерно тези убежища, тази скулптура убежище, как изглежда? Как бихте го обрисували?
0: В много динамична асиметрична форма едното убежище достига 2,5 метра. Много силни, активни живописни маски. Има и едни прозрачни, полупрозрачни орнаменти, през които всъщност човек може и да погледне.
1: И светлината оттам остава.
0: И светлината, и картините, и всъщност идеята е, че всяко едно произведение е едно цяло. Се разглежда като едно цяло преживяване.
1: Имате постоянни символи във вашето творчество, като започнем от Щраус, после облак, сега убежище. Какво още?
0: Наистина не зная, но аз определено не се страхувам да експериментирам и да пробвам различни похвати и теми. Много е вероятно тази изложба да поведе нов период за мен, защото, както споменах, те са доста по-абстрактни, експресивни платна и обекти, и това определено ми импонира в момента, както и аз се чувствам, защото аз също, като много от нас, съм обзета от тревожност и всякакви емоции и несигурност. И тази техника много мисля, че е подходяща за времето, в което сме. Поне аз така го виждам. Така че много е вероятно още известно време да последвам тази посока.
1: Кои близки приятели поканихте до вечера на откриването? Ще дойде ли и вашият известен брат Влади Ампов, графа също?
0: Да, той е сред гостите. Надявам се, да, трябва да дойде.
1: Скъпите гости.
0: Много хора от кръговете на изкуството, разбира се, се надявам да се появят. Поканени са, както и всеки друг зрител е добре дошъл. Изложбата ще е дълга, един месец, до 6 ноември.
1: Музиката и изобразителното изкуство имат много красива симбиоза във вашето семейство, още от вашите родители, Антуанета и Кирил Ампови, много популярни през 90-те. Песните на Трио Спешен случай се свързваха с надежда за много по-добри времена. Брат ви Владимир Ампов, графа, днес е идол в поп-музиката. Как се отразява тя във вашето творчество? Какво значи аз без музика не мога да творя?
0: Със сигурност ме е белязала много тази среда, в която съм израснала, с тези трима артисти, различни от мен, но те са ми дали много, подкрепили са ме в този нелесен път също, бих казала, на художника. А пък да, музиката просто тя винаги е била част от живота ми.
1: И от експеримента, предизвикателството.
0: Да, просто тя е съпътстваща работата ми и живота ми, така че да, тя е голямо вдъхновение.
1: И слушате музика, докато рисувате?
0: Всъщност, докато бях по-млада, със сигурност, буквално не можех да живея без слушалки и така нататък, и музика в ушите, но...
1: И то по-млада, някак... колко по-млада сега съществува?
0: Да, благодаря младите. Ви в анонсване, така, обявихте като от младото поколение живописец. Наближавам 40, бих казала, че...
1: И това вече, айде към средното поколение ентусиазм от най-младото.
0: Да, благодаря, но и усещам, че с времето и с порастването наистина се нуждае от повече тишина все по-често.
1: Ох, и аз много усещам това. Напълно споделям това усещане. А сега, само 2 дни след откриване на тази нова ваша изложба, ще участвате, правилно ли разбрах, в Международен панаир отново за съвременно изкуство, 9-11 октомври в София Тех Парк. Там какво ще представите?
0: Да, София Art Fair, това е третото издание на този така важен за нашата

на Панер, музея съвременно изкуство. Ще участвам в галерия Little Bird Place. Ние сме четирима артисти, които галерията представя. Освен мен, Любен Домозецки, Самуил Велев и Аксел Морел, който е французин. Ние четиримата ще изложим около, не мога да кажа, 20-ти на произведения, може би. Вие казахте, че е в Техпарк Джонатан Асов и наистина това е...

0: Америка, Франция, където черпите вдъхновение там между 2020 и 2023, нали така? Как влезе френския стил и дух във вашето творчество? Отрази ли се?
1: Със сигурност аз заминах да живея със семейството си там през 2020 и COVID времето ни позволи да наблюдаваме и да съжителстваме с природата, ако мога така да кажа, много, много интензивно. И аз тогава всъщност се обърнах към пейзажа и си дадох сметка колко е ценна природата около нас и колко е достатъчна и как нищо друго почти не ни е нужно.
0: Природата във френския Прованс ли?
1: Прованс не, но провинция. близо до Швейцария. Границата между Франция и Швейцария. Съпругът ми работеше в Женева. И ние живяхме във Франция доста скромно и наистина близко до природата. Пък миналата година бях на резиденция в Париж, в Cité des Arts. И имах щастието да посетя невероятни изложби, които не могат да се видят всеки ден. И наистина Франция е голямо вдъхновение генерално, разбира се.
0: Много, много мило интервю. Пожелавам ви от сърце много голям успех. Така да завършим с едно много искрено пожелание за успех, за нови вдъхновяващи, вълнуващи творчески експерименти. Нора Ампова, художничката с неуморим дух, която тази вечер открива нова интересна изложба с изключително специално място на зрителя в нея, с специални убежища, които имат свой смисъл за спасяването на света, който ние или без да искаме, а понякога не съвсем така умишлено съсипваме. Беше наш гост днес. Идете, вижте невероятните и пейзажи от бъдещето. Има защо.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Преди всички.
8: Завършваме преди всички днес с новината от тази сутрин, която репортерът ни Ники Христов съобщи в ефир за удараните от дронове два търговски кораба в акваторията на Черно море, където тече мащабна спасителна операция източно от нос Светия Танас и град Бяла. Екипажът на единият от улучените дронове кораби край Бяла Варненско е потънал. Морацът е втория кораб със спасение, съобщи Румен Николов, директор на Морския спасително-координационен център във Варна. Нашият кореспондент Даниела Стойнова също пътува към Бяла, за да научи повече информация, която ще чуете по-нататък в новините и в следващите ни предавания. Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Следим случая, повече информация в новините и следващите предавания на Хоризонт. Така се разделяме за днес. Екипът ни, там режисьорът Ралица Неделчева, музикалният редактор Елена Ангелова, редакторът Борислава Борисова и аз Диана Дончева. Ви пожелаваме спокоен ден.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините. Единият от улучените от дронове два кораба край Бяла във Варненско е потънал, екипажът е в неизвестност. Моряците от втория кораб са спасени, съобщи Румен Николов, директор на Морския спасително-координационен център във Варна. Двата кораба са 25 000 тонни. Единият е плавал под флага на Палау, другият на Того. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин. Спасителната операция продължава. За повече информация включваме кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Какво още е известно за инцидента към този момент?
2: Здравейте! Известното е, че в момента линейка от военноморската болница във Варна пътува към Бяла, тъй като от втория кораб, на борда на който е възникнал пожар, са по-леко пострадали, но двама от екипажа, от 18-членния екипаж, единият е с тежка термична травма, т.е. с изгаряния, а другият е с травма на главата. Очаква се до няколко часа те да бъдат доведени тук до военноморската болница, за да им бъде оказана съответната помощ. Останалите са в добро състояние, това стана ясно. За съжаление, от първия кораб екипажът е изчезнал в неизвестност и за сега няма информация какво се случва. По-късно от Министерски съвет ще дадат по-подробна информация, но стана ясно, че тези кораби се намират на 150 км навътре в морето или 70 морски мили. И затова е по-сложно да се каже какво се случва. Ще се организира по-сериозна спасителна операция. Аз лично се надявам да получим повече подробности и тук на място, но след 11 часа от съвета по сигурност ще дадат информация. Оставаме тук на място, за да видим какво се случва с пострадалите. Най-вероятно в ранния следобед те ще бъдат докарани тук. Даниела Стойнова.
1: От Варна, кореспондентът и Даниела Стойнова. Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В срещата ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност. Премиерът Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути, съобщават още от пресслужбата на Министерския съвет. При нападение в Московска област загинаха двама души, 9 са ранени, нанесени са щети на 47 къщи, на други сгради и на автомобили. Според местните власти това е една от най-мащабните атаки с украински дронове от този вид. Един човек е загинал в Радумля, друг в Барибино, заяви губернаторът на областта Андрей Воробьов. В Литвиново дрон се е разбил в покрива на склад, собственост на търговска верига, което е предизвикало пожар. Воробьов съобщи, че над Московска област са били унищожени или свалени 185 украински дрона. Общо Украина е изстреляла 650 безпилотни апарата срещу Московския регион тази нощ. От тях голяма част са били унищожени. Испанската област Каталуния се възстановява след транспортния хаос, предизвикан от

0: новите обилни валежи. И днес обаче се очакват значителни затруднения в железопътния трафик. Жителите обвиняват властите, че са закъснели с предупреждението за проливни дъждове. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Новата седмица в Каталуния започна с още валежи. Жителите на Гранойерс, град с население от 67 000 души,

0: 35 км от Барселона, разказват пред местните медии, че за разлика от изминалия уикенд, предупрежденията са пристигнали твърде късно. Първото съобщение около 8 часа сутринта е пристигнало при вече наводнен градски център и отнесени от водата автомобили. Час и половина по-късно, когато местните жители са получили второ съобщение с призив да не излизат от домовете си, ситуацията вече е била излязла извън контрол. Свлачище до релсите е предизвикало наводнение на гарата в Граноярс, а пътищата са били блокирани. Минути преди началото на учебния ден, общината е решила да отмени занятията в училищата. По данни на Националната метеорологична агенция, в града са паднали 90 литра дъжд на квадратен метър в рамките на един час. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: От пътната агенция съобщиха, до 16 часа днес движението в участъка от километър 32 до 33 на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от агенцията. Почти двойна е преднината на кандидата за президент Иляна Йотова пред Андрей Гюров, сочи последното проучване на агенция Тренд. Социолозите очакват ниска избирателна активност на вота на 25 октомври и балотаж. Изследването е проведено в периода 26 септември, 2 октомври, сред 1003 пълнолетни с възложител 24 часа. Данните обобщава Светослава Кузманова.
2: Кандидат-президентската двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: За времето днес Мариана Попова.
3: Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Хоризонт до обед.
2: В предаването днес ще ви предадем пряко изявлението на премиера Румен Радев преди извънредно свиканата среща с представители на институциите във връзка с поразените от дроновете два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Среща, в която участие, знаете от новините, ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Изявлението е насрочено за 11:15 часа. А до тогава ще следваме реда, който сме избрали за вас екипа ни. В състав редактор на предаването Калина Стоянова, звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Елеонора Николова. Добър ден от всички тях и от мен Юлиана Корнажева. А днес в предаването ще се опитаме да внимаваме с думите. Ще отидем до училище, за да изговорим добрите примери. Отново там ще прочетем литературата в сегашно време. После ще избираме думите си, за да избегнем вербалното насилие и езика на омразата при децата. Ще следим, както казах, и актуалните новини.

0: Хоризонт до обед.
1: Фондация Заедно в час отваря кандидатстването за следващия випуск на програма Училище за пример. В него ще бъдат включени 30 училища от страната, които искат да развиват уменията на своите екипи и да превръщат наученото в работещи практики. Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа, включваща обучения, менторство и възможности за прилагане и споделяне на наученото с колегите си. Стойността на предоставената подкрепа е 22 000 евро за училище. Кой получава тези пари и за какво точно ще бъдат използвани, сега ще ни каже, надявам се, Радослава Нечева, която е специалист с развитие на партньорската мрежа в фондацията. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Нечева, малко сухо

0: Когато изброих всички тези неща, които обаче, когато се случват в училище, е много по-интересно.
1: Така е, да. Така е. Благодаря за анонса. Все пак, наистина програмата е безплатна, двугодишна е за училищата и много важно, тя е отворена за всички държавни и общински училища в България, като в нея влизат обикновено много, от много малки селски училища до по-големи гимназии, професионални гимназии от цялата страна.
0: Всъщност, вие снощи получихте една поредна награда, говоря за фондацията, точно за тази си работа с абсолютно всички по веригата на образованието и най-вече заради това, че намирате начин да стигнете и до най-малкото и закътано кътче в страната, за да могат и там децата да получат не образование, а качество на образование. Колко усилия ви струва това и как успявате да го направите и чрез тази програма, разбира се?
1: Да, Фондация Заедно в час работи по различни програми и инициативи, но нашата основна и най-важна мисия е да осигурим качество на образование за всяко дете в България. Това правим и с програма Училище за пример, която е насочена към училищни екипи. За разлика от много други обучения, които са по-скоро на парче или специализирани в нещо конкретно, програмата е за целия училищен екип, тъй като ние вярваме, че устойчивата промяна изисква една обща посока и затова включваме в тази програма както лидерският екип, т.е. хората, които взимат решенията в училище, като директор, заместник директор и други формални и неформални лидери, така включваме и педагогическият екип, учителите, които пък са хората на терен в класната стая.
0: Психолози, родители, ако щете и деца, биват ли ангажирани под някаква форма, така че да може да заработи всичко това?
1: Основният фокус на програмата, естествено, са учениците. Ние вярваме, че ученика трябва да стои в центъра и правим, реално всички правим всичко за него. Знаем, че учителите и хората на терен, учители, директори и целият екип всъщност в училище са тези, които имат нужда от подкрепа, за да работят с учениците по качествен начин. Това и подкрепяме именно тях. Чрез различни курсове.
0: Да, които... това щех да попитам как става тази подкрепа.
1: Да, значи програмата е двугодишна. Тя започва с едно обучение на живо, едно седмично, след което предстоят няколко по-малки онлайн обучения през двете години. По-важното обаче в нея е, че освен обученията, имаме страшно много възможности за прилагане на наученото в практиката и в класната стая. През всичките тези две години и това се случва с подкрепата на ментор. Всяко училище в програмата има свой ментор. Менторът е човек от образователната система с опит, който идва на място в училище, наблюдава часове на учители, дава им обратна връзка и всъщност им помага да видят къде са силните им страни, къде се справят добре в часа и къде пък могат да подобрят нещо.
0: Ама всъщност тези ментори дали са външни хора за системата? Те съвсем външни няма как да бъдат, но са по-скоро преподаватели, анализатори или са идващи от тези училища за пример, които вие вече сте избрали и посочили и под някаква форма целият този процес е развит.
1: Менторите са част от екипа на Заедно в час и те по някакъв начин са външни за училището, за училищния екип и точно за това са много ценни, защото дават една странична перспектива. Нещо много важно може би тук да кажа за курсовете, които предлагаме. Както споменах, два екипа от училището участват, лидерският екип и педагогическият. За лидерският екип имаме така наречения курс лидерство в училище, който всъщност помага на ръководството в училище да постави целите за цялото училище, да помага и подкрепи учителите да вървят към тези цели и цялото това нещо се основава на данни, тъй като в програмата правим едни анкети сред учениците, които помагат на целия училищен екип да взима решенията си на основата на данни, а не само на предположения.
0: И от тези друга... данни

0: какво показват?
1: Тези данни всъщност са въпроси, които задаваме на учениците в началото на програмата, по средата и накрая, и ни показват как се чувстват учениците в училище, какви умения развиват, какви умения им липсват и къде нещо може да се подобри.
0: Сега, ако аз трябва да аргументирам, представяме си за момент, че аз съм директор на едно от тези училища и трябва да аргументирам своя екип да се включи в програмата.
1: Да.
0: По кой начин ще го направя? Какви трябва да бъдат аргументите ми, за да мога да вляза в това обучение?
1: Да. Това със сигурност може да бъде предизвикателство за един директор, тъй като знаете, учителите в днешно време са доста изморени, доста претоварени с работа. Много от тях участват в различни по-малки проекти или пък по-големи проекти, ангажирани с децата, с родителите също така, и общо взето имат доста предизвикателства. Нещо много важно, което според мен е важно директора да каже на екипа си, е, че да, програмата е ангажираща, т.е. реално трябва да се погледнат нещата, но в същото време тя върви като една сребърна нишка сред другите дейности и по-скоро помага работата на един учител и на едно училище да стане по-ефективна, учениците да са по-ангажирани, и това ще донесе и съответните резултати в по-добрите академични знания на учениците, развиването на умения, което е фокус на програмата, и резултатите няма да закъснеят.
0: Сега, тъй като вие работите не от скоро, колко училища вече успяха да минат през тази програма и екипите

0: участват в различни събития и така има доста възможности за тях за развитие и след програмата.
1: Сега това ще бъдат още 30 училища, които до този момент не са били включени под каквато и да е форма в тези, в това обучение, програми или...
0: Точно така. Това са нови училища, които не са минали през тази програма. Търсим училища от цялата страна. Тук мога да спомена от миналата година. Влязоха доста училища. Мога да спомена някои. Основно училище Свети Климент Охридски от Добринище. Имаме училище, средно училище Свети Свети Кирил Методи от Ново село. Основно училище Христо Смирненски от Червен бряг.
1: Допускам, че съвсем умишлено споменавате по-малките населени места, предполагам и по-малки училища, които обаче видимо имат желание да работят. Но дали тази програма сега ще бъде насочена и към новите предизвикателства, които в момента се изправят с промени, готвени в закона за началното и средното образование. Знаете, часове по религия, които се готвят, които не е ясно дали точно по религия ще бъдат мина на първо четене, поне всичко това. Същевременно обясняваме как, пак не е заместник директорите, то тогава ще трябва да назначаваме специални хора, които да следят за дисциплината в училище, дали ще пишем оценки, няма ли да пишем. Всичко това сега наново ще бъде ли преподавано, обяснявано, включително и на тези, които са минали или пък вече под някаква форма са били включени в тази програма?
0: Да, да. Програмата училища, за пример, по-скоро няма фокус върху тези неща, върху конкретни предмети. Фокусът е върху развиване на умения на учениците. И всъщност тези умения те могат да бъдат приложени във всяка една сфера и във всеки един предмет. Така че това наистина няма значение. Курсовете, които тази година ще предложим за педагогическият екип, всъщност за първи път те ще имат възможност да изберат между два курса с помощта на нашия екип. Разбира се, единият сме нарекли ефективно развиване на умения и той ще е за така, екипи, които имат нужда да развиват умения за учене и социално-емоционални умения от децата. Като те това са умения, залегнали като нужда от развитие в резултатите на децата от PISA. И всъщност това са уменията на 21 век, не са просто нещо, което ние сме измислили. А другият курс, който така, екипите училищните ще могат да изберат, е, се нарича езикова подкрепа за деца билингви. И то е именно за училищата, които работят с деца, чието майчин език е различен от българския.
1: Да, тъй като видяхме... също да. Да, много, много коментирана напоследък тема, включително и в този тези промени в закона, за които споменах. Ами, много ви благодаря, Радослава Нечева, специалист развитие на партньорската мрежа в фондация Заедно в час.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията Безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с поразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Два кораба са поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море на около 150 км от град Бяла. Единият от корабите е потънал, екипажът е в неизвестност. Моряците от втория кораб са спасени. Сред тях двама са по-тежко пострадали. Ще им бъде оказана помощ във Варненската военноморска болница. Единият от корабите е плавал под флага на Палау, другият на Того. В района на инцидентите продължава спасителна операция. Във връзка с поразените кораби, премиерът Румен Радев свиква среща с представители на 4 министерства, президентската институция и службите за сигурност. Очаква се изявление за медиите в 11 часа и 15 минути. При нападение в Московска област загинаха 2 души, 9 са ранени, нанесени са щети на десетки къщи, други сгради и автомобили. Според местните власти това е една от най-мащабните атаки с украински дронове от този вид. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямболските села Победа и Челник. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на село Горно Луково и навлезе в Гърция. На българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Времето днес е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността над източната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23.

0: Хоризонт до обед.
1: От светът е голям и спасение дебне от всякъде на Илия Троянов до криминалето на турския писател Ахмед Юмит Памета на Истанбул и романът на индийския автор и носител на Букър Равин Тадига Белия тигър. Това са само малка част от книгите, които ще четат и за които ще говорят учениците, които ще се включат в инициативата «Литература в сегашно време». Пилотната програма на факултета по славянски филология на Софийския университет, ориентирана към обновяване на учебното съдържание по литература, като тази година ще включва 4 училища. Тя ще бъде част от учебния процес в 203-та профилирана езикова гимназия Свети Методий в София, езиковата гимназия академик Людмил Стоянов в Благоевград, средно училище Васил Левски Елин Пелин и средно училище професор доктор Асен Златаров в Годеч. Казвам добър ден на Калин Танев, директор на 203-та гимназия в София и на учителката по литература от Благоевградската езикова гимназия Теодора Димитрова.
2: Здравейте!
3: Добър ден!
1: Ще започнем с господин Танев, защото миналата година те вече направиха една кампания, която тогава бяха озаглавили литературата на музей.
3: Да започнем от там, ако си спомняте, миналата година ние промотирахме автори и в интерес на истината аз, въпреки цялата увереност, която демонстрирах миналата година, имах моите малки притеснения как ще се получат нещата. Слава Богу, екипа беше много мотивиран и нещата се получиха сравнително по начина, по който ние го очаквахме. Децата откликнаха. Направихме в рамките на миналата учебна година, за да представим какво правим в училище, две споделени педагогически практики в библиотеката на Софийския университет съвместно с нашите партньори от факултета по славянски филологии. Колегите представяха две страхотни педагогически практики, които бяха обвързани с учебното съдържание, което се изучава в разширената подготовка по български език и литература. Двата часа, които представяхме, бяхме в 10 и в 12 клас. Единият автор беше Георг Господинов, като там бяха много интересни дисциплинарни уроците, добре насочени, но сега правя тази оговорка, че примерно миналата година имахме автори, към които нямаше съответния интерес и понеже говорих миналата година, че това е нещо отворено, ние за тая година сме предвидели, че авторите, към които нямаше интерес, сме ги съобразили да ги сменим с други автори, да променим учебното съдържание така, че да отговорим на това, което учениците очакват и искат от нас.
1: Казвате, нямаше интерес. Не трябваше ли точно учителите, които са избрали тези автори, да провокират интереса към децата?
3: Да, провокираха, опитаха, но в края на краищата искаме да работим, ще го кажа по-грубо, по тертипа на нашите ученици. Тоест искаме максимално да съобразим с техните интереси. И когато видим, че няма отклик, предпочитаме да предприемем нещо, да го сменим, за да бъде все пак в синхрон, те да бъдат ангажирани в целия процес. Пак ще ви дам пример от миналата година. Ние започнахме с Георги Господинов, с неговия роман, който толкова много нашу.
1: Да, получи Букър.
3: Обаче в един момент в 12-ти клас учениците проявиха интерес към друго негово произведение. Ние в движение, Георги Илиев, заедно с
1: Георги
3: с нас,
1: Илиев, един от учителите от вашата гимназия.
3: Който е учител по български език и литература. Та Георги Илиев в движение много бързо реагира и откликна на желанието на учениците и много бързо направи този завой. И в един момент те завъртяха пак Георги Господинов беше в центъра на вниманието на учебния процес, но събитията случиха около друго негово произведение, което примерно не е толкова известно, колкото романът, с който той толкова много нашумя.
1: Да, ама за да могат да го приемат или отхвърлят едно литературно произведение, децата все пак трябва да започнат поне да го четат.
3: Съгласен съм и само ще ви кажа, искам да ви кажа, че когато влезеш в час и когато започнеш целият този процес, много бързо разбираш от аудиторията какъв е отклик. Веднага го усещи по погледа, по начина, по който ученика е ангажиран към самия учебен процес, по начина, по който той интерактивно комуникира с вас в класната стая. Това много бързо се усеща и един много ясен знак за колегите. Сега аз в никакъв случай съм ги притискал, нали, на всяка цена това да се случи по този начин. Пак казвам, друго е предназначението на тези часове. Ние, ако искаме да провокираме интерес от учениците към четенето, към литературата изобщо, ние трябва да го направим като максимално избягаме от задължителните неща, които вървят. Защото днес много от нещата в нашето образование куцат, защото учениците ги възприемат като нещо задължително. И ние се опитваме да избягаме и от задължителния начин и традиционния начин на оценяване, и от традиционния начин на интеракция в класната стая. Опитваме се максимално да излезем от този кълъп и да накараме ученика да бъде проактивния в класната стая и наистина той да прояви интереса към това, което се случва там. Защото това е на

0: Да го накараме да чете в края.
1: Така, вие сте си направили вече изводите от миналата година. Това беше наистина пилотен проект. Вие обаче не сте литератор. Директор сте, но на хуманитарна гимназия, но не сте литератор. Затова сега ще отидем към Благоевград, където, пак казваме, е Теодора Димитрова, която преподава точно този предмет на децата, за да ни каже какви предпочитания имат нейните ученици. Госпожо Димитрова, вие сте.
2: Ние се включихме тази година, като имахме среща с господин Танев и неговия екип. Те споделиха своя опит и това на мен лично като литератор ми беше изключително полезно. Нашата гимназия е езикова гимназия с английски, френски и немски. Аз преподавам на целия випуск, които в момента са 10-ти клас. Ние решихме тази година да направим клуб занимания по интереси, който ще носи името на проекта «Литература в сегашно време», понеже нашите деца четат, но четат обикновено се чува аз чета, но на английски или аз чета, но на френски. И избрахме тази форма, за да можем да сме максимално свободни от към задължителност на учебните програми и цяло ги насочихме към тях, като опита от София за Георги Господинов, а на мен лично ми беше полезен и...
1: Имате предвид смяната на романите ли? Смяната на заглавията?
2: Аз по принцип много харесвам Георги Господинов и лично аз съм изчела абсолютно всичко негово. С оглед на възрастта им обаче, тъй като те са 10-ти клас, включих разкази на Георги Господинов, а не романите му, защото романите му на тази възраст биха били непосилни за тях. Според мен.
1: Вие споменавате, че преподавате в езикова гимназия. Аз също съм завършила езикова гимназия и там тази чуждо езикова литература няма как да не бъде четена и на съответния език. В случая това, че искате да ги провокирате да четат на български език, обаче, означава, че сте подбрали български автори или че сте побрали съвременна литература?
2: Да, но с децата сме включили автори, които са съвремени, има и американски, аз мога да ви кажа кои, но условието беше все пак да имат български превод.
1: Въпросът е и в превода. Все по-често вече една преводна литература се чете на български след като мина през превод от изкуствен интелект. Да. Внимавате ли за това? Кой е направил превода?
2: Помолих колегите да ми помогнат. При превода по принцип гледаме утвърдени преводачи и по-давна направени преводи. Например, децата много държаха да се включи Сюзан Колинс и Игрите на глада. Освен че тим литература, те много я харесват. Там по принцип сме предвидили да има и сравнение с филма, евентуално. Включих аз, между другото, заедно с колежката по философия и малко ни е притеснено как ще се приеме две от трите класически антиутопии, 1984 на Оруел и Прекрасния нов свят. Като идеята е да се свърже с Игрите на глада. Те обичат да четат фантастика и включихме Робърт Шекли, Недокоснато човешки ръце, защото той е по принцип образец за майстор на късия разказ и идеята е да го свържем с Елин Пелин. Въпреки, че те в 10-ти клас учат повести, но в 11-ти вече ще учат късите разкази на Елин Пелин, така че така го навързахме. Френската литература, френската паралелки си избраха един автор, който от нас нищо, че съм завършила френска паралелка. Той е съвсем нов. Лоран Бине се казва автора. Книгата е Седмата функция на езика. Те са попаднали на френски на нея. Тя има награди. Аз лично те първо ще се запознавам. Това е тяхно включване. И аз го приех. От чуждата литература
1: германците
2: включиха на Клаус Ман, сега много стар превод имаше книгата Мефисто. Сега виждам, че е Мефистофел преведена. Това е първия немскоязичен антинацистски роман. Клаус Ман е сина на Томас Ман, а те Томас Ман го учат по-немски. Вероятно за това искат и Клаус Ман да включат. Те са чели една италианска, която е любовна. Аз също лично не съм я чела, но видях, че има в читанката, така че ще прочета и съм я включила експериментално. Казва се Бяла като мляко,

0: червена като кръв. Книгата е детска, те ме предупредиха, но те са си деца, в смисъл идеята беше да не се включват само тежки.
1: Добре, а вие български автори?
0: Български, да. Захари Карабашлиев с Жажда го взех назаем от колегите от София. Те са го включили, ние също аз прецених, че можем да го включим. Здравка Евтимова с кръв от Картица съм включила. На Иван Ланджев, който по принцип е поет, неговите произведения са по-скоро кратки поетически есета. Съм включила българско селфи, което би ми било много полезно, защото е сатира при изучаването на Байгани и до година балкански синдром. За това съм го включила.
1: Да. Много ви благодаря. Теодора Димитрова, учител по литература в Благоевградската езикова гимназия. Господин Танев, при вас вече тази година...
2: Сега да се върнем обратно, ако искате, към учебното съдържание.
1: Да, към учебното съдържание, но аз искам нещо друго да кажа. Разбира се, българските автори са задължителни. Разбира се, за една езикова гимназия са задължителни немските, френските, английските автори. Още повече, че онази класика няма как да избягаме от нея. Но ако аз самата трябва да избирам, сега се замислих, какво бих избрала, за да посоча като любима съвременна на литература. И трябва да ви кажа, че бих отишла при скандинавските автори и бих отишла, пак съобразявайки го, разбира се, с децата, все пак, че това ще се преподава в училище, и една много емоционална литература, която е много, много пренебрегвана, според мен, каквато е славянската литература и балканските автори. Там емоциите са, нали, вау, там гърми.
2: Веднага имам изненада за вас. Значи ние изцяло спазваме тази схема, която приложихме миналата година. Англоязичен автор, балкански автор, източен автор и доколкото е възможно да включим нещо от по-северните държави. Ето ви списъка от тая година, какви промени направихме. Примерно в 8-ми клас, понеже там в задължителната, в общообразователната подготовка наблягат на митове, легенди, библия и така нататък, ние сме включили Камелия Кондова с нейния монолог, който е реплика на оная велика приказка за спящата красавица. Монолога, те са три. Монолога на спящата църкиня, монолога на принца и монолога на вещицата. Като там лицата спокойно...
1: Тук има много алегория, обаче,
2: да,
1: извинявайте, че ви прекъсвам, а пък това вие казахте, че го залагате за 8-ми клас.
2: Да.
1: Дали ще успея децата да разберат? Може би ги подценявам. Всъщност, вие работите с тях.
2: Аз да ви кажа, днеска, точно преди да тръгна за интервюто с вас, и направих труда да прочета две стихотворения от нея. И едното беше уникално, мен веднага ме грабна, кратичко стихотворение, лесно е да обичаш добрия, магия е да обичаш лошия. Защо ме впечатли това нещо? Говорим, че в нашата образователна система не е само академичното знание. Имаме тази ценностна система, която ние по някакъв начин трябва да доизградим на база това, което се е случило в семейството, и да шлифоваме тези понятия като добро, зло, хубаво, грозно, неприятно. Тоест, как да кажа, да усъвършенстваме възприятията на тези деца в рамките на тая контролирана образователна среда. И какво по-хубаво от това през литературен текст в часовете, ти да работиш не само върху разширяване на академичния хоризонт на тия деца и по някакъв начин да ги приобщиш към академичното знание, но и да ги научиш на тези важни категории, които утре ще излезе в реалния живот, той трябва да има някаква реална представа за всички тези неща, които ние ги приемем като даденост, ама ние докато стигнем на тая възраст и ги имаме като даденост, ние сме минали през целия този процес, в който ние сме ги освоили тези ценности и по някакъв начин сме се научили да ги разпознаваме в нашето общество. Ето ви друг автор, който сме вкарали тази година, Рене Карабаш с нейната Остайница. Мене ме грабна, защото аз съм историк. Имам и, така ще го нарека, една малка слабост към Албания като държава, но историята, която се разказва, е уникална. Това как в едно такова затворено общество с тези силни традиционни връзки, патриархални, нали, една жена се обрича да е десеница в името на това да защити семейството и да живее като мъж през целия си живот. Това са неща, които спокойно можем като едно съвременно произведение на нашия съвременен жив език по някакъв начин да ги свържем с тези глобални теми от онези произведения в общо образователната подготовка, които понякога нашите ученици, говоря генерално, не разбират или не искат да разберат, защото им е далечно, защото им е чуто или защото примерно е нещо старо.
1: Еми, да,
2: и най-вече, защото е задължително. Но идеята е това да бъде възприемано през нашата съвременност по някакъв начин, защото съвременността е нещо, което им е близко на тях. Още един автор ще ви цитирам. Това е Дан Лунго, един румънски автор, който сме вкарали тази година. Момичето, което се правеше на Бог. Там тематиката, и аз мисля, че тук ученици ще откликнат, тематиката е много близка. Тя е нашата реалност, в която ние живеем. Даже ние като по-млади преживяхме времето на преход, времето на емиграцията, времето на разделените семейства, как майката или таткото отива да работи в чужбина, понякога и двамата родители отиват да работят в чужбина. Детето е само, гледат го баби и дядовци. Това е някаква позната картинка дори и към днешния ден. Това малко момиченце в тази книга, което се опитва по някакъв начин така да изкриви действителността, че да събере отново семейство заедно. Но ето ви теми, които те са близки. Или темата за самотата, за самоизолацията, за технологичния напредък. Имаме и такива автори, които сме вкарали. Тоест, ние всячески сме се опитали да намерим езика, на който говорят тези млади хора. И по някакъв начин не те да дойдат при нас, а ние да отидем при тях и да разговаряме с тях по темите, които тях ги вълнуват. И да бъдат приобщени да отворят тая книга. Да, ние не можем да ги накараме, примерно, в рамките на тези 4 или 5 часа, които сме отделили за един автор, да накараме да прочете цялото произведение. Но можем да подберем текстове, които ще ги докоснат по някакъв начин. И надявам се една голяма част от тези ученици да проявят интереса, да влезе било то в сайт, където има някъде качена за свободен достъп тая книга, дали ще отиде си я купи от панаира на книгата, който ми е наскоро, или през приятел ще се я вземе да я прочете, но ще прояви интерес и ще я прочете тази книга. И нещо друго. Ето ви, подбрахме един австралийски автор, Ричард Фланиган, мисля, че се казва, който отново се връща към военнопленниците по време на Втората световна война в Япония, пленени войници. И отново тези вечни теми за вината, за самотата, за оцеляването, за пак категориите добро и зло. Как се вплитат съдбите на тези оцелели хора след войната? Защото се оказва, че някои хора, които са били палачи, те не изпитват вина до самия край на живота си, че са били палачи. Как жертвите цял живот се чувстват жертви, не могат да излязат от този балон, в който са били набутани в продължение няколко години, са опитвали да оцелеят. Но това е разказ, който на един съвременен жив език, използвайки даже ако щете и нашите съвременни категории и разбирания за света около нас, третира исторически теми, които пак водят полуката за войната. Днеска не сме ли заобиколени от военни конфликти около нас? Но подбрали сме автори, които от една страна са атрактивни, от друга страна езика е достъпен, даже бих казал хъплив на моменти, хумористичен. Полуката има вътре и най-важно това са едни дълбоко човешки истории, свързани с теми, които са близки на нашите ученици.
1: Това е бъдещата класика.
2: Надявам се.
1: Много ви благодаря, Калин Танев, директор на 203-та профилирана езикова гимназия Свети Методий в София.
2: И аз ви благодаря и успех пожелавам на вас и на цялото предаване.
1: Мерси.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
7: Кайро,
6: Гиза,
7: Александрия,
6: Луксор,
7: Асуан,
6: Абу Симбел,
7: Хургада
6: и Червено море.
7: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
9: трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Calculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.

0: са новините. Продължава спасителната операция на мястото на инцидента с ударените от дронове кораби в Черно море. Единият от улучените два кораба край град Бяла е потънал, екипажът е в неизвестност. Моряците от втория кораб са спасени. Двата плавателни съда са 25 000 тонни. Единият е под флага на Палау, другият на Того. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин. По последна информация, пострадалите се транспортират с катери на гранична полиция, защото инцидентът е на близо 70 морски мили навътре в морето. По-късно ще бъдат откарани с линейка до Варненската военна болница. Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Още информация очакваме от репортера ни Цветелина Стоянова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден. Официално още преди около 2 часа от правителството потвърдиха през прессъобщение, което разпратиха, за поразените два кораба в икономическата зона на България в Черно море. А срещата ще започне всеки момент. Институциите вече са в сградата. Става въпрос за представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешни работи, Министерство на транспорта, на околната среда и водите и на президентската институция, както и, разбира се, службите за сигурност са тук. Очакваме да чуем лично от премиера Румен Радев в изявление, което той ще направи в началото на тази среща, за какви дронове става въпрос и дали това е координирана атака. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Засилени мерки за сигурност са предприети в Атина заради очакваното посещение на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Въведоха временни ограничения за движение в гръцката столица. Забранява се провеждането на обществени събирания и автомобилни шествия. Увеличени са полицейските патрули. Американският държавен секретар Марко Рубио ще пристигне тази вечер в Атина. Той ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи. Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
0: Новини от страната. Временно е спряно движението по автомагистрала Тракия от 239 до 276 км в участъка от пътен възел Нова Загора до пътен възел Ямбол в посока Бургас. В района се е запалял тежкотварен автомобил и има задимяване. Въведен е обходен маршрут. От пътната агенция призоваха шофьорите, пътуващи по този участък на магистралата, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Угасен е пожарът, който се разгоря на 1 октомври в Рила планина над Кирилова поляна. Това съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Огънят възникна на 100 метра над мястото, където мълния порази и подпали мури в скалист район на 30 август и гасенето продължи със седмици. И двата пожара са на територията на природен парк Рилски манастир. Над 4600 души в област Монтана са на воден режим. Причината за въведената мярка е намален дебит на водоизточниците. Кореспондентът ни Любо Андреев съобщава.
3: 5 населени места в 4 общини в област Монтана има въведен режим на подаване на питейна вода. Намаленият дебит на водоизточниците принуди кметовете да издадат заповеди за временната мярка. С нарушено водоподаване са селата Горна Верница, община Монтана, Горно Озирово, община Вършец, Копиловци, Главановци, община Георги Дамяново и Железна, община Чипровци, съобщават от ВиК Монтана. Най-дълго на режим са 160 жители на Горна Верница, където ограничението от 29 юли. Очаква се режимите да бъдат отменени в края на месеца, но това най-вече ще зависи ако падна валежи от дъжд, тъй като те разчитат на повърхност. повърхностни води. В пет села на режим живеят общо над 4600 души, като най-много са в Копиловци над 350. За новините Любо Андреев.
0: Българският национален отбор се завърна с 5 медала от 19-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, която се проведе във Виетнам. Българските ученици спечелиха 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал. Репортерът Даниел Инков с още информация.
4: Златните отличия са за Светослав Арабов от математическата гимназия във Варна и Мирослав Драганов от ПМГ Бургас. Сребърни медали завоюваха Красимир Станков от Русе и Мартин Недев от ПМГ Хасково, а Антон Стоянов от Варна спечели бронз. Олимпиадата включва теоретичен, практически, телескопичен и планетарен тур. Учениците трябва да решават сложни задачи, свързани с движението на планетите и звездите, както и да работят с телескоп и да анализират данни от наблюденията. Светослав Арабов.
5: И ние трябва да използваме тези данни, за да определим някакви параметри на космически обект. Обзет като теоретичния тур, само че е по-близък до реалната астрономия, където получаваме данни от наблюдения. Ами конкуренцията е от цял свят.
4: Марин Недев посочи, че това, което ги обеднява, е науката.
6: Това, което ми обеднява, е астрономията и това да научим малко повече за Вселената, например. Без значение с какво ще се занимаваме след това, астрономия или физика, математика, информатика. Е основа за едно приятелство и бъдещо сътрудничество.
4: След своето завръщане, мислят и за следващите състезания.
7: Приключи единия състезателен сезон, започва следващия след 2 месеца. До година Международната олимпиада е в Турция.
4: За новините Даниел Инков.
0: За времето днес Мариана Попова.
8: Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Очакваме изявлението на министър-председателя Румен Радев, която, знаете, ще ви предадем пряко. Знаете, той свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В срещата участват представители на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция, на службите за сигурност. Там е колежката ни Цветелина Стоянова.
2: Добър ден на слушателите на програма Хоризонт. Тук в срещата виждаме участва министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, главния секретар на... Чуваме ли се?
1: Вече се чуваме, Цвети. Можеш да продължиш?
2: Съжалявам за прекъсването. МВР министър Иван Демерджиев, главният секретар на МВР е тук. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов виждаме, както и министърът на отбраната и, разбира се, представителите на службите. И сме в очакване да чуем в началото на тази среща, свикана спешно от министър-председателя, какво ще каже той, след като днес стана ясно, че са поразени с дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Знаете, има информация, така че сме в очакване да чуем всеки момент изявлението. Това, което можем да кажем, че тече спасителна операция и че моряците от единия поразен кораб, както вече съобщихме и по Хоризонт, са спасени, но вторият поразен кораб и двата плават не под български флаг, изчезнал от радарите

0: Още през нощта. Може би докато изчакваме да започнат и самите изявления, очаква се то да бъде на министър-председателя Румен Радев. За кратко обобщение да чуем и кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Дани?
1: Да, аз съм в момента на Морска гара, където се очаква всеки момент с катери да бъдат... В момента слушаме изявление на областния
2: управител. Морска гара Варна с... плавателни съдове на гранична полиция на военноморските сили, тъй като от един от членовете на екипажа с тежки изгаряния ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военноморска болница, а другия с травма на главата към неврохирургията в Светава.
1: Останалите ще бъдат ли прегледани?
2: Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване. Националността на моряците, доколкото на мен е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Какво се касае до издирването на екипажа от потъналия кораб? Има ли някаква информация?
2: За съжаление няма информация, абсолютно никаква. Поне потвърдени данни са забелязани с спасителни жилетки около кораба, но хора не са забелязани. Акция към издирването и към момента тече от Морска спасителен център, но съжаление към момента е без резултат. Евакуацията по щастлива случайност непосредствена близост до ударения кораб е имало български РОРО кораб, който е видял инцидента и е спасил екипажа. Екипажът е прият на борда на този кораб, откъдето ще бъдат или може би вече пътуват насам с, както казах, с катер на гранична полиция и с плавателен съд на военноморските сили. И очакваме ги да пристигнат тук на Морска гара.
1: Това е информацията от областния управител Мариус Марков.
0: Много ти благодаря, Дани. Ние очакваме изявлението на министър-председателя Румен Радев, което ще ви предадем пряко. До тогава ще помоля да чуем музика.

0: слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Очакваме изявлението на министър-председателя Румен Радев, за да го предадем пряко. Той свика днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В срещата, знаете, участват представители на Министерството на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Инцидентът е станал към 4 часа сутринта. Единият от двата кораба край Бяла е потънал, екипажът е в неизвестност, а моряците от втория кораб са спасени. Продължава спасителната операция на мястото на инцидента. Двата кораба са 25 000... тонни. Единият е под флага на Палао, другия на Того. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин. По последна информация, пострадалите се транспортират с катери на гранична полиция, защото инцидентът е на близо 70 морски мили навътре в морето и ще бъдат откарани с нека до Варненската военна болница. Изчакваме, за да предадем пряко изявлението на министър-председателя Румен Радев.

0: А сега отиваме и към Министерския съвет и към колежката ни Цветелина Стоянова, за да предадем пряко изявлението на премиера Румен Радев.
1: Както вече знаете, България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. С нощи около 3 часа са атакувани два кораба с дрон и морски и въздушни дрони, която проведена като лично. И на двата кораба 3 часа са атакувани два

кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на място. Това, което е открит, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш РОРО кораб се доближават, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер, така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара. Както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военновъздушните сили преди два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване, така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата.

0: на военновъздушните и военноморските сили ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
1: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано и от вас. Това, което беше казано от вас, че бразохорен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство, с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция. Координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
0: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
2: Чухте изявление на премиера Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов на свикана извънредна среща във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Инцидентът стана на около 150 км от град Бяла. Единият от корабите, който е бил натоварен с пшеница, е потънал, екипажът е в неизвестност. Моряците от втория кораб са спасени. Сред тях двама са по-тежко пострадали. Всички пострадали се транспортират с катери на гранична полиция. А най-тежко ранените ще бъдат откарани с линейка до Варненската военна болница. В района на инцидентите продължава спасителната операция под ръководството на Морския спасителен център. Заради ударените кораби продължаваме промяната и Демократична България поискаха да бъде свикан и Консултативният съвет за национална сигурност. Ето и другите новини накратко. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямболските села Победа и Челник. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Продължава обаче борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на село Горно Луково и навлезе в Гърция. На българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Пожарът, който се разгоря на 1 октомври в Рила планина над Кирилова поляна, вече е угасен. В Пловдив, прокуратурата и полицията ще оповестят подробности по разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Задържаните са 10 души. В брифинг от 14 часа и 15 минути ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Николай Петров. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Савина Спасова.

0: Хоризонт до обед.
1: Абсолютно грубо погазване на морското право. Така премиерът Румен Радев коментира атаката с дронове край Варна на среща с представители на институциите. За бърз коментар по станалото от чутото, сега казвам добър ден на капитан Христо Папукчиев. Той е с правоспособност за капитан далечно плаване без ограничение, както има и множество международни специализации в областта на морската безопасност, сигурност и разследване на морски произшествия. Здравейте, капитан Папукчиев.
2: Здравейте и добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Как можем да коментираме това, което чухме?
2: За съжаление, с най-голям интерес очаквах това изявление, но не научих нищо повече от това, което вече се знаеше. Просто останаха много въпроси, които бяха подминати. Споменаха се факти, които по-скоро водят към хипотези, а не към неща, на които бихме се доверили.
1: Ами не е ли много предварителна информацията? Не трябва ли сега усилията да бъдат насочени по-скоро към спасителните акции?
2: Отколкото... Спасителната акция, тя е в прогрес, така както се казва на морски език. Но въпросът е този, че това не означава, че след като приключи спасителната акция, нещата ще се оправят и утре няма да се случи нищо друго подобно. Аз очаквах да чуя най-малкото някаква информация с какъв дрон и какви дронове са били ударени корабите.
1: Сега това единствено, което беше казано... Това, което беше казано, че са морски... И морски, и въздушни дронове. Това, което беше казано, от къде идват, не беше споменато, прав сте.
2: Следователно трябва да се търси диаметъра, периметъра, на който един въздушен или воден дрон може да бъде активен, да стигне до определената цел. Сега военноморските сили не трябва само задълженията да се изчерпват в спасителната операция, но да проследят целият трафик около 3 часа, какви кораби е имало наблизо, какво друго съмнително нещо се е наблюдавало в този район. Защото аз не мога да допусна на 80 мили, едни казват, други казват на 70, от брега, дистанция от българския бряг, ако хванем пергела и да видим какво е разстоянието от украинския и от руските брегове, при всеки нормално мислещ, така аналитично мислещ човек, ще му стане ясно, че дистанциите, от където може да се очаква определено

0: цялата атака, да било то въздушна или водна, или подводна, е ограничена. Следователно, съществуват обективни предположения, че атаката може да бъде извършена от плаващи средства, дали ще бъдат търговски, дали ще бъдат някакви специализирани, които са били непосредствено в тая зона, която е в лимита на възможностите на съответното оръжие.
1: Да, докато изчакваме официалната информация и за това, до тогава можем само да градим хипотези и да правим някакви предположения. В случая става въпрос за търговски кораби. Какъв е начина за защита на тези плавателни съдове?
0: Няма начин на кораб да се защити от дронове, било то водни или въздушни. Някои, които приемат риска, поставят мрежи, поставят различни допълнителни съоръжения, но това не изчерпва риска. Това само потвърждава, че се взимат някакви мерки, но тези мерки не правят корабите по-безопасни и по-сигурни. Няма такова нещо, което е измислено конвенционално, да защити кораб от такъв тип атаки. Защото атаките са военни атаки. Те не са такива, каквито са предвидими в правилниците за самоотбрана на корабите при пиратски и други такива въздействия. Тук става въпрос за военни противодействия, а те не са предвидени. Както и не са обучени екипажите за противодействие при такъв тип действия.
1: Ще се наложи ли по този... Това ще наложи ли някакъв тип промяна в начина на защита на тези кораби? Защото в крайна сметка и екипажите, и техният товар трябва да бъде също толкова пазен, колкото всичко останало. Най-елементарното нещо, което можем да погледнем.
0: За товара, аз го поставям на второ място. На първо място е сигурността, на първо място е безопасността на екипажа, на второ място е сигурността на екипажа и хората, а на трето място са товар или каквото и ще да е.
1: Да, да, разбира се.
0: Тук има нещо, което ние говорим за последствия, но не говорим за превантивни действия. Според вас, как може да бъде мотивиран един екипаж да работи при такива условия?
1: Аз мисля, че въпросът ви е риторичен. Да.
0: Дали манипулацията на екипажа, дали измамните обещания, дали въздействие психологическо или заплаха някаква.
1: Да, но до момента, ако не се е случвало такова нещо...
0: Да мрът в такива условия. Жертвите на този тип атаки, те не се изчерпват само с застрахователните изплащания за смърт или за нараняване. Тук става въпроса една дългосрочна апокалиптична картина по отношение на наемането на екипажи, а така също и за приемането, за приемането на тази професия като жизнен път.
1: Да, и премиера го каза, това изобщо застрашава корабоплаването, освен че поскъпналите застраховки, които и той спомена. Но все пак първото нещо би трябвало да бъде и това, което вие казахте, сигурността. Какво от тук?
0: Ами какво от тук? Аз, ако мога да ви дам отговор, може би ще реша.
1: Да, за съжаление.
0: Половината от проблемите на войната, която се води. Дали в Черно море, дали в Персийския залив или в Червено море. И на

0: Credule că има потенциал на следващи конфликти.
1: Е, да, да, но има конфликти, има опасност, има превенция, за която вие говорихте, има и нещо, което трябва спешно на секундата да бъде предприето, така че това да не се повтаря.
0: Да, следователно, за най-бързото нещо, което трябва да се направи, да се използва целият ресурс на държавата или на Европейския съюз, защото ние сме част от един съюз, с който трябва да се партнираме активно. Черно море, това е външна граница на Европейския съюз. Трябва да се води наблюдение. Не трябва да се правят декларации. Трябва да се води наблюдение въздушно, водно, всякакво. Даже и подводно, защото има начин как да се наблюдава и подводно с плаващи сензори и така натък, и така натък. За въздушно наблюдение. Ами ние сме тук гранична държава, където съвсем наблизо са водят военни действия. Както виждате, действията вече навлезнаха в нашата икономическа зона. Трябва да се води въздушно наблюдение. Дали с дронове, дали с балони.
1: Да, тук една част вече от анализаторите направих разликата между това дали инцидент е стал в териториални води на България или в изключителната икономическа зона на страната. Това, което също обаче не е за подценяване, е този разлив и замърсяване, което може да се получи в резултат на подобни инциденти.
0: Какво да ви кажа? Разлива е част от последствията. Но ние готови ли сме да се справим с разлив? Той разлив...
1: Не знам, готови ли сме?
0: Всичко може да очакваме. Даже и този кораб, който дрейфа, натоварен.
1: Да, и който също беше споменат от Румен Радев.
0: Тези нашите експерти, те се помислиха ли кораб с едно, да речем, 16-17 метра газене? Къде ще го приберат? Ако почне нещо да става, колко увлекатели са необходими? Има ли място, където да бъде приютен в пристанище, ако трябва да се прави ремонт? Въобще, натоварен кораб, какво трябва да се прави при условие, че нещата не трябва да се решават, когато стане късно? Трябва да има готови решения. И тези решения трябва да се обсъждат публично. Защото моето впечатление е, че там един взвод от експерти по всичко обикалят медиите или слугуват на различни интереси, но тя ги слушаме само когато стане, когато ситуацията ескалира, а не преди това.
1: Да, и ще се върнем.
0: Резултат, дайте ми един фактически резултат вследствие на експертната помощ на тези медиатори, когато се е случило нещо. Ние ги виждаме тях само тогава, когато стане късно.
1: Да, капитан Папукчиев, отново ще се върна към началото на това, което казахте, превенция. Това е едно от много важните неща, за да можем да не се налага да коментираме сега по този емоционален начин всичко, което се случва. Много ви благодаря, капитан, за далечно плаване, Христо Папукчиев.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загруба и стиска.
9: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само

0: ベネテート。
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори

0: Хоризонт до обед.
1: Моментът, в който екипът ни, редакторът на предаването Калина Стоянова, звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Елеонора Стоилова и аз Юлиана Корнажева, ви пожелаваме прекрасен ден. И останете с Хоризонта.

0: Preto fala é logo vasmo nesto. Precisa cortes, precisa na zeleno. Asikava maleksa, pasova. Asun pleven. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки, да чуем още от Румен Радев.
2: Обстановката за спасителни аварийни спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
1: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
3: В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
1: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница, е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Цветелина Стоянова.
0: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено. Тоест, тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб. Един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен и двамата всъщност в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава. И до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
0: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност и ясно

0: показва, че отговора, дали тя е годна, е по-скоро ясен.
1: Заяви съпредседателят на Обединение демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика консултативния съвет за национална сигурност и за това според него няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
2: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство и към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
1: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, а движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
4: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Документът цели да ускори доставките и да намали

0: предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Франция усъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефрен нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
3: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври след 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
4: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини.

0: ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания, в Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората Босния и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2 и в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име, като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5-0, Питсбърг Уинипек 2-3, Бостън Отава 1-4 и Тампа Бей Филаделфия 4-1.
0: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км, също в посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала

0: Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Здравейте, госпожи и господа. Слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Веселин Коев. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море. Източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Знаете, тази сутрин мишена на атаки с дронове станаха два турски търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, другият плаващ под флага на Палау. Какъв е произхода на дроновете, остава неясно. Единият кораб е потънал, съдбата на екипажа остава неизвестна. На другият кораб е избухнал силен пожар. Моряците са били спасени от български кораб, който се е намирал наблизо. Пострадалите моряци ще бъдат настанени във военноморската болница във Варна. Сега на пряката ни телефонна линия кореспондентът ни е във Варна, Даниела Стойнова. Даниела, какви са последните новини от теб?
1: Последните новини. Намирам се на морската гара във Варна, където заедно с колегите очакваме и останалите 16 моряци от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, който е плавал към Истанбул. Това, което стана ясно, двамата най-тежко пострадали вече са транспортирани във военноморската болница с линейки. Тук са представители на гранична полиция, на охранителна, като по-тежко пострадалият, който е с голям процент изгаряния, ще бъде настанен в интензивното отделение. Осигурена му е охрана, каза областния управител Марио Смърков. Другият с рана на главата се оказа капитанът на втория кораб, който също беше транспортиран с линейка. А тези моряци, които очакваме да пристигнат от екипажа, останалите, корабособственика е поел ангажимента да ги настани тук в квартири, след което да осигури транспортирането им. Това, което, разбира се, остава неизвестно,

0: какво е станало всъщност с останалите моряци от първия кораб. Спасителната операция продължава. Вече знаете и с хеликоптери и с самолети на военноморските сили. Тук на място е областният управител Мариус Мърков, както казах вече, охранителна гранична полиция, така че всеки момент ги очакваме да пристигнат. Екипажа се състои основно от индийци. Това също ни беше съобщено преди малко. За сега това е последната информация от тук.
1: Кореспондентът ни във Варна, Даниела Стойнова. Останете с 12+3. Продължаваме по темата след малко.
2: Слаба струя, често ставане нощен, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната железа в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Продължаваме по темата с ударените два турски кораба в изключителната икономическа зона на България тази сутрин. Един от тях потъна, знаете. Напрякъде ни телефонна линия вече е Димитър Ставер, журналист от списание ФОТ. Здравейте, колега Ставрев.
8: Здравейте.
1: Дроновете, които са атакували двата кораба тази сутрин, са били въздушни и морски. Какви са характеристиките на тези дронове?
8: Ами, предположението, това става в изключителната икономическа зона на България, значи все пак доста голям обсег на действие. Независимо дали са стартирали от украински или от руския бряг.
1: Кои са по-опасните от двата вида дронове в тези условия? Морските или въздушните?
8: Морските определено ще атакуват на нивото на водата, т.е. на водолинията на корабите, така нещата ватерлиния. И съответно нанасят поражения, които отварят отвор в корпуса на кораба и оттам е хубава вода. И затова предполагам, че един кораб е потънал, другия е само поразен.
1: До каква степен и какви взривни вещества могат да пренасят единия вид и другия вид дронове?
8: Ами, зависимост от модела. Най-полярните, които се известни като руските герани, така нещи шехет, могат да носи военна част с тегло 90 или 160
1: кг. 450 кг?
8: Количество взривно вещество. Значи въздушните дрона между 90 и 180 кг.
1: Да. А морските?
8: Морските да сме от модел, но също доста голямо, което са отдринува, що може да се носи на борда им.
1: Съдейки по щетите, които са нанесли, казвате, че единият потъналия кораб най-вероятно ударен от морски дрон.

0: Така ли?
1: Абсолютно да. Значи въздушен дрон не може да потопи голям търговски кораб.
0: В случая, може ли да се хипотеза да се изкаже от какво разстояние е бил тогава управляван морския дрон?
1: Ми съвременните сателитни навигационни системи позволяват да се управляват и от 1000 км и от 2000 км, т.е. може да се управлява от другия край на света. Стига да има покритие на съответната мрежа, която се използва, независимо дали е сателитна или някоя друга. Стига да има може да се управлява от Австралия и от Нова Зеландия.
0: Тоест, ние не можем да допускаме на тази база, че това са и въздушни и морски дронове, чия собственост са към момента дроновете, докато те не бъдат открити, така ли?
1: Абсолютно. Да, на предположение, че един кораб е потънал, доколкото разбрах като официално съобщение на 70 мили източно от град Бяла, това е доста голяма вече дълбочина, така че едва ли има някакъв шанс да се разбере какъв точно бил морския дрон, така наречения БЕК, тези екипажен катер, който е потопил кораба.
0: Това, че е на такава голямо разстояние, на такова голямо разстояние потопен кораб от брега и на такава голяма дълбочина и след такъв силен взрив, очевидно, че кораб е потънал бързо, означава ли, че и корабът, т.е. дронът е унищожен до степен, до която ние не можем да разберем той чий е и да го открием къде е?
1: Не, нормално е да, тъй се поговорим за съд, който с тегло в килограми, кораба е с стотици хиляди тона. Значи, когато унищожава така голяма цел, не би трябвало да остане нищо пошел от тебе.
0: А за въздушния дрон, може ли да се предполага, че могат да бъдат открити останки от него при положение, че пък на втория кораб е избухнал силен пожар?
1: Ами ако този кораб бъде повлачен до брега, би могло да се направи изследване от специалистите, които ще останат дали има остатъци от парчета от този дрон и съответно по тези парчета да направят някакво предположение какво би могло да е происхода.
0: Но това е само при положение, че корабът би бил довлечен до българския бряг, така ли?
1: Да. Значи според международното морско право и този кораб, който говорим сега край Бяла, и този, който край Шабла, положение, че се напусна от екипажа, всяка държава или институция, която се качи на борда и поема управлението, става нейна собственост, така че възможно възможност да направи така операция и да влече до брега, съответно да извлече някакви икономически ползи и да компенсира част от разходите за спасяването на екипажа и всички други гледности покрай устраняването на тези инциденти.
0: С други думи, ако ние установим, чия е собствеността на дроновете, които са ударили, или поне на въздушния дрон, който е ударил от другия кораб, който само пожар е възникнал на него, можем да поискаме възстановяване на щетите за спасителната операция и евентуално други щети, които са възникнали някакви икономически, така ли, от съответната държава.
1: Не, значи кой е собственик. Защото производителя е едно, собственика е друго. Знаете, че двете противоборстващи държави в региона използват почти не същи доставчици главно от Китай. Така че откъде точно са тива дрона, много трудно може да го кажа.
0: А при съществуващите смущения в съответните системи на управление, това как ви се струва се е случило като опция? Чия система е по-силна за управление и контрол? На коя от двете воюващи страни? И то в района на Черно море?
1: Системите, които нарушават навигацията, те отново са насочени даден сектор. Те не са в цялото пространство. Няма така система, която покрива цялото пространство, на цялото Северно Черно море. Тоест тя е насочена в определен сектор, тъй като това, че противника има активност и целта е да се нарушат нейните комуникации на системите за управление и контрол. Така че не може да се каже, че системата за противоантидрон системата работи на всяка системата за смущение. Тя работи в определен сектор. Така че всяка една от двете страни разполага с такива системи, така че не може да се каже кой е такова и кой е защитава евентуално.
0: Добре, а двете противникови страни имат ли възможността да проверяват в реално време кой с какви дронове оперира на съответната територия?
1: Би трябвало да има система, особено в около фронтовата линия. Има система, като засичат противникови дронове и благодаря на това засичане се води борба с тях. Значи борбата е както с зенитни ракети, зенитни оръдия, така речените мобилни огневи групи, които стоят с катещи монтиране на джипове, така и с системи за оглушаване, за разстройване на системите за управление, т.е. принудително приземяване на съответния дрон. Значи много са способите за борба с дроновете и обикновено се използва комбинация, защото никога не може да се използва само една система. И да се използва комбинация от някакви системи, за да може най-ефективно да защита от дроновете.
0: Добре, говорихме до тук за воюващите страни, но тук става въпрос за търговски кораби. Съществува ли опция един търговски кораб все пак да има някаква защита срещу подобни нападения?
1: Трудно и би скъпо.

0: Първен стъп.
1: А някъде...
0: Особено, когато говорим за въздушни дронове, това трябва да има много мощна система за заглушаване на сигналите, електронна система за така начините хардкил и софткил. Софткил е електронна система, която заглушава управлението на дрона. Хардкил системите са тия, които има физическо въздействие върху дрона. Сами разбирате, че на тези големите търговски кораби за екипажа между, както видяхте, между 15 и 20 човека, ако трябва да се възползва тази система, на борда би трябва да се отговори от реги екипаж. Това става икономически неизгодно. Или пък доставките в море ще поскъпат толкова, че след това вече никой не ги търси.
1: Добре, но вие говорите в случая само за въздушни дронове, срещу морски дронове, ефективност някаква и защита на търговските кораби има ли?
0: И ако се върна в времената, когато хората се стоколват с торпеда, има така наречените паравани, които се разполагат на определено разстояние от борда на кораба, които поемат удара на съответния стоп, реално бекове, така наречените морски дронове, реално са някаква модификация на торпедо.
1: Така.
0: Това не се вижда под вода, се вижда повърхността. Така че има някакъв вариант, но пък това силно ще затрудни движението на кораба. Ще увеличи много разхода на гориво. Пак става икономически неизгодно. Тоест на кота на стоянка могат да се учили така защита, но движение е много трудно. Тоест не трудно, но знам, че е трудно чисто технически и почти икономически неизгодно. Става икономически неизгодно. Кораба стои с такива вдигнати паравани.
1: Освен щетите, които понася корабособственика, при повреда, а пък случай и потънал кораб, освен и загубите чисто на търговеца, които с оглед на товара, който е повреден или потънал, каква е разликата в цената спрямо дроновете? Колко струва? Има ли такава информация един такъв дрон, въздушен или морски дрон?
0: Това все пак говорим за дрон с доста голям обсък, значи цената по това, че някъде има около 50 000 евро.
1: 50 000 евро за един или други вид дрон, така ли толкова?
0: Коровете са от милиони. Особено този размер.
1: Значи цената на един средностатистически нов автомобил, който може да си позволи всеки един средностатистически, дори и българин, може да бъде унищожен товар и кораб, който е милиони, така ли?
0: Да, абсолютно да. Това се казва асиметрична бойни действия.
1: Изисква ли се някаква особена технология за притежание от съответната страна, за да произвежда такъв вид дронове?
0: Не, че всеки може да произвежда дронове. Даже и България се произвежда, не въпреки че не сме чак такова високо технологично развитие, даже и България има доста компании, които произвеждат дрона.
1: Когато...
0: Това говорим за някакви сравнително лесно достъпни технологии и материали. Говорим за стъклопласти и карбонови нишки, изделия от тях. Говорим за навигационни системи, които също масово са достъпни. Така че не е някакъв проблем да произвеждаш дрона, а просто да осигуриш надежна система за управление и за комуникация. Това е там, най-такъв момент, точно там. Да осигуриш комуникация и управление на дрона на голямо разстояние.
1: Сега, като си имам предвид технологичното състояние на едната и другата воюващи страни, коя е в по-изгодната ситуация, чисто технологично, за да може да осъществи такъв контрол от голямо разстояние?
0: И двете имат такива възможности в момента. Просто покрай войната, която се тия 22 година, и двете страни развиха страшно много от дрон технологията. И във въздушно, и в морско, и на земно отношение. Така че всяка на тях подлага, има разполага с тези възможности. Вече въпрос е на икономически, който ще издържи по-дълго. Аз смятам, че тази война на корабите, която виждам вчера, която стартира някъде в началото на летния сезон от страна на Украина, като почва поразява масово кораби, плаващи в руските териториални води и икономическа зона, предизвика съответния огледане на отговор от Русия и тя почва също да атакува кораби, които зареждат дали само с генерални товари или с оръжие украинските черноморски пристанища. И просто ние сме при фронтова държава и търпим последствията от тази война. Която да според мен би трябва да сложи някакъв, ако не край, по някакви граници, защото това страшно много ще увеличи застрахователните премии на корабите, пътуващи от Черно море. И се скупи и превоза на стоки от и до България. И Румъния са тъй, разбира
1: се. Слушам ви внимателно и си мисля, в началото на войната се твърдеше, че Русия разглобявала перални, за да може да използва съответните части в своята електроника за военни цели. Надскочихме ли вече тази... Надскочихме ли този наратив?
0: Същите хора обясняха, че ракета ще свърши след два дена. Но минаха 4 години, не виждам ракета ще свърши, така че...

0: тия прогнози, изказване, с нас и последици.
1: Сега, когато говорим за морски дронове, въздушните е ясно как изглеждат, но сякаш до сега не са толкова популярни. Аз съм откровено казано впечатлен от тях, от морските. Как изглежда и морски дрон? Можете ли да го опишете? Като какво?
0: Това е като някакъв малък катер, скутер, аз вече така, с хидродинамична форма, т.е. с морски високи скорости, защото там говорим за много високи скорости, прямо от другите кораби. И достатъчно надежно управление да може да действа в морска среда, на голямо разстояние. И съответно необходимия боен заряд, който да поразява съответните цели. А украинците първи да развиват тази технология. Доходиха доста руски военни кораби в началото на войната. Подпиха няколко от тях. Но съответно тази технология беше развита от другата страна и така се разменят взаимни удари.
1: Ако разбирам правилно, морските дронове са някакъв вид военни катери, така ли?
0: Ами, то е нещо много малко, значи по-малко от обикновен скутер.
1: По-малко от обикновен скутер?
0: Да, то е съвсем минимални размери има, но там основата е мощен двигател или няколко двигателя, система за управление, резервоар за гориво и бойна чеф. Това всичко е направено от материал от въглеродни нишки, за голяма лекота. И това е нищо сложно няма.
1: А над или под вода плува този дрон?
0: На повърхността.
1: На повърхността.
0: Да. Това се казва бек без екипажен катер. И това е катер, защото е на повърхността, не е торпедо, който е под водата, ще е торпедо.
1: До сега не се е случвало такъв дрон да бъде открит, както се случва с въздушните дронове, например, неуправляем или подобно, или греша? Загубил се, да, или в Черноморието въобще?
0: Не е така кой изделен на противник.
1: Моля?
0: Всяка една от въздушните държави има получени достъп до такива на противника, открити изоставени или поразени на брега и във водата.
1: Добре, какви са последиците, които ще са предполагаемите последици от всички тези, от тези такива удари и събитията, за което става дума днес? От чисто търговска гледна точка?
0: Това ще е страшно нараста на страхотните премии на корабите и вашите товари от и до България, което ще оскъпи нова морска търговия. И знаете, че България получава огромна част от нефтопродуктите си по море, да не кажем 99%. Така че това е една от преки последици, което ще отрази предполагам на цената на горивата.
1: Независимо, и това ще бъде допълнително утежнение, което ще се насложи върху кризата, която е в Ормузския проток, така ли?
0: Да, допълнително. Тук, защото просто да вкачат тези страхотен премии. Освен това, предполагам, че доста корабособствени ще откажат да изплащат кораби на Косово до наши черноморски пристанища, защото ще рискуват собствените си кораби. И т.е. нарушава се морска търговия, която е голяма част от българската мощна търговия и вноси и вноси. Така че ще има негативен последик за България.
1: Независимо дали се повтори такъв случай или този остане един единствен, така ли?
0: Ами, не знаете, страх ходи пази. Т.е. като знаят правособственици от скотни човечи имат такива случаи, а те са вече някакъв, те са поне три последните дни, никой не може да им даде гаранция, това няма да се повтори в следващите дни.
1: Ма вие казвате, че това зависи само или се отнася само за българските черноморски пристанища, но тук става въпрос и за румънски. Има инциденти и в румънски териториални води, икономически.
0: Така че разликата е много малка. Само че румънското е по-близко от Украина. Това е единствената разлика. Знаете, че румънците откриваха бекове в пристанището на Констанца, че бяха поразявани техни брегови съоръжения, така че когато си на 200 км от фронтовата линия, която е Одеса, т.е. търпиш последици.
1: А ще има ли последици и за речното корабоплаване, като например транспортния път по река Дунав?
0: Ами, там те в Русия такова също така и украински черноморски пристанища. Така че и там си носят съответните рискове корабособствениците, макар и в малка степен.
1: С други думи, вие вещавате едно не особено добро бъдеще на търговията след днешния случай, както за България, така и за Румъния, така и за всички държави, които са разположени по течението на река Дунав, така ли?
0: За съжаление, да, морските речни търговия при всички положения ще понесат финансови щети от тази ситуация.
1: Благодаря ви за този разговор. Димитър Ставрев, журналист от списание Флот. Коментар на днешния инцидент в Черно море с потопен турски кораб под дрон и такъв, който пострада тежко с сериозен пожар в българската икономическа зона. Останете с 12 плюс 3.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Двамата пострадали моряци от екипажа на единия кораб, който беше ударен с дронове в българската икономическа зона в Черно море, бяха транспортирани до Варна с плавателен съд на военноморските сили. След това моряците са откарани с ликнейки до лечебни заведения във Варна. За спасителната операция, която се наложи след като два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени с дронове и единият потъна, съобщи по-рано премиерът Румен Радев, който проведе и извънредно съвещание с представители на службите и на другите институции, които трябва да реагират в подобни случаи. Премиерът обяви.
1: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. И са изпратени бърза лодка от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бърза кораб.
0: 11 от членовете на екипажа на кораба са турски граждани, а 7 са индийци. Премиерът Радев съобщи още, че се извършва и разузнаване дали удареният още през август в Черно море кораб, който

0: плава свободно и за него беше съобщено преди няколко дни, че се намира без екипаж в румънската икономическа зона, може да навлезе в български води.
1: И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби.
0: Заяви премиерът Румен Радев. От партия ГЕРБ определиха инцидента в Черно море, при който два товарни кораба бяха ударени с дронове, като сериозна заплаха. Партията се присъединява към призива на Продължаваме промяната и Демократична България да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност при президента, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност. В изявление в кулоарите на парламента от ГЕРБ заявиха, че ако държавният глава не свика консултативен съвет, те ще поискат изслушване по темата в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев изрази възмущение, че на днешния брифинг в Министерския съвет е станало ясно как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дрон и чии са въпросните дронове.
2: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира. Надявам се да бъде свикан консултативен съвет. Ако не, ние ще предложим още утре да има изслушване на министър-председателят, ресорните министри на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, както и на шефовете на службите в парламент, и се надявам този път от Прогресивна България да постъпят отговорно.
0: Каза депутатът от партия ГЕРБ Христо Гаджев. Според бившия министър на външните работи Даниел Митов, меката позиция на България по въпроса за войната на Русия срещу Украина е причина за атаки срещу националната сигурност на страната. От Демократична България и от Продължаваме промяната поискаха изслушване в Народното събрание по случая с помилвания от президента Илияна Йотова Огнян Атанасов, добил известност с прозвището Петричкия Ескобар. Повод за исканото изслушване е с публикуваните вчера видеокадри, на които се вижда как Атанасов участва в сбиване в затворническата болница 19 дни преди да бъде помилван. От Демократична България обявиха, че ще искат в парламента да бъдат изслушани представители на МВР, ДАНС, главната дирекция изпълнение на наказанията и ръководителя на затворническата болница. Според депутата Божидар Божанов, състоянието на Огнян Атанасов не е позволявало той да бъде помилван.
3: Тези въпроси са изключително важни не просто за конкретния случай, а за това дали българските институции работят така, че да пазят българските деца от наркотрафиканти, които обикалят по улиците, и дали тези наркотрафиканти всъщност не са покровителствани от българските служби. И затова един от въпросите е, бил ли Огнян Атанасов секретен сътрудник на ДАНС или на МВР?
0: Посочи Божидар Божанов от Демократична България. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че е получил уверение от други политически сили, че ще подпишат искането за извънредно парламентарно заседание на 13 октомври, на което да се проведат изслушвания по случая с така наречения Петрички Ескобар. Василев съобщи още, че вчера е получен отказ от президентството да бъде предоставена класифицирана информация за експертизите, на базата на които е взето решението за помилване.
4: Какво е знаела госпожа Йотова? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила? И защо госпожа Йотова е помилвала наркотрафикант, както и четирима други наркодилъри? Човек, който помилва наркодилъри, не може да бъде президент на България.
0: Заяви лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев. Новина от последните секунди. Съдебната палата в Стара Загора е затворена заради сигнал за поставено взривно устройство. Сигналът е получен на електронната поща на съда. Подробности предава Моника Сартонева от Радио Стара Загора.
5: Всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват дейността си, тъй като на електронната поща на окръжната прокуратура е получен сигнал за поставено в сградата взривно устройство. Съдебната палата ще остане затворена до 17 часа. Насрочените за днес, 6 октомври, дела, по които не се е провело съдебно заседание, се отлага за ново разглеждане, като страните ще бъдат призовани, уточняват от съда в Стара Загора. Вчера сигнали за взривни устройства бяха изпратени по имейли в детски градини, училища в София, Хасково, Димитровград, Сливен, както и различни институции в Пловдив, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград, Благоевград и други. За новините Моника Сертонева.
0: И още една новина в тази емисия. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход.

0: живота. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутриното е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Веселин Коев. Капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Георгиев.
1: Добър ден на вас и на зрителите и слушателите ви. Извинявайте.
0: Веднага по темата. Каква е разликата между българската изключителна икономическа зона в Черно море и българската акватория в Черно море?
1: Акваторията е 12 милиона. 3 милиона, 12 милиона, икономическата зона е 200 милиона. И на практика принадлежи пак към България. Тоест не може да риболуваме, можем да вършим разни работи, с което пожелаем. Боле са наши води.
0: Но това, което се случи в българската изключителна икономическа зона, можем ли да кажем, че се случва на българска територия?
1: В общи линии да.
0: В общи линии или да?
1: Да. Да бъдем конкретни, да.
0: Тогава какви са действията? Има ли разписани държавни мерки в такава ситуация?
1: Ами, аз не ги следя много, но доколкото знам, имаше една коалиция на желаящите, която беше за съвместна отбрана на Източна Европа от дронови атаки, която ние отказахме да участваме. По-нататък не нямаме информация за способностите на въоръжените ни сили по отношение на въздушни атаки, но доколкото чета и разбирам от това, което се знася повръщно, нямаме.
0: Сега, единият кораб потъна, другият кораб гори или предполагаемо гори. Какво следва да се направи и кой трябва да го предприеме с този втория ударен кораб днес, на който избухнал пожар и сега без екипаж?
1: Ще ви направя една малко отклонение към кораба Емил Кепа, който дрейфа в момента без екипаж. Кораба трябваше да отиде да тваря в Южни, в Украина, 175 000 тона желязна руда. Рудата беше на ArcelorMittal. Кораба го удариха. Добре, руските дронове. След като го удариха, застрахователи изпрати три влекача, които да го спасат. Трите влекача също бяха подгонени и ударени два от тях от руски дронове, затова кораба в момента дрейфа. Тук не знам кой, тези двата кораба са стари. Един е 75-та година, другия е 91-та година, малки. Доколкото знам, един е тварил, другия отивал да тваря в украинските дронски пристанища. И не им знам застрахователите, но гледах им оценката, която е имам. Те са някъде около 400-500 хиляди долара, което е много ниска оценка. Една дори застрахователи ще предприеме някакви мерки за спасяване, освен на екипажа, разбира се, който има отделна застраховка.
0: От това, което казвате, какво трябва да разбираме? Че тези кораби, този, който е бил ударен преди и този, който е ударен днес, ще бъдат оставени на произвола на съдбата в морето, така ли?
1: Ами, ако румънците или турците не са на месец да спасат някой от тях, ние нямаме особени възможности за спасаване на кораби.
0: Но той нали се намира в българската изключителна икономическа зона?
1: Да, да, ма ние строим магистрали, за да подсигуряваме морската ни общност с необходими инструментариум за спасяване на кораби или за превенция на пожари на кораби и прочие. Това е разлика.
0: Знаете ли, предишният събеседник, който беше, каза, че за да може да се установи, чи евентуално е бил въздушният дрон, предполагаемо, който е ударил този кораб, който гори в момента, би следвало да се направи изследване, проучване, но за да стане това нещо, кораба трябва да бъде изтеглен на нашото крайбрежие. Вие имате ли представа дали има кой да се заеме с това и колко би струвало това да се случи?
1: Няма кой да се заеме, иначе подобна спасителна операция предполагам, че ще надхвърли стойността на самия кораб. Провлачването има предвид. А другото, кой може да удари кораб, който е тварил в Украина или отива да твари в Украина? Като контра въпрос.
0: Не мога да
1: говоря. Единственият, който би могло да го направи.
0: Въпросът обаче, ако искам... Не, вижте.
1: Помни истерията, която беше, когато един дрон се бори два куча на царевица преди няколко месеца. Те не бяха викани на посланици, не бе връчена на ноти. Сега очаквам да видя дали Радев ще извика Митрофанова да я връча нота. Поне и със сигурност е руски дрон. Няма кой друг да бъде.
0: А има ли според вас как да бъде проверено на място, без да бъде изтеглен този кораб на...
1: Може, разбира се.
0: Е на нашите брегове?
1: Би могло. Би могло да се организира, но как ще го разпознаете? Дрона, предполагам, че се е взривил.

0: не е паднал в или е паднал в водата и е потънал, това, което са останките от него, на практика няма как да бъде установено. А и да бъде установено какво от това? Какво ще направим ние? Има се застраховател, предполагам, че застрахователя ще организира нещо, предполагам, казвам, но не съм много убеден.
1: Покрива ли щети, които са свързани с военен конфликт?
0: Мога?
1: А застрахователя, казвам, покрива ли щети на корабособственика или търговеца, които са свързани от военен конфликт?
0: Има екстра иншуранс върху стоката и екстра иншуранс върху кораба, които са доста солени. Това се прилага спрямо украински пристанища. Махнаха застраховките. Махнаха застрахователите за страховките и за кораби, които посещават руски, черноморски пристанища. Увеличиха двойно застраховките на корабите, които посещават руски, балтийски пристанища, като екстра военен риск. И в общи линии застраховките за два карго корабите в руски балтийски пристанища, поради само те останаха валидни, се изравниха с тези на минаването на Баб-ел-Мандеб и на минаването на Ормуския пропуск. Което значи са доста големи. От прага на за хенди кораб 35-40 хиляди тона, застраховката стига до 400 хиляди долара на седмица за първите 7 дни. Екстра иншуранс говоря. Не, екстра застраховка.
1: Така, капитан Георгиев, да ви питам тогава. Как трябва да разглеждаме днешния инцидент от икономическа гледна точка?
0: Като пълно затваряне на Черно море. На всеки морски бизнес в Черно море. С изключение на Бургас, Варна и Констанца. Вероятно, докато не стане някой поразие, не удари някой, не ударят някой кораб в румънско или българско пристанище. Или е отплавал кораб, който отива да твари, или е отплавал от българско или румънско пристанище.
1: Тогава, да очакваме ли проблем с доставките на петрол и хранителни стоки у нас?
0: Не. Значи с петрола има една съществена разлика. Корабите, които украинските дронови удраха, които посещаваха това все терминалите и Новоросийск, бяха на руска собственост, на руска Сенчес флот. Защо казваме Сенчес флот? Защото тези кораби нямат застраховка и нямат надлежни документи. Тоест нито флага, който се разведе на кърмата си, не се припознава от администрацията на флага, т.е. от страната, чийто флаг е изминат. Тоест, те плават под фалшив флаг и без застраховки. Това е разликата между корабите, които бяха потопени днес и танкерите, които бяха ударени в Черно море. Така че, какво да кажа, двете страни, за огромно мое съжаление, се съсипват бизнеса. Направо го съсипват. Експорти, например, и Русия, и Украина. И не знам кога ще положи тази работа, но е точно.
1: Добре, освен икономическите щети, които се нанасят така, има ли екологични щети, за които трябва да говорим и трябва ли още да говорим за тях?
0: Със сигурност. Не може да няма разлика от двата кораба. Поне този, който е потънал, не знам другия какво състояние, къде е ударен, но този, който е потънал, със сигурност, ако не сега, след година-две, той е стар кораб, не знам и колко, какви са стоманата, която колко е надежна на корпуса, но така е не, че морско вода ще разведе и след време ще тръгнат петна. Със сигурност има.
1: Какво количество гориво според вашите предварителни оценки има в този потънал кораб?
0: Предполагам, че не повече от 500 тона дизел си мали на борта.
1: Това много или малко е, защото 500 тона на мен звучат ужасно
0: малко
1: долу.
0: Малко е, но все пак Черно море за Черно море и всеки тон излято гориво създава предпоставка за сериозно замърсяване.
1: И е въпрос на морски течения, след това да видим къде ще се появи този мазут, така ли?
0: Между Созопол и Яхтопол. Го очаквайте.
1: Ма вие се смеете, ама так там ли е?
0: Не се смеете, точно ми е да ви кажа. Това смех при сълзи. Не е смех.
1: Колко време казвате след потъването на кораба може да се очаква този разлив?
0: Може да е след две седмици, да има пробив някъде, може да е след една година, година и половина, но така не, че ще излезе някъде разлив.
1: Така като ви слушам, излиза, че ако не е през зимата, ще е през лятото, следващия сезон.
0: Възможно, да. Пак ще правите репортажи от морето.
1: Какви са реалните мерки, които може да предприеме? Има ли такива изобщо държавата, за да могат да се оттушират до някаква степен тези ефекти?
0: Не, нямаме, за съжаление. Нямаме.
1: Ама нямаме, защото ние сме тук в България или никой от черноморските държави няма никакви мерки?
0: Турция,
1: реални, ефективни.
0: Турция, Румъния, Украина и Русия имат. Ние нямаме.
1: Добре, те какво имат, което ние нямаме? Или ние какво нямаме, което те имат? Както искате, така го разбирайте.
0: Значи, те си имат кораби нефтосъбирачи, им казваме, нали, които са.

0: samo na denu zbog Celsija, nikad je nema časno pripremati što je rod.
1: Тогава на какво ни остава да разчитаме? На случайността, на морските течения и да не става повече. Както казват, или както казват някои, да не дава Господ или да чукне на дърво, не чуя дявол.
0: Чекайте ми думата от устата, да не дава Господ. Нищо друго може да разчитаме, честно да ви кажа. За голямо съжаление. За голямо съжаление, аз по отношение на тези неща от много години говоря. И клише обаче, и не само аз, разбира се, мен е доста колеги. Но няма кой да начуи. Някак си Министерството на транспорта, вижте, ние не сме морска държава. Там, това е целият проблем.
1: Не сме.
0: Не сме. Флага ни е официално. Флага ни го няма от няколко години. Ние нямаме кораби под български флаг. Мене коровите, включително на националното параходство, са под малтийски флаг. И по тази причина няма интерес.
1: Така, въпроса, който е абсолютно като човек, който не разбира от темата за морските флагове, но защо нямаме морски флаг?
0: Защото нямаме кораби регистрирани под български флаг. И защото не спазваме известни правила, които Международната морска организация е наложила по този въпрос. Затова.
1: И това ли е въпрос на плащане? Нека така да си го кажа.
0: Вижте, нямаме кораби под български флаг, защото законодателството ни е от 53 или 56 година, кодекс на търговско корабоплаване, който е. От тогава почти не е пипан. Там има разни условности, които по времето на социализма работиха, но сега не работят. Както документални, така по отношение на направлението на корабите. Така и направлението на екипажите. Например, изискването кораб под български флаг да има изцяло и само български екипаж, което на практика е изключително трудно навсякъде по света. Дори китайците взеха да допускат кораби, определен брой офицери и офицерски състав от чужда националност. А Китай бяха и също имаха много стриктна политика по този въпрос. Някак си младежите не иска да изучават този занаят, им допада. От море разбирате единствено плащ и плащен бар, но не и кораб. И това създава и недостиг на моряци в света. И докато не се промени законодателството, когато се даде някакъв стимул, докато нашите банки не вземат да кредитират сериозно корабоплаване, това те не кредитират определено, няма как да се получи.
1: До тук само негативна информация излезе от нашия разговор. Нещо позитивно можете ли да кажете за българското корабоплаване?
0: Ние нямаме българско корабоплаване. Имаме малтийско корабоплаване.
1: А заради флага?
0: Еми корабите на Нави Българ са малтийски флаг. А, има и още един проблем, защото банките не дават. Пак връзка с законодателното промене. Това е, че по международното морско право кораба се води недвижима собственост. Докато нашите го третират като движена собственост. Това е по-малкият проблем. Другият проблем е, че ние сме единствената страна в света с излъз на море, която няма специализиран морски съд, който прави на практика невъзможно банката кредитор да реагира спонтанно в случай, че корабособственика закъса. Има си процедури навсякъде. Дори Лихтенщайн и Швейцария имат международни морски съдилища, въпреки че нямат никакъв излъз на море. Но и това поражда от там целите проблеми. Край ще търсим парите, нали? За да има корабоплаване, трябва някой да финансира това корабоплаване. Обаче никой не го прави в България.
1: Ясно. Благодаря ви за този разговор. Капитан Тодор Георгиев, собственик на Shipping Agency 12+3. Останете с нас.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запасете час 02 439 31 31. Хил Клиник.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини накратко. Премиерът Румен Радев обяви, че са били използвани и въздушни и морски дронове срещу двата чужди търговски кораба, които през нощта бяха атакувани в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Заради случая с атакуваните в Черно море кораби от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната поискаха президентът да свика консултативния съвет за национална сигурност. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, басейнова дирекция Черноморски район Варна започва извънредна проверка в района на Българското Черноморие във връзка с инцидента с корабите в Черно море. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите. В днешния ден ще бъдат извършени проверки и пробовземане на морски води в районите на Нос Калиакра, Бял и Созопол. Взетите водни проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифинели, метали и физико-химични елементи за качество. Пробовземането ще бъде извършено от екипи на регионалната лаборатория във Варна и Бургас към Изпълнителна агенция по околната среда. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидент. Ние в 12+3 продължаваме по темата, само че в друга посока, и събеседник на телефонната линия вече е Красимир Каракачанов, политик, историк и бивш министър на отбраната в третото правителство на Бойко Борисов. Здравейте, господин Каракачанов.
1: Здравейте.
0: Дроновете, които са атакували двата кораба тази сутрин, са били въздушни и морски. Има ли значение, чии са те, руски или украински?
1: Определено, според мен, виждайки какви са поразените кораби, според мен, не мога да я потвърда като информация, според мен са руски.
0: Как променя това и променя ли това по някакъв начин самия факт за поразените кораби?
1: Ами аз виждам, че дебата се насочва към това, дроновете руски ли са, и ако са руски, колко е лошо. Имайте предвид, че това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море. Ако си спомняте, 2 или 3 танкера от така наречения Сенчес флот, пак по чуж флаг, нали, подобно е на
0: това.
1: Само че обслужващи тогава Русия бяха ударени и потопени от украинците. Тоест факта, че реално Черно море се превърна почти в арена на бойни действия, казвам почти, защото за сега се удрят, така да се каже, търговски кораби на уж неутрални държави, е доста притеснителен факт. И тук няма значение дали дроновете са руски или са украински. Опасността, или ако се беше случила авария, с която, примерно, си представете, че някой от тези кораби превозваше не пшеница или оръжие, а превозваше, да кажем, нефтопродукти, замърсяването на акваторията на Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са били дроновете. Самият факт, че в Черно море се водят бойни действия, макар и, пак казвам, ограничени на този етап, е тревожен сигнал.
0: А какви са адекватните мерки, които трябва да предприеме България, в този случай военни или дипломатически?
1: Вижте, в конкретен случай, ако говорим за този последен инцидент...
0: Именно, защото това за първи път се случва в води, които принадлежат

0: на България. Макар така. И икономическа зона.
1: Така, така. Това, което виждам като реакция от страна на Министерството на отбраната, е абсолютно адекватно. България може, тя е длъжна по законите и правилата на морското право да окаже помощ на тези пострадали кораби. И виждам, че нашите военни го правят абсолютно адекватно. Не само непосредствено да спасат екипажите, но и да проверят обстановката в цялата акватория на Черно море, което е под нашата икономическа зона. За целта е дигнат и един самолет Су-25, който след последните им модернизации, които им правихме през 18-19 година, могат да вършат и такава отделно, разбира се, всички възможности на флота, включително и хеликоптерите, които са към българския черноморски флот от авиобаза Чайка, които могат и са предназначени за, и за разузнаване, но и за морско спасяване. Така че армията за пореден път действа абсолютно адекватно. Ако вие ме питате обаче дали България може да предотврати подобни инциденти, по-скоро не. Дотолкова, доколкото в края на краищата това, което наблюдаваме като инцидент от вчера или пък другите инциденти, когато украинците поразяваха руски кораби, е ход на една война, върху която България самостоятелно не виждам как може да повлияе в една или друга посока. Сега... може да го направим всички ние заедно. Сега, разбира се, да имаме желание.
0: Сега, по въпроса за уточняването, чии са дроновете, според предишните събеседници, които минаха в предаването преди вас, но от кораба, който е потънал и морския дрон, евентуално, който го е потопил, трудно може да се разбере чий е, защото или няма останки, или те са много надълбоко и много навътре в морето.
1: Аз разсъждавам логично. Аз също нямам информация. Както виждате, и буквално преди 2 часа премиера даде извънредно изявление, все още няма ясно потвърждение, чии са дроновете. Но ако разсъждаваме логично, единият кораб се е движил в маршрут от север на юг, т.е. от украински пристанища, и е бил натоварен с пшеница. Най-вероятно това е украинска пшеница, кораб, който е ангажиран от украинците, нищо, че плува под щита, мисля, че под флага на Того пътува, а другия кораб е вървял в обратна посока, т.е. от юг на север, т.е. към Украина, едва ли е бил празен, според мен, може би е имало някакви военни материали или въоръжение някакво. Така че логиката, кой ме интерес да ги порази, аз за това казвам, че според мен, без да имаме някакво официално потвърждение от която иде от страните, според мен е логично това да е руска атака срещу тези два кораба.
0: Ама вие очаквате ли изобщо някои от страните да каже да, това сме ние?
1: Ами защо, например, украинците се хваляха, като удариха те 2 или 3 танкера, те се похвалиха, че те са го направили. Така че очаквам, че до края на ден ще стане доста по-ясно. Вече, разбира се, много важно е дали ще бъдат намерени останки от дроновете.
0: Кой трябва да направи евентуално обследване на този кораб, който остана на повърхността на водата, за евентуално какъв е дрона, чия и така нататък? Министерството на отбраната, негова задача ли е това?
1: Ами ако дрона все още е в български териториални води, макар и в икономическата зона, и ние сме стъпили на него, т.е. екип за спасяване е на неговия борт, естествено, че ние, намирайки, ако се намерят подобни останки от дронове или други подобни материали, естествено, че ние ще бъдем първите, които ще дадат добрата информация. От тук нататък съм сигурен, че...
0: Не, въпросът ми беше, чия задача е това, ако трябва да се направи изследване на Министерството на отбраната или на някой друг?
1: Ами, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта могат да участват. Най-вероятно и държавата собственик би следвало, или фирмата собствено, би следвало да се включи и да има интерес от това, да се установи в по-категоричен смисъл какво точно се е случило. Мисълта е ясно какво се е случило и кой точно го извърши.
0: Трябва ли да очакваме навлизането на военни кораби в Черно море, които да гарантират търговския трафик и от кои държави трябва да бъдат те, ако това се случи?
1: Вижте, няма как да очакваме нещо, което според конвенцията от Монтрео е забранено. Според конвенцията от Монтрео, чужди кораби на държави извън Черноморския басейн могат да пребивават до 21 дни, т.е. до 3 седмици. Също така, вие виждате или помните по-скоро позицията на Турция от самото начало на конфликта, че тя е против това в Черно море да влизат военни кораби, защото военни кораби, които днес ще влязат за охрана на трафика, утре могат да бъдат използвани за нещо друго и тогава

0: в Черно море ще вреди екипи много по-сериозно, отколкото с тези за сега инциденти.
1: Да, но в водите на Черно море падат дронове. Отдавна там плуват мини. Чия задача е това най-малкото да се разчисти?
0: Ами на всички държави, които са на държавите, които са в Черноморския басейн. Те са най-заинтересованите, пък и по законови основания, те са тези, които трябва да предприемат подобни действия на прочистване. В интерес на истината има такава инициатива, тя е румънско-българско-турска, тъй като ние сме страните в Черно море, които са най-застрашени. Аз не съм чул, примерно, в Грузия да са се появили мини. Просто теченията са такива, че влачат всички подобни рискови материали, грубо казано, към Босфора, т.е. в териториалните води на Румъния, България и Турция. Ние сме трите най-заинтересовани.
1: Хубаво, като казвате, че е забранено да влизат чужди военни съдове в акваторията на Черно море, то тогава, например, прилежащите държави не могат ли или не е ли време да се помисли по въпроса как самите те да гарантират сигурността на корабоплаването?
0: Прилежащите държави сме ние.
1: Да?
0: Извън двете държави в конфликта, а именно Русия и Украина, които имат излъз на Черно море, останалите четири държави са Грузия, Турция, България и Румъния.
1: Е, има ли такава инициатива?
0: Грузия няма абсолютно никакъв флот, с който може да участва в една подобна инициатива. Румъния и България със своите собствени сили могат да неутрализират подобни опасни материали, които попадат в района на Черно море. Говоря през нашите миночистачи. Има и ние имаме миночистачи, които могат да извършат подобна дейност. Най-големият флот в Черно море, говоря за от невоюващи държави, то и на Турция. Но не си представям как ние ще образуваме една военна армада, която какво ще прави? Ще свалят дроновете на един или на другия ли? Не си го представям как ще стане. Затова най-разумният вариант е действително и това се подсказва както от и това се подсказва, директно се казва както от премиера Радев, така от президента Йотова, България и останалите засегнати страни от този военен конфликт, не само в Черно море, защото икономическите поражения върху Източна Европа са много по-големи, отколкото икономическите поражения, които търпи Западна Европа. Източноевропейците трябва да имат обща инициатива за търсене на подобно нещо. Другият въпрос е дали това може да се получи, защото виждаме, че в Източна Европа една държава като Полша води една политика, Румъния води подобна на Полша политика, т.е. тя е малко по-хард по отношение на руснаците, докато държави като Унгария, като Чехия, в конкретна Словакия, в конкретен случай България, говорят като че ли за намиране на някакъв компромис и търсене на мирно решение на конфликта. Така че, за съжаление, това е действителността в момента.
1: Само че интересите на тези три държави, Румъния, България и Турция, са съвсем в еднопосочни. В крайна сметка, трите държави са членки на НАТО, две от тях са членове на Европейския съюз. Така че това не трябва ли да е предпоставка, която да случи все пак една такава инициатива?
0: Ами, аз пак казвам, инициативата е на лице до толкова доколкото с наличните възможности на своите флоти, военни флоти, Турция, България и Румъния,

0: Аз казвам, инициативата е на лице до толкова доколкото с наличните възможности на своите флоти, военни флоти, Турция, България и Румъния, участват в процеси на разминиране или предотвратяване.
1: И с това
0: на...
1: се приключва всичко, така ли?
0: Подобни системи, какво друго, как си го представяте по другия начин?
1: Никаква защита, например, от такива дронове, каквито днес говорим за тях.
0: Значи, до тук, до това може да се направи. Въпросът е дали тези три държави са готови на подобно нещо. Какво значи защита от дронове? Тук възниква въпроса, защита само от руски дронове или защита от украински дронове? Има ли срещите, че веднага ще има разнобой? Така че да говорим за реалистичните възможности.
1: Аз не мисля, че хората се интересуват много какъв е дрон, руски или украински, ако ще падне на нашите глави.
0: Е, да, ма, да, ако бъдем честни, като погледнете реакциите и сега в този случай и в предишни подобни инциденти, ако се окаже, че дрон е украински, шумотевината много бързо спира. Ако се окаже, че е руски, се говори със седмици наред. Тоест нямаш еднакъв стандарт към проблема и следователно трудно. Виждате, че Турция, та и трите държави, ако погледнете, Турция, България и Румъния, имат различна визия за този конфликт, по-скоро за изхода от този конфликт. И не очаквам Турция, която е най-голямата флота. Даже според мен Турция има по-голям флот от Русия в Черно море, но може да са нелеко устарели данните. Турция води на много различна и деликатна позиция, в която тя си търгува с Русия, върши си бизнеса. В същото време е против присъединяването на Крим към Русия и официално дипломатически подкрепа Украина. Така че Румъния пък е от другата страна, тя е твърдо проукраинска. Поради това тя си има своите причини, както знаете, нейните интереси са насочени към Молдова и може би, те не го и крият, идеята Молдова да се присъедини към Румъния. Докато България е между тези две страни. Е, от тази гледна точка си мисля, че разсъждавам на глас просто.
1: Слушаме ви, да.
0: Това, което е направено към момента като инициатива на Турция, България и Румъния, за предотвратяване на опасности в морето, мини или пак акции при спасяване и подпомагане на подобни сили. Като че ли на този етап едва ли може да очакваме нещо повече от това. Ай не си представям създаването на една военна армада от тези три наши държави, които какво ще се противопоставят с оръжие на кого. Малко не си го представям като реално.
1: Добре, да се върнем у нас все пак на местна почва. Днешният случай, според вас, причина ли е за свикване на консултативния съвет за национална сигурност?
0: Мисля, че е причина. Днеска виждаме бърза реакция от страна на правителството. Ето не преди обяд, ако не мога да паметя премиера, военния министър и имаше още някакво съветници. От тях, поне това, което мернах и чух, нали, какво говорят, реагираха. От тук на разлика мисля, че консултативния съвет за национална сигурност стига той, разбира се, да не се превърне в едно предизборно събрание, както, за съжаление, може би очаквам, че ще се случи, защото всичките от парламентарно представените сили имат свои кандидати за президент. И тук е големия риск, Конституционен съвет за национална сигурност, да не се превърне в една говорилна и дигане на лозунги, но на въпроса ви причина ли е, да, причина е.
1: Красимир Каракачанов, политик, историк, бивш министър на отбраната в третото правителство на Бойко Борисов. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 14.

0: Horyzont.
1: часа. Новините с Николай Петров. Българските власти все още не са обявили какъв е произходът на дроновете, с които тази нощ в българската икономическа зона в Черно море бяха ударени два чужди търговски кораба, единият от които потъна. Пред журналисти премиерът Румен Радев заяви:
2: не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите. Така че и двата кораба са ударени. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински.
1: На въпроса, ако дроновете се окажат руски, премиерът отговори:
2: вече съм информирал Съвета на Европейския съюз. В НАТО също тече такава информация. В момента днес има
3: тези по смисъла на договора на Алианс.
2: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег. Попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. Тези въпроси се поставят на вниманието на на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
1: Според премиера Радев, държавният глава Илияна Йотова трябва да прецени дали да свика консултативния съвет за национална сигурност. С такъв призив излязоха по-рано днес от ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, а преди малко с такъв призив излязоха и от партия Възраждане.
2: Дали ще се свика консултативен съвет за национална сигурност, зависи от президента Йотова. Но вие сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат там, където ни е ясно, тогава да говорят, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Заяви пред репортери премиерът Румен Радев, след като откри изложение за дрон системи в София. От партия Възраждане призоваха да бъде изяснено дали дроновете, с които бяха ударени двата търговски кораба, са дошли от Украйна или от Русия. Депутатът Цончо Ганев изрази предположение, че един от двата кораба е превозвал оръжие. На въпрос на Българското национално радио на какво се основава тази хипотеза, Ганев отговори:
4: и очакванията, че има нещо хуманитарна помощ, е може би обяснение само за наивници. Според мен, и пак казвам, това са само предположения, няма как да знаем потъналия кораб какво точно има в момента и съмнявам, че някой ще изкара достоверна информация какво точно имало, но за да бъде потопен, надали е само с жито вътре натоварен единия кораб, а другия в момента не се обяснява нищо какво има.
1: Думи на депутата от партия Възраждане Цончо Ганев в отговор на въпрос на нашия парламентарен репортер Мария Филева. А всички моряци от екипажа на втория кораб, които бяха спасени, вече са във Варна. С подробности на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
5: Добър ден! Преди малко те пристигнаха на морска гара Варна. Всички 16 моряци бяха естествено видимо притеснени и си тръгнаха покрай нас без коментар, с изключение на един от тях, турски гражданин. Всъщност искам да кажа, че те ще бъдат настанени в квартири в Варна. На мястото имаше представител на дипломатическата служба на Турция. Останалата част са индийци. Така че този господин каза, че първо дронът, който ги е ударил, не е бил въздушен, а морски, под водата, така го обясни. И според него е бил руски, но на какво се основава това предположение, не стана ясно. Всички останали отказаха коментар. Те ще бъдат транспортирани със съдействието и на посолството, и на корабособственика през следващите дни. Това, което също казахме преди това, че останалите, двамата по-тежко пострадали, вече са в военноморската болница. Единият е в интензивното отделение, осигурена му е охрана, а другият е капитана на кораба, който е с рана на главата и сравнително по-добро състояние. Това е от Варна, Даниела Стоянова.
1: И още една новина в емисията. За втори пореден ден са подадени сигнали за взривни устройства в обществени сгради в Ловеч, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Няма реална заплаха, установиха проверки на МВР. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция в Ловеч.
7: След като през вчерашния ден

0: Бяха получени 10 заплашителни писма, разпространени по електронна поща на учреждения и учебни заведения в област Ловеч. Днес има регистрирани нови 6 имейла. Те са получени в съдебната палата Ловеч, областната администрация и в учебни заведения на територията на градовете Ловеч и Троян. Незабавно на адресите са изпратени екипи на полицията, които са извършили проверка и обследване на сградите. Заплахи не са установени и работата на институциите и учебните заведения е продължила според преценката на техните административни ръководители.
1: От окръжния съд в Ловеч информираха, че се очаква работата да бъде възобновена в ранния следобед. За новините Латинка Светозарова.
2: А както вече ви съобщихме, заради сигнал за поставено взривно устройство е затворена съдебната палата в Стара Загора. Насрочените за днес дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, като страните ще бъдат призовани, уточняват от съда. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
3: След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Thank you.
1: You're welcome.
0: Ladies and gentlemen,
1: it was a pleasure.
2: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Победа Лакова. Какво означава професионализиране на личната помощ и ще стане ли водещо правото на човек да избира кой да му бъде личен асистент? Това са част от въпросите, поставени от родители на деца с увреждания, законни представители и лични асистенти на хора с увреждания в отворено писмо до социалния министър Наталия Ефремова. Реакцията идва след интервю на министър Ефремова в предаването Неделя 150 по Хоризонт, в което тя се обяви за промени в механизма на личната помощ в посока на нейното професионализиране. Притеснително е, че социалният министър не прави разлика между личен асистент и болногледач, заяви пред Хоризонт Инна Маринова, една от майките, които в продължение на години се бориха да има закон за личната помощ. Тя припомни, че хората с увреждания остават затворени в къщи и изискването личните им асистенти да са на 5 минути от адреса на работното си място в случай на проверка от социалните служби. Нужен е контрол, защото има и злоупотреби, но без да се накърнява достоинството

0: асистента и на човека с увреждане, посочи Ина Маринова. С нея разговаря Елена Бейкова.
1: Аз също съм имала родители, за жалост не са живи, също се разболяха и се нуждаеха от човек, който да е болногледач. Но не е същото с дъщеря ми, която е родена с увреждане. В момента е на 24 години и е напълно зависима от моите ръце, моите крака, моите очи, абсолютно всичко. И тук не става дума аз да я обгрижа, т.е. да я звърта в леглото и да и сме на памперса. Личната помощ визира социализацията. Детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете. Нали, защото това също е жив човек, който иска да се радва, да прави нещо навън. Това е личната помощ.
2: Учудиха ли ви думите и че всъщност хората с увреждания не се виждат достатъчно навън? Личните асистенти, които би трябвало да участват в социализацията, според нея, или поне аз така го разбирам, не си вършат работата и хората стоят затворени вкъщи.
1: Ами той има противоречие, защото ден по-рано ние пуснахме първото писмо, което всъщност визира драконовските проверки на асистентите, особено в някои градове, не навсякъде, разбира се, които проверки доведоха до изисквания асистентите да не мърдат на повече от 5 минути от домовете си. В случай на случайна проверка, да не би случайно да им се пише самоотлъчка. Аз съм качила във Facebook документ на жена, чийто съпруг е в инвалидна количка, тя му е асистент. Отишли са на гости на приятели, което също е работа на асистента, защото той не може сам да се добута с количката до приятели. И на тази жена я пуснат документ за самоотлъчка, понеже не е намерена на адреса. На мен въпросът ми е, защо асистентите биват проверявани като престъпници, защото пък един куп професии, ако щете куриерите, те не работят на мястото на куриерската фирма и не седат там денонощно. Има начин асистента да се движи и човека с увреждане също да е с него и да бъде част от обществото. Министърката много сладичко го казва всичко това и то е прекрасно, но това няма как да стане, ако визираме асистентите като нарушители по презумпция. Другото, професионализма. Как по-точно? Кой ще дойде да работи този тежък труд, за който ви обясних, за дъщеря ми, примерно? За 699 евро. Това е моята заплата. Няма такъв професионалист. Професионалист, рехабилитатор, който работи в училището за деца с нарушено зрение, категория на труд като чистачките. Кой точно специалист ще дойде в дома ми, ако категорията на труд е принизена толкова много? Просто няма нещо, което да е наред за хората с увреждания в България, за да говорим за тези сладки приказки, които тя изговори в ефир.
2: По отношение на това, което видяхме в социалните мрежи, опашките от хора, които чакат да се отчетат пред общината в Пловдив, това ли е реалността за личните асистенти всеки месец?
1: Да, това е реалността. Има възможност, аз, например, в моята община, след моя жалба, разбира се, януари месец беше одобрено, нали, отчитане с електронен подпис през системата за сигурно електронно връчване. Закона е, общините сами определят правилата, имат си вътрешни разпоредби. Ние за това настояваме за уеднаквяване на изобщо на наредбата за изпълнение на този закон. Ако може моята община да спази моя жалба, да я уважи и да вкара подобен род отчитане, защо да не е възможно и в Пловдив? Изобщо във всички градове. Но трябва да бъде право на избор, разбира се, защото не всеки, дори не всеки има уменията чрез интернет да изпраща, нали, отчетите си. Има възрастни хора. Има асистенти, възрастни хора.
2: А на това отчитане има ли изискване да присъства и човекът с увреждания?
1: Отчета всъщност е подпис на асистента, подпис на ползвателя на услугата и третия подпис е на приел отчета. И в този смисъл, ако човекът с увреждане се подписва, той също трябва да е там в отчетно време. Но няма как да стане и това. Щом като има вариант общината да не го изисква, нали? Значи може да не изискваме и асистента да е там. Може да си изпращаме отчетите по имейл. Дори нека се изразва така предвид проблема, който е, че няма асистенти и се държавата се принуждава родители като мен да бъдат асистенти, защото няма кой друг. И то е едно лище безсмислено. Аз си признавам, че от всеки месец копирам от предходния и го поставям в новия отчет. Да, когато асистента е трето лице, самата аз ще гледам асистент.

0: да си върши работата и ще му искам всеки ден подпис днес какво е свършил. Но когато е родителя, нелогично е. Трябва да има гъвкав начин за отчитане. А и да се интересуват от хората с увреждания все пак. Имаме случай с жена на моя близка, която е с трето лице асистент. Моята близка е в чужбина. Асистента изобщо не се вясва при човека с увреждане, но никой не се обажда на човека с увреждане. Обаждат се на асистента и го питат кога да дойде да се подпише в протокола. И асистента си казва деня и часа. Никой не се обажда на жената, която е говореща, съкъла си, просто е с двигателни увреждания. Никой не се обажда да пита, доволна ли сте, как е.
1: Какви въпроси и какви искания отправяте към Социалното министерство?
0: За мен винаги е било загадка. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това? Никога никой не ми се е обадил, а съм протестирала всеки път. И то големи протести. Така че аз лесно мога да им кажа на управляващите къде са проблемите, но нека някой да ме повика и да ги обсъдим проблемите, вместо да ме проверяват като престъпник.
2: Елена Бекова в разговор с Ина Маринова е една от майките, които в продължение на години се бориха да има закон за личната помощ.
3: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
4: Да.
3: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Япония.
5: Китай.
3: Индонезия.
5: Бали.
3: Тайланд.
5: Пукет.
3: Сингапур.
5: Корея.
3: Хонг-Конг.
5: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Българските ученици постигнаха забележителен успех на 19-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, която се проведе в Ханой, Виетнам. И петимата ни представители завоюваха медали – 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави в целия свят. Златни медали спечелиха Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас и Светослав Арабов от математическата гимназия доктор Петър Берон във Варна. С сребърни отличия се завръщат Мартин Недев от природо-математическата гимназия академик Боян Петканчин в Хасково и Красимир Станков от математическата гимназия Баба Тонка в Русе, а Антон Стоянов от математическата гимназия доктор Петър Берон във Варна спечели бронзов медал. Репортерът Даниел Инков беше на летище Василевски, за да посрещне младежите. Чуйте.
9: На българска земя отново са нашите млади научни таланти. След хиляди километри и силна конкуренция в Ханой, Виетнам, българският национален отбор по астрономия и астрофизика се завръща с 5 медала. 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов. На летището в София са Вася Николова и Венелина Митева от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Те очакват завръщането на българския национален отбор по астрономия, който се прибира от 19-та международна

0: олимпиада в Ханой, Виетнам.
1: Заедно сме Анелитиста София, вие носите ни големи златни звезди.
2: Голямо постижение, децата всяка година носят медали, много успехи и прославят името на България по света, така че всяка година е успешно.
3: Доказателство просто за усиления труд, за желанието и за таланта.
2: Според мен призванието им е отвъд медалите. Те отиват там, за да се учат и да покажат какво могат. Медалите са просто едно допълнение и награда за всичко. Тук за нивото на трудност със сигурност е голямо. Два пълнитни се състезават. Голяма е конкуренцията. Мисля, че 63...
3: Да, над 60 държави с други участници.
0: Аналитището вече остава най-приятната част. Очакването на медалистите и срещата с тях след поредния български успех.
4: Аз съм Мартин Недев, град Хасково, и съм сребърен медалист от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, провела се в Ханой, Виетнам.
5: Аз съм Антон Стоянов от Варна и съм бронзов медалист от Международната олимпиада.

0: Световната олимпиада по астрономия и астрофизика.
1: Какво представлява тази олимпиада? Какво се изискваше от вас?
2: На олимпиадата има общо 4 тура. Теоретичен, тур с наблюдения с телескопи, практически и планетариум. Като теоретичният тур включва задачи, при които са ни дадени начални условия за някакви планети, звезди, различни космически обекти и ние трябва от тези условия да определим други параметри. Примерно знаем, че планетата е на такова разстояние и се движи с такава скорост, определете как обикаля около дадена звезда. И има всякакви тип задачи, които се обикалят около различни формули. Другият тур е телескопа. При него трябва да знаем как се борави с телескоп. Най-нужните умения са насочване, защото, нали, ако имаш телескоп и не можеш да го насочиш, то за какво ти е телескопа? Примерно тази година трябваше към Сатурн. На един небостъргач бяха сложили едни лампички, които трябваше да видим с телескопа също. Практическият тур, там ни дават данни от изследвания и ние трябва да използваме тези данни, за да определим някакви параметри на космически обект. Само че по-близък до реалната астрономия, където получаваме данни от наблюдения.
1: Как ви оценяваха? Каква беше конкуренцията?
2: Ами конкуренцията е от цял свят и самото оценяване става на два етапа. Първо има проверки, нали, от самите проверяващи, понеже не всеки е перфектен, може да са допуснали някакви грешки. И нашите ръководители проверяват също нашите работи, като при проверката ни оценяват и те, и ако има някъде разминаване между точките, които са ни дадени и точките, които заслужаваме, има модерация, където си получаваме вече истинския брой точки.
1: Виетнам по-различен ли от България? Как беше усещане?
3: Със сигурност е много по-различен. Нека да започнем с трафика. Там тук е много цивилизовано. Всеки се движи с кола, чака светофара. Там всеки ходи където си поиска просто. Хаосът е огромен, но те успяват да се живеят в този хаос и са се намерили тяхната златна среда. Кухнята им е много интересна.
1: Всъщност сте част от едно астрономическо общество, тъй като от цял свят хората в тази олимпиада имат един и същи път.
3: Имаме общо начало, може би различни крайни точки, обаче това, което ни обединява, е астрономията и това да научим малко повече за Вселената, например. Без значение с какво ще занимаваме след това, астрономия или физика, математика, информатика е основа за едно приятелство и бъдещо сътрудничество.
1: Какъв ще бъде вашия избор след година, две, след пет, вие сте студент?
4: Да. Аз съм студент в Софийския университет по компютърни науки. Нали, смятам да се развивам в тази област, но ако има възможност да е някакъв синхрон между информатика и астрономия, със сигурност бих избрал.
1: В България или в чужбина?
4: Ако има възможност за реализация в България.
3: Аз бих желал също да се занимавам в областта на астрономията или физиката. Нещо между тях. Бих желал, ако мога, да се реализирам в България, но наистина ресурсите тук са по-скъдни, отколкото в чужбина. И ако в чужбина просто е много по-добре, бих избрал чужбина.
1: В България има действащ радиотелескоп вече.
3: Даже той беше на построяването на телескопа.
1: Ето един строител.
2: Аз съм се насочил по-към инженерните специалности, но все пак искам да се включам към работата на учените и затова искам да се занимавам с създаването на научна апаратура, огледала за телескопи или някакви сензори и някакви такива неща, които ще помагат на учените. Но за жалост при мен е, просто в България няма институции, които да се занимават точно с това и затова нямам избор, освен в чужбина.
1: Вече имате ли оферти, предложения?
2: Още не, защото съм 11 клас, но смятам, че с постиженията от олимпиади и различни проекти би трябвало да ме приемат на където искам да отида.
5: Ами аз не съм, нали, напълно ориентиран, но смятам да пробвам с инженерни специалности. Главно мисля нещо от рода на аерокосмическото инженерство, защото там се прилагат тези знания по физика и астрофизика. Друга опция би била конструирам някаква част право на ракета или на самолет от рода на двигателя. Там се изисква доста знания по физика.
1: Тук е момчето, което е работ и снимало в обсерваторията в Гринович и ваша снимка има в телефона на вашите родители.
6: Да, аз мисля да продължа с астрономия, астрофизика и по-специално наблюдателната част, като мисля да остана в България и да допринеса за развитието на именно тази част на астрономията в нашата държава.
7: Българските ученици се прибраха от Ханой с 5 международни отличия, но и с нови знания, приятелства и амбиция да продължат да развиват науката у нас и по света. За 12+3 Даниел Инков.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини на кратко. Премиерът Румен Радев обяви, че България е информирала НАТО и Европейския съюз за инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според Радев, все още не може да се каже какъв е произходът на дроновете. Той смята, че случаят не налага задействане на предвидени в договора за НАТО процедури за обща реакция. Заради случая да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност, поискаха от ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и партия Възраждане. Ако държавният глава не свика съвета, от ГЕРБ ще искат парламентарно изслушване по темата. Всички моряци от екипажа на втория атакуван кораб вече са във Варна след спасителната акция, която беше проведена съвместно с граничната полиция и военноморските сили. Двамата ранени са в болници. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Днес националният отбор по футбол на България гостува на Люксембург в матч от група C4 на турнира на УЕФА Лига на нациите. Срещата е от 21:45 на стадион Сад дьо Люксембург. По темата съм поканил Георги Захариев, футболен мениджър, бивш кандидат за президент на Българския футболен съюз. Здравейте, господин Захариев.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Каква е вашата прогноза за резултат от матча до вечера?
1: Надявам се да излезем с вдигнати глави, без значение от резултата. Според мен, като цяло, като нация, не само националния отбор, но последък сме с доста наведени глави и надявам се на позитивен резултат, който в наши дни вече може да значи дори и равен като гости на Люксембург.
0: Позитивен резултат, което значи може да значи равен дори с Люксембург. И това е високо вдигнати глави.
1: За съжаление, да. До там сме стигнали, че нивото е толкова ниско, че дори малко да направиш нещо и трябва да си дигнеш главата.
0: Добре, каква според вас е причината българския национален отбор по футбол да е в такова трагично състояние?
1: Причините са много.
0: Можем ли да ги структурираме най-важните 2, 3, 4, 5, колко са те?
1: Ако започнем от националния отбор, който е върха на една пирамида, стигаме под него до треньорите, които подготвят въпросните играчи. Какво е нивото на треньорите? И те всъщност са учители по футбол. Ти трябва да предадеш знания и умения на тези състезатели. Въпросът е, че ако треньорите нямат достатъчно знания, които да предадат, и там вече виждаме резултата. Под треньорите имаме треньорска школа по футбол, която се грижи за образованието на треньорите. Имаме футболен съюз, който контролира ешапка на всичко това нещо. Клубове, които трябва да приложат определени стратегии за развитие, методика, които не го правят. И това е един дълг.

0: процес, който отнема години един състезател да бъде изграден, и след като веригата, нали, някъде нещо се къса по нея, и резултатите са такива.
1: И добре, да, когато треньорите обаче са чужденци, нали ги викаме готови, подготвени?
0: Те са чужденци вече в мъжките отбори. Истинският проблем в детско-юношеския футбол, при децата, при подрастващите, там проблемите са много сериозни и там системата не работи както трябва. И резултатите са на лице.
1: Когато говорим за националния отбор по футбол, кой е последният успешен български треньор?
0: Това е много сложен въпрос и зависи какво разбираме под успех. Някои хора...
1: Не е равен с Люксембург.
0: Ако не е равен с Люксембург, то трябва да се върнем Димитър Пенев.
1: Така ли? До там?
0: Ами, за съжаление, да. Аз равно не мога да се сетя, нали... Окей, нека, може би, при класирането с Тилян Петров, Димитър Бербатов, но то по-скоро беше инерция от тези предишни поколения.
1: Каква е причината българския футболен съюз постоянно да има някакви разправи и скандали в него или около него?
0: Според мен, футболния съюз в някаква степен е олицетворение на случващото се в държавата. Не е просто някакъв остров, който е изолиран от всичко, което виждаме около нас. То е всичко, всякакш е свързано. Олицетворение на това, какво се случва и в другите федерации, политически план. Самият президент на футболния съюз също немалка степен е свързан с политиката. И скандалите проистичат от една страна лошите резултати, което е абсолютно нормално, феновете се вълнуват, колкото и, нали, българина да губи все повече интерес, това и статистиката го показва. Аз имам треньори по футбол, колеги, приятели, които не искат да гледат български футбол, не искат да гледат дори националния отбор на България по футбол. Но все пак, когато удариме чак такова дъно, вече хората почват да се интересуват, да си задават въпроси, къде бъркахме, къде бъркаме и защо се случва това. Скандалите, нали, които са ежедневни, този съдя, онзи съдя и така нататък, нали, те въобще не са и може би тема на разговор, но все още сякаш българите се интересуват от футбол и националният отбор по футбол на България сякаш е нещо, което може да сплоти нацията. За съжаление, не се случва.
1: Чета заглавие в БТА. Победа за България срещу Люксембург днес трябва да подобри морала на отбора и да донесе дивиденти за следващите две квалификации. Нека да разделим това заглавие на два въпроса. Едното е, за какъв морал говорим въобще на отбора?
0: Морал. Може би си има предвид под да повдигне духа по някакъв начин и да си повярват момчетата, защото думата морал може да има много значения. Нали, морал в футболния съюз, морал в Георги Иванов, Гонзо е едно, морал при играчите е съвсем различно. И може би това имат предвид. Наистина да вдигнат малко глави, да си повярват, защото...
1: Ама за да си повярват, трябва да могат. А те могат ли? Как мислите?
0: Някои от тях могат.
1: Защото да си повярваш, не е като да можеш.
0: Някои от тях могат. Все пак има играчи, които са в висшата лига на Англия. Те със сигурност могат. Въпросът е, сякаш атмосферата е много тягостна, много неприятна. Но аз не се очудвам. Георги Иванов преди няколко месеца, след един заполучен матч, заяви, съжалявам, че ще го кажа, но с тези играчи толкова. За мен един президент на федерация няма право да коментира по този начин играчите. Толкова могат или не могат. Това може да си го говорим в махалата, като си пием ракията, но не може президент на федерация да излиза и по този начин да коментира играчите, които следващия матч трябва да излязат отново те, да защитават съответно на България, знаеки, че президента на федерацията не вярва в тях. Което за мен абсурдно, но...
1: Добре, тогава трябва ли да виним играчите за нещо? Самите футболисти.
0: За мен те са най-малко виновни. Но това е една система, която, както в началото на разговора, загаднахме колко дълбоко се простира. И то дори не само в футбол. Ние виждаме, това са момчета, които са продукт на тази държава. Не само говорим за футбол, ами за като цяло система. Мога да направя много интересен паралел с резултатите от PISA.
1: Да.
0: В учебния материал, нали, на база на това какво се учи в България. Резултатите...
1: Няма четене с разбиране.
0: Няма четене.
1: Игра с

0: разбиране.
1: 60% от учениците в България са функционално неграмотни. Това говорим за тестване 9 и 10 клас. Тук много интересен
0: парал. Ако го пренесем върху футбола, ако при учениците четат, но не знаят какво четат, то в футбола как ще звучи това обяснение функционална неграмотност?
1: Така, много интересен въпрос и съм разсъждавал върху него. PISA оценява функционалната грамотност на 9 и 10 клас горе-долу. На тези, които са стигнали до 9 и 10 клас. Защото има хора в България, които не завършват дори и 8.
0: Да.
1: Интересно е, че при четвъртокласниците, по-младите, по-малките ученици, имаме добри резултати. Често влизаме в топ 20 на изследвания, които са Teams и други подобни. В футбола имаме нещо подобно. При малките възрасти се представяме добре. Но вече при 15-16 години резултати започват да се влошават драстично.
0: И те са заради?
1: Така, ако мога да сравна пак образованието с училището с футбола, когато функционална неграмотност, много е важно какво значи, ти можеш да четеш и пишеш, но не разбираш това, което четеш. В футбола, ако ти изпълняваш просто едни команди на треньора с цел да спечелиш мача, ти печелиш мача или печелиш първенството при 10 годишните, но ти нямаш усещане за футболната игра. В училище можеш да назубриш един материал и да имаш шестица, но на тестовете на PISA, когато трябва да разсъждаваш върху този материал, ти имаш слаби оценки. Така че отличните оценки в училище чрез назубряне са равносилни на това ти да искаш да печелиш мача чрез определени тактически пас, комплекси и надхитрения между треньорите, без да се дават истински знания, които те могат да приложат на терена. Така че връзката наистина я виждам
0: за какво говорим това, за игрова неграмотност тогава, така ли? Става въпрос.
1: Игрова неграмотност на, като план, като методика, нещата не са толкова зле. Има програма, по която би трябвало футбол да се развива в България. Както и в образованието, между другото, изследвания показват, че всъщност програмата не е толкова зле.
0: Вие добра връзка правите между образование и спорт, футбол. Това е много хубава връзка, да. Трябва да се потърси тази връзка.
1: Резултатите и трябва да се работи. Да. При малките възрасти, 9-10 годишните, се представяме добре и футболно, и в образование.
0: Но вие направихте един паралел и с... Тоест, намерихте връзка и към политиката. Какво е общото на политиката с спорта? Къде е сечението?
1: Имидж, контрол, власт, конкретно за футбола, реално Георги Иванов Гонзо бе избран от клубове, които гласуват на изборен конгрес. Всички клубове, които са членове на футболния съюз, които са 5-600 клуба.
0: Къде е тук политиката?
1: Повечето от тях са общински. Това са клубове, финансирани от общини.
0: А, сега държавата. Така стигаме до кметовете. Така
1: точно
0: ли?
1: Така. Кметовете, всъщност, те трябва да изберат на тези избори за президент на футболния съюз кого да подкрепят. И с едно обаждане, дигане на телефон и обаждане, им се дава насока...
0: От съответната
1: насока,
0: централа, така ли?
1: Да, от съответната политическа централа. Се дава насока ние зад кой кандидат да застанем.
0: Каква е обаче ползата на политическата централа от това гласуване с конкретен резултат?
1: Според мен власт, демонстриране на сила...
0: Пред
1: кметове, пред населени места, малки общини, възможно е да има и проекти по различни програми на FIFA, UEFA, които след това даден кмет може да получи и да покаже, че работи за града си. Но това са по-дребни неща. Според мен наистина е въпрос на имидж. Виждаме и в други федерации, не само футболната. То вече стана явно политическо противопоставане в Български олимпийски комитет, в Федерацията по борба.
0: Да, особено видимо беше, да.
1: Просто те дори вече не се опитват да прикриват на месец.
0: Да се върнем към заглавието от БТ. Едната част беше, че трябва да подобрим морала на отбора, победа на България срещу Люксембург, а втората част беше да донесе дивиденти за следващите две квалификации. Тук пък за какви дивиденти сега става дума?
1: Това е интересно. Дивиденти, полза. Може би да не паднем в долна група.
0: Защото като паднем какво? Има ли още по-надолу?
1: Имате. Люксембург са малко след нас. Класирането... Между другото, преди няколко години си говорих с един скаут от Бенфика, една от топ академиите в Европа, и го попитах: къде според теб могат да излезат така интересни таланти? Нещо, което да ме изненадаш. Не казвайки Испания или така. Той каза Люксембург. А? Още при няколко години. И няколко играча минаха през Бенфика. Дори в националния отбор в момента на Люксембург има играчи, които играят там. И поразрових се. Една държава като Люксембург какво е направила? Систематизирали са всичко. Има дори 17 годишен. Започна титуляр срещу България преди няколко дни в Люксембург. Момче родено 2007.

0: 2009 година и то навърши 17 години, няколко, той е септември месец рожден. Той доскоро бил 16 годишен. Започна титулярчето България, мисля, ще направи асистенция и това е Люксембург.
1: Добре, какъв е изходът според вас? Има ли?
0: Има, но първо ще отнеме много, много години, защото системата наистина е много прогнила. Трябва да се изкорени всичко, да се започне от най-ранна детска възраст, за да може да даде това нещо резултати след, може би, 8-9 години. Това е пътят. Труден също така. Ще има много сърдити от куловете, защото в момента това, което виждаме, нали, някакъв сблъсък на лидерите в първенството, кой ще накупува повече бразилци, холандци.
1: А това правилна посока на развитие ли е да се вкарват толкова много чужденци в българските клубни футболни отбори?
0: Ами клубния футбол в момента
1: и
0: виждаме...
1: И кой печели от това?
0: ЦСКА влязаха в групите на евротурнирите. В някаква степен за тях може би оправдано. Но сякаш Лудогорец отвори кутията на Пандора, защото когато те започнаха да взимат готови чужденци, бразилци на 25 години, ти ако искаш да ги пребориш, ти трябва да направиш същото, защото 18 годишни българчета ще ти е много трудно. И разликата, никога няма как едно 18 годишно българче да е по-подготвено от 25 годишния бразилец с 200 мача мъжки футбол. Но ако не им дадем достатъчно време и шанс на тези момчета, ще има проблеми с отбори като Люксембург. Това е истината.
1: Или това е извода, или това е истината, крайният е резултат на края. От толкова много чужденци в клубния футбол се стига до,
0: разбира се,
1: загуби от Люксембург.
0: Преди година бях поканен на церемонията футболист на годината.
1: Да,
0: на
1: и какво?
0: Взеха ми интервю и казах, много се радвам да присъствам на една от последните церемонии футболист на годината. И те се попитаха защо. Казах, ами то след няколко години няма да има български футболисти. Когато в първа лига не играят българите, къде да играят? То няма да има. Ние, рано погледнато, Левски, ЦСКА, Лудогорец излизат с по 10 чужденци. Има мачове, в които български отбори излизат с 11 чужденци. Кой да стане футболист на годината в България, ако няма българи? Това натам
1: отива. Аз съм се питал в такива моменти, когато говорите за толкова много чужденци. В крайна сметка, когато феновете излизат на стадиона и подкрепят свой отбор, дали било Левски, ЦСКА, Литекс ли, там какво ли, няма значение. Не си ли задават въпроса, кой подкрепят? Това е български отбор ли?
0: Страхотен въпрос и...
1: За къде е мотивацията на феновете? Аз и това не мога да се го обясня. Казвам го с ясната оговорка, че аз не съм футболен фен. Хората, които ме познават, знаят отлично.
0: Но сякаш има, може би, и Български футболен съюз вина за това хора като вас да не са футболни фенове. Ние трябва да направим така, че максимално широк кръг от хора да се интересува. Но когато един фен отиде да гледа 11 чужденци, които по никакъв начин, например, нека да вземем Левски и ЦСКА, понеже са най-разпознаваеми, нали, в България. Левски, което трябва да е символ на българщината, на това да играеш с чест, морал. Аз си представям дори като един фен на Левски, феновете на Левски, как трябва да изглеждат. Едни момчета, които обичат България, които помагат на България, а не които продават наркотици и които чупат стадиони, седалки и рисуват, нали, графити и така нататък. И аз си представям как този отбор е пълен с българи, символ на това, което се бори у Левски. Или ЦСКА, символ на победата, на българската армия, на непреримия български дух. Аз си представям как там играят млади български момчета, готови за да умрат
1: като
0: на терена.
1: Като говорите така, си спомням за филма Гунди. Нещо подобно там се разглеждаше в този филм. Аз може да не съм футболен фен, но го гледах филма.
0: Ами, губи се точно това. Какво означава да си фен на Левски? Ти имаш 11 чужденци, защо си им фен на тях? Нали, те всъщност представляват клуба. Или ако си фен, айде, те вече отбори като Локо София, нали, ти ако си работил в железниците и ставаш фен на клуба. Или царския клуб Славия, или дори по-малките градове, ако са Ботев, Враца си подкрепи отбора, защото са от Враца. Етър, един клуб, който може да е символ, нали, също на българ, царски клуб. Велико Търново, прекрасна летка да играят българи, млади момчета и там пълно чужденци. Пирин, Благоевград, символ на тази част, българщината долу в Югозападна България.
1: Изкушавам се да ви задам един въпрос, който може да се стори смешен и във вашите така очи и ушите на хората, които ни слушат в момента. При такова положение трябва ли да допускаме участие изобщо където и да е било и при каквито и да е било турнири на националния отбор по футбол? Какъв е смисъл? Загуба, загуба, загуба, загуба.

0: загуба, загуба. Какъв може е смисъл?
1: Българите се надяваме. Надяваме се, че нещо... Абе, този път нещо ще стане. Тези квалификации нещо ще стане. Абе, дай този политик да опитаме. Ние по тази логика, нали, може да си кажем и всичко да махаме. Правителство и парламент.
0: Ние така и правим последните години.
1: Надеждата. Това крепи се още националния отбор. И българите си казват. Тези избори, тези квалификации, нещо ново. Надяваме се да дойде. И продължаваме да живеем с тази надежда.
0: Георги Захария, футболен мениджър, бивш кандидат за президент на Българския футболен съюз, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко в днешното издание на 12+3, което реализирахме заедно с Ангел Иванов, Калин Тонев и Победа Лакова. Останете с Българското национално радио след новините в 15, когато по Хоризонт започва предаването Хитмейкър с водещи Христина Янкова и Дани Стойкова. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията «Безплатни диспути» за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с поразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
4: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
3: Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
3: По-късно пред медии премиерът отново не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
5: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
3: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействане на клаузи от договора с Алианса.
5: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Казвате, че не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
3: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът

0: коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
1: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории и има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
0: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военноморската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с 2 хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
3: Само един от 16 представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
4: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
3: Попитах го и как се чувства в момента.
4: Зле, много зле.
3: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
2: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
5: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
6: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя, за съжаление, ескалира.
5: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
7: Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора, дали тя е годна, е по-скоро ясен.
5: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
8: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
5: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
9: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
5: За новините, Мария Филева.
2: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по 2 чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улова. Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката. Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
10: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу 2 търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморския изгрев.
11: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност за прибиране. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
10: Рибарите обаче накрият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
11: Всякъде има останки от дронове, докладаме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладаме. Какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме представа. Нашето задължение, когато го намерим, да докладаме, ударим като опасност навигационна.
10: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
2: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, единият от корабите потъна, както вече ви съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите й, докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
12: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала украински болници в Краматорски и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина, в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
13: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура

0: температура около 6, максимално около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
7: Бандът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
8: Хитовете от седмицата. Кой? Къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
9: Здравейте, вие сте с Хитмейкър по Хоризонт. Звукорежисьор днес е Победа Лакова, аз съм Дани Стойкова. До 16 часа ви предстои най-доброто от музиката. Хитове, които не излизат от главите ни, и най-новите сингли, които те първа ще заобичате. Имаме нови премиери и хитове от световните класации. Останете с нас!

Началото в Hitmaker днес поставихме с Джон Ледженд и Фарел Уилямс, които обединиха сили за Fireflies. Песента е вторият сингъл от предстоящия албум на Джон Ледженд Muse, който е планиран да излезе на 23 октомври. В Fireflies Фарел не е просто гост-изпълнител, той е автор и продуцент на песента и продуцент на Джон за новия му албум. Всичко започва след участието на Джон Ледженд в албума Clipes Let God Sort Them Out. Фарел чува вокала на Ледженд в песента The Birds Don't Sing и това го кара да предложи идея, а именно да направят цял албум заедно. Двамата започват да работят заедно и така през януари миналата година те записват песента в Париж в студиото на Фарел. Ледженд описва концепцията като комбинация от класически кинематографичен звук и модерен ритъм, а като вдъхновения са посочени Нина Симон, Нат Кинг Кол и Марвин Гей. Fireflies не е типичната романтична песен, която човек може да очаква от Джон Ледженд. Текстът говори за израстване в трудна социална среда, за бедност, насилие, затвор, загуба и усещането, че определени квартали сякаш са създадени така, че хората трудно да се измъкнат от тях. Заглавието на песента, което се превежда като светулки, е като образ на малките проблясъци, светлина и надежда в тъмна среда. Само за първите дни след премиерата си Fireflies вече премина границата от 1 милион гледания в YouTube. В Spotify песента е натрупала около 387 000 стрима, а в iTunes е под номер 101 в САЩ и 130 в Италия. Преминаваме и към Danceteria, която е най-новият сингъл от високо оценения албум на Мадонна, достигнал номер едно в класациите Confessions Part 2. Както критиците, така и слушателите специално отбелязват дълбоко личните теми в албума, разглеждащи любовта, травмата, загубата, предателството и изцелението. В своята същност албума затвърждава трайното убеждение на Мадонна, че танцовалната музика съвсем не е повърхностна. Дансингът е спасителен пояс, място за бягство от реалността, за свързване с другите и за оцеляване. Музикалните критици определиха новия сингъл на Мадонна като най-добрия ѝ албум от десетилетия насам и подчертаха, че Мадонна е в пикова форма, а албума е наистина значимо допълнение към творческото ѝ наследство. Преди седмица певицата откри церемонията за видеомузикалните награди на MTV VMA с първото си участие в шоуто от 23

Камина Проузес на Хари Стайлс чухме в ефир. Сингълът постепенно излиза на преден план и се оформя като един от най-разпознаваемите моменти в настоящата кариера на Хари. Новият импулс около песента идва от TikTok, където фразата «And when love finds me again» започва да се появява в десетки хиляди видеа и достига своя пик от около 120 хиляди нови създавания дневно. Интересът бързо се пренася и към самото парче. Зад цифрите обаче стои песен, която работи с много по-фини средства. В текста Хари Стайлс говори за любовта без излишна категоричност. По-скоро като възможност, която отново се появява, отколкото като за сигурен отговор. Именно тази отговорност превръща «And when love finds me again» в естествена отправна точка за публиката. В социалните мрежи цитата вече се появява в съдържание за връзки, годежи, раздели и нови начала, като всеки прочит добавя своя собствен контекст към песента. Наживо парчето също започва да заема все по-видимо място. Хари Стайлс я изпълнява в рамките на настоящата си серия от 30 концерта в Madison Square Garden, където парчето вече провокира собствени танцови интерпретации сред феновете. Камина Проузес постепенно се отделя от контекста на албума и започва да живее самостоятелно, с растяща публика, собствен визуален език в социалните мрежи и все по-ясно присъствие в настоящия период на Хари Стайлс. А сега се отправяме към Румъния. Мади представи преди седмици Vamos a la Playa, свеж пост-съмър сингъл, който съчетава поп-енергия с тропически мотиви в история за привличането и в тези моменти, когато емоциите внезапно се засилват. Сграбващ припев и зареждаща атмосфера, песента пресъздава усещането за летен романс, който започва с един поглед и се разгръща с всеки удар на сърцето. Песента е написана от Монуар, Мади и Шатир, а продукцията е дело на Монуар. Заедно те създават модерно и жизнено звучене, изградено около закачливия припев «Boy, vamos a la playa», което връща позитивна енергия на румънския поп, съчетана със съвременния тропически привкус. Vamos a la Playa разказва за тези неочаквани срещи, които превръщат обикновените мигове в незабравими спомени. Това е празник на свободата, флирта и живота тук и сега, поднесен с саундтрак, създаден за дългите летни дни и незабравимите нощи.

Taylor Swift, Max Martin и Shellback отново са заедно, този път в новата песен Patient Zero. Сингълът излезе на 25 септември и насочва вниманието ни към отношенията между две жени, свързани от един мъж. В прочита на песента се откроява жестът в подкрепа на тази, която идва след теб. Patient Zero получава екранно продължение с участието на Дакота Джонсън и Колин Фарел. Първият тизър вече представен на пълното видео имаше премиера на MTV Video Music Awards в неделя, 27 септември. Изборът на двамата актьори добавя още един повод за любопитство към историята, която Swift предстои да разкаже с образи. Междувременно песента влиза в световния радиоефир с подкрепата на водещи станции в Съединените щати, Великобритания, Австралия и Европа. А сега сменяме ритъма, за да ви представим най-новата песен на Мортен Харкет. Малко повече от година, след като разкри, че страда от Паркинсон, фронтменът на АХА прави сензационно завръщане като солов изпълнител с нов сингъл, в който участва дъщеря му Томанин. Песента е част от предстоящия му албум Human Grace, чиято премиера предстои на 27 ноември. Новият албум представлява хармоничен микс от вдъхновяващ поп, самоуверени мелодични рок-парчета

и също така по-меланхолични балади. Включва както песни с мащабни въздействащи аранжименти, така и по-сурови интимни моменти. Това може би е най-личното му творческо послание до сега, засягащо теми като любовта, човешката свързаност и същината на човешкото битие. За мен този албум е празник на живота. Винаги съм обичал истинската красота и все повече се убеждавам, че няма нищо по-красиво в живота от любовта. Защо тогава ние, хората, превръщаме живота в по-мрачно място? Днес се превръщаме в пасивни наблюдатели на онези сили в самите нас, които искат да позволят на първичните ни инстинкти да определят кои сме, казва той. Албумът Human Grace е тясно свързан с семейството. Две от дъщерите на Мортен участват с специални гост-изпълнения. Първият сингъл Hold Me, в който участва Томин, е емоционално наситена балада, подчертаваща вокалния диалог между баща и дъщеря. Харкет намира съвместната работа с дъщерите си за изключително удовлетворяваща и споделя. Връзката ми с тях няма почти нищо общо с професионалния ми живот. Това е просто нещо, с което е трябвало да се справят. Беше интересно да се сблъскам с тях по този начин, в ситуация именно на музикални записи. Останах силно впечатлен. Исках тези песни да влязат в албума, но не успявах да довърша вокалите. Тогава си помислих, защо не помоля пък дъщерите си? След като го направих, се запитах, защо не съм го сторил по-рано. Human Grace ще бъде седмият солов албум на Харкет от 1993 година насам. Кариерата му като емблематичен фронтмен на AHA обхваща близо 45 години, а албумът Human Grace е записан и миксиран в продължение на 12 месеца, като са използвани и вокални записи, направени от Харкет в годините след издаването на предния му албум.

Джордан Дейвис, What Do I Do If You Don't? Роденият в Нешвил изпълнител изгради своята публика с песни, в които големите житейски решения звучат като разговор между близки хора. Американският изпълнител превръща семейните истории, любовта и промяната в съвременно кънтри с широк поп-хоризонт. What Do I Do If You Don't? Продължава този особено активен период в неговата работа. Новият сингъл идва след Mess и поредицата песни, с които Дейвис постепенно разкрива следващите си творчески намерения. Към издаването му няма официално обявен нов албум, което оставя всяка песен да бъде чута самостоятелно. What Do I Do If You Don't е представена и с официално лирик видео, което поставя думите в центъра на срещата с слушателя. Роден в Шривпорт, Луизиана, Дейвис намира собствена позиция между разказваческата традиция на кънтрито и мелодичната непосредственост на поп-музиката. Влиянията му се простират и към R&B, едно любопитство, което личи в концертните му избори и желанието да променя аранжиментите пред публика. А именно тази отговорност дава контекст на новите му издания. Утвърден автор, който продължава да търси различни начини да разкаже една история. И сега преминаваме не към кого да е, а към любимата Селин Дион, която направи голямо завръщане и в най-новия си сингъл се среща с френското електронно дуо Bon Entendeur в нов ремикс на Bonjour, Pardon, Merci. Песен написана от френския изпълнител и автор Икар. Познати с глобалния успех на ремикса си на Le Tombe et Bon, електронното дуо придават на парчето характерния си електро-диско почерк, превръщайки оригинала в елегантна и ритмична нова версия. Новата версия показва песента в по-различна светлина, по-динамична и танцовална, но запазваща френския характер на оригинала. Колаборацията естествено среща два различни музикални свята, този на Селин Дион и този на съвременната френска електронна естетика на Bon Entendeur. Ремиксът идва в много силен момент за Селин, чиято успешна концертна резиденция в Париж продължава до 17 октомври, а през май до година са добавени още 10 концерта.

Селин Дион, бонжур, пардон, мерси, чухме в ефир. Само дни след премиерата на дългоочаквания си дебютен албум Прима, Адела представи официалното видео към водещия сингъл Никол Кидман. Дръзко, бляскаво и изпълнено с препратки към някои от най-емблематичните роли на холивудската звезда. В песента името на Никол Кидман се превръща в символ на женската увереност, свободата и усещането, че държиш контрола над собствения си образ и история. Върху плътен бит, Адела влиза в ролята на истинска филмова звезда, провокативна, забавна и напълно уверена в своята сила. Идеята се ражда, когато младата изпълнителка е поканена на събитие около наградите Златен глобус. Облечена в бляскава рокля, с перфектна прическа и толкова стегнат корсет, че едва диша, тя си казва: чувствам се като Никол Кидман. Режисьора на видеоклипа превръща тази идея в кинолента, като Адела преминава през образи, вдъхновени от филми с участието на актрисата. Историята получава неочаквано продължение още преди своята премиера. На събитие в Лондон самата Никол Кидман потвърди, че познава музиката на Адела и сподели, че планира да присъства на концерта и в Нешвил. А ние така се разделяме за днес. Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Хитмейкър по Хоризонт. Звукорежисьор бе Победа Лакова. Аз съм Дани Стойкова. Останете с програма Хоризонт и до скоро.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков заяви, че след случая от тази нощ, когато в българската икономическа зона в Черно море дронове поразиха два чужди търговски кораба и единият от тях потъна с екипажа, страната ни трябва да се възползва максимално от европейското финансиране за подобряване на своята отбрана.
2: Много ясно е, атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се случи с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбрана, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака, са били и морски, и въздушни, така че и бреговата охрана тук ще трябва да се включи.
1: Каза евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в коментар, че ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна е темата на свикания за утре от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност. За свикването му призоваха по-рано днес от ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и партия Възраждане. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро.

0: съобщиха от прокуратурата във връзка с проведената вчера в болницата акция и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 от тях са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Разследващите са установили, че за този период голяма част от пациентите, вписани като хоспитализирани, или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, и оттам са прехвърляни пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
2: Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
1: Получените средства от касата са част от сумарния брой пари, които се генерира като заплати, каза Пехливанов. Заплатите се определяли на точкова система, като лекарите, участвали в схемата, взимали около 6-7 хиляди евро, а тези, които били против, защото има и такива, по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
3: Крайна сметка всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Сградата на прокуратурата в Пловдив беше затворена за около час, а служителите изведени от нея след сигнал за бомба. Полученият заплашителен имейл е съдържал текста, цитирам, «На жените се дава прекалено много власт». След проверка всички служители са се върнали на работа. В крайграничната ямболска община Болярово е обявено частично бедствено положение заради пожар, който се разпространява на широк фронт между селата Воден и Странджа. Няма опасност за населени места в района, но огънят е обхванал голяма територия, а силният на моменти вятър усложнява ситуацията. По непотвърдена информация, пожарът е тръгнал от селско-стопанска машина. На мястото са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, граничари, горски служители и доброволци. Очаква се и хеликоптер, предаде кореспондентът ни в Ямбол Даниела Костова. Британският всекидневник Guardian съобщава, че гориво бива транспортирано от Южна Корея към Русия с танкери, обект на санкции, докато Москва трескаво търси доставки на фона на войната в Украйна. Ход, който подкопава публичната подкрепа на Сеул за Киев, пише вестникът. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Анализ на Guardian, базиран на пристанищни записи и данни за проследяване на кораби, установи, че през юли и август над 176 000 тона гориво, предимно дизел, са били натоварени в няколко южнокорейски пристанища на 7 танкера, извърши общо 14 курса до руския далечен изток. 3 от плавателните съдове са били обект на санкции от страна на Обединеното кралство и Европейския съюз, а един от тях е приел товара си чрез прехвърляне от кораб на кораб в южнокорейски води. Метод, който може да скрие произхода на товара и позволява на корабите да избегнат акустирането на пристанищни терминали. Шокиращо е, че танкери, санкционирани от Европейския съюз, са натоварили гориво в южнокорейски пристанища и са го превозили до Русия. Това е в ущърб на режима на санкции и подкрепата на Южна Корея за Украйна, заяви предвестника Айзак Леви, анализатор в Центъра за изследване на енергетиката и чистия въздух. Въпреки че търговията с гориво включва плавателни съдове, санкционирани от някои от западните партньори на Сеул, тя не изглежда да нарушава южнокорейското законодателство. Собствените мерки на Южна Корея срещу Русия се основават главно на експортен контрол върху стоки като промишлени машини, електроника и превозни средства. Тези доставки обаче крият риск Сеул да изглежда като слабо звено в усилията на Запада да окаже натиск върху Русия, коментира Guardian. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Марияна Попова.
5: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в

0: котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 6 октомври слушате предаването за коментари и анализи. Ето и екипа ни до 18 часа. Редактор на изданието е Диана Янкулова. Музиката избира Здравко Петров, а на звукорежисьорския пулт работи Победа Локва. Започваме.

0: по програма Хоризонт. Следиме, коментираме случващото се в икономическата зона на Черно море след атаката на дронове срещу двата търговски кораба. Знаете, единия кораб потъна, екипажът на единия кораб беше спасен. Премиера Радев свика извънредно съвещание утре. Президента Йотова свиква консултативен съвет за национална сигурност. А темата е актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура в България в контекста на войната в Украйна. Имаме първо връзка с политолог доцент Борис Поп Иванов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как виждате реакциите на правителството и на президента Йотова?
1: Става дума без всяко съмнение за изключително сериозен инцидент, за който информацията публичната е все още доста оскъдна, за каквито и да било по-обосновани хипотези. И се надявам в много скоро време, оптимално още утре, да имаме и по-подробна, и по-цялостна, и най-вече компетентна информация, за да можем да разберем наистина какво се случва. Дали става дума за някакво изолирано действие, дали става дума за по-сериозна опасност. Изобщо въпроси, които засягат националната сигурност по начин, който някакси не допуска лесни и ефтини спекулации. Според мен, поне реакцията на министър-председателя и на президента и двете различни реакции бяха бързи и своевременни. Тепърва ще се види утре как ще протече Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Естествено, в България винаги става така, че подобни инциденти се случват в контекст, примерно на предизборна кампания, както е сега, което изостря и политическото напрежение, изостря и апетитите, стимулите на някакви политици да се опитват да използват инцидента в своя полза, да се превръщат в следователи, преди, повтарям, да се знае каквото и да било.
0: И мнението на опозицията не закъсня. Те веднага и те поискаха. И ПП, ДБ, ГЕРБ, Възраждане, ДПС, те поискаха свикването на този консултативен съвет, на който ще станем свидетели утре. Черно море отдавна не е безопасно. Ето сега и два търговски кораба в икономическата ни зона бяха ударени от дронове. Дали ще се състои така важният разговор за външнополитическия курс, който поддържат кандидатите за президент? Неминуемо е, според мен.
1: Няма как да се състои, защото този курс, струва ми се, е ясен и без разговор. Или струва ми се достатъчно ясен към този момент, защото всъщност само се създава някакво погрешно впечатление, че поне за сега водещите, според социологическите проучвания, кандидат-президентски двойки, имам предвид Йотова, Вълчев от една страна и Гюров Кандев от друга, имат достатъчно ясни позиции. Едната страна заявява, и двете страни са привърженици категорични на европейското и евроатлантическото членство на България, но докато Йотова и Вълчев настояват за много по-активен глас на България в европейския процес и за настояване на това Европейския съюз да поеме много по-активна роля в урегулирането на войната в Украйна, включително и чрез натиск за мирни преговори, докато другата кандидат президентска двойка Гюров Кандев смята, че така заемания до сега от европейските институции, водещи европейски държави, курс прямо тази война за отказ от преговори с Русия, докато тя не отстъпи от тези територии, е правилен. Тоест, техните външнополитически разбирания са ясни и ми се струва, че няма какво да се изясняват повече.
0: Според вас няма да продължи такъв разговор на фона на това събитие, което стана днес?
1: Преди всичко на фона на предизборната кампания ми се струва, че по-скоро е доста вероятно да се окаже прав премиер Радев с скептицизма си, че в контекста точно на предизборна кампания, на това, че сме броени седмици преди избори, може да се чуе нещо друго, нещо по-различно от нападки, обвинения, от стремеж за това да се използва този проблем за националната сигурност за целите на предизборната кампания.
0: А според вас трябваше ли да се свика тогава? Този консултативен съвет?
1: Въпреки всичко, наистина трябваше, защото защото предизборна кампания, не предизборна кампания, подходящ момент, не подходящ момент, има моменти, които няма значение дали са подходящи или не. Става дума наистина за инцидент, който няма аналог до сега в българската история през последните близо 5 години от началото на войната в Украина. И наистина някакъв тип цялостна политическа реакция под формата на конституционния механизъм за консултативен съвет е необходима. И решението на Илияна Йотова, което е рисково за нея, естествено, но е политически правилно, е да свика този съвет, така както призова и опозицията, в което тя, опозицията също смятам, че е права, независимо от предизборните цели.
0: До 25 октомври има доста време. Много събития още могат да се случат. До момента обаче социологическите агенции предоставят почти една и съща картина. Ниска избирателна активност и почти двойна разлика между първите две двойки според вас. Тази разлика преодолима ли е? За какво говори? И сигурен ли е балотажа Йотова Гюров?
1: В епидемични избори, поне както се оказвало неведнъж в България, нищо не е на 100% сигурно, но поне тенденцията до сега са еднозначни за категорична доминация на Илияна Йотова, което между другото може да бъде лесно обяснено, както с огромния и твърде скорошен предизборен успех на едната от подкрепящите партии Прогресивна България, и авторитета на самата Илияна Йотова и като вице-президент при Румен Радев, и като президент през последните месеци, а от друга страна, липсата на сериозно пренареждане на останалите опозиционните политически партии в твърде краткия период след 19 април за парламентарните избори, така че да се види някакъв такъв ясно откроен възход на една конкретна, на дадена конкретна опозиционна формация. Всъщност, до голяма степен целите на основните партии, най-вече на ПП и ДБ от една страна и на Възраждане от друга, е да опитат да се наложат като водещи опозиционни алтернативи на мнозинството и кабинета Радев чрез тези президентски избори. Тоест, те преследват преди всичко цели, свързани не с президентската институция, колкото с законодателната и изпълнителната власт, с парламента и правителство, с оформянето на техния опозиционен облик като водещи в това отношение. И това вече между другото по политическите послания. Ако вземем, например, тези, които са свързани с кандидатурата на Гюров и на Кандев, номинацията им за президент и вице-президент, ние виждаме, че самите кандидати

0: за президент и вице-президент, много по-малко, много по-рядко, много по-дистанцирано коментират основните събития. Подкрепящите ги партии, повтарям, всъщност изнасят предизборната им кампания с своите послания, със свои разкрития, със свои критики към било към президента Йотова, било към управляващите. Тоест, провеждат си една по същество парламентарна кампания в момента.
1: А как си обяснявате вие липсата на голям интерес към тези избори? Дали от умора от честите избори? 30% не са решили твърдо за кого ще гласуват. Те могат да променят...
0: Да, и дали ще гласуват, да, разбира се.
1: Да, да, и могат да си променят избора по време на кампанията. Каква кампания видяхме до момента? Започна се от Петричкия помилван наркобос, сега станахме свидетели на едно видео, после минахме през Петрохан, след това беше намесен бизнесмена Юлиян Янков с прякор картофа, който се е предал в Гърция. Сега това, което се случи в водите териториалните на България, как това влияят всичките тези сюжети на кампанията?
0: Влияят, може би, по-скоро отблъскващо за избирателите, защото кампанията наистина изглежда по-скоро кална. Започнала с разкритие, започнала с постоянни атаки от всякакво естество срещу фаворита Лиана Йотова. Продължила с други разкрития, които по някакъв начин изглежда, че засягат, без това да е казано никъде достатъчно публично, че засягат продължаване промяната и демократична България, имам предвид петроханските сюжети. И отблъскващия ефект до голяма степен е неизбежен, защото това, дори ако щете, е в контраст с кампанията с 19 април, който беше много по-чиста, ако ще дадем сметка, с много по-малко такъв карен и компроматен характер, отколкото е настоящата. И наистина, умората от много избори през последните години, обстоятелството, че президентските избори в България традиционно имат все пак по-нисък интерес от парламентарните, и най-вече голямата победа на Прогресивна България на парламентарните избори, което беше твърде скоро и което някакси като че ли поставя някаква точка, някакъв край на един политически период и много скоро идващи след тях, след тези избори, след тази победа. Президентски избори не изглеждат като създаващи нов залог, изглеждат по-скоро като потвърждаващи една линия, в която по различен начин всеки от своята позиция, но и премиера Радев и президента Йотова гледат по-скоро в една посока.
1: Ще успеят ли според вас, обаче, пак ви задавам този въпрос, кандидатите за президент, да излязат от тия вътрешно политически къвги, да предложа стратегическа визия за мястото на България в така бързо променяща се геополитическа среда?
0: Част от кандидатите наистина се опитват, но това като че достава в сянката на калните сюжети, които върват в публичното пространство. Всъщност, първо от самото начало, специално в външно-политически план, президента Йотова поставя редица въпроси, свързани с стратегическата ориентация на България, с позиционирането на България, включително и с конкретни теми, по които според нея трябва да се работи, като сигурността на Черно море, особено актуална на фона на сегашния дронов инцидент. В началото Гилов и Кандев също се опитаха да поставят определени теми, но те някакси бързо изчезнаха, защото партиите, които ги подкрепят, някакси иззеха думата от своите кандидати и тръгнаха в една съвсем различна посока. А пък Костадинов и Волгин, кандидатите на Възраждане на трето място, които нали са в последните в челната тройка, също поставят на преден план геополитически теми, т.е. и те са в този контекст на стратегическото мислене за България, всеки както го разбира.
1: Откъде могат да дойдат според вас изненадите на тези избори? Преодолима ли е тази разлика между първите двама?
0: По принцип е силно преодолима, но аз не виждам как би могла да се преодолее, просто защото огромна част от посланията на втората двойка в надпреварата, поне както изглеждат на този етап Гюров, Кандев и Костадинов, Волгин, са предвидими, предсказуеми и до голяма степен ориентирани към и без това традиционните техни привърженици. Въпреки че от една страна Гюров и Кандев се опитват да правят жестове към избирателите на ГЕРБ, да ги подканят, да ги подкрепят поради липсата на кандидат за президент на ГЕРБ на тези избори.

0: независимо от това, публиката, аудиторията, избирателите, към които те се насочват, са в някакви по-скоро за сега ограничени сегменти. И е много трудно да се види откъде биха могли да акумулират стотици хиляди гласове, с които да преобърнат тази предизборна кампания. Аз не казвам, че е напълно невъзможно, понеже, както знаем, на избори всичко е възможно, но ще бъде изключително трудно и за сега все още, към настоящия момент, три седмици преди изборите, не се виждат индикации за преобръщане на тенденцията.
1: Ако трябва да дефинирате основния залог на тези избори с едно изречение, какво би било то?
0: Продължаване.
1: Много ви благодаря. Чухте мнението на политолога, доцент Борис Попиванов, за предстоящата предизборна кампания.

0: слаба струя, често ставане нощен, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко. Президентът Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината дойде след като през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Радев смята, че случаят не налага задействане на предвидени в договора за НАТО процедури за обща реакция, тъй като атаката не е извършена в териториалните води на България. Всички моряци от екипажа на втория атакуван кораб вече са във Варна след спасителната акция, която беше проведена съвместно с граничната полиция и военноморските сили. В болница са двамата пострадали от този екипаж. Това са капитанът и един от моряците на натоварения с пшеница кораб. Като обвиняеми по разследването за фалшиви хоспитализации в Пловдивската университетска болница Свети Георги са привлечени общо 6 лекари, сред които началникът на клиниката по ревматология професор Мариела Генева. Злоупотребите надхвърлят 3 милиона евро, съобщи прокуратурата. Частично бедствено положение е обявено в крайграничната община Болярово, Ямболска област, заради пожар, който се разпространява на широк фронт между селата Воден и Странджа. Няма опасност за населени места в района, но огънят е обхванал голяма територия. Продължава и борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, утре затоплянето ще продължи и се очакват температури до 28 градуса. Сутринта обаче в котловините и по високите западни полета отново ще има условия за слана, тъй като температурите по тези места ще паднат до около нулата.

0: Нещо повече.
1: Цени, мерките на кабинета Радев заради високите цени на горивата, предложения за промени в данъците и очакванията за бюджета за до година. Това са темите, по които ще говорим със следващия гост днес. Това е икономически анализатор Юлиян Войнов. Добър ден.
2: Добър ден.
1: Според вас, кои от мерките, които предложи правителството, са смислени, ще дадат ефект и кои бихте критикували?
2: Ами, ние в момента реално знаем съвсем малко от мерките, които прави правителството. Общо зато това, което така най-впечатли публиката, беше това предложение за облагане на свръхпечалбите, така наречените, на определени дружества, най-вече на банковата система. И очакванията на правителството са от този допълнителен данък да получи някъде от порядъка на 1,4 милиарда евро допълнителен приход в следващата година, което да намали съответно бюджетния дефицит. Доста е спорно дали наистина това ще се получи и общо взето специално за този данък за облагане на печалби, свръхпечалбите на банките, може да се види как подобни действия, как са протекли в други държави. Общо взето в Чехия, например, решават да приложат точно абсолютно същия метод 23-25 година, облагане на свръхпечалбите на банките, само че там процентната ставка е 60%, доста така по-висока, почти двойна, отколкото в нас, но най-интересното е какво се случва в буквално в първата година след въвеждане на този
1: данък. Да, какъв е ефекта?
2: Те са очаквали приблизително 1,35 милиарда евро да получат от облагането на тази печалба. Знаете ли какъв е крайният резултат? Той е просто потресаваш. Получават по-малко от 30 милиона. Говорим 1,35 милиарда евро, получават по-малко 30 милиона или 2% от това, което са очаквали. Причината, разбира се, е защото става въпрос за бъдещите период, става въпрос за това, че банките, разбира се, няма да очакват, няма да реагират без да вземат някакви мерки и общо взето печалбата, която се очаква от правителството в Чехия да обложи, се свива драстично. Най-вероятно ще видим нещо подобно и в България. Нали, трудно да се каже в какви размери, но това, което може със сигурност да се каже, че от тези извънредни данъци реално резултатът ще бъде драстично по-малък и ако правителството разчита по този начин да запълни държавната хазна и да се бори с държавен дефицит, ние от сега може да гарантираме, че това няма да се получи и най-вероятно тези мерки ще предъпят сериозен провал, бих казал.
1: Вие какво очаквате да видите в бюджет 2027 и според вас как трябва да се пълни хазната, ако това не е начина?
2: Ами, хазната се пълни на базата на икономическата активност в държавата, на базата на ръста на брутния вътрешен продукт. Това е начинът, по който това може да се случва. Как може да се преборим с бюджетния дефицит? Единственият начин към настоящия момент

0: е чрез свиване на разходната част и много сериозни редукция и реформи в всички сектори под управлението на, на държавата. И дори аз мога да, да спомена няколко сектора, за да...
1: Да, кажете,
0: се види,
1: за да илюстрирате. Да, обаче все има избори и все управляващите се съобразяват с тях. И за това реформи няма.
0: За съжаление така, но става просто все пак за макроекономическата стабилност на държавата, да. И става просто все пак за следващата година. Много дебати имаше в обществото по отношение на определени реформи, които могат да бъдат направени. Например, само ако вземем ТЕЛК системата, социалната система, там в момента хората, които получават ТЕЛК, са 733 000 души, което на нивото на цялата работна ръка в държавата от порядъка на 3 милиона, като на трудови договори са реално 2 милиона и 300 хиляди. Разбирате, че тук става въпрос за някакви много сериозни злоупотреби, защото да. Дори в война
1: не може такова нещо да се случи. 2 милиона и 300 хиляди срещу 733 хиляди, ви казах.
0: Да, 733 хиляди в момента получават ТЕЛ, като 528 хиляди от тези хора, получаващи ТЕЛК, са и получаващи лична пенсия, инвалидна пенсия, и 80% от тях са трудова възраст. Бюджетът, който отива за ТЕЛК, е 2,26 милиарда на година, което представлява 26% от разходите на НОИ за пенсии. Вие знаете, че бюджетът дотира НОИ от порядъка на 50%, т.е. половината от тази дотация на бюджета всъщност отива именно в дотиране на ТЕЛК системата. Ако само 5% от тези разходи бъдат свалени и се намали на базата на въвеждането на процеса на реална оценка за трудоспособността на хората, а не на базата на това колко са болни, тъй като това дали един човек, да кажем, може да ходи, не му пречи да работи, примерно, интелектуална дейност в сферата на информационните технологии, например. Само ако свалиме 5% от тези разходи, това ще спести автоматично 113 милиона евро. Извинявайте. Здравеопазването по отношение на здравните пътеки. В България има 341 болници с 2,2 милиона хоспитализации годишно, като от порядъка на 15% от тези хоспитализации са чисто административни, за изследвания, или направо, грубо казвам, източване на здравни пътеки. Ако част от тези здравни пътеки се прехвърлят в извън болничната помощ, където не е необходимо човек да влиза в болница за някакво изследване, оттам могат веднага да се спестят 115 милиона евро. По отношение на сектор сигурност в МВР и в Министерството на отбраната, 10 000 и над 10 552 работещи пенсионери в двете ведомства. Ако се вземат мерки и тези хора, които работят едновременно, получават пенсии и работят, бъдат съкратени, автоматично отиваме на 75 милиона свиване на бюджетните разходи. Общата администрация по отношение на общините в България имаме 265 общини, 72 от които имат население под 5000 души, а не са малко и тези, които имат под 1000 души население. Общо взето в тези малки общини 80%, над 80% от приходите отиват само за издръжка на общинските служители. Там, ако се направи някаква реформа, могат автоматично да се кърпят още около 100 милиона. И накрая училищата, образование. В България 2319 училища са 712 300 записани ученици, като Министерство на науката и образованието твърди, че от порядъка на 2,5% от тези паралелки в тези училища са изкуствено надут брой, само за да могат да получават съответните субсидии от държавата. И от тази гледна точка въвеждането на модел, в който се дава някаква минимална сума за поддържане на съответно сградата и фонда в училищата, на всички училища, но на тези, които наистина постигат резултати, които се виждат в националните изследвания, се дава допълнителен бонус и се съкратат тези изкуствено брой паралелки. Това може да се спестят от порядъка на 62 милиона евро. Само до тук всички тези, които ги изброих до момента, държавата може да спести над 500 милиона евро. Така че това
1: нужни
0: е пътя,
1: са казвате, вие казвате, че са нужни.

сериозни реформи по сектори. Това ще бъде разговор с продължение. Много ви благодаря. Чухте мнението на икономически и финансов анализатор Юлиан Войнов.

0: повече.
1: Вече имаме връзка с началника на отбраната на България, адмирал Евтимов. За интервю го оговори нашата кореспондентка във Варна, Даниела Стоянова, която е също на пряката ни телефонна линия. Здравейте, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се.
1: Ясно ли е към момента, адмирал Евтимов, какви точно са дроновете и каква е вашата оценка на ситуацията, в която се намираме?
2: Вижте, не мога да кажа със сигурност какви са дроновите, тъй като ние идентифицираме дронове, когато имаме останки. Както в морето, така и в случая, който беше август месец, близо до Кардан.
1: Има ли алгоритъм, по който действаме в такива ситуации?
2: Да, има алгоритъм, при който действаме в тия ситуации, но в конкретния случай ние се включихме военновъздушните и военноморските сили в съгласно националния план за търсене и спасяване. Сигнала дойде от Морския спасителен координационен център в 2.54. Оттам нататък с координация с властите започнаха наши действия. Но позволете ми да изразя моите адмирации към капитана на българския кораб Диоскурия, Анатолий Златаров и екипажа. Те не само спасиха 18 души, но и дадаха много ценна информация за обстановка.
3: Нека да кажем това, че чувате ли ме?
1: Да, чуваме.
3: Значи, когато дойдоха останалите 16 моряци, между другото веднага да кажа, че капитана на кораба, който беше с рана на главата, вече е освободен от болницата, но за съжаление механика от Индия, който е 45% изгаряния, продължава да бъде в много тежко състояние в реанимацията на военната болница. Това е по последна информация от областния управител. Но е интересно, че когато тези 16 моряци от останалите от екипажа на кораба, спасените, един от тях коментира, турски гражданин, че всъщност е бил, както той го нарече, подводна бомба, има предвид сигурно морски дрон, но той каза, той беше руски, когато го питах защо руски, защото, каза той, ние превозвахме товар за Украина. И няма как, каза той, те сами да обстрелват своя кораб, на кораб, който носи към тях. Още получава се някакво объркване. Всъщност за мен това е въпрос на експертиза. Ще бъде направена, нали, господин адмирал?
2: Ако разполагаме с някакви веществени доказателства, можем да достигнем до конкретни изводи. Но вие виждате, че това не са изолирани случаи в Черно море. Ако мога да направя така една кратка ретроспекция към вече в нашата изключителна икономическа зона се намира моторния кораб Емил, който е ударен още от 2 август и е напуснат от кораба, ударен е пред Одеса, преминава през течерията и вятъра го носят през морските пространства на Румъния, сега наплиза в нашите. Ние го наблюдаваме от шабъл на 42 мили. Вчера в понеделник, знаете какво се случи? Двама души загинаха, трима бяха ранени при атака с два дрона срещу турския кораб Ряд Мамадо в Черно море, съобщиха румънските власти. Други 11 члена на екипажа са били спасени. Така че не са изолирани тия случаи. И ако допреди няколко месеца говорихме, че това се случва в направленията Одеса на Новороссийск, вече се случва в изключителните икономически зони на Румъния и България.
1: Как действаме като съюзници на НАТО и как са укрепени нашите граници?
3: И точно това да допълня, това означава ли, че трябва да се повиши степента на готовност на България, нивото на сигурност?
2: Още с избухването на войната между Русия и Украина, въоръжените сили на Република България предприяха редица мерки и тези мерки се изпълняват както в национален, така и в коалиционен мащаб. Логично се усилва наблюдението, имаме готовност за реакция, в съответствие с нашите възможности повишава се координацията с съюзниците. Координацията с съюзниците и реакцията на съюзниците е повече насочена в района между Румъния и Украина. И както много пъти е отбелязано до сега, има нарушение на въздушното пространство от дрона, най-вече от въздушни дрони. Но, както обясних, вече се сключват и в морските ни пространства. Аз съм в непрекъснат контакт с военните органи на НАТО, министра на отбраната, премиера с политическите органи на НАТО и това стои на
1: Поставяне въпроса в НАТО.
2: Поставяне въпроса.
1: Премиера Радев казва, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5. Вашата визия каква е?
2: Това, за да бъде задействан член 4 или 5, трябва да има нарушение
1: за,
2: на
1: за 5 знаем, но за 4 как стои?
2: За 4 за консултации.
1: За консултации. Вижте,
2: имаше такива случаи в турските морски пространства, бяха случаи се в румънските, са случаи в нашите. До сега не са активирани консултации по член 4, тъй като моето обяснение е, че няма пряка намеса, няма пряко нарушение на териториалните ни води, нашите и на румънските. Но непрекъснато се обсъжда това. Днес имаше изявление и на Урсула фон дер Лайен по отношение на реакцията на Европейския съюз и вниманието, което се отдава на Черно море. При всички положения ще се обсъдят мерки и ще има колективни действия.
3: А възможно ли е, господин адмирал, това, което каза и президента Йотова в Варна вече два пъти, да се направи една инициатива на черноморските държави, разбира се, без Украина и Румъния, и извинявам се, и Русия, но да има такава инициатива за мирно Черно море в по-широк смисъл, да се вземат повече мерки за сигурност общо, защото ако така продължава, той, знаете, покачват се цените и на застрахователите и може да настъпи продоволствена криза и тя прогнозира и някаква бежанска криза от Северна Африка, въобще да се усложни ситуацията. Трябва ли да има единни усилия?
2: Споделям опасенията на президента Йотова. Ако спомняте, през 23-та година имаше сключено споразумение. Турската страна го инициира за така наречения зърнен коридор, но за съжаление в днешните реалности той не действа, където не са нанасиха удари в корабите, които изнасяха житната реколта на Украина. Борят се консултации и се надявам наистина да има реакция на политическо-дипломатическо ниво.
1: Кои са актуалните рискове пред България? Утре има се свиква и консултативния съвет за национална сигурност. Какво е вашето мнение? Вие подадохте оставка, обаче не казахте вашите мотиви и тя е с 3-месечно предизвестие.
2: Мисля, че това не е тема. Аз продължавам да си изпълнявам
1: предложенията. До кога ще ги изпълнявате? По закон можеше да бъдете още 2 години на този пост.
2: Подал съм се 3-месечно предизвестие. Мисля, че има достатъчно време да се реагира подобаващо, да се минат процедурите, но продължаваме да си изпълняваме задълженията, така че не виждам някакво отражение от така подаденото предизвестие.
1: Няма да ни споделите вашите мерки, мотиви?
2: Лично решение. Мисля, че както е отговорно да се ръководи отбраната в такава обстановка, така отговорно сме подготвили приемственост. Системата може да продължи да работи с подготвени хора.
1: Кой би могъл
2: мисля,
1: да ви...
2: Мисля, че това не е тема.
1: Добре, така е,
2: да
1: но в този един момент е особено важно.
2: Да, продължавам да се изпълнявам задълженията.
1: Имате ли различия и разминавания с министъра на отбраната или...
2: С министър Стоянов работим заедно, имаме конструктивен диалог.
1: Каква визия вие ще изложите утре при президента?
2: При президента ще направим ретроспекция на събитията, на всички действия, които сме предприели в това отношение в развитието на конфликта. Случая, който имахме през месец август, и предприетите действия. Също така, развитието на проектите ни специално за антидрон защита и радиолокационно наблюдение, които са в ход, и мерките, които предприемаме в отговор на случилото се днес.
3: Господин адмирал, да уточним само, че нас тук това живо ни интересува заради изчезналите моряци от екипажа на първия кораб, освен спасителната операция, какви сили са включени, разбрахме хеликоптери, самолет, друго?
2: Значи след получаването информацията от Морския спасителен координационен център беше насочен

0: моторен кораб в района, мисля, че казваше Мерси, който извърши наблюдение. Мерси, той откри спасителни плотове без хора на тях и преобърната лодка. След което, за да имаме първична информация, наша собствено, разпоредих самолет Су-25, който има екипаж с подходяща подготовка на море, по-бавна скорост да огледа района. Той също откри това, което обясних. Насочи два хеликоптера. Хеликоптерите бяха в района час и половина. Последната информация, която имаме, че не са открити членове на екипажа.
1: Продължава операцията, нали?
2: Продължава.
0: Да.
2: Според вас, това, което се случи в българската икономическа зона на Черно море, това инцидент ли е или целеви удар?
0: Ами, разгледайте го в контекста на всичко, което обяснихме, нали, което се случва в икономическите зони на Турция, Румъния, Украина. За съжаление, вече се случи и при нас.
2: Какви ще са последващите действия?
0: Следващите действия ще се обсъдят утре на Консултативния съвет за национална сигурност. За нас логично остава усилваме наблюдението, готовност за реакция и естествено повишаване напрежението на личния състав.
2: Каква готовност за реакция имаме ние?
0: В какъв смисъл?
2: Като държава, какво следва?
0: Ами вижте, в изключителната икономическа зона ние имаме юрисдикция в териториалното море и прилежащата зона, която е на 24 мили. От бреговата черта, там където се измерва. В изключителната икономическа зона държавата има ограничени правомощия съгласно закона за морските пространства. Като най-общо ние имаме права, суверенни права за проучване, разработване, използване, опазване, стопанисване на биологични, минерални, енергийни ресурси, в които се намират на морското дъно в неговите нетра. Така че нашия суверенитет е да не се извършва някаква икономическа дейност, която засяга интересите на България. Интересите на България. Другото, което ние имаме задължение по закона за морските пространства, да извършваме търсене и спасяване. И както виждаме, ние го правим, тъй като Морския координационен спасителен център не разполага с спасителни средства. Нито спасителен кораб, нито авиация. Така че ние поемаме нашата част. Това, което можем да направим.
2: Много ви благодарим ви за това интервю с Даниела Стойнова, нашата кореспондентка от Варна. Разговаряхме с адмирал Евтимов, началник на отбраната.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
6: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията «Безплатни диспути» за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.
7: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horizont.
1: часа. Новините с Николай Петров. Изписан от болницата капитанът на втория кораб, който беше поразен с дрон в българската икономическа зона в Черно море. Другият пострадал, който е индийски гражданин, е в тежко състояние. Той има 45% изгаряния и е в реанимацията на военната болница във Варна, съобщи областният управител Мариус Мърков. През нощта в българската икономическа зона бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. В района на потъването продължава издирвателната акция и по въздух с самолет и с два хеликоптера. Всички членове на екипажа на втория кораб бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. Премиерът Румен Радев каза, че все още не се знае какъв е произходът на дроновете, с които са атакувани двата кораба. За утре президентът Илияна Йотова свика консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Наркоразпространител, у когото полицията е открила над килограм фентанил, е заловен във Варна. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Очакват се подробности. Полицията е предотвратила сбиване в ромския квартал в Кюстендил в неделя вечер, часове след протеста под наслов «Не на дрогата», за който Хоризонт ви информира. Демонстрацията на жителите на квартала беше с настояване институциите да спрат разпространението на наркотици и да задържат дилерите на дрога, които са известни. Още информация по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Малко след приключването на протеста в квартал Изток възникнало масово сбиване между жители на квартала от различни родови групи. 40 души участвали в налето, като конфликтът е овладян от кюстендилски полицаи и служители на звеното жандармерия. При вечер е получен сигнал за група от София, която е тръгнала да подкрепи част от участниците във възникналия по-рано конфликт. Преди входа на града са спрени от служителите на реда и преди да влязат в квартала два автомобила с 11 души на участниците в инцидента са връчени протоколи за полицейски предупреждения, а обстановката се нормализирала от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй е намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав. Това съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява в решение на работната група, която управлява дейностите по осигуряване на безопасна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Според прогнозата, тенденцията ще се запази, което по процедура означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Строежът на Националната детска болница и разширяването на околовръстния път на София в участъка между квартал Горна Баня и магистрала Струма са сред приоритетите на държавата, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след срещата си с кметове на столични райони. Разговорът е част от инициативата под наслов «Регионите говорят». Репортаж на Даяна Маринова.
3: За детската болница Столична община работи по осигуряването на терени за подстанция и паркинг. Регионалното министерство предстои да обяви нов конкурс за проектирането и изграждането на лечебното заведение.
4: Нова тръжна документация ще бъде обявена за това да фактически да започнем реалното проектиране и строителство на детската болница.
3: По околовръстният път вече има одобрен подробен устройствен план за 6 км. Предстои отчуждаване на имотите, а експертният съвет към министерството е одобрил още 2 км и половина.
4: Всички работим в една посока, така че да отчуждиме, да одобриме и да отчуждиме и да може изградиме Софийски околовръстен.

0: Сред обсъжените теми е било и развитието на Витоша. Според Шишков са необходими промени в законите за горите и туризма, които да позволяват развитието на зоните за планинският спорт. За новините, Даяна Маринова.
1: От Централната избирателна комисия увериха, че при извадена контролна бележка от машина за гласуване не е възможен повторен вот. Ако бележката е по-бледа или с малка дължина, гласът се смята за валиден. Припомниха членове на СИК на среща с представители на 26-та районна избирателна комисия София област. От районната комисия поискаха правилото за невъзможното повторно гласуване да бъде записано в методическите указания за секционните избирателни комисии. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: След като машината е отпечатала разписка при гласуване, вотът е отчетен във флаш паметта, посочиха от ЦИК. При технически проблем с машина, от секционната комисия следва да потърсят дежурен техник и ако изчакването му бави гласуването, да предложат преминаване към гласуване с хартияни бюлетини. След решение за такова преминаване, не е възможно връщане към машинния вот, обясни Лазарина Бонева, член на Централната избирателна комисия. Тя припомни, че машините могат да издържат до 3 часа в режим без електрозахранване в случай на авария с тока.
3: Ако обаче все пак не идва тока, а пък батерията се изтощи и гласуването спре, тогава пак ще минат на хартия да гласуват.
2: Районната избирателна комисия София област обхваща 22 общини, като броят на секциите с машини ще бъде малко по-голям от този на секциите, в които ще се гласува на хартия. От ЦИК напомниха, че не е възможно човек да гласува с шофьорска книжка или международен паспорт. За новините Елена Бейкова.
1: И една пътна информация. По магистрала Тракия при 261-я и 262-я километър в посока Бургас временно са блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Мариана Попова.
4: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен, Людмила Железова.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор е Диана Янкулова, музиката избира Здравко Петров, а на звука режисьорския пулт работи Победа Алакова. Продължаваме по темата. Атаката срещу търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Тя няма прецедент. Сега на пряката ни телефонна линия е капитан Васил Данов. Здравейте!
2: Да, капитан първи ранг, ако позволите да добавя, от запаса. Да.
1: Правилно, от запаса. Как оценявате действията на кабинета Радева, утре президента Йотова в тази ситуация, свиква и консултативен съвет за национална сигурност?
2: Оценявам ги изключително отрицателно. Това беше една пледуария срещу неизвестен извършител и ние така и до днес не сме разбрали, т.е. няма официално изявление кой е извършителят, кой е агресорът. Това ми напомня 2014 година, когато руските агресивни войски нахлуха в Крим с безопознавателни знаци и бяха наречени учтиви зелени човечета. Тогава нас също дълго време вярвахме на Путин, че това са някакви въстаници украински, които се борят срещу украинските фашисти в Киев и после се разбра, че са руски войски с естествено...
1: Но няма, преди малко говорихме и с адмирал Евтимов, няма данни за произхода на въздушните и на морските дронове до Мобена. Смятат, че е необходимо време да се установи посоката и мястото, от което са били
2: изстрелени. Надявам се, че до другата седмица ще разберат, но вижте сега, турските медии вече пишат,
1: че... Какво пишат? След малко ще се чуем и с кореспондента на от
2: това, което аз прочетох в днешните медии, турските медии вече пишат, че руски дронове атакуват турски кораби и турски екипажи с украинско зърно. Аз пак виждам, че нашите управници повтарят вечните грешки и услушване, приклякане, изчакване да мине бурята, да свърши войната и тогава те да кажат, ние бяхме прави, защото не се намесихме. Явно, че имаме, длъжни сме да знаем 8-9 часа след атаката в 3 часа сутринта срещу тези кораби на въздушни и на морски дронове, кой го е направил. А тъй като по нашето крайбрежие, покрай нашето и румънското крайбрежие преминават само украински или други кораби само с украинско зърно, а руските кораби с руско зърно и други товари курсират от Новоросийск покрай източното крайбрежие на Черно море, покрай северното крайбрежие на Турция към проливите.
1: Да ви питам тогава, капитан Данов, как действаме като съюзници на НАТО? Как са укрепени нашите граници и как се справяме с рискове като този?
2: Ние се справяме повече от зле с рискове като този и с всички други рискове, защото не спазваме общата политика на сигурност на НАТО. Нашите юнаци отказаха да се включат в така наречената коалиция на желаещите, където 51 държави по време на общата генералната асамблея сесия на ОНЕ в Нью-Йорк приеха декларация първо срещу агресора Русия в подкрепа на Украина и второ и главно те набелязаха и приеха мерки за засилване на отбраната на натовските европейските държави, главно противовъздушната отбрана, противоракетната отбрана и отбраната срещу дронове. Нас в тази коалиция за сега ни няма, след което ни няма и в така наречената малка коалиция, която се събра и е поканена от Великобритания да предложи ядрен щит от британските ядрени средства, главно стратегически подводници, и от Франция, където Франция предлага също ядрен щит над своите съюзници европейски държави, от ядрените средства на Франция.
1: Искам да разбера, кажете ли като експерт, вие знаете...
2: Защото стратегическа сила, която е самодостатъчна. Да.
1: Как в момента се наблюдава акваторията българската?
2: Акваторията се наблюдава от старите радари от съветско време и от обща има комисия или група беше по морско търсене и спасяване, където участва морска администрация, всичките наши морски граждански средства и сили, както и военно-въздушните и военно-морските сили. Има система главно за търсене и спасяване на бедстващи екипажи и съвсем скромно, но там имаме също така и освен военно-въздушните сили, които защитават българското крайбрежие и българското въздушно пространство, имаме и морска ескадрила, военноморска ескадрила, където са прославените до сега недобре въоръжени хеликоптери Кугър. В морски вариант те се наричат Пантер. Те също могат да извършват разузнавателна дейност, да обследват, да помагат на бедстващи екипажи и така нататък. Не е съвсем разголено и ненаблюдавано, но от към дроновете и защита...
1: Да, искам да ви попитам, какви са към този момент възможностите за засичане и за неутрализиране на безпилотните средства от по-голямо разстояние?
2: За сега са около нулата. Поне аз това знам. И от сутринта слушам наши специалисти, експерти от военно-въздушните сили и от зенитно-ракетни войски, които твърдят, че още ние нямаме изградена система. Закупили са някакви комплекси, които до 5 до 10 км могат вече, когато дроновете се виждат с просто око, да ги обстрелват и евентуално да ги свалят.
1: Тоест трябва сега първо да се изгражда такава антидрон система, така ли?
2: Да, избрана е, която, доколкото разбрах, сме купили от украинците, но тя е още не развърната в обща система, където всички средства за разузнаване, наблюдение и поразяване да бъдат защитени в един комплекс. И това е най-голямата заплаха. Ние още не знаем първо какво ни е нужно и второ как да го постигнем и да го вържим в обща система.
1: А как се наблюдава района? Вие казахте...
2: Да, казах ви, с старите радари. Други средства. Радарите са на около 40 години, дето се вика първа младост, както са и противовъздушните ракети. Системите за ПВО, които също са около 40 годишни. Макар, че би трябвало системите за противовъздушна отбрана, зенитно ракетните войски да бъдат в най-модерно, най-добро състояние, тъй като те първи посрещат удара на противниковата авиация и ракети и чак тогава се осъществява, след като бъде заслепена противовъздушната отбрана на една страна, чак тогава започва влитането на самолети на противника и бомбардировките и се разгръщат с пълна сила бойните действия.
1: Имаме ли опасения за тревога в положението, в което се намираме според вас и според вас какви са рисковете?
2: А вие какво смятате? Нямаме ли основания за тревога?
1: Аз питам ние вас, имаме... вие сте експерт, да, вие ми кажете какво смятате.
2: Да, ние имаме от последните години, през последните 30-40 години, ние сме все в грешно положение, не на време и грешна посока. Тоест, както мисля, че професор Тагарев сутринта каза, ние не само сме закъснели, но се движим в грешна посока.
1: Какво очаквате от утрешния консултативен съвет за национална сигурност? Последен въпрос.
2: Ами аз не очаквам нищо, защото той няма какво да реши и какво да помогне. Защото това не е въпрос на консултативен съвет, а на днешния трябваше да бъде и то трябваше да бъде експертният съвет по национална сигурност, по сигурността към Министерския съвет. Там би трябвало да се събират експерти, министерствата, командирите на видовете въоръжени сили, т.е. всички компетентни органи, които вземат отношение по сигурността. Утре ще бъде един политически спор, най-меко казано спор, в който различните страни, партиите, които са представени в парламента и другите участници, ще си разменят предизборни удари.
1: Много ви благодаря. Чухте капитан на първи ранг, офицер от запаса Васил Аданов. Вече имаме връзка и с кореспондента на БТА в Анкара, Айше Сали. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Как турските медии и турската държава коментират инцидента в българската икономическа зона? Корабите са подплага на Того.

0: Палау, но са турска собственост, нали?
1: Все още няма яснота дали корабите са турска собственост, но разбира се, турските медии отразиха това, което се случи в изключителната черноморска икономическа зона на България и нападението над корабите. Все още обаче няма официална позиция на турската държава във връзка с случилото се, така както все още няма и официална позиция за случая от вчера пък, когато пострадаха кораби, които са турска собственост. Но какво стои зад тази позиция всъщност? Ако ние в България днес за първи път станахме преки свидетели на подобен вид атака, то особено от изминалата зима, когато става дума за кораби, които са турска собственост, ранени, загинали турски моряци, както и нападения в близост до Босфора, тези инциденти зачестиха и това е нещо, което все по-често, за съжаление, тук се наблюдава. И с това е свързана и позицията на Турция, че войната трябва да спре да се разраства и да се пренася в Черно море.
0: А дали се споменава в турските медии, че дроновете са руски?
1: В турските медии все още няма информация за това какви точно са дроновете. По-скоро говорим тук за информационно съдържание, което обяснява за случилото се.
0: Още на 24 и 25 септември Ердоган заяви, че атаките срещу търговските кораби в Черно море са неприемливи, независимо дали са извършени от Русия и Украина. Ново изявление, казвате вие, няма.
1: Ново изявление към този час няма, но какво стои зад тази позиция на Ердоган? Това, което Турция всъщност се опитва да направи, е по някакъв начин да разговаря и с двете страни. Знаете за нейната роля на посредник между Русия и Украина и опитите и за това да бъде посредник в постигането на мир. И това е в основата на това, което Ердоган казва. Той казва също така, че неприемливо да има такива атаки без значение, чии са дроновете. И това негово съобщение дойде и след неговата последна среща с Володимир Зеленски в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН. Но това, за което Турция също така полага усилия, е и подготовката на ново споразумение между Русия и Украина, което отново да гарантира, което да бъде подобно на зърненото споразумение, което беше подписано в началото на войната и да гарантира свободното корабоплаване. Това е свързано така както с усилията на Турция като държава, която има излаз към Черно море, така и с очакванията към нея да успокои ситуацията в региона, както и това, което Хакан Фидан обясни, че десетки държави се обръщат към Турция с подобен призив заради продоволствената криза, която създава този проблем.
0: Според данни, които са цитирани от турската морска индустрия, от началото на войната са атакувани 226 цивилни търговски кораба в Черно море, като 70% от тези атаки са станали през 26-та година. И да, Турция е много заинтересована от стабилността в Черно море.
1: Точно така. Това са данни, които циркулират в различни медии, но официална статистика за това колко точно са атакуваните кораби, колко са пострадалите моряци, няма. Това са данни, които в различни медии, в различни публикации срещаме. Но въпреки това можем да кажем, че тези новини зачестяват все повече от изминалата зима.
0: И ако се върна в началото на нашия разговор, т.е. вече още не може да се уточни, че тези кораби, засегнатите кораби са били турска собственост.
1: Точно така, все още няма подобна информация.
0: Много ви благодаря. Чухте кореспондентката на БТЛ от Анкара, Айше Сали.
2: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
6: Песента написани

0: глупи, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: В 17.30 най-важното до този час накратко. Президентът Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината дойде след като през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Всички моряци от екипажа на втория атакуван кораб вече са във Варна след спасителната акция, която беше проведена съвместно с граничната полиция и военноморските сили. Капитанът на този кораб е изписан от болницата, но пострадалият моряк, който е индийски гражданин, остава в реанимацията в тежко състояние заради изгаренията, получени при пожара на борда. Според премиера Румен Радев, все още не се знае какъв е произходът на дроновете, с които са атакувани двата кораба. Радев смята, че случаят не налага задействане на предвидени в договора за НАТО процедури за обща реакция, тъй като атаката не е извършена в териториалните води на България. Като обвиняеми по разследването за фалшиви хоспитализации в Пловдивската университетска болница Свети Георги са привлечени общо шестима лекари, сред тях началникът на клиниката по ревматология Мариела Генева. Злоупотребите надхвърлят 3 милиона евро, съобщи прокуратурата. Частично бедствено положение е обявено в крайграничната община Болярово, Ямболска област, заради пожар, който се разпространява на широк фронт между селата Воден и Странджа. Няма опасност за населени места в района, уверяват властите. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, утре затоплянето ще продължи и се очакват температури до 28 градуса. Сутринта обаче в котловините и по високите западни полета отново ще има условия за слана, тъй като температурите по тези места ще паднат до около 0 градуса.

0: нещо повече.
1: Политическата криза в Испания достигна своята критична точка този октомври. Премиера Санчес обяви свикване на предсрочни избори на 29 ноември. До това драматично решение се стигна, след като крехкото мнозинство на правителството на Санчес не успя да прокара спешни закони за справяне с ескалиращата жилищна криза в страната. Сега на пряката ни е линия кореспондента на Клуб Z, журналиста Момчил Инджов. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Да започнем от катализатора на общественото недоволство. Всички знаем, че това беше извеждането на една 87-годишна, трудно подвижна жена от жилище.
2: Точно така, Мари Кармена Баскало. И това предизвика възмущение, тъй като тя от 70 години обитава това жилище. А сега оказа се, че въобще цялата къща, къде се намира това жилище, била купена от един инвестиционен фонд.
1: Да, и това опуши протести в цялата страна. Но как си обяснявате изоставиха Санчес партията от Каталуния? Как се стигна до това, може да прокара?
2: Официалната причина да го изоставят сепаратистите от Каталуния, знаете, Жунц или заедно, това е партията на Карлос Пучдемон, бившия премиер на Каталуния. Сега те просто не са доволни от начина, по който правителството на Санчес иска да разреши въпроса с жилищната криза. Нека да започнем с тази жилищната криза, ако не възразявате, защото тя има своите дълбоки корени. Има включително и българска следа с нея от преди 15 години, ако не сте забравили. Всъщност тази жилищна криза тя избухна почти веднага след голямата криза финансова криза през 2008 година, и Испания е една от най-засегнатите страни, защото там имаше голям строителен балон. Имало е години, в които се е строяло в Испания повече, отколкото в Великобритания, Франция и Германия взети заедно. Представете си за какво става дума. И в крайна сметка се стига до едно остро, голямо, огромно структурно несъответствие между бързото растящо търсене и изоставащото предлагане на недвижими имоти. Защо? Защото в големите градски центрове, като Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия и туристически региони едновременно, плюс там Балеарски, Канарски острови, хиляди жилища бяха изтеглени от пазара за дългосрочно наемане, т.е. това са жилища, притежавани от хора, от богати хора, и вместо да ги дават за дългосрочно наемане, те ги превърнаха в ваканционни апартаменти под найем чрез онлайн платформи, защото носят много по-висока и по-бърза печалба. И това съответно намали предлагането на местните жители. И същевременно наемите, стигна се до търсене на жилища за дългосрочни наеми, съответно, разбирате. И в рамките и през последното десетилетие само наймите в Испания са скочили с до 80 на 100 в най-засегнатите райони. Смятате ли за какво става дума?
1: А каква е българската следа?
2: Ще ви

0: кажа след малко, само да ви кажа, че също време заплатите нямат голям растеж и към момента голяма част от хората в Испания трябва да отделят средно по 50 на 100 от своето брутно възнаграждение единствено за покриването на наем. Представете си да. За какво става дума. И така, на практика, намирането на самостоятелно жилище става непосилно за младите хора и семействата. Испания пък е една от страните с най-ниск процент на общински и социални жилища в Европейския съюз. А тези празни имоти са над 3 милиона. Стига се до там, че на практика някой път, когато един имот имаше идея, властите искаха да разрешат, ако един имот стои празен, да може да се настаняват вътре хора. И само ще ви кажа, че една моя позната, която живее в Испания, сега наскоро си беше в България и въобще не го афишираше и не публикуваше във Фейсбук, тъй като се опасяваше, че докато жилище, то не е много голямо между другото, че докато стои празно жилището, някой може да се настани там.
1: Така наречените окупанти.
0: Окупас ги наричат в Испания. А българската среда е тя някъде от преди 15 години с една варненка на име Татяна Роева. И аз даже се занимавах с тази история, затова ви я разказвам. Нейната история точно тогава се получи. Тя живееше в един мадридски квартал на име Тетуан и през март 2012 година нейното семейство губи възможността да плаща ипотеката на жилището, което е купило поради кризата и безработицата. И тогава излязат стотици съседи и активисти на една организация, която носи инициалите ПАХ на българския платформа на засегнатите от ипотеки, се събраха пред дома и образуваха жива верига и физически блокираха

0: съдебните изпълнители и полицията, които исках и не, можа, и не позволиха тя да бъде изведена. И след огромен обществен натиск и няколко неуспешни опита за изземване и извеждане, банка BBVA, това е може би най-голямата банка в Испания, или поне една от най-големите, заедно с Сантандер, направи безпрецедентна отстъпка. Тя прие така наред, тя се съгласи да опрости целия остатък на дълга срещу предаване на ключовек. И това спаси семейството на Татяна Роева от доживотен дълг към, към банката. И за това Татяна Роева стана известна като жената, която победи банките. Но тази история от преди 15 години, да, спомнят си най-вече такива като мене, защото това ми е част от работата, но мисля, че си
1: струваше. Добре, обаче, освен жилищната криза, жилищната политика има и други влияния.
0: Разбирате,
1: има корупционни скандали, да не забравяме и Сеута.
0: Сега, има корупционни скандали при това от обкръжението и с обкръжението и семейството на Педро Санчес, защото неговата съпруга Бегоня Гомес е официално дадена на съд по четири основни, по четири обвинения: търговия с влияние, бизнес с корупция, незаконно присвояване на средства и присвояване на търговска марка. Един мадридски съдия води срещу нея, срещу нея делото. Освен това, трябва да отбележим и друго нещо. Педро Санчес никога не е управлявал със стабилно мнозинство. Той е министър-председател вече 8 години на Испания и там много често имаше предсрочни избори. Той е печелил само... Всъщност, той дойде на власт без победа, защото падна Мариано Рахой, премиерът. И той беше избран, нали, след вот на недоверие на управляващата народна партия, стана Педро Санчес. На два пъти през 2018-та същата година той имаше избори, той ги спечели с много малко мнозинство, но създаде коалиция, само че не издържаха дълго и пак нови избори имаше 2019-та и там едвам ги спечели, издържаха все пак един мандат и през 2023-та за сега бяха последните избори, където партията социалистите бяха втори. Първи са Народната партия, само че социалистите и Народната партия не събра достатъчно гласове и социалистите си направиха пак една коалиция с крайната левица и с каталунските сепаратисти. Само че сега вече и каталунските сепаратисти го изоставиха. Знаете, че Испанският парламент отхвърли указите и мерките за защита от наемателите, на наемателите, и това блокира възможността за бърза държавна намеса, за бърза държавна намеса. Специално каталунските сепаратисти се казаха, че те такива неща не се регулират чрез укази, а трябва да бъдат взети някакви други мерки. А Народната партия пък, подкрепена от крайно дясната ВОКС, тя пък казва, че трябва да се строи, че лекарството е в строежа на жилищата, не в такива регулации, че като се строи достатъчно, защото това нещо спря, нали, спряха големите строежи, че като се строи достатъчно, вече няма да има тези проблеми.
1: Какво показва, имаме 3-4 минути само, какво показва социологията за изборите през ноември и може би да кажа, вие казахте, на какво се дължи възхода на десните, на ВОКС, колко е фрагментирано лявото?
0: Ами доста. Вижте сега, в крайната левица тя, не говорим за социалиста, крайната левица тя вече, нали, иска някакви мерки, които едва ли не трябва да, едва ли не е нещо като в България. Не може държавата да регулира по този начин. Сега, друг е въпросът, че наистина има строителен балон. Има го и той се спука. И това, между другото, доведе до завръщането на голям брой български имигранти, защото много българи в Испания, едно време Испания беше страната с много голяма българска миграция там. А много българи се върнаха, те работиха по строежите. Прогнозите сочат, разбира се, победа на Народната партия, но това е начало, това е на този етап. Сега много неща могат да се променят до тогава, но да, вероятно ще бъде Народната партия. Сега честна истината е, че на много хора Педро Санчес се омръзва, включително и на своите симпатизанти. Дори с това, че даже дето се казва, дори с това, че не може каквото иска да направи, той не може, винаги е, нали, винаги го спъват, тъй като няма свое мнозинство, но така не може да продължава вече.
1: Санчес беше известен на международната сцена със своята остра позиция спрямо Тръмп, спрямо Израел. Една промяна в Мадрид. Последен въпрос.
0: Да, как
1: би променила отношението към САЩ и ролята в рамките на Европейския

0: А, вижте сега, в рамките на Европейския съюз, сега едва ли ще бъде про-Тръмп? Едва ли народната, специално народната партия ще бъде про-Тръмп? По-скоро ВОКС ще бъде про-Тръмп. Uh-huh. Въпрос е колко влиятелна ще бъде партията ВОКС. Това е главният въпрос и може би, разбира се, ще налага да се прави някой компромис. Сега Испания е, нали, про-арабска настроена поради големите, поради много голямото... Да, има много голяма арабска общност там, но сега случките в селата може би са променили неща. Това също е допринесло за падането на Педро Санчес, разбира се, и за намаляването на популярността му. Още повече, че това, вижте сега, това не е съвсем случайно на такова нахлуване.
1: Така
0: е. 70 000 здрави, прави, млади хора, така да нахлуят, това определено не е, нали, на толкова хора в нужда, изведнъж са решили масово всички заедно. И така,
1: времето наистина ни притиска, говори много интересно и ще продължим разговора за Испания. Сигурна съм, чухте Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Зет.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Ти имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.

0: повече.
1: След малко повече от час, точно в 19 часа, на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов ще е премиерата на Физика на тъгата, сценичната адаптация на романа на Георги Господинов. Се чака от публиката още от миналия сезон. Часове преди премиерата самия Господинов и режисьора Ярне Лоренци застанаха пред медии и почитатели на писателя, за да разкажат за пътя на литературата към сцената. Репортаж на Светослава Кузманова.
2: За втори път, едно от най-актуалните в момента имена на Европейския театър, словенския режисьор Ярней Лоренци, работи с трупата на Народния театър. След спектакъла «Орфей», Лоренци превръща романа на Георги Господинов «Физика на тъгата» в театрална постановка. Текстът е написан през 2012 година и от тогава до сега е превеждан на повече от 20 езика. Печелил е няколко международни награди, а късометражният анимационен филм «Физика на тъгата», режисиран от Теодор Ушев, е сред заглавията в краткия списък за наградите «Оскар» през 2020. Георги Господинов е плътно с трупата на Народния театър, докато месеци наред текат репетициите.
3: Някои срещи просто се случват преди реалната среща, преди физическата среща. И аз мисля, че с Ярней се случи така. Когато се видяхме, аз бях сигурен, че това е мой брат по чувствителност, мой брат по тъга, по меланхолия. И това беше най-важното, защото това, което направи Ярней с тази книга и с този спектакъл, е да предаде

0: есенцията на книгата, вълнението. И за мен това е най-важно. Това е най-близкото до мен представяне на мой текст.
1: Режисьора Ярней Лоренци избира за голямата сцена на Народния театър за Физика на тъгата голяма част от звездите на първата ни трупа. Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, както и младите попълнения Анета Иванова и Дарина Радева.
2: Я, Тори, так, предно се сричала, първи с Георгием съм се никак бал. Велики Георги, господино.
3: Преди да се срещна за първи път с Георги, някак ме беше страх да видя Георги Господинов, та той е голям писател. После пихме кафе в Любляна и след 2 минути имах усещането. Аха, всичко ще е окей. И имах усещането, че от известно време го познавам. Това, разбира се, е така през неговите книги, които бях чел преди. Но за мен беше важно, че за първи път контактувах с него наживо. За мен смисъла на всичко, което правя и което предприемаме в комуникацията и в човечността, в щастието на хората, независимо от това кои са те, какво правят и колко са успешни в живота си. Срещата между хората, това е единственото, което най-общо ме интересува и че всеки такъв, какъвто е, да се чувства окей. Не обичам някой да ми казва какъв трябва да бъда или да ме насилва да бъда някой друг. Срещата е среща в разнообразието и в различията. Това е най-прекрасната среща, тази на разликите. От друга страна се питам, какво общо имаме помежду си и кое е онова, по което всички сме братя и сестри. Това страшно ме интересува. Тъгата без съмнение е това, което ни обединява.
1: Билетите за първите 2 премиерни дати, тази вечер и утре, отдавна са изчерпани. За следващите 2 спектакъла, на 29 октомври и на 6 ноември, салона отново ще е пълен до краен предел. Има малко останали билети, от най-евтините, на цена 10 евро за втори балкон за 24 ноември. А до края на годината Физика на тъгата ще се играе още на 2 и на 16 декември. За нещо повече, Светослава Кузманова.
4: Дочуване от екипът ни е днес. Редактор беше Диана Янкулова. Музиката избираше Здравко Петров, но звукорежисьорския пулт работи Победа Лакова. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонти. Вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Ангел Григоров.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно

0: море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украйна.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
3: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключително икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния. Включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малоумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди да стане ясно, че за утре е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
4: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
5: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
4: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
6: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
4: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение

0: изпратен от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
1: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
0: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
2: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
0: За новините, Мария Филева.
3: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
4: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е срани по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
5: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% са изгаранията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни. В реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак, прегледан, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
4: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
6: I am from Turkey. Russian, I think he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
7: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
4: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
3: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украйна взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
8: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украйна. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва

0: условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
1: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
2: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния реч ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
3: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
2: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
1: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
5: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени.

0: ни до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премиерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
3: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж моля да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тази посока да сложи ред в държавата.
2: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от труднодостъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: Има 30 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеки, терена е много труден. На места има и пропасти, ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
4: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
6: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
7: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Въобще цял спектър от не

0: Приемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
1: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
2: Крайна сметка, всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами, защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
1: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговски регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност

0: 21-годишният футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окохара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарджик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международната

0: международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: horyzont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев.

0: с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Музикалният редактор представя.

0: Центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха «Чувам те».
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе истински.
8: Гледайте под прикритие.

0: сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
3: Останете будни с нощен Хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

0: Horyzont. Часа. Новини. Към момента няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от морска администрация Варна, след като през нощта бойни дронове поразиха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. Рибарите в пристанище Карантината във Варна не смятат да прекратяват дейност и ще излязат на риболов и утре. Репортаж на Олга Добрева от Радио Варна.
1: Рибарите в пристанище Карантината са притеснени не само за своята безопасност предвид инцидента, а и от евентуална забрана за излизане и риболов в открито море.
2: Става опасно и не знаеш откъде какво ще дойде на главата.
3: Дронови работи, как не аз се тръгваш? Все пак не знаеш къде какво ще удари.
1: Притеснява ли ви това, ако има забрана за влизане в открито море, за влизане за риболов?
2: Това 100% на притеснява, защото ние си плащаме. И като ли забраната, какво ще правим сега? Ще ни връщат парите или ще ни носят риба вкъщи? Ако ни носят риба вкъщи, сме съгласни.
3: Ще напритеснява, сега е сезона за улов. Как да ни напритеснява? Сега е велик ден.
1: Ако няма забрана, утре ще излезете ли да ловите риба?
3: Да, да.
1: Сред притесненията на рибарите е и да няма разлив на опасни вещества в морето след днешния инцидент, тъй като все още няма и официална информация какъв товар е имало на потопения от дронове кораб.
4: Най-притеснителното е да няма разлив на нефт, да няма химикали в кораба и такива работи, за да не се замърсява Черноморето, защото тогава и риба няма да ловим и да едим.
1: За новините, Олга Добрева от Радио Варна.
0: За хората на море случаят с ударените от дронове кораби означава по-висок риск за живота и за сигурността им. Моряците и търговският флот практически не разполагат със средства за защита от военни атаки. Това каза капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Много от моряците отказват да плават в райони с военен риск, допълни той.
5: Сега ще има и отлив на хора, които да идват тук в нашия район. Това означава по-слаби екипажи, които да идват тук и така безопасността на корабопланите сигурно се компрометира. Българската държава има задължението да осигури средства за търсене и спасяване на хора, които бедстват, както е станало и в случая след тези инциденти.
0: Подобни случаи са напълно възможни и в бъдеще, подчерта капитан Димитър Димитров. Затова компетентните институции трябва да организират силите си така, че да могат да реагират максимално бързо и ефективно при възникване на подобен инцидент. В Народното събрание се проведе съвместна среща на депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на Съединените щати. Тя е във връзка с искане на вътрешния министър Иван Демерджиев за извършване на оценка на

0: способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати. Срещата беше закрита за медии. Тя е била планирана и не е свързана с инцидента в Черно море, уточни депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Въпросът обаче е бил поставен, стана ясно от думите му.
1: Естествено, че беше повдигнат, но това още веднъж показва, че трябва спешно да вземем мерки за борба с дроновете. Американското правителство има инициатива от известно време насам да пробва да помогне на страни съюзници в НАТО с техните законодателни и вътрешно ведомствени документи за изработване на стратегия, която да помогне на държавите да се борят с различни видове заплахи от дронове, най-общо казано.
0: Целта е България да координира усилия с евроатлантическите си партньори, допълни депутатът от Продължаваме промяната Радослав Рибарски.
2: Срещата за пореден път потвърди нещо, което повтаряме от доста месеца на управляващите, а именно те трябва да променят, че антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия. Усилия, които трябва да са съвместно с съседните държави, всички държави от източния фланг на НАТО и НАТО в цялост. Мантрата, че едните са за мир, а другите са войнолюбци, ни ни предпазва от такива последните месеци дръзки, все по-дръзки атаки с дронове.
0: След България, американският екип отива на проучвателна мисия в Румъния. Те вече са помогнали на балтийските държави в изготвянето на планове и стратегии за реакция и законодателна регулация на противодронните системи. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
3: През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще офане цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни тази вечер, тон режисьор е Жеко Жеков. За хубавата музика се грижи Здравко Петров. Редактор на предаването е Борислав Нинов, а аз съм Георги Димитров. Ето и част от темите тази вечер. Националният отбор на България по футбол ще играе като гост на състава на Люксембург в турнира Лига на нациите. А младежите ни ще приемат тима на Шотландия в европейска квалификация, която започва в 19:30. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини в момента на кипърския АЕЛ в турнира Европейска Северна Лига. Ще има и кореспонденции от Англия, Италия, Испания и Белгия. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Футболистите от националния отбор на България по футбол гостуват тази вечер на състава на Люксембург в среща, която ще започне 21 часа 45 минути в четвъртия матч на нашите от трета дивизия на турнира Лига на нациите. Само с една спечелена точка българските футболисти са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Сега с последните новини от лагера на нашите национали в Люксембург търсим колегата от българската национална телевизия Стефан Георгиев, на когото казвам добър вечер.
2: Добър вечер на слушателите на Хоризонт. Не са много добри новините около националния ни отбор. Той няма как да е по-различно при положение, че заемаме позиция, която меко казано е незавидна. Последно място в Лига С. Вероятно и слушателите знаят, че от следващото издание на Лигата на нациите вече няма да има Лига Д, защото отборите оттам се присъединяват към горното ниво и де-факто ние по всяка вероятност ще си останем официално вече в най-ниското ниво на европейския футбол с най-слабите отбори, което на база резултатите ни изглежда напълно логично, закономерно и до някъде, за съжаление, очаквано. Последните новини са свързани с някои наказания, с някои освобождавания от лагера и с някои травми, които може би ще попречат на дадени играчи да вземат участие в четвъртия матч от това издание на Лигата на нациите. Знаете, Димитър Велковски и Лукас Петков не могат да играят заради натрупани жълти картони, така че и двамата, между другото и двамата с доста дейно участие в първите ни три мача, започнали като титуляри във всеки един от тях, ще отсъстват и по всяка вероятност на техните места на левия бек ще видим Християн Петров, а на мястото на Лукас Петков ще има раздвижване в предни позиции. Нищо чудно Здравко Димитров и Кристиан Балов да бъдат под двата фланга. Атанас Илиев отново да води атаката, както беше и срещу Исландия. Той беше повикан по спешност от временния селекционер на представителния ни тим Атанас Рибарски. Друг проблем е свързан с... То реално не е точно проблем, разбира се, това са нещата от живота. Марин Петков стана баща и беше освободен от лагера още с кацането в столицата на Люксембург, така че той също не е част от лагера ни, няма да го видим до вечера на терена, а по всяка вероятност ще има още доста промени в стартовия състав, защото някои от футболистите

0: туристите като Кристиян Димитров и Георги Русев не се чувстват достатъчно добре заради леки, не чак толкова сериозни контузии и травми, но все пак и заради натрупаната умора и многото минути, които особено Кристиян Димитров, носещ лентата в предишните три мача, изигра, може би ще получи почивка от Атанас Рибарски. При Люксембург също има доста проблеми. Това не че особено много ни касае, имайки предвид, че същият отбор ни надигра в Пловдив на стадион Христо Ботев в матч, който завърши 1-2 преди десетина дни. Това беше първият от поредицата матчове и преди него всички говорихме за това, че би трябвало ние да бъдем, ако не супер фаворита в тази група, то поне да се борим за първото място. Нищо подобно не се случи. Ние сме закотвени на дъното и ако не спечелим до вечера, общо взето ще си затворим и едва леко открехнатата врата към втората позиция, защото първата изглежда по-скоро в сферата на невъзможното, като една химера, която вече е непостижима след първите три двубоя. Така че до вечера Танас Рибарски ще има възможността да покаже, че може да работи добре и под напрежение, защото това, което се случи в Исландия, никак не беше сполучливо. Знаете, Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 срещу Естония и в момента не се знае кой ще бъде неговият наследник. Спрягаше с името на Силвиньо. Ние разговаряхме с един от важните хора в БФС, Атанас Фурнаджиев, малко преди мача срещу Исландия, още в Рейкявик, докато бяхме, и той каза, че се преговаря с сериозно име, което обаче все пак трябва да успее да отговори на бюджета на Българския футболен съюз, но не пожела да конкретизира дали говорим за Силвиньо, който работи в Албания 3 години, или за друг наставник. Двубоят е до вечера от 21:45.
1: Стефане, ти следиш, да, вече казахме двубоя от 21:45, ти следиш в детали националния отбор. Според мен Рибарски не е магьосник и той може да подобри, може би, чисто ментално и психологически въпросните футболисти и дано тези, които пусне пък до сега да са били резерви, покажат по-добра игра и да се опитат да спечелят, тъй като е, как да кажа, малко срамно при положение, че във всичките матчове до момента между България и Люксембург, Люксембург постигна първата си победа над състава на България, не къде да е, а в България, именно на стадиона в Пловдив. Дали това фиаско с 1-2 срещу Люксембург в България може да мобилизира по някакъв начин тези състезатели, които носят екипа сега на националния отбор?
0: Не мисля. По простата причина, че след това описано от вас като фиаско, последваха още два много разочароващи резултата. Нито равенството срещу Естония, нито поражението от Исландия, и то с категоричното 0-3, могат да бъдат тълкувани като нещо по-различно от унижение, дори мога да използвам тази дума. От Исландия също никога не бяхме губили, така че ето че и това се вче стана факт. Можем единствено да се надяваме, че има малко по... склонност, намерение, желание, хъс, енергия за по-положителен резултат до вечера, защото ако и днес загубим или завършим наравно, това може би ще... И анализите ще го покажат. Сигурен съм, че и други колеги от журналистическата гилдия ще ги направят тези анализи. Може би най-мрачният, тъмният, срамният период за националния отбор изобщо, дори и в историята, колкото и това да звучи префарцунено и прекалено високопарно, защото ако от 4 мача срещу Естония, Люксембург и Исландия не вземем нито един, като два са били на домашната сцена в Пловдив, сами разбирате, че това ще е окончателно, като присъда дори можем да го четем по отношение на състоянието на националния ни отбор.
1: И двамата не сме оптимисти, но все пак твоята прогноза?
0: Според мен няма да загубим до вечера, точно защото в момента всеки очаква поредния срив. Все си мисля, че този път нещата ще се получат в наша полза, каквото и да означава вече това.
1: Стефан Георгиев.

0: участвахте с предаването на финала.
1: Ето още веднъж резултатите от изиграните късно с нощни матчове от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. В Лига Б Босния и Херцеговния, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0 и Украина, Унгария 1 на 2. В Лига С Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Сега за двубоя от Лига А между съставите на Франция и Белгия ще ни разкаже Ангелина Пискова, кореспондент на Българското национално радио в Брюксел.
2: Треньорът на петлите Зинедин Зидан остави половината титуляри на скамейката. Това обаче даде резултат и през първото полувреме възпитаниците му не сътвориха нищо сериозно. Обратното. В 35-та минута гостите поведоха с гол на Доди Лукебакио. Така Зидан бе принуден да пусне звездите си и три от тях обърнаха матча. Само за 13 минути Франция спечели с 4 на 1. Първо Дезире Дуе изравни в 77-та минута. Три минути по-късно Раян Шерки направи пълен обрат с 2 на 1. Майкъл Олисе вкара 2 гола в 88-та минута и в добавеното време. След 4 изиграни от всички отбори матча, Франция на първо място в групата си с 10 точки, следвана от Италия с 7, Белгия с 6 и Турция без точки. Препятствието се оказа твърде голямо за дяволите, които бяха разгромени от сините през второто полувреме, пише в заглавие белгийският Люсуар. Франция, която беше под натиск, напълно обърна хода на матча за 4 минути благодарение на своите резерви. Дезире Дуе първо показа техническата си ловкост в белгийското наказателно поле, преди да преодолее Ван ден Воорт с нисък кръстосан удар, а след това Олисе проби под дясното крило и подаде идеално на Шерки, който вкара с едно докосване. След това плеймейкърът на Байерн се превърна в голмайстор и отбеляза с десния крак след добра комбинация в тесни пространства.

0: с 2. Той отново демонстрира качествата си на завършител, като с едно докосване превърна подаване на Дуе в гол след контратака, с което резултатът стана 4-1. Така червените дяволи претърпяха седмо поредно поражение от Франция през 21 век, без да се броят приятелските мачове, пише изданието. Грамовен финал на матча, Франция обръща резултата срещу Белгия, пише френският Лекип. С 4 гола за 14 минути, сините, които изоставаха до 77-та минута, се измъкнаха от затруднено положение срещу червените дяволи. Благодарение на резервните си играчи, впечатляващите изяви на Шерки, Дуе и най-вече Олизе, който отбеляза 2 гола и направи асистенция, Франция запазва първото си място в група 1, пише изданието. Поразен от буря в края на матча, отборът на червените дяволи претърпя седма поредна загуба срещу Франция, съобщава РТБФ. Те наистина повярваха. Изведени напред от гол на Доди Лукебакио през първото полувреме, червените дяволи мечтаяха за първа победа в официален матч срещу Франция от 1981 година насам. Но второто полувреме в крайна сметка се оказа фатално за тях. В рамките на 14 минути тримата резерви Дуе, Шерки и Олизе напълно обърнаха матча, осигурявайки седма поредна победа на сините срещу Белгия, отбелязва медията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: На финала. В Италия се получи куриозна ситуация в Калчо Федерацията относно поста президент, заеман от Джовани Малаго, който от такъв стана нейн комисар. Подробности за това събитие предава кореспондентът ни в Италия Елена Шханова.
2: Здравейте! Днес ще говорим за Калчо чудесата, като започнем с победата на Италия на Турция в Болоня с 3-1, с която сквадрата затвърди възход от всякаква гледна точка от началото на груповата фаза на Лигата на нациите. Това бе един хубав матч, в който селекционерът Роберто Манчини пусна смело в игра нов състав с 9 обичайни играчи, но титуляри, като постепенно върна на терена Кайоде, Галафьори, Тонали, Фратези, Пио Еспозито. Турският състав, също малко променен, но бърз, гъвкав и добре организиран, подложи сквадрата на изпитание, но както правилно сети газета Дело Спорт, играчите му играха така за треньора си Винченцо Монтелла. Серията от голова откри Италия с Камака, Турция и здравни.

Ника Рикардо Калафьори е първи. Аплодира го целият стадион Далара в Болония, защото той бе играч на Болония преди да отиде в Арсенал. Сред страхотната атмосфера на стадиона, изпълнен от близо 30 000 зрители, които станаха пример за тифозите по всички италиански стадиони, защото не освиркаха химна на гостуващия отбор в случая на Турция, бе и футболния наблюдател и журналист Джузепе Бонанно. Специално за българското национално радио той сподели. В италиански отбор ми хареса менталитета, личностната изява и философията на игра, която Манчини успя да внуши на играчите си само за 10 дни с вертикализации и бързи триъгълни действия. Но преди всичко Манчини влезе в главите на играчите, което е голямо качество, сложи всеки един на мястото му за най-добра изява, давайки им самочувствие и увереност, държайки ги далеч от натиски и напрежение. Хубавото е това, че Манчини вярва в младите играчи, в тези, които не са даже титуляри в серия. На въпроса ми, може ли сквадра Дзура да се възроди, Джузепе Бонано отговори. Ще се възроди и трябва да се възроди. Италианският футбол не може да е този, който не участва на три поредни мондиала. Сега е в началото на своето съвземане. Имаме млади талантливи играчи, които трябва да играят титуляри в отборите си в серия и в чужбина, за да имат опит за националния отбор. Ще добавим към казаното от Джузепе Бонано, че тифозите в Болония изразиха всякак своята вяра с квадра Дзура. Относно поста президент на Италианската каучо федерация, на който през лятото бе избран Джованни Малагон, но не бе картотекиран към нея и се поиска отстраняването му, се постигна оригинално решение. По предложение на президента на Италиански олимпийски комитет Лучано Бонфилио, Малагон съгласи да е временен комисар на каучо федерацията до избора на нов нейн президент. Това бе гласувано единодушно от изпълнителния комитет и от Националния съвет на Италиански олимпийски комитет. Така Джованни Малаго остава на поста под друга форма, ще се картотекира към Калчо Федерацията, за чийто президентски пост кандидат остава той, поне за сега. Избора трябва да стане до края на януари до година. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Плевен отборът на Спартак приема състава на кипърския АЕЛ в турнира по баскетбол за мъже Европейска Северна лига. Сега с подробностите от Плевен търсим колегата Юрий Конов от българската телеграфна агенция, на когото казвам добър вечер.
2: Здравейте, за съжаление в момента резултата не е добър за отбора на Спартак. Гостите водят с резултат 30 на 15. Плевенчани започнаха в състав Маклауд, Уилямс, Лепичев, Уорстър, Матушев. Но за по-малко 2 минути гостите поведоха с 0 на 8. Стрелбата на плевенчани така и не вървеше, но защитата на отбора от Лимасол на много високо ниво не позволява на нашите момчета да стрелят нито от далеко, нито от близо. Но и тяхната стрелба не върви дори от линията за наказателни удари. При една на 11 Желко Лукаич, тренера на Плевен, поиска техническо прекъсване и чак тогава дойде първия кош от игра. Но все пак да напомним кой е отбора на АЕЛ Лимасол. Той е 13-кратен шампион на своята страна и е воден от жена-треньор, която е единствената жена-треньор на професионален отбор в Европа, който е печелил национална купа.
1: Да не би, Юрий, да не би да са

0: Стресирани от факта, че АЕЛ се води от жена треньор и поради тази причина да бъркат в мерника си, стреляйки към коша на АЕЛ.
1: Много добре играят в защита баскетболистите на АЕЛ, но и нашите излизат с притеснение, въпреки че в първия си матч Спартак победи като гост норвежкия Фюлинген Лайон с 79-54 в Берген. Което е голям успех за плевенския баскетбол, но в момента стрелбата не върви, пропуски правят и гостите, но за сега водят с 30-15.
0: Степ, ще се чуем в края на предаването, дано пък Спартак подобрат мерника си, по-точна стрелба да имат. А ние продължаваме отново с футбол, тъй като тази вечер отново има двубой от турнира Лига на нациите. Срещи от четвъртия кръг, още 8 двубоя извън този на България, който вече знаят нашите слушатели от спортните емисии, че България ще гостува на Люксембург. Двубой, който започва в 21:45 в Лига А. Тази вечер Англия приема Чехия, а Хърватия е домакин на Испания. В Лига Б са срещите Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С Казахстан, Фариорски острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. За двубоя Англия, Чехия ще научим повече от Веселин Паунов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон.
2: Англия излиза тази вечер срещу Чехия в последния си матч от тази пауза за международни матчове в трета група на Лига А от Лигата на нациите. Трите лъва вече биха Чехия като гости с 2-0, когато домакините останаха с 10 души твърде рано в матча. Но след онова 7-0 срещу Хърватия в Риека, очакванията за представянето на възпитниците на Томас Тухел тази вечер определено ще бъде по-голямо. Футболните специалисти отбелязват, че отборът определено играе по-разкрепостено отпреди и се вижда, че има дълбочина в него. А това се изразява и в резултатите. Англичаните загубиха първия си мач срещу Испания на Уембли с 2-3, което не беше прието толкова трагично предвид на показаната игра, а след това за тях се говори само с суперлативи. В другия мач днес Испания гостува на Хърватия и макар че малцина очакват изненади, ако случайно испанците загубят, а англичаните победят, те дори ще оглавят групата, защото имат по-добра голова разлика. Много беше хвален Джуд Белингъм срещу Хърватия и наистина имаше защо. Но в полезрението тази вечер ще бъде най-вече капитанът Хари Кейн. На първо място, защото излизайки на терена, той ще запише 125-ти матч с националната фланелка, а това означава изравнен рекорд на Питър Шилтън. Капитанът на Англия вече е рекордьор по голове за страната си с 89 попадения в 124 срещи. Журналистите припомнят днес, че всичко започна при победата с 4-0 над Литва на Уембли през март 2015 година, когато при дебюта си Кейн отбеляза гол още в 79-та секунда. От тогава 33-годишният футболист продължава да е незаменим и държи рекорда и за най-много голове на големи първенства – 21 попадения в 36 мача на 6 такива форума, изпреварвайки Гари Линекер, който има 10 гола в 18 срещи. Мнозина сега се питат, ще бъде ли достатъчно всичко това Кейн да спечели и златната топка тази година. Що се отнася до мача тази вечер, очакванията са, че Томас Тухел може да даде почивка на някои от ключовите си играчи. Със сигурност заради контузии тази вечер няма да стартират Езри Конса, завърнал се в Арсенал, и Алекс Скот от Борнмут, който остави отлични впечатления, но получи контузия в Риека, която може дори да го извади от строя до 2 месеца. Клубът му, между другото, доста критикува ръководството на националния отбор, че го използвал толкова дълго при положение, че не е напълно възстановен. Никола Райли, който не игра в Хърватия, също е под въпрос. При това положение Трент Александър Арнолд отново може да бъде пуснат в игра, както и Исмайл Льюис Кели на мястото на Алекс Скот. Твърде вероятно и Джуд Белингъм да не започне. Опциите са Морган Роджерс и Морган Гипсуайт. Капитанът Кейн обаче почти със сигурност ще води нападението. Той, разбира се, има рекорди да чупи. Много важен матч има шотландците тази вечер в първа група на Лига Б срещу Словения в Глазгоу. Двата отбора са с равен брой точки по 4 след лидера Швейцария с 9. Гайдарите обаче имат по-лоша голова разлика. Но при победа тази вечер те ще изпреварят съперниците си. Да припомня, че първият матч в Любляна беше доста скучен и завърши 0-0. Новият треньор Себастиан Поконьоли заяви, че е твърде рано да се притеснява, че нападателите му трудно намират мрежата на противника, но се надява все пак тази вечер те да се справят по-добре, защото единствената цел е победата. Поконьоли, който иначе е белгиец, отчете колко е била важна победата в предишния мач на Северна Македония в Скопие, най-малкото за повдигането на бойния дух на отбора. От Лондон, Веселин Павлов.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Тази вечер отборът на Испания ще гостува на Хърватия в среща от турнира Лига на нациите. Подробностите за един от най-силните отбори в момента в света, този на Испания, ще ни разкаже Елисавета Шидерска от Мадрид, на която казвам добър вечер.
2: Добър вечер, Георги. Хърватия и Испания отново се срещат, уважаеми слушатели, точно една седмица след като Севиля Ла Роха вкара 4 срещу единствен гол за гостите. Днес в Сплит ни очаква същия този дуел, за който испанските журналисти твърдят, че се превърнал в класически за Европа. Ще бъде точно 13-тият в историята, като от 2000-та година насам са играли 10 пъти, което веднага пък превръща хърватската селекция в една от малкото с толкова много двубои срещу испанците през настоящия век. Този матч е един от най-повтарящите се и на европейско първенство, цели 4 пъти и 5 с днешния на ниво УЕФА Лига на нациите. Много различен от всички предходни ще бъде очакващия не след малко, уточнява вестник Марка, не само защото хърватите претърпяха унизителна загуба с 0 на 7 от Англия в предишния кръг, но най-вече заради наранената футболна гордост на една цяла нация, която на всичкото отгоре посреща световния шампион у дома. Има много за интерпретиране, в зависимост от коя страна на барикадата се намира, твърдят още испанските журналисти, Жоро, и припомнят, че пред екипа, ръководен от Луис де ла Фуенте, предизвикателствата са няколко. На първо място да преодолее отсъствието на важни играчи. Някой заради контузия, други по персонални причини, и това да не се отрази на играта като цяло. Второ, да се умее да разчете правилно намеренията на съперника, който по всяка вероятност ще излезе като ранено животно да защитава своето право да бъде наричан една от най-добрите футболни селекции в Европа. И трето, 41 мача без загуба. Рекорда, който държи испанските футболисти с високо вдигнат адреналин и който 48 милиона поданици на кралството ще искаме да бъде удължен. Така че пред държавния селекционер седи една нелека задача, която според издавания в Каталуния вестник Спорт се нарича търсене на баланса. До момента футболистът Ламин Ямал е националът с най-много игрови минути. Нападателят на Барселона участва в трите мача в тази годишното издание на турнира УЕФА Лига на нациите и събра общо 203 минути, 4 гола и 2 асистенции. След него в списъка е носителят на златната

0: топка и негов клубен съотборник Родри с 185 игрови минути и една група от петима футболисти, всеки от които е изиграл 180 минути. Пубил, Кубарси, Кукуре, Лапорте и вратарят Унай Симон. Въпреки трудностите да комплектува състав, който да надвишава 270 игрови минути на човек, изискване, което постави самият Луис де ла Фуенте, за да предпази здравето на своите подопечни, претоварени и без това в клубните си отбори, срещу домакините от Хърватия ще видим титулярен отбор, който много прилича на спечелилия златото на финала на Мондиала в Нью-Йорк преди няколко месеца. За мнозина в Мадрид, Георги, е голямо разочарование, че и в тази среща новият любимец на публиката на Реал Мадрид, Карлос Еспи, няма да дебутира с държавния тим, въпреки че бе повикан по спешност от лагер сбора на младежките национали. Добрата новина обаче е за феновете на Барселона. Футболистът на каталунския тим на едва 19 години и 9 месеца, настоящ световен шампион и виртуален носител на наградата Golden Boy за 2026 година, Пау Кубарси, успя да сумира 22 мача с Ла Роха Еспаньола, което веднага го постави на лидерското място при най-младите защитници в националния отбор, където следващия списъка е не кой да е, а Серхио Рамос, успял да участва преди да навърши 20 години в едва 7 двубоя с държавната селекция, което означава, че Кубарси има 3 пъти повече срещи от изключителния защитник и капитан на Испания Реал Мадрид Серхио Рамос. Истинско постижение за футбол на Нобелова награда, уточняват къде на шега, къде на истина испанските спортни журналисти и припомнят, че началният час на мача Хърватия-Испания е 21.45 българско време, Георги.
1: Елисавета Шедерска от Мадрид.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Отново се връщаме в Плевен, където отборът на Спартак приема състава на кипърския АЕЛ в турнира по баскетбол за мъже Европейска Северна лига. С подробностите търсим колегата Юрий Конов от Българската телеграфна агенция. Добър вечер!
2: Здравейте отново от Плевен. Преди секунди завърши първото полувреме на срещата между Спартак Плевен и АЕЛ Лимасол. За съжаление, гостите водят с 41-24. След първото ни включване, нещата на паркета не се промениха. Продължи слабата игра в нападение за плевенчани. Показателно е, в последната минута съдиите се наложи да прегледат видеозапис за тежко нарушение срещу Спартак. Бяха отсъдени два наказателни удара, които Треулянс не можа да вкара нито един от тях. Отбора на АЕЛ продължава да играе много добре в защита и поддържа разлика между 17 и 18 точки в своя полза. Не помогнаха и прекъсванията, които поиска тренера на плевенчани Желко Лукаич. Надяваме се след почивката нещата да се успокоят, момчетата в съблекалнята да се стегнат и в втората част, във второто полувреме, да покажат това, на което са способни. Публиката ги подкрепя през цялото време. Тя е шестия играч в залата, но за сега нещата не се получават.
1: Юрий Конов, а ние да пожелаем успех на отбора на Спартак и дано поне да намалят разликата срещу кипърския АЕЛ.
0: На финала.
1: С това приключва днешното издание на предаването на финала. От екипа ни спокойна вечер, дами и господа. Ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Диковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Horizont. Часа новини. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Сигналът е подаден днес около 11 часа. Веднага са изпратени екипи до далечното село Горни Коритен. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
2: Около 100 декара по първоначални данни е засегнатата площ. Навлязал е низово в смесена гора. По-голямата част от засегнатата територия е суха растителност. Локализиране.
1: Един екип огнеборци гаси пожар и край квартал Исток до Кюстендил, предизвикан от запалени кабели за скрап, ромите палели обвивката, за да вземат жиците, поясниха от охраната на близкия пазар за животни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Задържан е основният дилър на фентанил във Варна, мъж на 49 години. Това съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. Мъжът е известен на полицията. С незаконната дейност са били свързани баща му и приятелката му. В помещение, служило като складова база за разфасоване на дрогата, е намерен 1 кг фентанил. Стойността му варира между 25 000 и 40 000 евро. Подробностите от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
3: Началникът на сектор наркотици в областната дирекция на МВР във Варна, Анастас Янев, обясни, че става дума за основен дилър на фентанил.
4: Той зарежда пласьори на улично ниво. Прави разфасовки, пресова ги, да речем по 200 или по 500 грам и така ги разпространява надолу по веригата.
3: За колко време е бил следен? Колко време наблюдавате?
4: От няколко месеца. В момента задържахме основния пласьор. Преди 2 години задържахме баща му.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Депутат от крайно-дясната партия Алтернатива за Германия беше избран за председател на парламента в източно-германската провинция Саксония-Анхалт. За първи път от 1945 година, обявена от службите за екстремистка партия, поема най-висшия пост в федерална провинция. Редакторът Весела Владкова информира.
5: След убедителната победа на Алтернатива за Германия на регионалните избори точно преди един месец с близо 44%, нейният депутат Тобиас Рауш събра 48 от нужните му 44 гласа, за да оглави парламента в Магдебург. 29 депутати бяха против. Неговият избор се възприема като тест за гласуването през декември на регионалното правителство. На Алтернатива за Германия ни достигат 3 гласа за абсолютно мнозинство. Днешното гласуване беше тайно, но се предполага, че допълнителните гласове са дошли от крайно лявата формация Съюз Сара Вагенкнехт. Оттам заявиха, че не са склонни на коалиция за управлението на източно-германската провинция, но не изключват да използват процедурен трик, така че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Урих Зигмунд да може да бъде избран за министър-председател. Нито една от останалите партии в местния парламент няма да го подкрепи при гласуването през декември. Категорични са християн-демократи, социал-демократи и партия Зелените и Левицата. За новините Весела Владкова.
0: Връщането на мраморните скулптури от Партенона от Великобритания в Гърция трябва да бъде част от всеки дебат, засягащ по-тесните връзки между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на конференция в Атина. Той подчерта, че годините на преговори с Британския музей, който съхранява древните скулптури повече от 2 века, не са довели до напредък. Чуйте още от редактора Лъчезар Валев.
6: Това не е въпрос само за Гърция, това е въпрос за Европа, заяви Кириакос Мицотакис. Реакцията му идва след като миналата седмица британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че е отворен към различни варианти за бъдещите отношения на страната му с Европа, включително повторно присъединяване към Европейския съюз. Според гръцкия премиер, скулптурите от Партенона трябва да бъдат част от този дебат между Лондон и Брюксел. Артефактите са част от дългогодишен спор между Гърция и Великобритания. Атина твърди, че скулптурите

0: изборите са били ограбени през 1802 година от лорд Елгин, докато британското правителство настоява, че те са били законно придобити и впоследствие продадени на британския музей. Гръцкият лидер Мицотакис, на когото предстоят избори в началото на следващата година, заяви, че ще засили натиска по отношение на гръцките искания към британското правителство и британския музей. Правителството на Мицотакис отдавна предлага на британския музей временен достъп до други археологически съкровища, които никога не са напускали Гърция в замяна на мраморните скулптури. Мицотакис заяви, че възнамерява много категорично да защити тезата за културна дипломация пред Бърна, който отново потвърди дългогодишната позиция на Великобритания, че въпросът с мраморните скулптури е от компетенцията на британския музей. Правомощията на музея са ограничени от закон от 1963 година, който забранява продажбата или преотстъпването на съкровища, така че всяко окончателно връщане на скулптурите би изисквало намесата на парламента. Партеноната храм, който се намира на Акропола в Атина. Той е построен през 5 век преди Христа в чест на богинята Дева Афина Парфенос, покровителка на град Атина. Наскоро Гърция построи специален музей, в който да бъдат изложени мраморните скулптури, ако бъдат върнати. За новините Лъчезар Валев.
1: За времето ще чуем Красимир Стоев.
2: През следващото денонощие от запад и

0: северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добър вечер! Започва Алегрови вече, уважаеми слушатели. Минути след 20 часа навлизаме в територията на класическата музика. Място за хубави новини от сцените и концертните зали, което предлага кратък отдих от тревогите на деня. Звукорежисьор е Жеко Жеков, аз съм Татяна Иванова. Каним ви да останете заедно с нас в следващите близо 2 часа в ефира на Хоризонт.

Какво ще ви предложим днес на 6 октомври в Алегрови вече? Как млади български музиканти, лауреатите от конкурса Франц Шуберт в Русе отпразнуваха Международния ден на музиката 1 октомври с концерт във Виена в Дом Витгенштайн. Ще ни разкаже сътрудничката ни в града на музиката Боряна Йосифова. Утре в София започва юбилейното 20-то издание на един уникален за българската сцена фестивал – изкуството на барока. Той ще продължи до 28 ноември и за първи път ще включи международен конкурс за старинна камерна музика. Утрешният концерт, озаглавен «Любов след буря», е в Централния военен клуб от 19:30. Гост в студиото ще бъде цигуларката Зефира Валова, артистичният директор на фестивала, неговият мотор и сърце. След новините в 21 часа ще ни гостува изключителното клавирно дуо Аглика Генова Любен Димитров. Новините при двамата пианисти винаги са много, но конкретните поводи да са с нас днес са основно два. В четвъртък Пловдивската филхармония под диригентството на Диан Чобанов ще открие новия си концертен сезон именно с тях като солисти в концерта за две пиана и оркестър от Франсис Поленк. А освен това, Аглика и Любен ни донесоха новия си албум. Третата част от интеграла им с музика от Клод Дебюси, която излезе на музикалния пазар преди няколко седмици и вече се радва на признание и ласкави критики. В рубриката на Алегро Виваче годишнини ще продължим да ви разказваме за живота и творчеството на композитора Карл Мария фон Вебер. Отбелязваме с поредица двойната му годишнина – 240 години от рождението му и два века от ранната му кончина. Симфоничният оркестър на Българското национално радио и неговият главен диригент Константин Илиевски откриха новия концертен сезон на състава в петък, но ние ще ви върнем към активната му звукозаписна дейност. Ще ви представим записа на една ценна и възкресена българска

Урба. Концерта за пиано и оркестър от Трифон Силяновски, реализиран в края на предходния сезон. Солистка е Даниела Минева, която сега живее в Съединените американски щати, но е имала шансът да активно да общува с композитора през 90-те години на миналия век в София. А това е и първата среща на диригентката Вилияна Вълчева с нашите колеги от радиооркестъра. Ето малък фрагмент от първата част на творбата.

0: Детайли за концерта за пиано и оркестър от Трифон Силеновски и за неговата звукозаписна реализация очаквайте в края на Allegro Vivace.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Солистът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Алегро Вивача – класиката като новина и за удоволствие.

0: По повод Международния ден на музиката, млади български изпълнители гостуваха във Виена в дом Витгенштайн. Сътрудничката ни в австрийската столица разказва за това.
1: Световният ден на музиката 1 октомври бе отбелязан от Българският културен институт дом Витгенштайн във Виена със специален концерт. В събитието участваха лауреатите на международният конкурс Франц Шуберт, чието 15-то издание се проведе през ноември 2025 година в Русе. Този престижен музикален форум взема своето авторитетно място, като поставя акцент върху творчеството на великият композитор и предоставя изключителна възможност за изява на младите музикални дарования като важен етап в изграждането на тяхната изпълнителска кариера. Сред партньорите на конкурса Франц Шуберт е и Българският културен институт в Австрия, като носителите на първа награда във всички категории и възрастови групи традиционно участват в голям концерт на сцената на дом Витгенштайн. На 1 октомври публиката във Виена чу великолепните изпълнения на Александра Дичева и Мила Михова, известни като клавирно дуо Атмосфери, Кристиан Менев, баритон, Амели Сакай Иванова, пиано, София Варданян, флейта, Филип Ангелов, пиано, както и Здравко Саралиев, кларинет, понастоящем директор на Националното училище по изкуства, професор Веселин Стоянов Русе, и Даниела Дамянова, пиано, и член на журито на 15-то издание на конкурса. В програмата на концерта бяха включени творби от Стефан Ременков, Франц Шуберт, Фредерик Шопен, Вовганг Амадеус Моцарт, Николай Капустин и Юлия Ценова. Публиката посрещна с възторги и продължителни аплаузи изпълненията, а сред специалните гости се откроиха имената на професор Георги Спасов, професор Стефан Камиларов, Надежда Вачева и други. Присъства и госпожа Мария Доканова, дългогодишен председател на Организационният комитет на международния конкурс Франц Шуберт, която с удоволствие обобщи за слушателите на предаването Алегро Виваче своите емоции от концертната вечер и думи за забележителната 30-годишна история на конкурса.
2: Изключително важно е за нас това събитие. 30 години е доста трудно да оцеляваш. В България думата е това. Но конкурсът Шуберт действително постепенно набра изключително много голяма енергия. Съвместно с оркестъра на Рузенска опера правим един впечатляващ конкурс с един изключително впечатляващ, предаващ се по целия свят заключителен концерт. Наградите в този конкурс са не само парични, но и много награди, които дават наши приятели и съмишленици. И най-голямата награда е тази, която дом Витгенштайн осигурява за носителите на първи награди, концерт на тези деца или по-големи в Виена. За тях това е изключително събитие, защото всъщност те могат да се покажат в най-музикалния град на Европа. Освен това, вие видяхте, че в публиката имаше членове на журито. Журито много често са професори от Виена. Много от нашите лауреати продължиха обучението си в Виена, тук с пеене, с пиано, с цигулка. Ние следим развитието на нашите възпитаници. Ето сега певицата, която спечели голямата награда в трета възрастова група, не може да се представи на този концерт, но защото вече е щатна в операта в Штутгарт, има там спектакли. Така че ние малко се натъжихме, но всъщност много повече се зарадвахме, защото действително това е един конкурс, в който не просто някой печели, получава се наградата и се отива, а ние продължаваме да следим развитието и да бъдем много близки приятели с нашите лауреати.
1: Чухме думи на Мария Доканова. Концертът на 1 октомври бе сред първите събития от есенната програма на Българският културен институт дом Витгенштайн във Виена, както и начало на мандата на новоизбраният директор на институцията господин Павел Найденов, който пое ръководството след проведен тази година конкурс от Министерството на културата. За слушателите на предаването Алегро Виваче, господин Павел Найденов сподели кратко своите впечатления от концерта и бъдещи проекти на културният институт.
3: За мен е чест да продължаваме една добра комуникация с институции, с партньорства, които са изградени през годините, така че в тази колаборация с международния конкурс вярвам, че трябва да продължава. Както виждаме, има интерес към тази музика, има интерес към младите таланти. Аз като музикант знам колко е важно за лауреатите да продължат своето развитие, да имат международни участия. Макар и малка, залата на Дом Витгенщайн е била домакин на много млади таланти, които след това са продължили своето развитие. Надявам се това да бъде и бъдещето на тези прекрасни млади музиканти, които чухме днес. Що се отнася за първите събития, голяма е тръпката. Аз разбирам отговорността, която е пред мен за организирането на програмата, за целия контекст, бъдещите юбилеи. До година имаме 50 години Българския културен институт Дом Витгенщайн, 28-ма година, 100 години Дом Витгенщайн. Така че има доста предизвикателства пред мен, но вярвам, че с прекрасния екип, който наследявам, работата ще бъде спорна.
0: До атмосфери и участници в концерта във Виена ще слушаме и ние сега в Алегро Виваче, след кореспонденцията на Боряна Йосифова. Припомням, че той е носител на наградата Олга Камбурова за 2020 година в допитването музикант на годината. Слушаме ги втора част и соната за пиано на 4 ръце от Франсис Поленк, запис от гала концерта през 2021 година.

Сигурен съм, че много интересен разговор ни предстои, уважаеми слушатели, в Алегро Виваче, защото ще си говорим за барокова музика и то за една трайна тенденция на българската сцена, а именно 20-то издание на фестивала Изкуството на барока. Зефира Вълва, артистичният директор и създателя на фестивала, ни гостува в Алегро Виваче.

0: Да си поговорим за сегашното предстоящо издание, което започва утре. И да си поговорим и за барока изобщо на българска територия и не само. И за българите, които свирят барок, защото колкото и да е странно, това беше сравнително нова територия и необследвана достатъчно. За нас първо добре дошла, Зефира.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Винаги е удоволствие да съм във вашето студио.
0: И ние много се радваме на всички красиви и смислени неща, които правите вече 20 години. През 2007 беше първото издание на фестивала. Как ви изглежда от днешна гледна точка?
1: Разбира се, съизмеримо с всички важни глобални световни събития, времевата линия на един такъв малък фестивал, единствен по рода си в една сравнително малка източноевропейска държава, едва ли е от голямо значение, но за нашия път като общество, като музикална култура и просветеност дори, мисля, че той е от значение. Ясно си спомням първия фестивал, който почти на шега се случи. След това признавам, че има един по-тъмен период, в който някои от изданията не мога да си спомня съвсем ярко. Това със сигурност се дължи и на моя личен път, професионалните ми срещи с ансамбли и колеги в чужбина, извън границите на България, но пък в последно време бих казала, че тенденцията, която наблюдаваме, е да има все повече участници с български имена в този фестивал, които свирят на

0: тази първа по-мащабна програма, която изпълнихме, вдъхновена от един филм. Филм за Луи 14, където известни мелодии с негови балети и театрална музика е изпълнена от знаменития музикант Тиква Кьолн с главен диригент Райнхард Гьобел и като една наистина значима фигура, особено преди 20, да не кажа и повече години. То беше като пътеводна светлина. Ние изимитирахме всичко възможно, което можеше да се чуе на пиратското копие на диска. Мисля, че и нотите, които се намериха, не бяха съвсем оригинални. Но пък с огромно вълнение, желание изпълнихме тази сюита из Люли, втори бранденбургски концерт от Йохан Себастиан Бах и редица други творби. А в така наречения първи фестивал взе участие и блокфлейтистът Ерик Босграф, който по-късно се превърна в едно име, често асоциирано с сцената за старинна музика у нас. Той продължи да се връща регулярно и да представя програми, понякога не съвсем класически барокови.
1: Спомням си една такава с Вивалди, но не точно само Вивалди, в Камерната зала България. Много интересен проект също беше.
0: Съвместно с него и с други мои български колеги, виолончелистката Линда Манчева, цигуларя Иван Илиев, сме музицирали огромен репертуар от традиционните Алесандро Скарлати, Георг Филип Телеман, Йохан Себастиан Бах, Антонио Вивалди и до много по-рядка музика. Включително в последните години представяме и премиери на творби на Ерик Босграф, който все повече обръща поглед и към така по-крупно себеизразяване чрез композиции, понякога пародии или използвайки цитати от известни творби, емблематични за бароковата епоха, създава нов негов свят. Мисля, една от последните премиери осъществила се не в България, в Германия, но се надявам да има възможност да се реализира и българска премиера. Е концерт за струнни и блокфлейта, която прозвуча през изминалия сезон в Кьолн. И в други български градове звучала негова музика на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща преди една календарна година в общи линии май. Ако не се лъжа, изпълнихме негова творба за цигулка и блокфлейта, наред с други интересни дуети за този формат. И така, ако асоциираме едно име с вдъхновителите на българската линия на развитие, исторически информираното изпълнение, това е Ерик Босграф. Друга фигура, която задължително трябва да спомена, това е чембалиста Апо Хакинен, който макар и да обича да остава повече в сянка, в смисъл като една базисна функция на изпълнител на басо континуова партия. Той не винаги обича да попада под светлината на прожекторите, но е допринесъл с участието си на редица изключително интересни програми у нас, още преди фестивал Изкуството на барока да съществува, но съм щастлива, че продължава да се завръща като част от фестивалния ансамбъл, в камерни програми, понякога и с участието на интересни певци, с репертуар доста широк от Ренесанса до късния барок.
1: Имате си такива личности, стълбове, върху които стъпвате, приятели, съмишленици? Изобщо как се намерихте с тях, особено с чужденците? Българите във фестивала са си отделна линия, разбира се.
0: Интересно е, че всичките ми познанства в професионална сфера, свързани с исторически информираното изпълнение, са се случили извън България, дори и с българи. Ето, например, цигуларката София Проданова, която гордо представи България преди 3 или 4 години, ще сгреша, на в конкурса Йохан Себастиан Бах в Лайпциг. И първата ми творческа среща с нея бе действително в Лондон, а не народна територия, но пък съм щастлива, че тя, въпреки блестящата кариера, на която се радва, и много интернационални сценични победи, пък се радва да се завръща и в България, музицира и планираме и следващи нейни бъдещи прояви в по-широк диапазон на репертуар, не стриктно ограничен в бароковия. Нейните интереси и подготовка включват и романтична, съвременна музика. И се надявам аудиторията да я види в различно амплуа в бъдеще. А тя ще участва и на тази годишното издание на фестивала, по-към края му, на финалния концерт на 20 ноември.
1: Веднага ми се иска да кажа,

0: кажа и да припомня на нашите слушатели, че на 10 септември заедно с София Проданова бяхте гости на фестивала BBC Proms и вие водихте ансамбъл Арканджело с симинорната меса на Бах. И това стана в Royal Albert Hall, което е изключително постижение.
1: Трябваше да изпълня известната цигулкова партия към Лаудамус Те, тази ария за сопран с доста трели и сложности в цигулката, която идва след прекрасен хор и преди друг, още по-извънредно красив хор. Еми, не е неприятно да те слушат 6000 души на живо и сигурно още 1 милион по радиото. Бих казала, че BBC направиха чудесен звук с микрофоните. Добре си свършиха работата, имат моите адмирации.
0: Това беше пряко излъчване на концерта и още един месец, в който записа можеше да бъде чут.
1: Да, уви, само на територията на Великобритания. Други българи, които остават верни на родната територия и без които фестивала трудно би бил така цветен и би представил на толкова високо ниво възможността да се изпълнява на исторически инструменти. Това са фаготистката Сабина Йорданова, обоиста Константин Кожухаров, които намират истински сериозен смисъл да се задълбочават все повече в това, което със сигурност не им носи голям приход, но пък истинските музиканти, артисти, хора на изкуството, разбира се, имат други приоритети. Така че винаги огромно удоволствие да свирим съвместно с тях, те да се представят на сцената на фестивала. Аз съм щастлива да спомена, че Сабина Йорданова наскоро пък впечатли утрехската аудитория с представенето си съвместно с лютниста Явор Генов, с Ерих Босграф на блокфлейта. И тя там в ръцете си имаше дулциан, един труден за овладяване инструмент, какъвто вероятно тук музикалната общественост малко и познава. Но пък фрагменти от концерта, които видях по-късно, наистина показват едно майсторство и задълбочено владеене на инструмента.
0: Явор Генов също е от тези съмишленици, верни приятели и музиканти, които присъстват почти във всяко издание на фестивал, т.е. във всяко, всъщност също като вас.
1: Явор Генов е един от тези първи участници на фестивала и първи личности, които са демонстрирали много задълбочено познание върху музиката като цяло и нейното развитие още от средновековието до наши дни, с които съм се срещала и познанството ни действително датира от преди фестивала. Той също бе участник на пилотното издание през далечната 2007 година и продължава да се завръща всяка година с интересни участия, понякога в партньорство с международни екипи, понякога по негова инициатива, благодарение на познанството му с Ема Къргби преди години. Можахме да чуем едно голямо име от европейския подиум.
2: Преди Зефира Вълова да продължи да ни разказва за фестивал изкуството на барока, ще слушаме записи от предишни негови издания. Първият от тях е от 2012 година на ансамбъл Кордементо с участието на блокфлейтиста Ерик Босграф и самата Зефира. Трета част е с концерт за блокфлейта и струнни в сол мажор от Йохан Себастиан Бах.

0: цигуларката Зефира Вълова разговаряме преди началото утре на 20-то издание на фестивал Изкуството на барока. Какво сте ни подготвили този път?
1: 20-то издание следва неотлъчно своите цели, а те са да представя на българска сцена български изпълнители, специалисти в сферата на исторически информираното изпълнение, било то като части от ансамбъл или като солисти. Разбира се, присъстват и нови дебютни изяви на международни изпълнители, които много бързо изгряват на световната сцена и можем скоро да ги наричаме звезди. Има един баланс между познати творби и по-рядко изпълнявани такива. И най-новото, може би, е след 20 години дръзнахме да обявим конкурс за изпълнение на старинна музика, който ще се проведе в края на фестивала. Надявам се концертните и съпътстващи събития да вдъхновят повече желаещи да се включат и да участват, тъй като в него има една професионална категория за изпълнители на старинни инструменти, ансамбли, които наброяват между 2 и 9 човека, но има и категория, даваща възможност за участие на съвременни или смесени ансамбли с различен инструментариум, както и на участници до 18 годишна възраст. Пък всички знаем за безкрайния талант, който се крие в най-младото българско поколение. Те прославят България на международни конкурси и действителност у нас е на изключително високо ниво тази начална подготовка по музика. Това е една смела стъпка,
0: за която ви поздравявам, да.
1: С която се надявам да съберем в една много дружелюбна среда на 21 ноември всички желаещи да се включат, да участват, да изпълнят репертуара, който добре познават или току-що са научили, и да се присъединят към семейството на исторически информираното изпълнение и любителите на бароков репертуар.
0: Има ли конкретни инструменти или на всякакъв инструмент може да се яви музикант?
1: Няма ограничения за инструментариума, с едно изключение, това е пиано.
0: Което ми напомня, че проблема с клавесините в България също беше много сериозен през годините.
1: Ами проблема постепенно се решава, специално за участниците в конкурса, които заявяват своето участие до 4 ноември. Има възможност за подсигуряване на място за репетиции с чембалото, на което ще свирят на конкурса, така че да се избегне дискомфорта от един непознат инструмент. Фестивал Изкуството на барока разполага с един италиански, един фламандски инструмент, което съвсем не е

0: Да, да, и това успяхте да постигнете за тези 20 години, но да погледнем към началото, утре вечер в Централния военен клуб от 19.30, какво ще се случи?
1: Спектакълът «Любов след буря» гостува у нас по покана на британско посолство в София и представя един прекрасен набор от френски кантати и инструментална музика от френския барок, изпълнена от този камерен ансамбъл с трима прекрасни солисти най-отпред. Това са певците Хилари Кронин, сопран, Емили Грей, мецо-сопран и тенорът Самюел Боуден. Някой от тях познавам от европейските сцени, срещала съм ги през годините, други за пръв път ще имам възможността да срещна и действително е вълнуващо, че на нашата сцена ще се представят такива вокални солисти. Концертите започват от 19.30 часа, като на най-бляскавите от тях сме поверили именно залата на Централен военен клуб. Това е една друга болна тема за залите у нас, но е факт, че фестивал изкуството на барока дръзна да разчупи обичайните схващания за това къде концертите биха могли да се провеждат и да прозвучат добре. Имам спомени от забележителни изяви и концерти дори в сградата на Централната баня на да, но в която се помещава в момента музей за история на София. Свирили сме на места като подкуполното пространство, при Стара Сердика, аула на Софийски университет е мястото, където ще се проведе и втория концерт от фестивалната програма. И за него бих искала да спомена, че ако има една изява от програмата, която е изключително тясно фокусирана върху нещо нечувано досега у нас, това е именно програмата «Енигма Фортуна», която представя Микеле Пазотти, диригент на италианския ансамбъл «La Fonte Musica». Преди години у нас се представи сопраното Алена Данчева, именно в рецитал с Микеле Пазотти, тъй като нямахме възможност да поканим целият ансамбъл, но ето, че тази година те ни гостуват с една много рядка програма, която представя репертуар до сега не звучал у нас, толкова стар, преди барока и ренесанса, именно в зараждането на ренесанса от италианския композитор Дзакара ди Терамо. Много танцовална, с характерни интервали между гласовете и отново трима прекрасни певци ще си съдействат на сцената, за да ни потопят в една съвсем друга Европа, не тази на шумния дигитализиран 21 век, ами ще ни върнат назад в времето, когато ритъма е бил част от съществуването, когато човешкия пулс и боравенето с гласа са били нещо много по-естествено, мисля, отколкото са днес.
0: Музика от 14 век. Третия концерт на 28 октомври
1: в Националната художествена галерия, известна още като Двореца. Това е програма, която не случайно намира място в 20-то издание на фестивала. Ансамбъл Les Impertinents или Непокорните е предвождана от един изключително виртуозен и много самобитен млад цигулар Пабло Агудо Лопес, който вече е гостувал на фестивала като част от фестивалния ансамбъл. Неговата изява в последно време на сцената на редица реномирани фестивали и концертни зали ме наведе на мисълта, че той има какво да каже и ще доведе своя собствен ансамбъл, разбира се, с участието на свои сънародници и други представители на Латинска Америка. Самия Пабло идва от Венецуела и е плод на тази извънредно въздействаща инициатива, наречена El Sistema, която има за мото музиката вместо улицата. И действително, благодарение на възможността да участва в една такава организирана инициатива, Пабло избоя като изключителен виртуоз и голям ум в музикалната сфера. Тече латино ритми и барок, съвсем буквално го разбирайте, ще звучат на 28 октомври.
0: Четвърти концерт, 30 октомври. Хендел и Скарлати.
1: Хендел и Скарлати, две фигури в сериозния барок, които нямат нужда от много представяне. Ще можем да ги срещнем в близък план. Това е

0: кратка и към една поредица от концерти, която се провежда в нетрадиционно място, в културния салон Рефлексии на площад Славейков номер 4, над входа на детската библиотека. Едно място, където в доста интимна ситуация хората могат да се срещнат с изпълнителите, да чуят техния прочит на интересни творби, да разберат повече за композиторите и дори да зададат своите въпроси. А не случайно сме поканили именно изключително приветливи и разговорлив мандолинист Алон Сариел.
1: Прекрасен. От неговите записи мога да кажа.
0: Той се представил в София, свирил е в концерти под диригентството на Вирджиния Атанасова в партньорство с Мартин Швянткевич, чембалист, който също не случайно идва на фестивалното 20-то издание. Той е гостувал вече у нас и бе изключително важна фигура в няколко концертни програми през далечната 2016 година, които се проведоха в партньорство с Софийска филхармония и камерен ансамбъл, който включваше техни филхармонични членове.
2: Отново се връщаме с музика към по-ранните години на фестивал Изкуството на барока, този път към 2013 година. Алегро и соната за цигулка и басо континуо от Франц Бенда. Изпълнението е на Зефира Вълова, заедно с гостите Жан Рондо клавесин и Гурим Чои виолончело. След това Зефира ще продължи с представянето на програмата на тазгодишното издание.

нека се фокусираме върху датите и българските изпълнители, които могат да бъдат чути на конкретните дати. И така на 30 октомври в културен салон Рефлексии концерта ще се проведе с участието на сопран Румяна Костова, която ще ни представи някои от най-финните немски арии на Георг Фридрих

0: Хендел. На 3 ноември отново в Национална художествена галерия Двореца от 19.30 часа пък Явор Генов, лютня, събира свои колеги, дебютно изпълнение на барокова китара на Георги Димитров Жожо и обичания и често присъстващ на сцената у нас Ерик Босграф на блокфлейти,
1: който винаги прави фурор там, където се появи. А пък Георги Димитров Жожо, само припомням на нашите слушатели, че преди 2 години направи своя дебют с рецитал на Баховия фестивал в Лайпциг.
0: Именно това някак отвори врати към възможно партньорство между фестивал изкуството на барока и Георги. Еми, само да ви кажа, че я ще свиря на този концерт. Но имайте предвид, да, че макар и малко нелегално ще се явя там, не мога да се сдържа. Един от, може би, най-трудните за организация, най-взискателни и най-прекрасни планирани за тази годишния фестивал, това е концерта с Бранденбургски концерти от Бах на 8 ноември. Той се реализира благодарение на подкрепата на Министерство на културата и включен в Националния културен календар. И организаторите си помислихме, че 20-то издание не може да мине без такива емблематични творби. Бих казала, че няма да чуем всички 6 концерта, защото това е толкова голяма доза стимул за нашите мозъчни клетки, че мисля никой няма нужда от нея, но със сигурност най-обичаните от тях ще прозвучат, а и творби, които не попадат в този цикъл от инструментални шедьоври на Бах. И към края на фестивалната програма на 20 ноември отново в Централен военен клуб и отново от 19.30 часа пък Стабат Матер, ансамбъл Иль Помодоро в неговата по-български ориентирана версия с участието на София Проданова цигулка. Ще прозвучат творби от Перголези, Лео и други по-малко познати автори. Тук е момента отново да напомня на аудиторията, че конкурсът на 21 ноември пък дава възможност на всички, които са слушали през изминалите 20 години, този път да свирят, да се мобилизират, организират, представят своя музикален прочит на творби, композирани преди 1800-ната година и да се регистрират за участие, независимо дали притежават оригинален инструмент от епохата или свирят на модерни инструменти. Всички са добре дошли, стигат да отговарят на това условие. Няма възрастови ограничения, но задължителното изискване е интерес към старинната музика.
1: И много накратичко да ни кажете за съпътстващите прояви.
0: Най-скоро във времето ще се проведе уъркшопа по бароково пеене с мецосопранът Емили Грей. Тя ще работи с няколко предварително избрани певци и вярвам, че ще бъде от голяма полза да представи своя професионален съвет, особено концентриран върху изпълнението на старинен репертуар. В фестивалната програма са включени редица концерти за ученици, концерти с кауза за хора в напреднала възраст, съвместно с домове Амброзия, старчески домове Амброзия. Имаме голямо желание да принесем частица от красотата на бароковия репертуар, старинната музика и нежните звуци на тези инструменти и за хора, които не биха могли да отидат на концерт. А лично среща с мен може да си планирате на 2 ноември, когато ще се проведе уъркшопа по барокови танци, барокови танци за всички, без възрастови ограничения или пък изисквания за професионална насоченост към танца. Всичко това благодарение на хореографа Татяна Андонова.
1: Много-много интересно звучи всичко. Само мога да ви пожелая на добър час, за да мине всичко по план и да поканя публиката заедно с вас, разбира се, да види, ако не всички, поне по-голямата част от това, което сте подготвили.
0: Ами, очаквам да ви видя. До скоро.
1: Цигуларката Зефира Вълва, артистичен директор на фестивала Изкуството на барока, чието 20-то издание започва утре с концерт с френски кантати в Централния военен клуб от 19.30. Към казаното от нея добавяме изпълнение на китариста Георги Димитров Жожо с музика от Йохан Себастиан Бах, разбира се. Престо и соната за сол цигулка номер 1 в сол минор в аранжимент за китара. А Алегро Виваче ще продължи и след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът ти и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
4: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути. В завършил матч от това ниво, Казахстан, Фариорски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ирджи Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
5: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздух е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По програма Хоризонт продължава предаването Алегро Виваче, за което днес работим с звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Татьяна Иванова. Предстоящата ни среща е много приятна, защото е с прекрасното клавирно дуо Аглика Генова, Любен Димитров, музиканти с впечатляваща кариера на международната сцена. Те са в България, за да солират в концерта, с който Пловдивската филхармония ще открие новия си сезон в четвъртък. С Аглика Генова и Любен Димитров разговаря Ирена Гаделева.
1: С огромно удоволствие казвам добре дошли в студиото на Аглика Генова и Любен Димитров.
2: Здравей, Ирена.
3: А ние с огромно удоволствие ви гостуваме винаги, Ирена, знаеш.
2: Така е.
1: Колко е хубаво, че сте отново на родна земя. При това, за да свирите, за да преподавате, имате много новини. Започваме с най-актуалното. Започвате новия сезон. Не знам за вас това дали е откриване, но
3: почти.
1: За оркестъра на Пловдивската опера определено с Диригента Диан Чубанов на 8 октомври откривате сезона.
3: Точно така.
1: Разказвайте.
3: Изключително радост беше, когато маестро Чубанов изказа това

0: предложение, което е първо много празнично, както ти спомена, защото открива симфоничния сезон на този прекрасен оркестър. А Пловдив е моят роден град. Независимо, че покрай професорите ни, любими, Бог да ги прости, Джулия Константин Ганеви, аз от много малка вече съм свързана житейски с София, но аз и оставам, разбира се, корена пловдивчанка. Родена съм в Пловдив, имала съм прекрасни преподаватели в същото това музикално пловдивско музикално училище, Стела Осликова и Русица Иванчева, не мога да не ги спомена. Изключителни бяха. И Любен, така или иначе, ще каже, също е пловдивчанин.
1: Така или иначе, моя род произлиза от Пловдив, да. Така че връзката с Пловдив и от емоционална гледна точка е много силна, но и разбира се, от чисто професионална радостта ни беше много голяма, да. Защото това е наистина един водещ български оркестър и се радваме много на срещата ни с колегите, с маестро Чобанов, така или иначе ще представим полен концерта за две пиена, а цялата програма включва също така и
0: Цезар Франк.
1: Симфония също във Временар.
2: Френски привкус.
0: Абсолютно така. Френски. Мисля, че Диана е направила чудесна
1: точно така,
0: програма.
1: Всичко във Временар, да кажем.
0: Точно така.
1: Есенираме.
0: Да, така е. Да, така.
2: Но всъщност, като се замисля, когато говорим за клавирно дуо, често се сещаме за Поленк.
0: Това е едно от най-спомнявалите.
2: Но едва ли много често точно го слушаме.
0: Така
2: всъщност,
0: е, така.
2: Може би повече на записи, отколкото
0: точно
2: концертно.
0: Точно така. В световен мащаб, географски погледнато, концерт е едно от най изпълняваните произведения от наши колеги също по света. За съжаление, веднага ще изкажа една притеснителна малко нотка и мисля, че тя е изцяло професионална. Поне нашите разбирания за стила на Поленк и за неговото съдържание като композитор, неговия облик, неговия характер и най-вече характера на тази творба. Много често тази творба бива тълкувана и представена по един доста грешен начин, като нещо, което трябва просто да, така, да прави цирк, да прави театър в лошия смисъл на думата и нищо повече, като една повърхностна творба. Да не говорим, че половината от нотите, които Поленк е изписал, в много изпълнения въобще не присъстват и партитурата бива усъкътявана при двамата пианисти, независимо, че хармониите са много прозрачни, те не са хармониите като един Сергей Рахманинов, примерно казвам, или Лист. Далеч по-прозрачна творба, но поне тези ноти, които са малкото вътре, поне мисля, че тях трябва да ги докоснем и да ги изпълним. Но това става поради липса на виш пианизъм и неправилно обучение на много клавирни дуа по света или неправилното тълкуване, че единия само пианист трябва да е водещия, втория просто е съпруг-съпруга, ако пък са двама брати, единия по-енергичен, другия по-заспал, сестри,
2: да.
0: Разбираш на къде отивам.
2: Да.
0: Тоест, Поленк си го е написал така, че първо и второ пиано трябва да си изпълнят това, което просто е написано в нотите. Това е.
2: Има някаква теглеща виртуозност,
0: да,
2: в част от произведението, може би за това.
1: Да, много лесно е да се изпадне в тази музика, защото има много силна мелодичност. Същевременно има много шокови моменти, които изненадват публиката, изненадват дори самите, би трябвало да изненадат самите изпълнители. Сарказъм също има вътре, именно това го прави обаче модерен и толкова близък до публиката, толкова близък, защото всъщност той е през 20 век. Това не е романтиката от 19 век, както много често, за съжаление, отива в една такава лигавост, никаква трактовка на произведението, а все пак остава 20 век с цялата му острота, с всички тези изненади и с тази именно изненадващост, която може зад всеки ъгъл, както се казва, с нещо да ни изненада.
0: И много контрасти, много изненади, както Любен каза, всичко под призмата на критиката, която е съществувала към обществото и политиката през 20 век и желанието на всички тези композитори да се възвръщат назад във времето, да се връщат по-точно към неромантичен стил, както Любен спомена. Барок, класика, тези изчистени стилове. И затова именно самия Поленк е казал, че втората част на концерта за две пиена, това е тема, която наподобява Моцартова тема. Нищо романтично няма в нея. Тоест, преди да се изпълни едно произведение, всеки един изпълнител е задължен не просто да слуша записи на колеги и да копира и да се опитва да копира каквото уловат ушите му в тази една секунда, а просто трябва да се запознае с много, много обширни информации, които са свързани с създаването на тази творба, конкретно други творби на композитори и самия композитор.
3: Сега ще си припомним една от изявите на дуото Аглика Генова Любен Димитров на Софийска сцена през 2018 година, именно като солисти в концерта за две пиена и оркестър от Франсис Поленк. Ето финала на творбата. Партнира им Софийската филхармония под диригентството на Шарл Дютуа.

0: Клавирното до Аглика Генова и Любен Димитров слушахме в Алегро Виваче с финала на концерт за две пиана и оркестър от Франсис Поленк. Произведението, с което в четвъртък те ще открият новия сезон на Пловдивската филхармония под диригентството на Диан Чобанов. А освен концертните си ангажименти, двамата пианисти се впуснаха в следващия си звукозаписен проект, който също е много интригуващ. Ето още от разговора им с Ирена Гаделева.
1: Забелязвам, че вие се задълбочавате много в началото на 20 век френския стил, защото нека да кажем за новия ви звукозаписен проект. Малко ще скоча.
2: Благодаря.
1: После ще се върнем към Пловдив.
2: Така е.
1: Но Жермен Тефер, нещо непознато. Аглика Генова и Любен Димитров като дуо много ни запознават с автори и авторки.
3: Така е, наистина.
2: Така е. Едно голямо предизвикателство, веднага използвам тази дума, едно голямо, огромно бих казал изпитание за нас, като хора, като артисти най-вече. Колкото и да сме знаели това име, чисто исторически една от водещите фигури само сред мъжката група Лесис в Париж по това време е била Жермен Тефер, била е наричана принцесата на мъжката група, в която участват Мийо, Полен, Конегер и така нататък. Сати е създател на тази група. Пикасо е съветвал Жермен Тефер на времето как никога не трябва да бъде ординерна. Винаги трябва да експериментира. Всяка една нейна нота трябва да бъде различна от това, което е класиката, романтика, барок, импресионизъм, далеч от тези всички стилове. Но, защо казвам предизвикателство? Първо, за да се здобием отново с нотния материал, това наистина беше едно голямо изпитание. Моя съпруг Любен Димитров, трябва да кажа шапо, аз далеч нямам времето да се занимавам с всички тези теми, аз поемам други теми в нашия живот, но Любен ще разкаже просто...
3: Така е наистина, защото нотният материал в резултат на много тежкия живот, който е имала Жермен Тефер, за щастие дълъг, но за съжаление много тежък в личен план, с два много неуспешни брака, с съпрузи, които са я тероризирали буквално, започвайки още от детството и когато пък баща и казва, че един професионален музикант, всъщност като жена, тя би трябвало да се чувства като проститутка. Това е цитат, който баща и казва и вдъхва, и тя на практика успява единствено на базата на своите собствени сили и на своя талант да се прокара, да го реализира, да се развие като музикант
1: и сред
3: да успее
1: тези
3: именно
1: колоси,
3: там нататък в Франция, да, да бъде призната по такъв начин и в последствие, разбира се, след като групата се разпадали си с шестимата големи водещи личности в културен план в Париж, разбира се, тя остава, продължава да работи и филмова музика пише, и балетна
2: балет,
3: музика.
2: Опера,
3: за Дягилев е писала, Дягилев почива, съответно този балет не се реализира така както иска, но шведския балет пък поема една от произведенията и в историята на практика на шведския национален балет това е най-често изпълняваното произведение на Жермен Тефер балета. Паризиана се изпълнява, така че това са наистина факти, които просто ни заливаха през целия този период, в който ние се подготвяме.
2: И не можем да не ги прочетем преди да изсвирим първия тон от тази прекрасна композиторка. Но поради всички тези факти, да завършим темата, която Любен започна, тези нещастия в нейния живот на Жермен Тефер, дължим трудността по издаването на нотния материал. Все още няма издателство, които наистина сериозно да се захванат с темата и наистина страничка по страничка сме редактирали, сме обмислили кое е логично, кое не. Наистина гаданието беше голямо в художествен смисъл на думата. И слава на Бога, казвам, че сме учили още като деца за този стил, за тази епоха. Били сме в Париж, печелили сме в Радио Франс солистични още конкурси. Работили сме, толкова сме благодарни. Не само Джулия Константин Ганеви, не и Гаузовата школа, вече сме обсъждали какво значение има за нас още от детството ни. Но също така сме имали допир до френското музициране. Една легендарна пианистка Жермен Моние, как да не го спомена, тя ни научи как да разбираме Рамо, Купрен, Русел. Печелили сме и въпросния Русел конкурс. Така че всичките тези контакти просто дават едно образование, както

0: тази тема. Този композитор или композиторка, за да създадат за пиано дуо тези произведения, значи те са търсили тази определена звучност. И затова са решавали за момента кое е на тях им е необходимо в художество, музикален смисъл на думата. Един роял на четири ръце или два рояла, пример.
1: Съвсем нормално е дуо като вашето и вие самите като артисти след толкова години, толкова репертуар да търсите предизвикателство и за самите себе си.
0: Благодарим.
1: Така че ТФР ще бъде чудесна добавка към вашата дискография, но ще ви върна към настоящето, защото този диск го очакваме в обозримо бъдеще. Вие вече сте свършили вашата работа.
0: Така е.
1: Сега в Пловдив след концерта следва майсторски клас.
2: Така е, естествено, да. Ще се срещнем с младите ни колеги, за което също много се радваме, защото се надяваме по този начин и разбира се чрез концерта, за тези, които ще го посетат естествено на 8 октомври. Смятаме да им дадем малко така искричка, насока, някакво вдъхновение за това да гледат на къде може всъщност, когато се работи, когато се залага труд и искреност към работата в музиката специално, че има възможност човек да бъде успешен наистина в световен мащаб, да бъде успешен
0: искрено
2: навсякъде.
0: Успешен.
2: Искрено
0: това
2: успешен.
0: Това вече наистина е рядко с
2: сцената. И в този смисъл, за тези, които вземат тези примери, нашите съвети, изключително и от сърце се радваме. За щастие вече има такива български млади музиканти, един Желю Тодоров, например, който от Варненското музикално училище и прекрасно се развива в Карлсруе по наша препоръка с Денис Прошаев. Това просто ни радва всеки път, когато видим някакви новини или той ни пише за всеки свое ново постижение. Просто искрено се радваме, защото виждаме, че по този начин ние сме помогнали за неговото по-нататъчно развитие. Това е всъщност смисъл на цялата работа. И всяка дума, която ние казваме и ще кажем на 9-ти след концерта ни на младите колеги, тя ще бъде именно само за добро.
0: Ще бъдем отново строги.
2: Ние винаги сме го казвали, ние сме строги не за да бъдем просто строги или за да критикуваме някого, а единствено в името на това, което композиторите са ни оставили, защото ние сме били обучавани така. Трябва да бъдем искрени и точни, максимално точни към текста. Никога няма да успеем да бъдем изцяло, да направим това, което тези гении са направили, защото те са гении, а ние сме изпълнителите, но поне трябва да се опитваме с всички наши сили. В името на това именно ние работим по този начин с младите колеги.
3: Прекрасните и вдъхновяващи Аглика Генова и Любен Димитров, дуото, с което много се гордеем в разговор с Ирена Гаделева. Сега ще ги слушаме с музика от Клод Дебюси в тяхно изпълнение, част от Малка Сюита. Това е запис от втората част на трилогията Дебюси, а третата, която те подариха на Алегро Виваче, ще ви представим заедно с тях следващия път в предаването.

В годината на Карл Мария фон Вебер. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. Карл Мария фон Вебер прекарва голяма част от младостта си в движение. Работи като музикален директор в различни градове, дирижира, композира и изнася концерти като пианист. Особено важен е периодът му в Прага, където от 1813 до 1816 година ръководи съсловния театър, историческа институция, която в наши дни е филиал на Чешкия национален театър. Там натрупва огромен практически опит и започва все по-ясно да формулира представата си за това как трябва да изглежда съвременният музикален театър. А в Прага се случва и нещо важно в личния му живот. Вебер се влюбва в Каролина Брандт, една от певиците, с които работи. Двамата се женят през 1817. Същата година Вебер се установява в Дрезден, където става капелмайстор. Там вече има и своеобразна професионална мисия – да утвърди германския репертуар редом с доминиращата италианска опера. Но Вебер не изоставя пианото. През 1819 година той пише едно от най-популярните си произведения – «Покана за танц». Посвещава го на съпругата си Каролина. Първоначалната идея на автора е това да бъде рондо за пиано в ребемол мажор, но после постепенно се трансформира и всъщност остава в музикалната история като първия концертен валс, който не просто съпровожда движенията на танцуващите, а разказва малка сценка. Кавалер се приближава до дама, кания на танц, двамата се движат по дансинга, а след това той изпраща обратно до мястото й. Има дори нещо много модерно в начина, по който Вебер използва тази драматургия. Покана за танц не е просто музика, предназначена за бал. Слушателят може да нарисува в съзнанието си истинска история, атмосферата и движението на героите. Но докато пише своята покана за танц, Вебер вече работи и върху много по-голям проект. Още през 1817 е започнал да скицира операта си «Вълшебният стрелец». Там вече танцът ще отстъпи място на други образи, на един свят, в който реалното и фантастичното се срещат на фона на прекрасната му музика. Именно тази опера ще направи Карл Мария фон Вебер международно известен, макар че днес и покана за танц е много любима на публиката и често попада в афишите на симфоничните оркестри. Това дължим на прочутия композитор Ектор Берлиоз. През 1841 година той, макар и неохотно, се съгласява да адаптира «Вълшебният стрелец» за парижката опера. По френските стандарти, във второ действие трябва да има балетна сцена. Такава обаче Вебер не е написал. И Берлиоз се съгласява да оркестрира «Покана за танц», защото отказва сам да напише допълнение към Веберовата партитура. След това, навсякъде по света, именно тази версия се превръща в хит. Ще я чуем и ние сега в Алегро Виваче.

0: Минути за нов запис на симфоничния оркестър на Българското национално радио, който ви представяме в последните минути на Алегро Вивач. Радиооркестърът и неговият главен диригент Константин Илиевски откриха новия концертен сезон на състава в петък, но ние ще ви върнем към активната му звукозаписна дейност. Насочваме вниманието ви към ценна и възкресена българска творба. Концерта за пиано и оркестър от Трифон Силеновски, реализиран в края на предходния сезон. Солистка е Даниела Минева, а това е и първата работна среща на гост-диригентката Вилияна Вълчева с нашите колеги. Ето какво разказа Вилияна за произведението и звукозаписния процес.
1: Голямо предизвикателство беше за мен, но изключително много ми хареса този начин на работа. Това е съвсем друг тип работа, с което аз сега за първи път се срещам. Мисля, че много бързо влязах в нещата и много ми хареса. Имах страхотен продуцент, който много ми помагаше. Петър Димов. Солистката беше също изключително добре подготвена с този изключително труден концерт. Даниела Минева и за нея, и за оркестъра. Но мисля, че нещата се получиха, защото в крайна сметка завършихме успешно всичко.
2: Това е концерт за пиано, който изключително рядко се изпълнява. Лично на мен ми е известен един запис от преди много години на Георги Кънев. Как се спряхте именно на тази творба?
1: Произведението дойде с поканата. Даже сега имам нова покана за декември месец с друг клавирен концерт от Стоян Бабеков.
2: Вие ще бъдете диригента на новите, малко популярни произведения, които имат нужда от популяризация.
1: Да. Всъщност този концерт от Трифон Силеновски е записван само един единствен път преди около, може би, 60 години или нещо такова. И това е единствения запис. Сега направихме фактически нов запис.
2: Що за музика е това? Доколко е сложна? Доколко поставя проблеми и какви пред изпълнителите и солисти, и оркестър, и диригент?
1: Според мен той доста е бил вдъхновен от Хиндемит и Барток. Има много от тяхната музика в този концерт. Той използва специфични интервали, за да избегне 12-тонова музика додекафония. И формите му са класически. Значи първата част си е с експозиция, разработка и

0: реприза. Втората част е бавна част, която има византийски напеви, доколкото аз прочетох и се информирах. А трета част е едно класическо рондо с три теми, които се въртят през цялото време. Един път в пианото, след това има оркестрова тема, която идва в тути. Абсолютно класическа форма е концерта.
1: Съдбата на Трифон Селяновски е изключително тежка. Доколко това се отразява именно в това произведение?
0: Не мисля, че много се е отразило. Знам, че е бил в концентрационни лагери. Но този концерт е писан през 60-те години, по-нататък. И смятам, че тогава вече е бил много по-стабилен психически.
1: И се опитва да забрави това, което му се е случило.
0: Не мисля, че го е забравил, защото се усеща на места. Има и по-хаотични места. И този концерт трябва да се изпълни с много, дори бих казала, агресивна артикулация, ако искаме да представим това, което той е мислил като музика.
1: Как бихте ни представили солистката в концерта за пиано? Как подходи тя също?
0: Хубавото беше, че тя е работила лично с него. Помогна за доста неща, и за темпата, и за фразировка. Имаше и доста грешки в нотния материал, които аз също открих. Но тя имаше доста голям принос, защото всъщност е била много близка с него и е много добре запозната с неговото творчество. А пък аз сега се запознах.
1: Сякаш това е нова страница във вашата биография, не само защото това е първа среща в звукозаписното студио с радиооркестъра, а и защото това е един съвсем нов репертуар, вид репертуар.
0: Аз не бих казала, че не съм дирижирала съвременна музика. Да, значително по-малко, но особено и когато учих и в Швейцария, там, знаете, в Западна Европа съвременната музика е доста по-изявена, отколкото в България, за съжаление. Дори съвременни опери има от живи млади композитори, но специално записите бяха за мен много специфична работа. Това е един изключително, бих казала, тежък труд за всички. И за оркестъра, и за диригента, и за солиста, и за тон-режисьорите. И мисля, че трябва да бъде по съвсем друг начин квалифициран.
1: Как ви се стори радиооркестъра?
0: На първо място изключително търпеливи, което е от огромно значение за такива сложни творби. Несвирени, нивото, разбира се, е страхотно. На мен много би ми се искало да направя някоя класическа творба, разбира се, с тях, за да изпитаме по-голямо удоволствие. Защото, както казах вече, това е друг тип работа, но за мен беше голямо удоволствие да работя с тях. Беше много приятно.
2: Диригентката Вилияна Вълчева. Солистка в концерта за пиано и оркестър от Трифон Селяновски е пианистката Даниела Минева, която сега живее в Съединените американски щати, но е имала шанса активно да общува с композитора през 90-те години на миналия век, като студентка в Държавната музикална академия в София. Като артист и педагог, Даниела Минева има афинитет към музиката на нашето време. В момента тя е професор по пиано и завеждащ катедра пиано в Хумболтовия университет в Калифорния, където през 2025 година е удостоена с наградата «Почетен професор на годината». Ето нейните спомени за срещите с Трифон Селяновски в София.
3: Аз срещнах Трифон Селяновски, когато бях студентка в Държавна музикална академия Панчо Владигеров през 1994 година и съм работила неизменно с него от 1994 до 1998 година, когато заминах за Съединените щати. С Трифон Селяновски съм завършила и моята дипломна работа по хорово дирижиране, където научен ръководител ми беше Наташка Япова и Георги Робов. Фончо беше уникален човек. Живееше в един апартамент. Аз мога да говоря много за нашия контакт заедно, но искам да кажа, че отивайки даже в неговия апартамент, беше все едно отиваш в друго измерение. Влизаш в някаква друга планета. С него разисквахме не само теми за пианистичното изкуство. Ние сме говорили за метаморфози на Хиндемит, говорили сме за Барто концерт за оркестър, Бетова, всичките симфонии, анализи сме направили. Но моята дипломна работа беше специфично на Тедеум и Стабат Матер, които той е написал за хор. И тогава вече това започна 95-96 година. Тогава наистина всеки ден с него работихме по тезата и в

0: последствие даже написах и хронология за живота му, която е публикувана в книгата на Наташка Япова за Трифон Селянов.
1: Пианистката Даниела Минева, солистка в концерта за пиано и оркестър от Трифон Селяновски, записан студийно от Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на госта Биляна Вълчева. С финалната трета част на творбата ще завърши Алегро Вивача днес. Бъдете и с новините на Българското национално радио от 22 часа и с предаването Джаза Вио след тях с водещ Иван Нотев. Приятна вечер с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорът Жеко Жеков, който остава на пулта, и аз, Татьяна Иванова.

0: Horyzont. часа. Новини. Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
1: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи президентът на Украина Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Групата Обнови Европа настоява случая с дроновите атаки в изключителната икономическа зона на Черно море да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на европейските лидери. То трябва да се проведе следващата седмица. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Либералите определят атаките в България и Румъния вече не като просто хибридни заплахи, а като директни атаки, които изискват конкретен отговор от страна на Европейския съюз и НАТО. Трябва да бъде гарантирана безопасността на корабите в Черно море, включително тези, принадлежащи на държави членки на Евросъюза. От решаващо значение също така страните от общността и техните представители в корабоплаването да увеличат подкрепата си за Украина, като и помогнат да изнася зърно. На Русия не трябва да се позволява да нанася по-нататъчни щети на украинското селско стопанство и да лишава уязвимите, зависими от внос държави, от тези жизнено важни доставки на зърно, се казва още в изявлението на групата. Нейният заместник-председател, румънецът Дан Барна, определя тези атаки не просто като безразсъдни регионални провокации, а като целенасочена атака на прага на Европейския съюз. Чрез тероризирането на тези морски коридори и гранични търговски пътища, Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи. Тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност, казва евродепутатът. По думите на ръководителя на българската делегация на групата Никола Минчев, отговорните трябва да бъдат назовани и да понесат отговорност за атаката и за пряката заплаха, която тя представлява за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни, те са реални и се случват толкова близо до нашите брегове, казва Минчев. Колегата му Йохан Кючук настоява за справедливо и задълбочено разследване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София за връщане на църковни ценности в Гърция. Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
3: Споразумението между двете министерства на културата е историческо.

0: подчерта в изявление пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България е предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция. А връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни, това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първи етап на връщане на църковни реликви в Гърция. Меморандума предвижда продължаване на двустранната дискусия. Преговорите продължават и всяка страна излага своите аргументи. Министър Мендони отговори остро на изявление на бившия премиер Андони Самаранс, че Атина е трябвало да поиска и други реликви, които счита за свой. Културната дипломация е продължителен процес и изгражда мостове между двете страни. Точно към това се стреми сегашното правителство в Атина, подчерта министъра на културата. От Гърция Катя Пеева.
1: 22-годишен британски гражданин е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидент близо до военновъздушната база в Ерфорт, съобщиха от полицията за борба с тероризма. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Това е седмия арест във връзка с случая, но до момента на никого не са повдигнати обвинения. Мъжът е задържан днес в лондонския район Уестминстър като част от разследването на инцидента близо до кралската военновъздушна база в градство Глостършир на 27 септември. Тогава беше обявена тревога и десетки домове бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела за борба с тероризма, заяви, че разследването продължава активно и полицията работи по няколко направление. Петима мъже бяха арестувани на 27 септември, но по-късно бяха освободени под полицейска гаранция. Шести мъж, 25-годишен гражданин с двойно иранско и британско гражданство, беше арестуван на 1 октомври в Уестминстър и също по-късно пуснат под гаранция. Базата в Ерфорт се използва от военновъздушните сили на Съединените щати от десетилетия. През последните месеци бяха извършени полети с бомбардировачи B-1 и B-52 от базата към Близки изток, след като Обединеното кралство одобри искане в Ерфорт да се използва за отбранителни удари срещу Иран. В неделя стана ясно, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от базата и са ги върнали в Америка. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Здравейте, приятели! Вече слушате Jazz of You, за което тази вечер ще работим звукорежисьорите Жеко Жеков и Кермена Пръвчева, както и аз, Иван Нотев. На 3 октомври за пръв път у нас свири легендарната бразилска джаз-фънк формация Азимут. Ще ви споделя как премина концертът им и ще чуем няколко изпълнения от различни техни албуми. Преди няколко дни излезе първият сингъл от предстоящия трети студиен запис на дуото Бил Лоренс и Майкъл Лик. Познавате ги много добре, мисля. Членове на Снарки Пъпи. Гостували са в България няколко пъти, а днес ще чуем тяхната най-нова музика. Също съвсем нова продукция пусна и шотландския секстет Nimbus. Ще слушаме и нея в края на първия час. На 1 октомври навръх световния ден на музиката, 80 години навърши басистът Дейв Холанд и в чест на неговия юбилей, след 23 часа ще чуем една малка част от концертен запис на неговия квинтет. Той е реализиран в емблематичния нью-йоркски клуб Бъртленд през 2001 година, две години по-късно и издаден от ECM като лайв албум с заглавието Extended Play. Сега обаче измежду всички хубави поводи, в които днес музиката ще ни води, имаме още един такъв и това е рожденият ден на базираната в Лондон българска вокалистка Лина Никол. Само преди няколко седмици чухме най-новата й песен в още по-нова версия на британския продуцент Оли Хау. Днес отново ще си я пуснем, но освен нея ще чуем и още два колаборативни по-стари трака с нейно участие. Единият Bad Intentions е в партньорство с австралийския сонграйтър и хип-хоп артист Дан Дип. А третото парче е част от албума на басиста Радослав Славчев Ривърмен The Truth от 2021 година и озаглавено Time Traveler. С огромни благодарности за изкуството, което създава, честитим рождения ден на Алина Никол в откриващите минути на предаването тази вечер.

Музиката на родената на днешния 6 октомври вокалистка Лина Никол постави началото на джазавил тази вечер. Сега преминаваме към едно вече отминало събитие. На 3 октомври в София и за първи път в България акустираха музикантите от легендарното бразилско трио Азимут. Този концерт постави едно ново начало за столичния клуб Малката Текила, който смени своята локация и вече ще събира доста повече гости, отколкото преди. Уви, в този случай клубът не бих казал, че беше празен, но някак се очаквах много по-голям интерес към концерта на Азимут, но това по никакъв начин не се отрази на музикантите, още повече пък и на публиката. От оригиналния състав на бандата, създадена през 1973 година в Рио-де-Жанейро от Жозе Роберто Бертрами, Алекс Малейрос и Иван Конти, нека да го наречем последният мухикан, е басистът Малейрос. Макар и вече не толкова енергичен и погълнат от музиката, той остава живата памет на Азимут 53 години след тяхното създаване. Все пак не трябва да забравяме, че в края на лятото маестро Малейрос навърши 80. Останалите членове към днешна дата са пианистите Кико Контентино и Дудо Виана, които свират на ротационен принцип, и барабанистът Ренато Маса. Виана, който е най-младото звено, вероятно на половина на годините на Алекс Малейрос, определено внася много енергия, емоция и настроение, изпълнявайки най-съществената роля в триото. През 80-те години Азимут записват поредица от албуми за лейбъла Milestone, сред които е и култовата класика Outubro. През този период групата се утвърждава като една от най-значимите джаз формации не само в родината си, но и в света изобщо, изнасяйки концерти на фестивалите в Монтерей и Монтрео и реализирайки сътрудничества с легендарни музиканти като Чик Кария, Джо Хендерсън, Джордж Дюк и Стиви Уондър. Тази световна слава обаче е огромна изненада и за тях –

Същите момчета от улиците на Рио, свирещи собствена музика, която самите те все още възприемат като MPB или музика популар бразилейра с джаз елементи. През 1983 година Азимут са вече в пика на кариерата си, но и тримата членове движат и солови проекти. Ангажиментите покрай тези индивидуални изяви обаче се превръщат в доста тежък товар и през 1987 групата се разформирала. Азимут започват съвместна работа с британския лейбъл Far Out Recordings през 1994 година, когато основателят му Джо Дейвис и продуцентът Рок Хънтър пътуват до Бразилия, за да съберат групата отново, а по време на това пътуване Дейвис открива архивни демозаписи на Азимут от 70-те. Това партньорство, между другото, продължава и до днес. Миналата година те издадоха най-новия си албум Марка Пасо, а от създаването си до наши дни групата реализира над 30 албума и, разбира се, е спечелила световно признание със своя стил, наречен от самите тях Самба Дойдо, в превод Луда Самба. Най-общо това е една много самобитна съвкупност от джаз, фънк, самба и електроника. Концертът им в София продължи около час и половина, а след това музикантите отделиха повече от 30 минути за автографи, снимки и изобщо за среща с почитателите си. Плочите, които носеха както с новия албум, така и с споменатата преди малко класика от Убро, се разпродадаха. Смекнах за важно да го спомена, тъй като в началото отбелязах, че клубът не беше препълнен. Избрах да ви пусна две техни изпълнения. Първото е озаглавено Каса Ахапоза и е част от дебютния му албум от 1975 година, а второто ще е Работа от най-новия студиен запис Марка Пасо, пиеса, която чухме и на сцената на Малката текила в събота.

0: Jazz of You.
1: След това изпълнение на Азимут ще навлезем в една съвсем различна материя, изследвана от пианиста Бил Лоренс и басиста Майкъл Лик. Тези наистина блестящи музиканти са ни познати от американската формация Snarky Puppy, любима на много хора у нас, музиканти, журналисти, меломани. Имахме удоволствието през 22-та година да ги чуем и видим на живо. Това се случи по време на фестивала A2 Jazz. Година по-рано същият фестивал посрещна Майкъл Лик, този път като част от проекта Буканте. Дулото Лоренс Лик пък бяха сред участниците и на Пловдив Jazz Fest, ако не ме лъже паметта, през есента на 2024-та. Изключителни музиканти и творци, както като част от по-големи проекти, така и с някои страхотни солови албуми, които издадоха през годините. Един такъв, например, е So Many Me на Майкъл Лик. Днес обаче насочваме вниманието си към най-новата им съвместна продукция. Това е пиесата Never Miss a Thing, която е и първият сингъл от предстоящия им нов албум. Третият студиен запис на дулото ще бъде издаден на 13 ноември и носи заглавието Close to Home. Същността на този тандем се крие в способността им да изразяват много с минимални средства, концепция, която чрез двата издадени до сега албума и високо оценените им концерти им спечели нови почитатели, които не

не задължително да познават или харесват музиката на Snarky Puppy, например. За записите на Close to Home, Лоренс и Лик избират уединението на едно вълшебно място, Шато Палмер в района на Бордо, дом на едни от най-добрите вина в света, но и средище за творчество и срещи като тази. Това всъщност е епизод пореден от поредицата Акт и Палмер, която от 2023 година насам издава по един албум годишно, плод на сътрудничеството, инициирано съвместно от директора и продуцент на лейбъла Акт Андреас Брандис и директора на Шато Палмер Тома Дюро. Когато пристигнахме там в края на април тази година, времето сякаш моментално забави ход, споделят Лоренс и Лик. Това е място, където природата е оставена да следва собствения си ритъм и да отделя цялото необходимо време за процесите си. За нас това беше идеалната обстановка за запис. Този цитат от бележките към албума, написани от самите музиканти, отлично предава как спокойствието и красотата на мястото са спомогнали за още по-ефективното главене на същността на тяхното музикално общуване. Подобно на първите два албума на дулото, Where You Wish You Were и Keeping Company, Close to Home е албум с песни. Акцентът в композициите не пада върху отделни стилове, а по-скоро върху характерни настроения, предавани чрез много ясни мелодии и ритми. Елементите на тази тяхна музика са наистина изключително разнообразни. Западна и източна музика, влияние от Северна и Южна Америка, от Средиземноморието, поп, джаз, блуз, също и фолклор. В крайна сметка, Close to Home е утвърждаващ живота празник на човешката връзка. Записите са съпътствани от споделени трапези и разговори между музикантите и семейството на Акт и Шато Палмер. Обстановката и тези приятелски срещи оказват дълбоко влияние върху начина, по който се развива музиката. Това потвърждават Бил Лоренс и Майкъл Лик. Решихме, че поне през следващите няколко години ще правим само такива албуми. Бързи сесии в нетипични студийни пространства, с добри приятели, храна и напитки. Да превърнем всичко в празник. Без време за прекалено мислене, колебания или вторачване в дребни детайли. Да запазим нещата естествени и човешки. Албумът в цялост ще можем да чуем на 13 ноември, когато е официалната дата на издаването му. Той включва 12 пиеси, а сега ще чуем първият издаден сингъл, заглавен Never Miss a Thing, публикуван за дигитално разпространение преди няколко дни. За да ви разкрия още от вселената на Бил Лоренс и Майкъл Лик, избрах да чуем и още две техни изпълнения по едно от двата им издадени албума до този момент. Това ще са съответно композициите You от албума Keeping Company от 2024 година и La Marinada от дебютния му албум от 2023 Where You Wish You Were.

0: Jazz View.
1: Първия час ще затворим с още нова музика, този път идваща от шотландския секстет Nimbus. По мое мнение, това е една от най-иновативните групи на британската джаз сцена, съчетавайки в звученето си елементи на джаз, реър грув, хип-хоп, електронна музика и дори етномотиви. Водени от пианиста, композитор и аранжор Джон Никълс, шесторката от Глазгоу печели все повече фенове благодарение на двата си високо оценени албума за легендарния лейбъл Acid Jazz. Това са заглавията Dreams Fulfilled от 2020 и Forward Thinker от 2022. Останалите музиканти, които попълват Nimbus Sextet, са Майкъл Бъчър – тенор саксофон, Юан Алардайс – тромпет, Хонза Коримски – китари, Стивън Джаз – бас и Алекс Палмър – барабани. През 24-та издадоха доста впечатляващ кавър на парчето Searching на Рой Айерс, издадена през 2024 година, и се превърна в един от любимите тракове на слушателите в Великобритания, попадайки в ротация в британското Jazz FM радио и получавайки подкрепа от имена като Джайлс Питърсън и Крейг Чарлз. Групата е записвала сесии на живо за Radio France International, Jazz FM радио и BBC Radio Scotland. Концертирали са в емблематични клубове като лондонските Ronnie Scott's и Pizza.

Експрес Сохо, както и в парижкия New Morning. А освен това, през миналата година реализираха и едно доста паметно фестивално участие, когато закриха Единбург Джасибус Фестивал. 2026-та за тях започна повече от успешно, с разпродаден дебют на фестивала Celtic Connections, където заедно с специални гости групата представи нов материал, музика от предстоящия им трети студиен албум. Заглавието на първия сингъл от него, който представиха преди няколко седмици, е Crusade, и ми се струва, че той бележи своеобразен преход към по-ярко и много по-смело звучение на формацията. Личи се, че в тези две години пауза, в които не бяха издавали нищо, са работили доста сериозно по концепцията на бъдещия си звук. В оставащите минути до 23 часа вече слушаме Nimbus Sextet с пиесата Crusade. Това е нейната пълна и по-дълга версия, която беше публикувана за дигитално разпространение на 1 октомври.

0: Horizont. часа, новини. В момента Европейският съюз подготвя санкции срещу организирането на фалшивите избори в Русия и кандидатите от нейно име в окупираните територии в Украина. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на изборите. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас определи изборите в Русия като специална изборна операция и обида за Украина, за руския народ и самата демокрация. Тя отбеляза, че единствената антивоенна партия не е била допусната до участие в тях. Путин използва фалшиви избори в окупираните територии, за да наложи на света лъжливата теза, че те вече са част от Русия, каза още тя и допълни.
2: Фалшивите избори са опит да се легитимира колонизацията. Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие са част от Украина. В момента Европейския съюз подготвя санкции срещу лицата, участвали в организирането на фалшивите избори и срещу тези, които са се кандидатирали от името на Русия в окупираната Украина. Призоваваме и другите да направят същото.
1: Социалистката Александра Морети подчерта, че режимът е уредил предварително всичко, както и че много избиратели не са могли да гласуват, защото са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Всички знаят, че руските избори са толкова честни, колкото и нелегитимни, но какво да правим тогава? Три неща, каза евродепутатът от Обнови Европа Бернар Гета.
3: Тъй като Владимир Путин все повече засилва и изостря провокациите си, дори и тази сутрин в България, трябва да му покажем, че и ние можем да нарушим работата на интернет, да прекъснем комуникационните мрежи или да хакнем телевизионен канал.
1: Според Гета, също така Европейският съюз трябва да създаде общо радио, гласът на Европа, което да позволи да се опровергават лъжите на Кремъл, като се обръщаме директно към руснаците. Също така трябва да разкрием огромното състояние, натрупано от Владимир Путин, откакто е установил този режим, по думите му, на измамници и крадци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Върховният съд в Испания отмени заповедта за арест на Карлес Пучдемон. Бившият каталунски премиер може да се завърне в страната като свободен човек. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
4: Ден след като премиерът Педро Санчес обяви свикването на предсрочни парламентарни избори, Върховният съд в Испания амнистира Карлес Пучдемон. Нещо повече, лидерът на каталунската сепаратистка партия Заедно ще може да се кандидатира за депутат на вота на 29 ноември. Порано през деня Конституционният съд в Испания се произнесе в полза на Пучдемон и неговите съратници. Магистратите задължиха колегите си от Върховния съд да отменят обвиненията в присвояване на публични средства за референдума за независимост на Каталуния. Неуспешното допитване беше проведено през 2017 година. Решението слага край на продължила 9 години съдебна сага, заради която Пучдемон живее в белгийския град Ватерло. Съпартийците му изразиха огромно задоволство от решението на съда, но не посочиха конкретна дата за завръщането на Пучдемон в Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Световният фонд за изследване на рака съобщава за тревожен ръст в случаите на рак на простатата, бъбреците, матката, черния дроб, панкреаса и гърдата сред хора под 50 годишна възраст. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Мащабно ново проучване установи рязко увеличение на случаите на 7 вида рак сред по-младите хора в Англия, което доведе до предупреждение, че изборът на начин на живот коства хиляди животи всяка година. Броят на хората под 50 годишна възраст, диагностицирани с рак на простатата в Англия, се увеличил 4-кратно от 2001 година насам. Докато случаите на рак на дебелото черво, бъбриците и матката с ранна поява са се удвоили. В анализа на данните за раковите заболявания в Англия, Съединените щати и Нидерландия, извършен от Световния фонд за изследване на рака, се посочва, че въпреки че честотата на раковите заболявания нараства във всички възрастови групи в световен мащаб, темпът на увеличение при случаите с ранна поява е по-висок, отколкото при останалите възрастови групи. Експертите посочват, че тези данни отразяват нарастващата глобалност.

0: глобална епидемия от затлъстяване, нездравословно хранене и липса на достатъчно физическа активност, както и повишената осведоменост за рака и по-ранната диагностика. Коментирайки резултатите, Марк Лоулър, професор по дигитално здравеопазване и ръководител на катедра по транслационна геномика на рака в университета Куинс в Белфаст, определи проблема като бомба с закъснител, която трябва да обезвредим възможно най-скоро, в противен случай броят на случаите несъмнено ще продължи да расте. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0, и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz Review.
1: Звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Иван Нотев ви посрещаме във втория част на Jazz Review тази вечер. В него ще ви пуснем два дълги откъса от концертния запис на Dave Holland Quintet Extended Play от 2003 година. Поводът е специален, защото на 1 октомври, когато отбелязваме и Световния ден на музиката, Дейв Холанд навърши 80 години. Вероятно бих намерил 80 други повода да слушаме неговата музика, но днес този е най-специалният. Малко музиканти са толкова тясно свързани с историята на ECM, колкото Дейв Холанд. От годините на зараждане на лейбъла до днес записите му проследяват забележителен път в изследването на възможностите на контрабаса като основа и контрапункт, като ритмичен двигател и мелодичен глас и, разбира се, като средство за композиция и импровизация. Роден в Улвърхемптън през 1946 година, Холанд се премества в Лондон още в тинейджърските си години. Там изучава контрабас, като същевременно попива всичко музикално, до което има шанса да се докосне, джаз, съвременна класическа музика, рок, ритъм енд блуз и други. Още в края на 60-те години работи с някои от водещите фигури на британската джаз сцена, след което се премества в Съединените щати. Там една особено съдбовна среща, тази с Майлз Дейвис, води до участието му в записите на албумите Files de Kilimanjaro и на Silent Way и Beaches Brew. Превръща се в един от първите изпълнители, записващи за ECM. Дебютът му е в албума ARC на Чик Кария от 1971 година. През същата излизат и записите Music from Two Basses с Бар Филипс и Improvisations for Cello and Guitar с Дерек Бейли, а двойният лайв албум Circle Paris Concert, записан в сътрудничество с авангардния квартет с Чик Кария, Антони Бракстън и Бари Аутшоу, запечатва изявите на един от най-експериментаторските изобщо ансамбли от онази епоха. Първият албум на Холанд като лидер, Conference of the Birds, издаден през 1973, го събира с Сам Ривърс, Бракстън и Аутшоу в квартет, чиято музика съчетава свободата с ясно изразено композиционно намерение обаче. Албумът остава знаков в дискографията на Холанд, разбира се. През годините творческия му път се разгръща в множество посоки, работи с Томас Станко, Кенни Уилър и Джордж Адамс, например. С Джон Абъркромби и Джак Дежонет пък сформира триото Gateway, формация, чиято музика съчетава рок-енергия и джаз-импровизация. Записва заедно с Майкъл Брекър, Бил Фризел, Гари Бъртън, Уейн Шортър, Пат Матини. Списъкът е почти безкрайен. Дейв Холанд определено има отявлен афинитет към ансамблите. Такъв е, например, Unity секстетът с Антонио Харт, аут саксофон, Алекс Сипиагин тромпет и флюгелхорн, Робин Юбанкс тромбон, Мъл Грю Милър пиано и Ерик Харланд на барабаните. Тук бих споменал и квинтета Synergism, в който Холанд е заедно с Крис Потър, Робин Юбанкс, Стив Нилсън и Нейт Смит. Записът, който избрах да чуем, или поне откъси от него, е също в квинтет. В този случай негови партньори са Робин Юбанг с тромбон, Крис Потър саксофони, Били Килсън барабани и Стив Нилсън вибрафон и маримба. Лайв албумът е записан в емблематичния Бъртленд в Нью Йорк през 2001 година, две години преди да бъде официално издаден. Сега слушаме първия сегмент от този албум. Това е изпълнението им на пиесата The Balance, чийто първи запис е поместен в албума Points of View от 1998 година и ще се чуем след има-няма 21 минути.

Дейв Холът на 80 години. Това празнуваме във втория час на джазови от днес. Кръглата годишнина се навърши на 1 октомври и 5 дни по-късно отбелязваме и ние в предаването. Записът, от който слушаме отказ, е лайф албумът на квинтета на Холанд Extended Play Life in Birdland от 2003, записан в емблематичния нью-йоркски клуб 2 години по-рано. Ще спомена още веднъж и съставът в този запис лидерът Дейв Холанд, разбира се контрабас, Стив Нилсън вибрафон и маримба, Робин Юбанкс тромбон, Крис Потър саксофони, а на барабаните е Били Кюлсън. В това двойно издание групата разгръща потенциала си в изпълнение на някои от най-популярните си композиции, а самият запис предава вълнението от това да слушаш изключително високо качество джаз от буквално първия ред. Надявам се сред слушателите ни да има и ценители, които да имат възможността да се насладят на този концертен запис високо качество и на сериозна аудиосистема вкъщи. Сред силните качества на квинтета е способността им да развиват музиката дружно, но същевременно всеки един от участниците успява да демонстрира своите индивидуални качества. Откриващата пиеса «Баланс», която вече чухме, безпроблемно интегрира импровизацията върху постоянно променящи се темпо и хармония. Забележителен е тандемът на Потър и Юбанкс на първа линия. Индивидуалните сола показват много отличителни личности, като саксофонистът води мелодиите си в сопрано, аут и тенор, балансирайки с настойчивия тон и отчетливата интонация на Юбанкс. И смятам, че в група от подобни музиканти не можем да очакваме нищо по-малко или повече от изключителното ниво, което получаваме всъщност с този запис. Следващата пиеса, която избрах, е част от втория диск и е озаглавена Prime Directive. Оригинално това е откриващата едноимена пиеса в албума на квинтета от 1999.

0: Jazz Review.
1: Днешното издание на Jazz Review вече е в своя край. Заключителните минути ще отделим за едно изключително красиво изпълнение на пианиста Арън Паркс, роден в наближаващия 7 октомври, но преди 43 години. Изключително талантлив и надарен музикант. За него мога да ви споделя, че едва 14 годишен постъпва в Вашингтонския университет, благодарение на преходна програма за ранен прием, изучавайки две специалности – компютърни науки и музика. На 15 години е избран за участие в образователната програма Grammy High School Jazz Ensemble, с което го вдъхновява да се премести в Нью-Йорк и да се прехвърли в Manhattan School of Music, където един от преподавателите му е Кени Барн. Паркс издава първите си 4 албума като лидер през Keynote Records в периода между 1999 и 2002 година. През 2008 излиза Invisible Cinema, който е дебютният му албум за Blue Note. Впоследствие издава 2 албума за ECM, а по-настоящем е изпълнител на лейбъл Rope a Dope Records. Изобщо биографията му е впечатляваща, но това, за което аз лично нямам търпение, е концертът му в предстоящото издание на Пловдив Jazz Fest. Паркс пристига в България в трио формат и съм абсолютно убеден, че това ще е една от най-хубавите ни музикални срещи в Пловдив за всичките години от съществуването на фестивала до сега. Пиесата, която избрах, ми е много любима, повтарям се, може би, но изключително красива композиция. Нейното име е Peaceful Warrior и е част от албума му Invisible Cinema. Спокойна нощ с или без програмата на Хоризонт ви пожелават звукорежисьорите Жеко Жеков и Кремена Пръвчева. Ако все пак останете на нашите честоти в първите часове на 7 октомври, предстои първо нощния осведомителен бюлетин, а след това и предаването Нощен хоризонт с водещ Кармен Манукян. От мен Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа. От втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасител.

0: Специалната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бялък кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
1: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
2: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладен е пожарът пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото

0: понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Националният отбор по футбол на България победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два матча България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С. Казахстан, Фариорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 1 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки, втория си мач от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните

0: Отделните райони, високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Необолетос еритропус звучи като да е някой далечен роднина на Homo sapiens. Обаче не е. Гъба е. Червеностъблена манатарка. Научи го от Янатарко Тиим. Янатарко Тиим са трима приятели, обединени в страстта им към природата и диворастящите гъби. Янатарко идва от Янко и от манатарка. Янко е главният виновник за цялата работа. Ники е архитект. Казват Сокол на Сокол. За него в гората скрита покрита гъба няма. Владо е ходещата енциклопедия и е експерта по гъбите. Гъбарството за тримата е повече от хоби. Приятелство е, адреналин и щипка вкусна кулинария. При нас тази нощ от Пловдив пристигна Владо, Владимир Илиев, който иначе е учил компютърни системи и технологии, но се занимава с вътрешно завеждане, прави мебели. А по гъбите е запален вече 35 години, откакто е бил на 10. Манатарки, рижики и сив овчи нос. Сърнела рогачка, която имала прекрасен аромат, обаче леко нагарчала на вкус. Затова трябвало да се изсуши, можело да се смели на брашно и така при приготвянето на гозби горчевината изчезвала. Тези и какви гъби още растат в горите и планините по това време на годината? Какво е важно да знаем и какво никога да не пренебрегваме? Можем ли да се доверим на разпознаването им на разни приложения или на изкуствения интелект? Коя е най-отровната гъба, която се среща по нашите ширини, а изобщо в света, и с коя ядлива бихме могли да я объркаме? Как се берат гъби? Реже се пънчето до сами земята или се изкуствяват?

Обва цялото тяло и коя всъщност е истинската причина за изчезването, за намаляването на гъбите, както и някои кулинарни съвети. Това очакваме да чуем от нощния ни гостенин. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

0: Добре е дошли при нас на Владимир Илиев от Янатарко Тим.
1: Добре заварил, добра нощ на вас и на вашите слушатели.
0: Аз да се коригирам, сърнела рогачка, такова нещо по земята ни да няма.
1: Да.
0: Но имало сърнена рогачка.
1: Сърнена рогачка, да, те често се получават такива обърквания, когато
0: човек не знае, като мен.
1: Имената. Да. Затова е добре да се ползва латинската класификация на гъбите. Гъбата на латински се нарича Sarcodon imbricatus. Sarcodon е името на рода. Сърнела е макролепиота или хлорофилум. Там също са няколко вида и ако човек е запознат, не би ги объркал.
0: Като казвате запознат, преди малко говорихме с вас и аз бях толкова убедена в знанието си, че когато една гъба е ядлива, тя може да бъде наядена от някакви дребни насекоми, от червейчета, и това е сигурен признак, че тя става, няма да ни отрови. Но вие казахте, че това не е вярно.
1: За съжаление, гъбарството страда от много насложени такива от колешно време, от много време митове. За съжаление,

0: Та здравето.
1: Начина на събиране е, може би, най-широката заблуда и тя се корени в съветите на горските стопанства, в старите наръчници за събиране на гъби. Съвета е да се отрязва плодното тяло до, близо до почвата и така да не се нарушава мицела. А мицела е една структура от хифи, която се намира под земята, която също е същинската гъба. Това, което ние виждаме над почвата, са само плодните тела. Те са начина на гъбите да се размножават. Те в плодните тела се образуват спорите, които вятъра разнася и така гъбите се размножават.
0: Да не говорим, че аз понеже гледах някои от тези видеа, които подготвяте, е важно не да се отреже там, а да се извади цялата гъба, да се отскубне или как е правилно да се каже, защото... Защо?
1: Да. Важно е да се извади цялото плодно тяло,
0: за да се огледа внимателно и да знаеш каква е тази гъба.
1: Да, защото в основата на пънчето, тази част, която се намира под земята, понякога са белезите, важните белези за определяне на точния вид. Понякога разликата е точно в основата на пънчето. Една гъба може да е един вид, но да има в същия род гъба, която променя цвета си по коренно различен начин в основата на пънчето. Такъв е случая с някои манатарки. Ако отрежем основата на пънчето и там изгубим едно почервеняване, примерно при род Суилеус, огнената манатарка, която е доста разпространена и позната, тя има близки до нея келетова манатарка. Келетовата манатарка има едно винено червено отцветяване в основата на пънчето, което не се забелязва по цялата част на пънчето. Ако го отрежем, ние губим този белек и не можем да определим кой точно вид.
0: А има ли отровни манатарки?
1: Има токсични. Да, отровни. Има много манатарки. Дяволската гъба, която е манатарка, Boletus satanas, всъщност е отровна, но след много добра термична обработка, всъщност и тя може да се консумира, но аз не го препоръчвам на никой. Знам, че французите го правят, но...
0: Ексцентризъм.
1: Да.
0: Вероятно.
1: Дали е проява на ексцентризъм, не мога да кажа.
0: Как са били дадени латинските имена? Вие споменахте, я кажете пак дяволската гъба, някаква сатана.
1: Да, Boletus satanas, да.
0: Как са били дадени наименованията, знае ли се?
1: Да, то е класификация, измислят ги учените при тяхното откриване и общо взето се групират по родове. Първото име на латински винаги е родовото име, второто е видовото име. Boletus е род манатарка. Сатанас е вида.
0: Тогава тази Neoboletus eritropus,
1: Neoboletus,
0: някаква ли?
1: Да, той е по-скоро открит род в манатарките. Neoboletus, поне за сега в България са открити два вида. Единия е Xanthopus, другия е Eritropus. Eritropus е тази, която се среща в по-високите части на планините и по-скоро има асоциация с иголисни растения, микориза. Neoboletus xanthopus предпочита топли и широколисни гори, най-често в дъбови гори се среща на по-ниска надморска височина.
0: Тази червеностъблена манатарка ли, Neoboletus eritropus, как красиво
1: да,
0: звучи,
1: да,
0: като се разреже, И позеленява.
1: Посинява, да. То е една ензимна реакция, просто окисляване на ензимите.
0: Това не означава, че е отровна?
1: Не означава, че е отровна, да. Посиняването не може да се ползва като лакмус. Дали гъбата е отровна, дали манатарката е отровна. Някои манатарки променят цвета си в червено.
0: Примерно. И са ядливи?
1: Ами не са ядливи. Основната задача на гъбите не е да са ядливи или неядливи. И не би трябвало да ги разглеждаме само по този начин.
0: според мен. Ние сме консуматорско общество. Как сега?
1: Консуматорско общество трябва, според мен, малко по

0: от високо да гледаме на нещата и малко повече да се задълбочим в това какъв е смисъл на това цяло царство гъби.
1: А то е?
0: Ами, то е да, да разгражда цялата тая биомаса, която се натрупва от дървета, треви, други живи организми. Гъбите се хранят с тази мъртва материя. Някои са в микориза, това, което казах, това, тази симбиоза, не се нарича симбиоза, когато говорим за гъбя, микориза. Мицела на гъбите си общува с корените на дърветата и мицела осигурява влага на корените, пък извлича захари от тях. Начина на хранене на царство гъби е точно такъв. Те нямат самостоен начин на хранене, а ползват растенията, които могат да генерират чрез фотосинтеза, захар и други въглеводороди.
1: Я разкажете малко за себе си, как от 10 годишен сте се увлякал по това?
0: Всъщност и при мен нещата започнаха точно на кулинарна основа. Може би по-малък от 10, но след 10 годишна възраст почвах съзнателно да ходя да търся гъби. Гостувах на едно семейство в едно разложко село Бачево. И там ме почерпиха с мариновани челядинки.
1: И това го помните от преди 35 години?
0: Помня го, много ясен спомен. Вкуса и аромата на гъбите и до тогава си мислих, че гъбите се купуват от магазина. И така, като ги попитах откъде се купуват, отговора беше, че ги берат в гората. И тогава, може би, точно този кулинарен интерес прерасна в нещо повече. Сега интересите са ми да отида в гората, да се разходя, да намеря нещо ново, нещо непознато.
1: Непознато?
0: Да.
1: За гъби ли говорим?
0: Да, за гъби. Колкото по-непознати, толкова по-добре, толкова по-интересни.
1: Че има ли такива?
0: Има. За щастие има много гъби, които те първо чакат своето откриване. Имам гъби, които заедно с доцент доктор Борис Сасьов от Българска академия на науките пращаме за изследване в лаборатории. За съжаление, в България лабораториите не са добре оборудвани и обикновено или в Турция, или в Испания се изпращат за ДНК анализ пробите, които събираме тук. И наскоро имахме случай на мухоморка доста едра, защото обикновено се намират дребни гъби, но доста едра мухоморка, която изпратихме за ДНК след 3 години опит в Испания, но накрая не успяхме да публикуваме поради нещастни обстоятелства и за двама ни. Но изтече, според мен, не мога да съм категоричен, но изтече ДНК секвенцията към един испански учен и той публикува вида, който открихме в България всъщност.
1: И как го нарекохте или те го нарекоха? Вие нямахте възможност?
0: Те го нарекоха Аманита Меридио Сицилияе, средиземноморска Сесилия Васорогриска. Бяхме измислили друго име.
1: Какво име бяхте измислили?
0: Доцента Сьо беше измислил Аманита Тенеброза. Тенеброзно
1: означава... Мрачна такава,
0: да,
1: някаква.
0: Мрачна, да, защото през цялото време тя стоеше в сянката на тази Сесилиева сурогриска, но Сесилиевата сурогриска има кафяво отцветяване на плодното тяло, а тази е с сиво отцветяване.
1: Сивкава.
0: Да, и винаги се е смятала за вариация, но изглежда по много различен начин и ДНК секвенцията показа, че наистина е отделен вид. Но, за съжаление, не беше публикувано от нас. Но, както и да е, нещо друго, което съм открил аз по съвет пак на Борис Асьов, че мога да търся в България, беше една микроскопична гъба, която се пренася с маслиновите дървета. Един Мараспилус корбариенсис се казва. Тя е с шапчица около 2 мм диаметър, когато е маничка, и расте само по листата на маслиновите дървета, и по стечение на

0: обстоятелствата се появи точно в един имот, който наследих от починалия ми чичо.
1: Къде е това? В България?
0: В Сандански.
1: Да.
0: И това е едно откритие, което публикувахме за първи път в България. Се откри тази гъба. Тя е средиземноморски вид, но с затоплянето на климата и промяната на климата от Кресна надолу, там вече е субсредиземноморски климат, не е умерен.
1: А как я открихте? С лупа, с микроскоп?
0: Търсене, да.
1: Търсене,
0: да,
1: ясно.
0: С листата, които са под дървото, които да се разграждат.
1: И как изглежда под увеличително стъкло? Освен, да. Цветове.
0: Като мъничка топлик, с мъничка главичка, много тънко краче и излиза от черните разграждащи се листа на маслината.
1: Цвят, нейн?
0: Блед, бежов. Много е трудно за описване.
1: Това миниатюрно царство. А с Янатарко Тим, как се събрахте, как...
0: Събрахме се точно заради тази идея да правим видеа, с които да се борим с митовете за гъбите, но беше много, много забавно как Янко се свърза с мен. Оказа се, че съм спечелил един конкурс, в който не знаех, че участвам. Конкурс за най-мръсни гъбарски обувки.
1: Янко е Янко Колев.
0: Янко Колев, да. Той е мотора на Янатарко Тим. И е неуморен. Винаги имат свежи идеи. Понякога не са одобрени от нас с Ники.
1: Но... А Ники е архитект Николай Статков.
0: Ники е архитект Николай Статков, да. Той... Използвам случая да ги поздравя с тяхната рожбичка с съпругата му Галя. Божидар, който вече на няколко месеца много дълго време го чакаха. Сега има много по-малко време за гъби, но...
1: Нищо, детенцето ще расте като гъбка.
0: Расте, да има жив и здрав.
1: Вие правите и за втора година разбрах така нареченото гъбингуване ли?
0: Да, гъбингуването е все пак игра на думи. Къмпинг и събиране на гъби. Доста е забавно.
1: Ама каним... идват много хора.
0: Идват много хора, да, с деца. Каним ансамбъл българи, които имат фолклорна програма. Представяме традиционни занаяти.
1: Къде се събирате?
0: Събираме се в Рила, на хижа Мечит. Правим на територията на хижа Мечит този своеобразен къмпинг. И да, събират се доста хора, с млади семейства, които искат децата им да видят какво е в природата и да опознаят царството на гъбите.
1: Какъв инструктаж провеждате?
0: Ами инструктажа винаги започва точно с начина на събиране. И най-важното е събирайте цели плодни тела, за да може да ги огледаме добре и mm-hmm. да не изгубим белезите на гъбите за тяхното определяне. Винаги правим една изложба, подреждаме маси и гъбите върху тях, после определяме гъбите по вид, слагаме табелки, обясняваме какви са им характерните белези, какви са им качествата, имат ли кулинарни качества или не. И така.
1: А какво означава етика в гората по отношение на гъбите?
0: Какво означава етика? Не знам, начина на събиране трябва да е природосъобразен. Винаги молим хората да събират с мисъл за бъдещето, да остават по-младите плодни тела, mm-hmm. да остават поне 30% от намереното в гората, за да може да си пусне спори, да събират в кошница най-важното. Да може да падат спорите, докато се разнасят и да съхраняват по този начин гъбите по-добре. Преди 2 години мисля, че излезна едно изследване на отравянията в Европа и близо 80% от отравянията са предизвикани от прекрасни ядливи гъби, които са приготвени или съхранявани неправилно. Ако се пренасят в найлонова турбичка, какъвто е най-честия случай в България, гъбите се запарват, те са влажна среда, която е
1: Пошло
0: прекрасна
1: да
0: среда за бактерии,
1: микроорганизми.
0: И всякакви патогени. Дори и добра ядлива гъба може да стане токсична, ако съдържа някоя бактерия, която не трябва да е там.
1: Понеже споменахте и за начина на приготвяне, вие ми донесохте смръчкула или казахте, че се
0: да,
1: казва?
0: Да, смръчкула. Морхела, полхела е това. Това е вида.
1: Тя е изсушена.
0: Да.
1: Но сурова. Разкажете за начина на приготвяне, сурова. Как някои не бива да се консумират, но след термична обработка?
0: За мен нито една гъба не трябва да се консумира сурова.
1: Нито една?
0: Нито една. Всяка гъба трябва да мине термична обработка, а специално смръчкулите не е установен кой е токсина, който предизвиква отравяния, но преди 2 години също имаше във Франция отравяния от един ресторант, 50 човека интоксикация от консумация на недобре сготвена смръчкула, която е взета от, всъщност от гъбарник, култивиран вид.
1: Тя може ли да се култивира?
0: Може да се култивира някой от щамовете. В България и по света вече са описани над 70 вида смръчкули. Някои от тези щамове могат да се култивират. Други са микоризни и не могат. Тази специално е в асоциация с трепетлики и расте в високопланинските гори от трепетлика.
1: Тя не може.
0: Да, от трудопите. Тя не може да се култивира, но трябва да мине задължително термична обработка, изваряване и изхвърляне на водата, в която е сварена.
1: Като преди това, ако е сушена,
0: Ако е сушена, трябва да се рехидратира пак в топла вода за 20-30 минути, за да възвърне обема си.
1: Всяка ли гъба може да бъде изсушена и по този начин запазена за...
0: Ами, някои гъби са подходящи за сушене, други са много жилави и ако ги изсушим, после не могат да се рехидратират добре и няма да станат за консумация. Такава гъба е сярната гъба, например. Тя наричат я горско пиле, расте най-вече по върбови дървета, прави огромни плодни тела. Тя е една дърворазрушаваща гъба. Те могат да се класифицират така гъбите като дърворазрушаващи, микоризни. Дърворазрушаващи са тези, които растат по мъртва дървесина. Паразитни са тези, които се хранят от живи дървета или растения, а други са микоризни, които просто в симбиоза с растенията съществуват и ползват захарите от корените на дърветата. Манатарките са предимно микоризни, въпреки че има няколко вида, които са паразитни.
1: Диворастящите гъби превъзхождат ли по нещо и по какво култивираните?
0: Ами, култивираните, за съжаление, не много видове могат да се култивират. А царството на гъбите е огромно. Много, много видове могат да се съберат сред природата, които не могат да се култивират. И култивираните гъби превъзхождат с това, че винаги могат да са събрани в най-добро състояние. А в
1: сигурни
0: гората,
1: са, няма да са токсични. Да.
0: Там е ясно кой щам точно се култивира в стерилна среда се прави всичко, така че гъбите не търпят замърсявания, особено когато се култивират. Там е много сложен процес и си е наука култивирането на гъби.
1: Кои са гъбите, които сега може... Между другото, гледах пак на Янатарко във Фейсбук страницата Янатарко Тим, че през нощта сте ходили за гъби. През нощта ходили се за гъби? Аз знам рано сутрин.
0: Да. Аз предпочитам да ходя през деня. Това е някакъв порив на Янко и групата около него да ходят през нощта. През нощта не се забелязват гъбите и може да се пропуснат белези. Не е добре да се събират гъби през нощта. Сега... И тая прекалена самоувереност не е добра, когато се говори за събиране на гъби. Когато събира гъби, особено в природата, човек трябва да оглежда всяко едно плодно тяло, за да знае какво поставя в кошницата. Ако направи грешка с някоя от фалоидните мухоморки, там 5 грама от отровната

0: гъба могат да са причина за смъртта на човек.
1: Бялата мухоморка.
0: Бялата, зелената, бялата леплива. Всички, които съдържат аманитин, алфа-аманитин, бета-аманитин.
1: Тя затова се казва аманита.
0: Да, аманита, а афалоидни са тези, които са обединени в групата около зелената мухоморка. Твърди се, нали, че зелената мухоморка е най-отровната гъба в света.
1: Обаче?
0: Обаче бялата, изследвания показват, че съдържат поне два пъти повече аманитин в сушено състояние, отколкото зелената мухоморка. Така че по-голямото количество токсини я прави по-опасна, но тя пък е много рядка. Верна означава пролетна. Тя се намира изключително рядко и само на пролет в дъбовите гори. Тя е много рядка гъба. Аз я срещам по веднъж, два пъти на година. Понякога дори и веднъж не я срещам.
1: Тя прилича ли на някоя ядлива гъба, тъй че някой...
0: Прилича на мъничка печурка преди да е отворена, но самото местообитание, печурките са гъби, които най-често се срещат...
1: По ливади,
0: въпреки че има видове, които растат в гората. Трябва да се оглеждат добре гъбите. Аманита, род аманита имат едно чорапче, наречено волва, от което излизат своеобразно яйце, от което излизат гъбите. Ако се изважда цялата гъба, няма начин да се обърка с печурка. Печурките нямат тази волва. Затова трябва да се изваждат целите плодни тела. Няма как да се направи грешка.
1: Та кои са гъбите, които сега растат, и да тръгваме за гъби?
0: Сега
1: октомври сме,
0: сега растат доста манатарки, обикновени манатарки, Boletus edulis и Boletus pinophilus в високоплани.
1: Да.
0: Pinophilus е, защото микоризата е с бор или клек. В клека вече е трудно да се намери, защото над 2000 метра над морска височина вече температурите са отрицателни, но около 1500 метра в Родопите сега е доста добър сезон да се отиде за манатарки.
1: Друго какво?
0: Има манатарки, сърнели, сърнени рогачки, жълти рогачки.
1: Този овчи нос какво представлява?
0: Овчия нос е една манатаркова гъба всъщност, но тя е с ламели. Тя е гъба, която е доста интересен случай. Тя пък расте в асоциация с мицела на масловките, които са в микориза с иголисните дървета, с боровете. Тя не е в микориза с самите борове, расте в борови гори, но тя е в микориза с мицела на масловките. Има и други овчи носове, розовия овчи нос, който си предпочита една овча масловка се нарича, Suilus bovinus, мисля, че овча масловка, да, на български. Розовия овчи нос расте само върху мицела на тази масловка.
1: И всички тези са ядливи гъби?
0: Ами, по-скоро не.
1: Така ли?
0: Да. Сивия овчи нос, който показвам в последното видео, е ядлива гъба, но условно ядлива гъба. Тя трябва да се обели кожицата на шапката, защото има една слуз, която предизвиква иритативно отравяне. Предизвиква стомашно-чревно разстройство, повръщане. Така че трябва да се обели, да се свари и тогава става за консумация.
1: Дори голям познавач на гъбите може ли да се обърка? Да направи грешка, да допусне?
0: Ами може. Има един от митовете, че, който чувам постоянно и постоянно ми пишат хората в социалните мрежи, че дори най-добрия гъбар може да се отрови от консумация на гъби и знаем гъбаря, който се отрови от консумация на гъби. Всъщност има такъв случай, един от най-добрите миколози

0: и изследователи на европейските гъби, Юлиус Шефер, е починал от консумация на до тогава смятаната много добра за консумация киселка. В много от справочниците, които в България, гъбите в България и не се сещам за имената на другите, но по-старите справочници, и за съжаление се препечатва в по-нови, които не коригират тази грешка, киселката също е описана като добра ядлива гъба. А всъщност Юлиус Шефер през далечната вече 44-та година умира от консумацията на киселка, Paxillus involutus. Тя предизвиква рабдомиолиза. Това е разграждане, автоимунна реакция, разграждане на червените кръвни телца и претоварване на бъбреците, и човек умира от бъбречна недостатъчност, какъвто е случая с Шефер. И наистина един от най-добрите гъбари е умрял от консумация на гъби.
1: Но защото той е бил предразположен, или как да кажа, или
0: защото,
1: всеки човек би...
0: Защото всеки човек би след натрупване на продължително време на консумация на тези гъби. Той и съпругата му са обичали да консумират киселка. Тя по-рядко и в по-умерени количества. Вечерта, в която той е ял, тя също е яла, но минава с много по-леки симптоми. И всъщност 50-те години, мисля, че 1952 година, заедно с други миколози от Европа, публикуват една монография и целият труд на Юлиус Шефер. И той е един от най-добрите трудове за европейските гъби.
1: Владимир Илиев от Ианатарко Тим гостува на Нощен хоризонт. Още сега нашите слушатели могат да разгледат и Facebook страницата ви, Ианатарко Тим се казва, и YouTube канала ви, а ние ще продължим разговора с нашия гостенин след новините в един.

0: Horizont. Един час новини. Асоциацията на българските банки предупреди, че допълнителното облагане в сектора създава рискове за икономиката и ги ограничава да работят в подкрепа на растежа. Позицията е публикувана заради предложението за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, сред които и търговските банки. Тя идва след критиките към мярката от страна на управителя на БНБ Димитър Радев и позиция на Европейската централна банка, че подобен подход не е разумен, информира репортерът Марта Младенова.
1: Предложената мярка за свръхоблагане не доказва наличие на свръхпечалба и поражда съществени икономически и правни възражения. Асоциацията на банките в България не подкрепя предложението за допълнително облагане на банковия сектор, се казва в позицията. От асоциацията допълват, че очакваният бюджетен приход трябва да бъде оценен спрямо рисковете за кредитирането, инвестициите, заетостта и способността на банките да подкрепят икономиката при бъдещи кризи. Включването на пандемията в референтния период третира възстановяването от кризата като извънредна печалба, посочва точно от банковата асоциация. В позицията се представят данните, че през 2020 година печалбата на банките се понижава с 51% спрямо 2019, а през 2021 с 14,6%. До 2022 година само от обесценяването на държавни ценни книжа те претърпяха загуби от 450 милиона евро. През този период банките не получиха никакви стимули за силно влошените си резултати. Напротив, прилагаха частен мораториум върху плащанията за кредити и отложиха плащания за над 5 милиарда евро. От началото на 2018 до края на 2026 банките са отпуснали кредити за 32 милиарда и 500 милиона евро. Инвестициите и реинвестициите са на обща

0: 2018 до края на 2026 банките са отпуснали кредити за 32 милиарда и 500 милиона евро. Инвестициите и реинвестициите са на обща стойност над 5,5 милиарда евро, като вложената сума се явява 70% от реализираните през периода печалби. Банките са и важен инвеститор в държавни ценни книжа. Намаляването на финансовия им капацитет може да се отрази върху цената на държавното финансиране. Последиците обхващат също заетостта, поддържането на клонова мрежа, технологичните и обществените инвестиции в сектора. За новините Марта Младенова.
1: Деляна Иванова остава председател на надзорния съвет на Българската банка за развитие. В него обаче влизат трима нови членове – Даниел Бърк, Иван Кутлов и Иван Ричков. Това стана ясно при представянето им лично от вицепремиера Александър Пулев, който заяви, че банката ще потърси увеличаване на капитала. На въпрос на Българското национално радио Сколко той уточни.
2: С колкото повече, толкова повече. Реално имаме план за над 1 милиард евро, който според мен е изцяло реалистичен. Вече сме провели разговори с различни финансови институции, чуждестранни банки за развитие.
1: Посочи Пулев. В Великобритания в най-новото проучване на общественото мнение, поръчано от Sky News и Times, лейбористите отбелязват най-високите си нива на подкрепа от януари 2025 година насам. Спад има при реформаторите и леко подобрение за консерваторите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Данните показват, че лейбористите се радват на подкрепата на 27% от избирателите с 3 пункта повече от предишните проучвания. Втората позиция е за реформаторите на Найджел Фарадж с 22%, но спад от 3 пункта. На трето място са консерваторите с 20%. Четвъртото място си поделят либерал-демократите и зелените с по 11%. Както отбелязва политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт, от това могат да се направят редица различни изводи, но основният акцент, разбира се, е подобряването на позициите на управляващите лейбъристи, в основата на което стои идването на власт на Анди Бърнъм и добре приетата му реч за бъдещето на страната на Конгреса на партията. Според Макдейт, консерваторите също могат да бъдат много доволни от проучването, защото миналата година е имало моменти, когато анкетите са показвали, че те изостават на 10 пункта от реформаторите, докато сега тази разлика е почти заличена. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Слушате предаването «Нощен хоризонт». При нас в студиото е Владимир Илиев от Янатарко Тим. Трябва ли да се доверяваме? Начинаещ габар отваря някакво приложение, сигурно има мобилно приложение такова за разпознаване на гъби с някакви съвети, или на изкуствен интелект, като публикува снимка.
1: За съжаление, много хора се доверяват на изкуствения интелект, но моите впечатления са, че доста често греши, а грешките с гъби са фатални. Не трябва да се правят грешки. Трябва да се разчита само единствено на собствените познания или познанията на доверен човек, който да ви заведе в гората и да ви покаже на терен как да определяте гъбите.

0: собствените познания или познанията на доверен човек, който да ви заведе в гората и да ви покаже на терен как да определяте гъбите. С правочник може да научиш правилата за разпознаване на гъби, не и да разпознаваш гъбите. Гъбите се разпознават на терен. Затова правим и тези фестивали и събирания. На 24 май също имаме едно такова събиране, което правим за рождения ден на Янатар Кутим в една местност с Родопите. Атулука се нарича. Там също е много чист терен с стари гори, вековни. Колкото по-стари са горите, толкова по-голямо е разнообразието от гъби. Та винаги имаме такива занимания на терен, за да могат хората да се научат да ги разпознават. Приложенията не са начина да разпознаеш гъба. Има сайтове за гъби, които са много добри. Един, според мен, може би най-добрият сайт, ориентиран към потребителите, е български и нарича се Манатарка. Манатарка.org. Надявам се да не го сметнете за реклама, но там доктор Павел Неделев, който всъщност е заболекар, но е доста навътре в темата микология, полага много усилия и публикува хиляди видове, които се срещат в България с доста добри описания, описания на ядливост, токсичност. Хората, които искат да търсят гъби, съветвам, ако искат да търсят в интернет, по-скоро сайта monatarka.org. Разбира се, да гледат видеята на Янатар Кутим, как е правилният начин за събиране на гъби, но точен и добре поддържан справочник, който постоянно се актуализира информацията, защото микологията е много нова наука и постоянно се появяват нови и нови данни. Там винаги се отразяват данните на време и Павел Неделев върши страхотна работа. Поздравявам го от вашия ефир.
1: Вие казахте около 24 май, ето сега в началото на август беше това гъбингуване.
0: Първият уикенд на юли.
1: Юли,
0: винаги е първият уикенд на юли, да, защото тогава е момента с най-голямо разнообразие от видове в Рила, на мястото, на което се събираме. Август е много горещо и почти няма видове гъби, които можем да покажем.
1: А сега есента не бихте ли направили?
0: Ами сега есента,
1: или децата,
0: съжаление,
1: са на училище, хората са по...
0: Да, много ще е трудна организацията на такова събитие. Тогава е подходящия момент с момента на летните отпуски, ваканцията на децата, защото това е насочено най-вече към младите семейства, които и по-възрастните, разбира се, няма да отхвърлим никой, желаещ да се учи, но е насочено към точно тази аудитория.
1: Коя е основната причина за изчезването на гъбите?
0: Основната причина за изчезването на гъбите е най-вече засушаването на климата. Гъбите са в пряка връзка с влажността. Трябва да има влажност и подходящи температури и най-вече подходящите растения. Не трябва да се изсичат горите до нула и да разчитаме, че ще има гъби. Ако няма растения, с които гъбите да влезнат в микориза, няма да има и гъби. Очевидно. Но влагата, намаляването на дъждовете и все по-екстремните дъждове, да падне голямо количество влага за кратко време, не означава, че тя ще остане в почвата. Ако ги няма горите, няма кое да я задържи в почвата, съответно няма да има и гъби. Един от митовете, който засягаме постоянно за събирането, е оборен от едно... Съжалявам за шума. Да.
1: Нещо важно ли?
0: Не.
1: Да стои там.
0: Слушалки да останат там. Едно четвъртвековно изследване в швейцарските Алпи в контролни площи. На един терен се събират гъби по единия начин с отскуване на плодното тяло, а на другия съседен терен с отрязване на пънчетата. През тези 25 години разликата в

0: добива е зависимост от количеството валежи, а не в разликата на начина на събиране в двете контролни площи. Смятам, че е доста валидно, проведено от миколози, и все пак 25 години са много дълъг период. Показателен за това, че няма значение как събираме гъбите.
1: Защо гледах в Наяна Тарко Тим в видеата, като се види една гъба и така се се потупва отгоре по шапката?
0: За собствено удоволствие.
1: По-скоро. Аз реших, че за да се прецени дали не е куха, дали не е проядена.
0: Така, да.
1: И защо да я изтръгваш, ако...
0: Плътния звук показва, че това е младо плодно тяло, което може да се събере за консумация, ако е такъв вид. Иначе може да изгониш животинки, които са под гъбата. На мен ми се е случвало да намеря усойница под манатарка, което е
1: кошмарно. Не е приятна среща.
0: Като усещане, да. И ако гъбата е зряло плодно тяло, изтръскваш спори от него, което в някакъв минимално количество всъщност, но милиони спори има в едно плодно тяло и от това потупване няма да паднат кой знае колко, но да, преценката на качеството на гъбата е причината да се потупват най-често гъбите.
1: Освен на това с усойница ли казахте?
0: Да.
1: Под манатарката, какъв поглед и какво изражение. Да, представям си, по-добре да не си представям какво е било, но какви други примеждия сте имали през тези 35 години? Нещо за... което...
0: То опасности не съм имал, по-скоро съм се усувал в
1: Възхитителни местности или?
0: Възхитителни местности винаги. Аз съм възхитен от българската природа, от дете. Обожавам да съм сред природата, така че винаги намирам красотата и в най-малкото нещо. Но случвало ми се в ограждан да загубя пътеката. Аз съм израснал в тая планина и знам пътеките принципно къде се намират, но тъй като вече няма животни, които да поддържат тези пътеки и хората, които са ги ползвали на времето заради високопланинските села и са стигали по тях, не се поддържат. И като се озовеш в неподготвен в такава местност и изгубиш пътеката, ти трябва часове най-малкото до водоизточник. Озовавал съм се в такава ситуация да не мога да стигна до водоизточник и да ми се налага да се охлаждам едно известно време под дърветата и да чакам да се свестя, но беше доста опасна ситуация, точно заради това, че не прецених добре възможностите си да стигна до вода най-вече.
1: А не си ли носите? Или тя не е била достатъчно?
0: Тогава не си носех достатъчно, да, и те минават часове, докато намеря пътя. Уж не съм загубен, но бях доста изгубен тогава и това е една от най-опасните ситуации. За щастие. Защото примерно Янко имаше доста близка среща с мечка в Витоша и доста се беше оплашил. Но има безброй по-опасни неща от гъбите.
1: Да ни поговорите сега за глобализацията и за пренасянето на гъби, видове, които не виреят.
0: Да.
1: При нас, а всъщност какво са?
0: Видове, които не виреят при нас. Аз имам една задача, която съм си поставил, да опазвам вековните гори от чинари. И преди 3 години успяхме да обявим една защитена местност по поречието на река Лебница в община Сандански. От забележителни дървета с забележителен размер на над 600 години, голяма група от около 30 дървета. Защитена местност Миладиница се нарича. През Втората световна война с съндъци за муниции успяваме от Северна Америка да пренесем една гъба, която едва ли ще се сети за латинското

0: наименование, но тя е чума по чинарите или нещо подобно, имаше име. Тя е причината за смъртта на близо 50 000 вековни чинари на полуостров Пелопонеза в Гърция, което е много, много близо до нас, опасно близо, и в България има традиция, поне в градска среда, да се засаждат източни чинари, Platanus orientalis. Този вид няма имунитет срещу тази гъба. Смъртността е 100% заразили се такова дърво. Не си представям, примерно, Пловдив е масово залесен с чинари. Ако дойде едно заразено дърво, каква ще е смъртността над всички други чинари? Изгубим ли зелените системи в градовете, температурата ще се повиши още повече.
1: Но това пренасене е било неволно. Тоест, било как е може съзнателно да се...
0: Съндъци, с муниции.
1: А сега може ли да се случи нещо подобно? Очевидно може. Тоест, очевидно, с какво съзнание може, да се подхожда, но... и как...
0: Не се пренасят специално гъби, за да станат инвазивни някъде в Европа, но пак с слама сме успяли да пренесем една сърнела, която е токсична пак от Северна Америка, хлорофилум молибдетес. Тя е една сърнела с зелен споров прашец, която се разпространява в южните части на Европа. Мисля, че вече и в Гърция е откриха, но със сигурност в Франция. А европейския континент е доста малък като мащаб и доста лесно се пренасят тези сърнели. В България е заложено на гъбарите да казват, че сърнелите, че познават сърнелите и че сърнелите не са опасни гъби, ако е голяма и с подвижно пръстенче може да се яде, но всъщност не е така. Тази сърнела вече налична в Европа поставя под въпрос всички. А от друга страна, пък в род сърнела има още три вида, които са слабо токсични, но някои хора имат силна непоносимост към сърнелите от род хлорофилум. Хлорофилум брунеум предизвиква при повечето хора, които я консумират, иритативно отравяне, което дискомфорт, но пак защо трябва да си го причиняваме?
1: Я кажете малко, да прехвърлим разговора към приготвянето.
0: Ами, приготвянето по-рано, мисля, че споменахме вече, всяка гъба трябва да мине термична обработка.
1: Ама как да стане вкусно яденето? Всяка гъба ли може да бъде в масло приготвена? Всяка ли? Не всяка. Вие казахте, че има едни жилави гъби, които пък те дори не стават за ядене.
0: Начина да усетиш вкуса на
1: и аромата
0: на една гъба, според мен, е този е най-простия. Да я консумираш с масло, за да разбереш дали ти харесва вкуса на гъбата.
1: Ама първо да я повариш и да изхвърлиш водата? Или...
0: Не всяка трябва да се вари и да се изхвърли водата. Това е за някои гъби. Mm-hmm. За смръчкулите е валидно. За манатарките не е валидно. За посиняващите манатарки отново е валидно. Те трябва да се изварят и да се изхвърли водата. Има много манатарки, които посиняват и дори след изваряване не са годни за консумация. Има един род император, който споменатия вече Борис Асьов, имаше голяма заслуга в описването на този род. Нито една гъба от този род не би трябвало да се консумира. Род Рубруболетус, където са дяволската гъба и другите много близки до нея, гъбата на Люгао, манатарката на Люгао, те също не трябва да се консумират дори и след изваряване. Има едно правило, което за мен поне е правило. Ако не познаваш манатарката и тя има червени или оранжеви пори, това е долната страна на хименофора, той е изграден от тръбички, там където се образуват спорите. Самата пора, отвора на тази тръбичка е с...

0: различен цвят при някои манатарки. При тези, които не си променят цвета, обикновено е бял, после става зеленикав. Ако е с червен или оранжев цвят, по-скоро не я събирайте за консумация. Ако е жълт или бял или зеленикав, гъбата е безопасна. Но ако е с червен цвят, не се събира.
1: Най-правилният начин за съхранение, ние казахме за сушене, може би да се замръзи, да се стерилизира или не се стерилизира?
0: Могат да се
1: стерилизират се, както печурките.
0: Стерилизират се, да, както печурките. По-млади гъби, по-възрастните гъби стават за изсушаване, доста са ароматни, пак казвал съм за брашното от манатарки. Аз много обичам да правя хляб с брашно от манатарки.
1: Първо ги взимате, сушите,
0: да,
1: почистват се.
0: Да, почистват се.
1: Те всъщност гъбите се почистват още там, където са събрани, нали?
0: Най-добре да се почистят там, където са събрани. Ако са по-възрастни, се изхвърля хименофора, да си остане сред природата. Не е от полза в кофата за смет, така или иначе. И само тежи и заема обем в раницата. Но суши се, смила се на фино брашно и една супена лъжица на половин килограм обикновено брашно като количество прави хляба.
1: Страхотен аромат, сигурно, да.
0: Да. Страхотен. Има безброй начини и всеки трябва да намери неговия начин за консумация на гъби и това, което на него му харесва. Усещанията за аромат и вкус са субективни и при всеки са различни. Тази така ценена смръчкула за мен не е най-ароматната и най-приятната за консумация гъба, въпреки че е ценена от всички.
1: Ако е манатарката ли?
0: Манатарката има една доста невзрачна гъба, която се нарича мартовка.
1: Мартовка, сигурно март месец се появява.
0: Ами тя се появява в различни периоди, може и март, може и май, зависимост от височината, на която ще

0: появи, но тя е една от първите, които се появяват, може и под снега да се намери.
1: Как изглежда?
0: Ами, доста невзрачно, посипана с пръст, сива и обикновено е доста дълбоко заровена в почвата и леко надига само почвата. Намира се трудно, но нейният аромат е, може би, в топ 3 за, в моята класация. Манатарки, тази мартовка
1: и, кое...
0: и пачи крак.
1: Пачия крак.
0: Пачия крак, да. И обикновения пачи крак, и бледо-жълтия пачи крак. Пачи крак е род с много видове в него, но обикновения и бледо-жълтия пачи крак, който единия расте в иголистни, а бледо-жълтия в широколистни гори.
1: Той пачи крак беше, шапчицата му една е такава малко нагоре.
0: Да, и отдолу така, не е с ламели, а по-скоро,
1: едно такова.
0: По-скоро са едни жилки, които изграждат хименофора. Но там за мен аромата е на насушена кайсия по-скоро.
1: Мале.
0: Да, да. Има и една доста заплашително изглеждаща гъвена тръбенка. От нея пък правя сладко от гъби.
1: Сладко от гъби?
0: Да.
1: Ама това беше и съплетение ли?
0: Ами не, по-скоро съм изкопирал рецептата. Гърците дори предлагат на един техен фестивал сладолет от тръбенка, но тя е доста ароматна и сладкото от тръбенка предизвиква усмивки на всеки, който...
1: А тя е малко, така да.

0: правочници на хартия, преди да започне да събира нещо.
1: Да завършим как този разговор. Може би пак думи за Янатар Кутим. Накъде гледате пък? Вие какво?
0: Ами ние гледаме точно в тази посок. Да продължаваме да правим видеа, да се борим с наслоените митове. Колкото може да запознаваме новото поколение с природата и с царството на гъбите. Сега съм подал една инициатива и съм дал предложение до кмета на община Сандански от миналата седмица съвсем прясно за изграждане на екопътека до онази местност от Чинари, за да могат да видят как преди в миналото хилядолетие вече ни водеха като групи ученици на открити часове по биология, да видим тази група от величествени дървета и да ни запознават с природата. Надявам се все повече хора да излязат след природата и да и се възхитят.
1: Владимир Илиев от Янатар Кутим беше гост на Нощен хоризонт. Благодаря, че дойдохте при нас и за всичко, което говорихте и разказахте.
0: Благодаря ви за поканата.

0: Под мотото Благоевград празнува свободата с 5-дневна празнична програма. Градът отбеляза 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията беше на 5 октомври, на същата дата през 1912 година, по време на Балканската война, е второто освобождение на града. Тогава части от 7-ма Рилска дивизия преминават граничната охрана на Османската империя. Преходът е при моста на река Рилска край село Бараково. Впоследствие походът на българската армия продължава на юг, така се стига до окончателното освобождение на Пиринския край от османска власт. Тази година в празничната програма бяха включени възстановки, концерти и инициативи с обществена кауза. На събитията присъства Ева Валентинова, която предава впечатления и емоции в кореспонденция от Благоевград.
1: Първите 5 дни на октомври Благоевград празнува свободата. 114 години от освобождението на Горна Джумая, празник, в който се включиха освен културните институти и много младежки организации. Култура, спорт, изкуства, знания, различни инициативи, абсолютно безплатни за гостите и жителите на Благоевград и региона. Още на 1 октомври, в Денят на музиката, посрещнахме Нощ на литературата, концерт на Биг Бенд с новият директор Венцислав Мицов. Толкова много емоции и за децата от Център за личностно и творческо развитие на Благоевград, защото откриха новата си учебна година, шествие на децата на всички детски градини из Благоевград, концерт-спектакъл трите тенора на операта. Толкова много активисти и граждани се включиха в градския пробег, благотворителен, разбира се, на 3 октомври. След това пък на 4 историческа реконструкция, утрото на свободата, влизането на българската армия в Горна Джумая и посрещането на генерал Спас Георги. Върнахме се в 1912 година и каня всички слушатели на Хоризонт да открият видео и снимки и архиви от тези 5 вълнуващи октомврийски дни в сайта на Община Благоевград. Днес в аудиоразка ще ви срещна с участници, млади, красиви умове от цялата страна в панаира на науките и технологиите, част от тези празници в Благоевград. Толкова интелигентни млади хора, които за всички показваха и доказваха научни факти. Най-хубавото е, че всички тези наши гости днес в Нощния хоризонт може целогодишно да ги намерите в интернет

0: и в различни градове и села из цялата страна с техните дейности, свързани с физика, наука, зелена енергия, зелени общини. Шествие на паметта също се случи в Благоевград, в най-стария квартал Вароша. Хора, къщи, салтанати, възстановка на градско културно наследство от началото на и средата на 20 век, Горно-Джумаийската улица възкръсна, традиции от Пирина с ансамбъл Пирин и исторически срещи, които наистина вдъхновиха всички на площадите и целият град да се радват и да празнуват 114 години свобода, Благоевград или Горна Джумая. Сега ще ви срещна с едни от дейните млади умове, които преподаваха тук в Благоевград, уроци за деца и семейства, след това и с една от видните представителки на община Благоевград, която ще разкаже повече за зелени общини.
1: Срещаме все повече млади хора, деца, родители. Хубаво е, че когато празнуваме свободата на Благоевград, се обръщаме именно към изкуството и науката.
2: Здравейте, аз съм Елица Ангелова, ученичка съм от 10-ти клас и активно помагам в събитията на Science Meetup. Нали, участник съм в щанда на биологията, като тук показваме различни органи, също микроскопски препарати под микроскоп на малките деца, като целта е да ги запалим към науката, да им покажем човешкото тяло. Въпросите на малките са от това, къде се намира даден орган, варира до това, нали, можем да видя този микроскопски препарат. Много често задават въпроси за различните органи, имаме много въпроси, събира макета за окото. Просто им е интересно на децата и аз съм щастлива, че може да отговаряме на тези въпроси и да им възбуждам интереса още повече. Връзката ми с Благоевград първо е заради работата и организацията, защото сме посещаваме тук всяка година. Също мога да кажа, че имам и роднини от Благоевград, моята Леля живее тук, така че посещавам от време на време града. Аз съм от Велико Търново и също, освен с наука, активно се занимавам и с изкуство. Много обичам да творя и да рисувам. Занимавам се с дебати на английски и на български. Нали, наистина активно с науката. Участвам по научни панаири и искам да занимавам с медицина за бъдеще, така че активно се подготвям за кандидат студентски изпити.
1: Това е всъщност най-ценното на тези избирки, на тези празници, да обединява красивите умове с всички поколения. Млади, стари, най-вече децата са акцента в Благоевград. Това е млад град, студентски град. И вие винаги печелите, според мен, вниманието на най-будните умове от Пиринска Македония.
2: Да,
1: разкажете точно ми за вашия екип.
2: Той не е постоянен, той е променлив. Постоянно идват нови хора, които са, нали, заредени, искат и те да предадат своите знания на децата. Искат също, ние предоставяме като организация възможност за практика, тъй като много хора в момента са в университет, учат се, но просто не могат да видят реалната работна среда и как те ще употребят тези знания, които научават в университета, в живота. А могат да намерят информация в инстаграма на Science Meetup, също в сайта.
1: И не само в празниците Свободата на Горна Джумая участвате, имате и летни академии, целогодишно могат всички наши слушатели да ви открият.
2: Точно така. Научните летни академии са един от най-големите фокуси на организацията. Като целта е за този период малките да се запознаят по-широко и обстойно с дадената наука и да им запалим интереса да искат по-нататък също да се занимават с нея. Имаме и практико-приложни курсове, които се провеждат в София и повече информация за всички тези дейности може да откриете на инстаграма на Science Meetup.
1: Бъдете щастливи. Ви бъдете здрави, все повече съмишленици и до нови срещи в Благоевград.
2: Благодарим.
1: Химията. Сложна, но и атрактивна наука, която децата на Благоевград имат възможност да срещнат от първо лице на панаира на науката, който се случва по повод 114 години свобода Благоевград.
3: Казвам се Александър Трифонов, на 16 години, 10-ти клас в Националната природно-математическа гимназия в София и представям химията като, може би, най-интересната наука. Най-често срещаният въпрос е, мога ли да го пипна това нещо, мога ли да го изпия, но и също има доста деца, които задават доста интересни въпроси, на които понякога аз се затруднявам да отговоря, но, нали, това е хубаво, защото все пак се развива мисленето и виждам, че са заангажирани с това, което представям.
1: Много е хубаво, че вие като млади хора сте на терен в Благоевград и наистина сте достъпни за аудиторията. Кои са най-интересните експерименти, които правите тук на място пред младежкия дом в Благоевград?
3: Гърменето на водород, реакцията между калий и вода и слънската паста, която показах преди малко.
1: Празнуваме свободата в Благоевград, но свободата идва със знанието. Според нас като екип и според вас като учени, млади хора, които оставате в България, развивате се. Какво е вашето пожелание към благоевградчани, към децата и към всички слушатели на програма Хоризонт?
3: Много здраве, защото без него не може. И просто да сме любознателни хора. Това е най-важното според мен.
4: Здравейте, казвам се Цвета.

0: Иван Иванов, аз съм от Solar Pro Construction, колежката Паулина и тя също, като партньор на това събитие.
1: Много е важно да се подкрепят такива мероприятия и да бъдете част от най-будното общество. Какво виждате вие като настроение и като атмосфера?
0: Честно да кажа, в началото не очаквах да има толкова голям интерес, очаквах да има, но не чак толкова. Приятно съм изненадан, доста деца, включително дори и родителите проявяват интерес, специално ние представяме соларната енергия, тъй като това с това занимаваме. Въпроси, питания, много любознателни деца. От децата на тях най-ме любопитно как изобщо светлината става в електричество. На тях им беше интересно да се задават точно въпроси, свързани с самия процес, нали, физичен процес, който се случва. На тях им беше интересно светли лампата и как става това. С родителите, да, обсъдихме много разнородни теми, но в края на краищата това е една нова енергетика, една зелена енергия. Колкото и да има някои разногласни мнения, това е бъдещето, това е зелена новата енергетика. Да, това си е и тренд не само в България, ни говорим в момента дори на световен мащаб, за Европа.
1: Да имате наистина много, много будна публика и хората около вас.
0: Благодаря, ние желаем успех.
1: По време на празниците за свободата на Благоевград, разбира се, тъкът и най-полезните кампании, които можем да срещнем тук в квартал Вароша, най-стария квартал на Благоевград. Зелени общини.
2: Казвам се Димитрина Асенова Георгиева и съм служител в община Благоевград в екипа по информационната кампания за разделно събиране на биоразградими отпадъци.
1: Докато празнуваме, докато се наслаждаваме на исторически, фолклорни и всякакви картини, е важно да информираме и всички слушатели за тези кампании, свързани с зелени общини. Разкажете им малко повече.
2: Това, което показваме на хората, на тези, които все още не знаят, е една кампания на община Благоевград, която стартира от началото на годината за снабдяване на хората и на бизнеса със специални кофи, които са за биоразградими отпадъци, за храна и за растения. Кампанията вече е доста напреднала. Всички социални заведения, здравни заведения, ресторантьори, да, за плодове и зеленчуци са снабдени още в началото на годината с такива контейнери. И в момента тече много активно кампания за информиране на хората, които да си поръчват такива контейнери и да всъщност да започнат да разделят хранителните отпадъци от останалия буклук и тези отпадъци, които могат да бъдат ресурс, които всъщност са ресурс, да отидат не в сивия контейнер с общия буклук на общия на депото за отпадъци, а да отидат в анаеробната инсталация, където те се преработват в биотор и електрическа енергия.
1: Много силно прави впечатление, че онлайн община Благоевград информира общността и сте активни в социалните мрежи, за което аз ви поздравявам. Защото Благодаря. Това е пътя. Трябва да бъдем зелен град, но зеления град се постига с общи усилия.
2: Точно така. И хубавото е, много приятно впечатление ни прави, това, че много хора се оказва, че вече са запознати с тази кампания. Много хора имат такива контейнери, ако не на мястото, където живеят, то в, на мястото, където работят. Така че кампанията върви много добре. Разделяйки биоразградими отпадък, ние помагаме първо за намаляване на разходите за сметосъбиране в нашата община, после помагаме и за чистотата, тъй като попаднал в общия буклук този биоразградим отпадък става вреден и започва да се образуват вредни газове, докато в анаеробната инсталация целите този процес е овладян и се произвежда нещо, което е полезно за общността.
1: Полезно е да пазим паметта, да палим нашето общество, да бъде по-зелено, по-био, по-отворено към общата кауза, да живеем в по-чиста и красива среда. По повод свободата на Горна Джумоя, вашето пожелание като една видна представителка на община Благоевград към аудиторията на Българското национално радио.
2: Да не забравяме историята, но да гледаме и напред. Да пренасяме полезните навици, които са имали нашите деди, да пазят чист града си, чист квартала си, чист двора си, да ги запазим и да ги предадем на нашите деца.
1: Да бъдем по-близко до земята и да пазим това, което Благоевград има. То е свежест, бодрост, младост и просперитет. Благодаря ви за това участие в ефира на Хоризонт.
2: И аз благодаря.

0: българския курорт Сочи след предполагаем атака с дрон, съобщават руските агенции. 23-мата членове на екипажа на плавателния съд Афрамакс Рио са спасени, съобщават от Транспортното министерство в Москва. Всички те са индийски граждани. От министерството посочват, че гасенето на пожара на кораба може да започне, след като интензивността му намалее. Близките плажове са забранени за посещение, а местните власти призоваха жителите на Сочи да не отварят прозорците и да останат по домовете си. ДПА цитира украински сайт, според който танкерът е част от така наречени руски сенчест флот. Агенцията припомня и нападенията с дронове срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България вчера, при които един от плавателните съдове потъна и екипажът му е в неизвестност, а хората на борда на другия бяха спасени. Капитани на кораби получават по 100 000 долара месечно за преминаване през Ормузкия проток, съобщава Financial Times в уводна статия. Заплатите и бонусите на моряците готови да поемат риска от опасното плаване през този воден път на фона на иранските атаки рязко нарастват. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Капитаните на петролни танкери в Персийския залив получават възнаграждения, равняващи се на 100 000 долара месечно за преминаване през Ормузкия проток, както и бонус от 50 000 долара за всеки курс, докато Иран засилва нападенията си срещу плавателни съдове. Собствениците на кораби предлагат тези значителни суми като надбавка за риск, за да убедят моряците да останат на борда, докато страните от залива се опитват да поддържат потока от суров петрол през жизненоважния пролив, пише Financial Times, позовавайки се на информация от трима души, близки до собствениците на танкери и екипажите. Обикновените моряци, чието стандартни месечни заплати могат да започват от едва 1500 долара, както и капитаните, чието редовно възнаграждение е около 15 000 долара месечно, получават двойно заплащане, докато се намират в южната част на Червено море или в Оманския залив. Възнаграждението обаче се увеличава още повече при всяко преминаване през Ормузкия проток, като редовите моряци получават поне 4 до 6 пъти повече от обичайната си ставка. Тъй като повечето курсове през пролива се извършват от специализирани танкери по редовни маршрути, тип совалка, моряците могат да получават по-високото заплащане в продължение на месеци, като същевременно са изправени пред постоянен риск от ирански ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран може да унищожи голям град в Съединените щати, но според него това е, цитирам, малка цена, която трябва да бъде платена, за да бъде светът в безопасност. След посочените от него евентуални ирански мишени са мегаполиси като Лос-Анджелис и Сан-Диего. Изказването му, направено на предизборен митинг в Небраска, предизвика острата реакция на властите в Калифорния. Последва опровержение от страна на Белия дом. Кореспондентът ни Елена Цанева с подробностите.
2: Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм изрази остро недоволство и нарече Тръмп безумен и опасен. Кметът на Лос-Анджелес Карън Бас определи изказването като заплаха, а градоначалника на Сан-Диего Тод Глория в социалната мрежа Екс настоя Тръмп да не въвлича града в своите безотговорни приказки за война. Тръмп до момента не е отговорил на изявленията на калифорнийските лидери, но публикация в Екс на директора по комуникациите на Белия дом Стивен Чун определи медийната истерия около коментарите на Тръмп като откъсната от реалността. Той посочи, че президента ясно е заявил, че американските градове са щели да бъдат застрашени, ако един ядрено въоръжен Иран не беше спрян, и уточнява още, че САЩ се борят да попречат на Иран да придобие способността да унищожи Лос-Анджелес и Сан-Диего с ядрено оръжие. Сан-Диего е военноморската база Сан-Диего, военноморската амфибийна база Коронадо, както и базата на корпуса на морската пехота Кемп Пендълтън с 70 000 военнослужащи и цивилни. В Лос-Анджелес са щаба на командването за космически системи към космическите сили на САЩ и военно-въздушната база Лос-Анджелес. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: 13 души са арестувани, 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Дърганов допълва.
3: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. Най-малко един автомобил и няколко велосипеда са били засегнати от пламъците. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети и пожарогасители, стъклени бутилки, павета и други тежки предмети по служителите на реда. Според полицията става дума за група.

0: групи от лица с качулки, които са проявили сериозна агресия спрямо униформените. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И да чуем следващите минути разговор за две книги. Събеседник на Светлана Дичева е Тереза Василева. Тереза Василева е завършила специалност японистика в Кеймбридж. Освен изучаването на японски език, там тя съсредоточава усилията си и върху изучаване на японската литература и старояпонски. По време на следването си отива за едногодишна специализация в университет Кобе в Япония, изучава паралелно и корейски. След дипломирането си се завръща в България и започва работа като преводач и редактор. Професионалните й интереси остават най-вече в областта на японската литература, както класическата, така и модерната. Обаче този път става дума за друго.
1: Сега обаче е в студиото, за да ни представи една книга, която тя самата много харесва и е препоръчала за превод и издаване. Това е книгата «Матер 2.10» на Хуан Согьон. Ще говорим за един корейски, южнокорейски автор. Какво означава обаче да започнем от там? Защото всички питат, какво е това «Матер 2.10»?
2: Здравейте всички! Наистина много добре да започнем с самото заглавие, защото не само, че то не ни говори нищо на нас, а то е и на латиница, което е малко объркващо, но книгата си е на български, преведена е, спокойна. Матер 2.10 е модел влак. Оказва се, че е много важен влак за първата половина на 20 век в полуострова на Корея. И то е един от влаковете, които японците използват, за да пренасят какво ли не. И хора, и материали, всичко, необходимо за една империя да превземе една колония.

0: Затова заглавието е кръстено на влак. Всъщност исках да споделя малко повече и за историята на заглавието. Първоначално в Корея, когато е издаден този роман, книгата се е казала Три поколения железничари, което може би звучи малко по-сухичко, но пък книгата е точно за това, за едно семейство, които са железничари и като цяло работят с тези влакове, с железопътната линия. Обаче самият автор е настоявал книгата да се казва Матер 2.10, специално за този влак. Когато е била издавана вестник в Корея, глава по глава, или на части поне, са решили да оставят другото заглавие. Но на английски, когато е излязъл превода, той е настоял книгата е с заглавието, което той иска. И затова ние също решихме да уважим това негово желание, книгата да се казва така, въпреки че може би не ни говори много.
1: Очевидно за корейците говори обаче много, защото този влак е символ. Той е бил опожарен и в момента е наистина символ на едно минало и на едно бъдеще, на един купнеш посъединение, обединение.
0: Точно, да. Мисля, че има модел или... Мисля, че е използван вагон на този влак на самата линия, на границата между Северна и Южна Корея. Този спомен си е жив и си е там точно като символ.
1: Казва се, твърди се, без съмнение, това е най-силният глас в Азия днес. Става въпрос за автора Хуан Су Гьон. Откъде идва тая сила на неговия глас?
0: Той е, освен че има огромно творчество, все пак авторът е вече на 80 плюс години, той пише от гласа на хората и за гласовете на хората, за различните точки в корейската история, в двете книги, които са издавани на български. Едната е за по-съвременна Корея, Южна Корея, и за разликата между детството на хората, които сега са на средна възраст, и за битието днес за по-младите хора. А пък тази книга е за началото на 20 век и за днес. И пак тези паралели между миналото и настоящето и как колко много се е променило и същевременно колко малко се е променило. Той просто разказва историята и настоящето такова каквото е.
1: Много е любопитно, че може да се направят паралели между социалистическото нашето социалистическо минало и миналото на Корея. Ето какво пише в предговора на книгата. Български читател ще открие много познати моменти от собственото си минало. Чуждата власт, комунизма и антикомунизма, полицейщината, доносничеството, чуждопоклонничеството и много важно изречение. Ще усети безсилието на принципния човек. За мен е откритие този паралел между нашето минало и това на, примерно, Южна Корея.
0: Да, точно за това, като цяло корейската история за мен лично ми е много интересна, защото аз виждах тези паралели и като прочетох тази книга, веднага забелязах, че това е нещо, което на българския читател се надявам да му е интересно. Разбира се, има много разлики, но това, че двете страни са преживели комунизма, че са били колония на огромна империя, че нашите родове са страдали толкова много употребата на дума робство. Има ги тези паралели и да, понякога се чува дали мога да кажа, че корейците са българите на Азия.
1: Доносничеството в какъв смисъл, как е било прилагано там, на онези географски ширини?
0: Аз съм млад човек, така че не мога да говоря директно за България. Не съм преживяла този период. Но поне както го виждаме в книгата, никога не знаеш кой какво ще каже за теб. И никога не знаеш точно на кого можеш да се довериш. Дори на собственото си семейство понякога може да е опасност. Но мисля, че доколкото знам, приликите са на лице тук между нас и между корейците по това време.
1: А по отношение на напредъка в момента на Южна Корея, тя е доста по-напред от нас. Ако сега почнем да правим паралели между България и Южна Корея, няма да бъде в наша полза. Това усеща ли се в книгата, поне в последното поколение, описано в нея?
0: Специално в тази книга, може би по-малко, отколкото в другите му творби. Тук по-скоро

0: Акцентът е върху жертвите, които кореците са правили. И върху това, че цената е платена, но всъщност наградата не е получена. Книгата започва всъщност в настоящето с главния герой, който протестира за нечестни условия на работното място, за липсата на внимание на работодателя към работещите. И като отиваме в миналото в неговия разказ, виждаме, че и там все още е така. Тоест, толкова много се е променило и все пак.
1: Разбирам, че храната има много съществено място в самата книга. По какъв начин? Какви са уханията на корейската кухня в Матър 2.10?
0: Първото нещо, което идва на ум, когато си мисля за корейската храна, е лютата чушка. Червената люта чушка. Тя е в основата на толкова много техните манджи и вкусноти.
1: Ама ние също си имаме люти чушки и много се гордеем с тях. Ето още един паралел.
0: Мисля, че те много би харесали лютеницата. Почти съм сигурна. А пък и ние почваме все повече да ядем кимчи. Всъщност и киселото зеле е една прилика между нашите народи. Тяхното е малко по-люто от нашето, всъщност. Да, точно заради тази люта чушка. Но да, то храната е връзка между хората и е признак на любов. Ние по-често готвим за другите около нас, отколкото за себе си. Изподеляме това отделено време, тази грижа. Всичко, което е вложено в храната, в самото отглеждане, в съхранението, в овкусяването и така нататък. Това си е любов.
1: Интересно ми е, описват се отношения на три поколения железничари, обикновени хора. Понеже говорим за паралели и за контрасти между България и Корея, като имаме предвид по какъв начин те се покланят един на друг, с какъв тон си говорят. И като имаме предвид тук у нас, ние как си общуваме, чувства ли се този тип уважение един към друг в книгата, в текста?
0: Това е едно от предизвикателствата на превода е, че когато в корейски език има нива на учтивост в самата граматика вложени, в българския е по-трудно да се изрази това. Дали пишем на ти или на вие основното ни средство, но при тях има още повече нива. И сме направили каквото можем, за да го пресъздадем в книгата. Но мисля, че и в действията на героите също се вижда, то не е само в езика.
1: Каква е тяхната привързаност? Какви са техните знаци на любов? На уважение, на любезност, на внимание.
0: Освен храната. Мисля, че те, поне доколкото аз ги познавам като народ, те по-скоро предпочитат тихите действия. Лекото внимание, което обръщат, да направят някаква услуга без да я споменават. В книгата също ще се вижда това повече и повече. То е как хората могат да си помагат един на друг без това да бъде основна тема за разговора. Той е просто даденост, едва ли не.
1: Защо избра книгата? Коя беше причината да я препоръчаш?
0: Исках да има повече корейска литература на нашия пазар, защото тя е много богата и много интересна. Естествено и интереса към Южна Корея, към корейците и към тяхната история става все по-голям всеки ден. И е важно да имаме тези книги на лице, за да ги опознаем чрез литературата, не само чрез сериали и музика, както сме свикнали днес. Специално тази книга е исторически роман и авторът, доколкото нам е избрал истински личности за героите. Тоест, ние се доближаваме възможно най-истински и искрено към истинската история на Корея. Това много ми хареса, както и това, че се прехвърляме от настоящето към миналото, за да виждаме все по-ясно и така яркост тези паралели, които толкова споменаваме.
1: Вероятно изпита известно разочарование, че книгата беше номинирана за Букър, но не я получи. Беше в краткия списък, но не я получи.
0: Да, 2024 е годината. Не съм чела всичките книги от краткия списък, за да мога да кажа коя е най-силната. Тайно, всъщност, изобщо не беше тайно. Много силно се надявах тя да я спечели, но има си причини всеки път. Той, мисля, че самия автор е печелил Букър преди това, така че може би това е една от причините. Но важното е, че все пак се говореше за тази книга, защото тя го заслужава.
1: Когато един Нобелов лауреат те препоръча и каже без съмнение най-силният глас в Азия днес, би трябвало да му повярваме.
0: Да. Става дума за Оекен Заборо, който е Може би подобен автор, но за Япония. Той

0: вторият лауреат на Япония за литература. Първият е Кавабата Ясанари. Да, и двамата показват ревността на онова време, на 20 век като цяло. И началото, и средата, и по-към края също.
1: Когато четеш всичко това, ти, един млад човек, който не е преживял онова време, какво е твоето чувство? Би ли искала да се върнеш, да си преживяла това време, или си казваш, о, колко хубаво, че съм се родила по-късно?
0: В интерес на истината, когато ме питат, ако може да избера къде и кога да бъда родена, ако сега мисля, че си е най-добре, аз се радвам, че съм роден в началото на този век, преди телефоните и интернета и всичко това, да бъде от самото начало всекидневието. Но ако не мога да избера сега, аз много обичам да избирам началото на 20 век в Япония. Просто защото събитията са много интересни, но равността е, че живота тогава хич не е бил лесен и не е бил по-добър, отколкото днес. Но пък и като чета тези исторически романи, особено за този период в Корея, се замислям дали бих била аз също една от тези, които се бори тайно за освобождението и за независимостта на Корея. Както всъщност е било и в България с възрожденците и Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски, естествено. Иска ми се да вярвам, че аз бих била една от тях, но не знаеш, докато не си в тази ситуация.
1: Тоест, усещаш, че има смелост в теб, но не знаеш дали, ако ти се наложи да я провериш в реалността, действително ще бъдеш смела.
0: Да, защото все пак за мен лично семейство е най-важно. Ако моето семейство не би било безопасност от моите действия, аз не знам дали бих могла да ги предприема.
1: В този смисъл, какви са твоите идоли, Тереза, днес? От какви хора се възхищаваш? От какви автори се възхищаваш?
0: Възхищавам се от млади хора, които имат тези големи идеали и знаят, че са идеали, знаят, че идеалът е всъщност нещо, което надали може да се постигне, и въпреки това правят каквото могат, за да направят някаква разлика. Пък за автори, те са толкова много, включително Хуан Сугьон, които пишат за миналото с идеята, че по този начин ни разкриват нещо за настоящето. На тези автори се възхищавам.
1: И няколко думи за друга книга на Хуан Сугьон, По зале слънце. Да ни я препоръчаш?
0: Препоръчвам я, да. Тя е по-кратичка, така че може би е добро начало и е за по-съвременна Корея. Тук пак имаме прескачане между миналото и настоящето, малко по-близко минало все пак, но имаме и доста различни персонажи. Главният герой е архитект, мъж на средна възраст и млада момиче, която иска да стане режисьорка, театрален режисьор. Само от това си личи колко са различни тези двама души и все пак виждаме как миналото и настоящето и на двамата са повлияли и на тяхното бъдеще, което виждаме постепенно в книгата, и как те, колкото и са различни, са свързани се по някакъв начин. И това ми кара да си мисля, че всички ние сме свързани се някак. Няма да е толкова трудно да намерим някаква връзка между нас, колкото и да е непознат човек срещу теб. Препоръчвам и със сигурност.
1: Благодаря на Тереза Василева, която ни препоръча две книги на Хуан Сугьон. Най-силният глас в Азия днес, според Нобеловия лауреат Уе Кендзаборо. Това са Матер 2.10 и По зале слънце.
2: Нощен хоризонт.

0: Към края на предаването ви срещаме с една дългогодишна учителка, начална учителка. Тя се казва Байсе Касъм Лърла. Мястото на срещата е Брюксел. Какво я е отвело там, чуйте от интервюто на Даниела Големинова.
1: Байсе Касъм Лърла е начална учителка. Тя от онези педагози, за които работата с деца е не просто професия, а призвание. Казва, че децата й дават сила и енергия, тя пък влага цялата си душа и сърце, докато ги учи да пишат и четат. Учениците я обожават, за някои дори е като втора майка. Байсе Касъм Лърла разказва, че започнала работа в училище на следващия ден, след като получила дипломата за учител. 19 години преподавала в родния си край, в Тутраканско. 7 години била и директор на едно начално училище в региона.
2: Начално училище, което се бореше дали да остане или да бъде закрито. 7 години успях да го задържа, разбира се, не сама, с помощта на кметския наместник, с помощта на общински съвет. Между другото, тогава бях и общински съветник и председател на комисията по образование в Тутракан. И след това с решение на общински съвет преобразувахме училището в детска градина. Учениците започнаха да пътуват до Тутракан, а децата, които са с предучилищна възраст, започнаха да посещават детската градина. Аз бях и директор една година там.
1: През 2008 година Байсе Касъм Лърла решава да направи радикална промяна. Напуска любимата работа, оставя близки и роднини и заедно със семейството си емигрира в Белгия. Наясно била, че без да знае езика в чужбина няма как да продължи да преподава. Затова, пристигайки в Брюксел, веднага се записва на езиков курс и докато учи френски, за да се издържа, започва работа в почистваща фирма.
2: Тръгнах от нулата, дойдох с ясната мисъл, че ще работя в чистенето. И още на 11-тия ден намерих работа, благодарение на шофьорската си книжка. Бях шофьор, превозвах работници и едновременно с тях чистех. Чистехме офиси, чистехме училища. Беше един много тежък и труден период за мен. Първо за адаптация и изобщо за свикване с културата, с менталитета, с начина на живот тук. Но в същото време аз през деня работех, вечер ходех на курс по френски. Идеята ми беше да усъвършенствам френския си, за да мога да работя в България като начален учител и да преподавам и френски език. Но така се стекоха обстоятелствата, че вече 16 години съм тук.
1: След първоначалните изпитания и трудности, съдбата все пак се оказва благосклонна. И в Белгия Байсе Касъм Лърла започва да прави това, за което е призвана – да работи с деца. Преди завръщането и като преподавател в училище, няколко години работи като детегледачка.
2: Преминах през 3 семейства, отгледах 6 деца. През това време разширих кръга си на познати, срещнах хора, които ме насочиха, препоръчаха и започнах работа в българското неделно училище, което е към посолството на Република България.
1: След 8 години работа в българското неделно училище Пео Яворов в Брюксел, Байсе Касъм Лърла решава, че отново е време за промяна. В края на лятото приема поканата, отправена и от Асоциацията на българските турци в Белгия, да ръководи езиковите курсове и да преподава български език на деца, които са родени и израсли в Белгия. Майчиният им език е турски, но искат да научат и български език.
2: Първоначалната идея беше да съберем една група от

0: 15 деца. Поканихме родители и всъщност се оказа, че желаещите са много повече. Затова решихме да направим две групи. Едната група в сряда, а другата група в събота. В момента обучаваме 33 деца. Има още 10, които са в резерви. Нямаме възможност като място, къде да ги поемем. Децата са много мотивирани и всяка седмица бързат и ми задават въпроса, когато се приберем в България, ще мога ли свободно да говоря с продавачите, ще мога ли свободно да пазарувам, свободно да поздравявам, да си попълвам документите. Българският език за тях се явява най-малко третия език. Защо? Защото първо в основното училище учат френски или нидерландски, в семейна среда говорят на турски, и някои деца владеят английски, испански и всъщност български език за тях се явява трети или четвърти език.
1: Тоест в часовете по български вие започвате от А и Б, от азбуката.
0: Точно така, първата ни тема беше за поздрави, основните поздрави. Здравей, здравейте, аз се казвам, аз съм, ти как се казваш, добър ден, добро утро. А впоследствие личните местоимения, глагола съм. Програмата, която сме приели, не е случайна. Тя е програма към европейската езикова рамка и е изучаване на български език на ниво А1-1. Там има определен брой часове, определени теми. Ние си работим така, както би трябвало да се работи и да се изучава български език като чужд.
1: От преподавателска гледна точка, какви са предизвикателствата в работата с деца, които живеят в мултикултурна и мултиезикова среда, говорят по няколко езика, а българският им е чужд език?
0: Аз също си задавах въпроса как ще работя, защото това беше голямо предизвикателство за мен, защото до сега съм работила с деца, които владеят езика, тези, които не го владеят, но все пак живеят в България и знаят, познават езика частично. Докато тук много децата не знаеха дори да поздравят и много трудно успяваха да кажат думата без влияние на езика, който учат в белгийското училище. Отначало започнах и с смях, и с не мога да го кажа, с много повторения, но аз съм ентусиазирана, защото децата са мотивирани.
1: Няколко пъти казахте, децата са много мотивирани. Те как обясняват? Откъде идва тази мотивация? Защо искат да научат език?
0: Първата мотивация е дошла от семейството, че трябва да го знаят. Втората мотивация е дошла, може би най-силната, от техния допир с реалността в България. Защото те ми разказват случаи, в които как са влезли в магазина и не са успели да си купят сладолет, например. Как трябва да си напишат името на български и не го знаят. А те са достатъчно големи, 12, 13, 14 години, които реално осъзнават, че този език им трябва. Ние не успяхме да ги разделим на групи по възрасти, защото по-скоро тази година се съобразихме с местоживеенето. И всъщност по-старателните, по-бързо възприемащите са малките, докато големите бързат, дори са готови да правят забележки, но това не е така. Защо? Защото все още мислят на френски, те ще си мислят на френски и на нидерландски, но мислейки на френски и нидерландски, казват не, това не е така. И са по-нетърпеливи, по-бързо искат да научат всичко, но в същото време, това се опитах днес да обясня, че всичко трябва да е стъпка по стъпка, бавно, тухличка по тухличка, трябва да ги градим знанията, защото няма как да се случи бързо, както се случва на екрана, както се случва на телефон. След толкова години опит, това е най-голямото предизвикателство за мен. Да промениш или да научиш на нещо деца, които вече имат някаква по-голяма, по-стабилна основа на друг език, което е голямо предизвикателство.

0: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
1: 5:30 сутрин гърмеше вече.
2: Здравей, Демчо, здравей, Ильичо.
3: Ще слушаме още много обещания, лакърди.
4: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
5: Всичко е един фарс и един театър.
4: Чикирики.
6: Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
7: И аз съм уверен, че това идва от нецърковни среди.
8: Това така за майка ми, това нищо не прилича.
3: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
4: Това е радио.
3: Точка.
9: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Винала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа. От втория бяха спасени 18 души, турски и индийски граждани. На среща със служебни